0: strašidielkou. Hoci sú tam samé strašidlá, nestrašia, ale najradšej sa hrajú na schovávačku a naháňačku. Je tam bubák pupák, strašidlo šidlo, ktoré je také rýchle, že vyhrá každú naháňačku. Má toho Matilda, ktorá je veľmi nemotorná, má to ží a všade sa podkýňa. A maličký duch, ktorého volajú Duško. Duško je veľmi zvedavé strašidielko a stále by sa len niekam sťahoval a objavoval nové miesta.
1: Strašidielka, poďme sa niekam presťahovať, tuto už poznáme.
0: Takto Duško otravoval ostatné strašidielka. Keď to nezabralo, začal ich strašiť, že na ich zámok prídu bývať ľudia. A to zabralo, lebo strašidlá sa ľudí boja, aspoň tie naše. A tak si zbalili svoje strašiveci a presťahovali sa. Strašidielka dorazili až na ďaleký hrad. Nestihli sa ani vybaliť, keď tu začuli niekoho plakať.
2: Ach, joj, som taká sama.
0: Keďže je Duško dobré strašidielko, nemá rád, keď niekto plače. A tak sa opýtal, kto to tu plače?
2: To som ja. Hladná pani.
0: Duško nemá rád ani to, keď je niekto hladný. A keď sa pred ním zjavila postava v bielom, všimol si, že by jej nezaškodilo trošku sa najesť. Veď bola takmer priesvitná. A tak jej poznášal nahryznuté palacinky, rezníky, mliečne koktejly, hranolky, čokolády, všetko, čo ľudia pri prehliadke zámku, kde predtým so strašidielkami Duško žil, nezjedli a odhodili do koša. No plačúca hladná pani jesť nechcela. Duško tomu nerozumel.
1: Prečo nechceš jesť, keď plačeš, že si hladná pani?
2: Ale ja som hladná. Nehladná.
0: Duško bol z toho celý zmátožený. Ako môže byť niekto hladný a zároveň nebyť hladný? To nemá logiku, dokonca ani pri strašidlách. No v tom sa ozvalo.
2: Neprosím si jesť. Neprosím si lezník ani hlanovky. Som hladná pani, lebo bývam na tomto hlade. A plakala som, lebo som bola sama. Ale už nie som, keď ste tu vy, ďalšie strašidielka.
0: Duško pochopil, čo je vo veci. Pred sebou má hradnú pani a nie hladnú. Chuderka le nevie povedať R. Ubezpečili ju, že už nemusí plakať. Oni tu s ňou ostanú bývať. A naučí ju hovoriť R. Najlepšie na slovíčku strašidlá. A podarilo sa. Odvtedy sa hradná pani každému krásne predstaví.
1: Dobrý deň, ja som hradná pani. A nebojte sa, nebudem vás strašiť. Ale mohli by ste sa so mnou hrať.
0: Ak ju teda stretnete, nebojte sa a pokojne sa s ňou zahrajte. Len jej nepripomínajte, že kedysi nevedela povedať R. Trošku sa za to hanbí, teda trošku.

0: Skončila sa krátka rozprávka, hradná pani či hladná pani, ktorú vymyslela spisovateľka Naďa Uričná, teda uličná.
1: Rozprávku, na ktorej si môžete skúšať brúsiť svoje jazyčky, nám porozprával Rišo Stanke.
0: Dramaturgiu si zobrala na starosti Zuzana Kolmosová.
1: Zvuk zase Peter Pištek.
0: A celé to režíroval Viktor Lukáč.
1: A vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnom príbehu o zebre Ebre sa dozvieme, prečo Dušo, zvaný tiež Dudo, býva v Ebre.

0: Prvo ráno bola zebra Ebra nepokojná. Čo si ju šteklilo v uchu, niečo ju svrbelo na krku, zdalo sa jej, že jej niekto klopká po ramene. Navyše nevedela, po ktorom ramene, lebo na zebrom chrbte sú vlastne štyri ramená. A tak sa nepokojne obzerala, šúchala krkom o baobab a mávala uchom, ktoré ju šteklilo. Čo ma to mrzí? Rozmýšľala, obzerajúca za ďalším baobabom, o ktorý by si pošúchala chrbát, a vtedy si spomenula na bobra. To je presne ono, zvolal zrazu nejaký tenký, piskľavý hlások. Zdal sa byť veselý, ale určite vedel aj škrípať ako stará píla. Čo je presne ono? Spýtala sa Ebra. Bobor óbor, už si spomenula? Na čo som si spomenula? Že si mu klamala. Ja, že som mu klamala? Povedala si mu, že si nedáš strojček na zuby. Že budete dvaja zubatí kamaráti. A ty si si ho nakoniec dala. Mohol by byť smutný, keby ťa stretol. Nechcela som klamať. Až potom som si povedala, že si dám strojček. A mimochodom, kto si ty? A kde si? Nevidím ťa. Tu som, radostne zvolal hlások a Ebru naraz pošteklilo v uchu a zasvrbelo na krku a hneď na to ju niečo poklopkalo za radom po všetkých štyroch ramenách. Obzrela sa, ale nič nevidela. Nadvihla chvost, či sa to neskrýva pod chvostom. Ale nebolo to ani tam, ani za kmeňom baobabu, ktorý obehla, ani pod kopítkami. Kde si? Veď tu. Tak prečo ťa nevidím? Som veľmi rýchly. Musím stále na všetko dávať pozor, aby mi nič neušlo. Ja ťa totiž strážim. Dostal som ťa na starosť a keď niečo vyvedieš, tak ti o tom poviem, aby si nerobila ďalšie hlúposti. To počujem prvýkrát, povedala Ebra a v uchu ju niečo pošteklilo tak veľmi, až sa zasmiala a zadupala na mieste. Prestaň, smiala sa. To robíš ty? Jasnačka, no jasné, že ja. Veď ako inak by som ti mohol niečo povedať, ak nie tak, že ti to pošepkám do ucha. Som veľmi malý, nepočula by si ma. Takže vždy, keď ma niečo mrzí, keď som nesvoja, to ty ma oblietaš a skúšaš niečo povedať? Nie vždy. Niekedy ťa obletujú muchy. Inokedy si sa len zle vyspala. Ale keď ťa práve takto, ako dnes ráno, nevie tešiť, že baobaby čo chvíľa zakvitnú a pozeráš len, kde by si do čoho štuchla, som to určite ja. Fajn, to je celkom praktické. Ale keď sa ti nepodarí mi niečo zašuškať, budem ďalej robiť niečo nedobré? Je tu možnosť, že ma nebudeš počuť. Ale to je už riziko mojej práce. Preto sa snažím byť rýchly, aby mi nič neuniklo, aby som ťa všade dostihol, aj keby si práve utekala na druhý koniec savany, alebo aby som ťa našiel aj po tme. Všetko presnorím a nájdem ťa. Povedala Ebra a zamyslela sa. Niekedy dlho utekám, až mám prach až v nozdrách, alebo mám chuť bežať, keď sa nad savanou zdvihne vietor, ktorý ženie pred sebou búrka. Vtedy sa mi chce dlho bežať proti vetru, aby som sa prvá stretla s dažďom. Stromy mávajú vo vetre korunami, prach sa víri okolo kríkov a lepí sa na zmoknuté kmene. Len baobaby netancujú vo vetre, sú príliš hrubé. Na nich vietor hrubo duní. Keď sa raz tak silno rozbehnem, možno ti ujdem. Budeš ma hľadať, zmokneš a prechladneš. Potom sa budem mýliť a robiť hlúposti. Nemohol by si nejako zostať v mojom uchu? To sa nedá. Ako ťa mám kontrolovať, keď z ucha nič nevidím? A neber si to osobne, ale chlpy v tvojom uchu nie sú práve najvábnejšie. Radšej budem lietať dokola a ťapkať ťa po ramenách, škrapkať na krku a šuškať ti do ucha. Inak to asi nepôjde. Vieš čo? Potešila sa zrazu Ebra. Čo keby si bol vo mne? Tak by si videl to, čo ja, a vedel presne, čo stváram. A mohol by si mi povedať, či to je dobrý alebo zlý nápad. Keby si bol vo mne, dobre by som ťa počula. A nemusel by si sa šprtať v mojom uchu. Nikdy by som ti neutiekla. Čo ty na to?
1: Ja ti neviem,
0: zneistil. Zebra cítila, že si v uchu sadol a húta. A ako by si to chcela urobiť? To sa veľmi nedá. Som malý, to hej, aj rýchly, ale uznaj, že je to trocha uletený nápad. Ty predsa lietaš, nie? Čo je pre teba uletené?
1: Hej, máš pravdu. Ja len, že toto som ešte nerobil, odkedy sme spolu, vieš?
0: Nevadí. Ja už totiž aj mám nápad, ako by sa to dalo spraviť. Sadneš si mi na nos a ja sa nadýchnem, dobre? Vdýchnem ťa a ty si vo mne nájdeš nejaké miesto, ktoré sa ti bude páčiť.
1: Návrh to nie je najlepší, ale keďže som tu pre teba, skúsime to.
0: Ebra zacítila závan v uchu, ako to malé uponáhľané niečo vyletelo von a potom jej pošteklilo nos. Nezdržala sa a kýchla, až krík pred ňou ohlo k zemi. Chvíľku počúvala.
1: Nič. Dúfam, že som ho neodfúkla a neudrel sa na kríku, napadlo jej.
0: Pozerala na krík, ktorému sa to ráno rozvinul bledožltý kvietok. Pristúpila bližšie, ovoňala ho. Zacítila sviežu vôňu a privrela oči. Vtedy začula hlas znova. Tentoraz neznel z ucha, ale odniekiaľ zvnútra.
1: Nemáš to tu zlé, Ebra, len je tu trochu tma. Mohla by si mať potvorené ústa, aby som lepšie videl?
0: Ebra teda prikývla a potvorila ústa. Napadlo jej, že kým s masívnym predkusom vyzerala možno niekedy smiešne, s ústami otvorenými do korán bude vyzerať prinajmenšom hlúpo.
1: Dobre, môžeš zavrieť. Zasvietil som si svetlo.
0: Čo? Aké svetlo? Ja tam mám vypínače?
1: Ale nie, ja si so sebou nosím svetelný zdroj. To pre prípad, že by si mi ušla niekam do tmy. Nech si ťa nájdem, chápeš?
0: Dúfam, že tam nemáš sviečky, veď zhorím. Zľakla sa a prvýkrát jej napadlo, že pozvať do seba niekoho, koho ešte dosť nepozná, nebol veľmi múdry nápad.
1: Prosím ťa, dievča, sviečky sú predpotopná vec. Aj keď pekná. Ale to mali len staré modely strážcov. Dnes nosíme my, strážcovia, čelové lampy. Čelovky. Má to svoje výhody. Nesfukuje ti ich protivietor, keď rýchlo letíš, ako sviečku, nehovoriac o tom, že so sviečkou v prstoch sa dosť ťažko letí. Čelovky sú prosto lepšie.
0: Ako je tam? Začala byť Ebra zvedavá.
1: Tu dole niečo žblnká. Nevieš, čo to je?
0: Žblnká?
1: Ráno som pila čaj. Možno je to on. Aha, hej, čaj je to. Tak tu bývať nebudem. Navyše, ja piť ani jesť nepotrebujem. Ale je to zaujímavé. Skús niekedy niekomu priložiť ucho na brucho. Ako mu tam žblnká? Je to zábava. Vieš čo?
0: Budem bývať tu, ako ti to tu tak klepoce.
1: No, to bude asi srdce.
0: No, asi hej. A je tu celkom čerstvý vzduch. Keď sa budeš navyše chystať niečo vyviesť, srdíčko sa roztancuje a ja budem vedieť, že mám na teba dávať pozor.
1: Dobre, počúvaj. Ja som ťa pustila dovnútra a neviem ani, ako sa voláš. Ako sa vlastne voláš?
0: Čudná otázka. Toto sa ma ešte nikto neopýtal.
1: Ja som sa stále bral ako tvoj strážca, kamarát. A keď niekto volal Ebra toto, Ebra tamto, počúval som aj ja. Ale keď sa už rozprávame, asi by som sa mal nejako volať. Však, ty stále vymyslíš niečo také, s čím si neviem rady. Strážiť a štekliť ťa je ľahšie, ako sa s tebou rozprávať, vieš? Vieš?

Nad savanou sa pomaly začal zdvíhať jarný vietor. Zimomriavky od vzrušenia jej prebehli od končeka strapatého chvosta až medzi uši, v ktorých sa jej zježili chlpy. Ešte je len do obedie. Dážď, ktorý cítila prichádzať, bude krátky a svieži. Po ňom rozkvitne do večera veľa bledožltých kvetov. Vieš čo? Vdýchla som ťa spolu s Dúškom sviežej vône kvetu. Čo keby si sa volal Dušo? To je ako Dušan, ale to by bolo také oficiálne. Keďže vo mne bývaš, sme kamoši. Budem ťa volať Dušo alebo Dudo. A keď budeš zlostiť, budeš Dudro. Dudo? To neznie zle, ale chveje sa ti srdiečko. Chystáš sa niečo vyparatiť? Nie, to je od radosti. Ide dážď, savana bude tancovať vo vetre. Okrem baobabov, tie sa nalejú vodou a zasa stlstnú. Nebudeš ma musieť hľadať v daždi, ani s čelovkou po tmavých kútoch. Nezmočíš si krídla, lebo si vo mne. Ukážem ti, ako behám, keď prší, dobre? To znie dobre. Idem sa pozrieť. Ukáž? Fakt, bude pršať. Ako vieš? Pozerám sa. Kadiaľ? No cez oči, ako inak. Keď máš čelovku a pozeráš sa cez oči, tak mi asi žiaria, nie? Hej, odteraz vždy, keď budem s tebou, budú ti žiariť oči. Paráda. A počúvaj, ty si nejaký vtáčik Dudo, keď máš tie krídla. Jeden vtáčik sa totiž volá Dudok. Nie je ti rodina? Ja neviem, Ebra. Zasadávaš také ťažké otázky. Prečo to chceš vedieť? No vieš, Dudo, teraz budeš stále so mnou. A keď sa mi niečo stane a nebudeš mi vedieť pomôcť, mohol by si ísť a porozprávať o mne niekomu, kto by bol na mňa zvedavý. Dobre, ako chceš, povedal Dušo po chvíli. Ale budeš mi potom chýbať. Aj keď vlastne teraz ja som ty. Ale ako sa potom dostanem von? Vdýchla som ťa z vôňou kvetu. Keď so mnou bude zle, nazbieram sily na silnejší výdych a vydýchnem ťa. Nie, že budeš vtedy robiť niečo iné. Snaž sa byť v strehu. Vyletíš a budeš voľný, dobre? Dobre, ale ešte mi niečo povedz. Aké je to, keď som tu dnu? Ebra sa usmiala. Je mi teplejšie. Cítim teplo až po končeky kopítok. Ale teraz sa drž. Prichádza nápor vetra. Dáme sa do behu, keď mi kvapky dažďa začnú plieskať na chrbát.

po daždi naozaj rozkvitlo veľa kvetov a Ebra strávila celé popoludnie ich ovoniavaním. Keď sa večer uložila na spánok, zdalo sa jej, že zaspáva na voňavom obláčiku. Taký spánok prajeme aj vám. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Tak a sme na konci.
2: Pri akom zvonci?
1: Veru, aj zvonec možno zazvoní. Čaká nás piata, teda záverečná časť napínavého seriálu Kráľovstvo kvetov.
2: To už... Veď Hanička len nedávno zablúdila za iskreníkom do toho podzemného blúdiska.
1: Myslíš iskerníkom? Tak tento kvietok nás z kráľovstva aj vyprevadí. A kto vie, možno sa Anička už konečne stretne aj s kráľovnou Flórou. Čo myslíš, ako asi vyzerá tá kráľovná?
2: No, určite je najzdravšia, teda pardon... Najkrajšia zo všetkých kvetov?
1: Tiež si to myslím. Už sa teším, ako nám to vyrozpráva Anka Šišková.
2: Zabudla si na ten krém.
1: Aký krém? Aha, jasné, rozprávkový seriál Kráľovstvo kvetov vznikol podľa knižky, ktorú napísal belgický spisovateľ Maurice Carême.
3: Kráčala som po dlhočiznej chodbe bludiska, až som sa dostala na križovatku. Nevedela som, kam sa pohnúť. Mysľou mi preletilo, že krtka asi nikdy nenájdem a mne už celkom prichodí zahynúť. V tom sa mi do cesty priplietol mravec. Potešila som sa. Dúfala som, že mi poradí, kde nájdem krtka alebo aspoň pšenicu. Ten sa však na mňa vrhol a zakričal. To je ona! To je tá, ktorú hľadá kráľovná Flóra! Zaraz ma schytili ďalšie dva mravce. Naložili na voz a zaviezli do akejsi jaskyne. Moje zúfalstvo bolo nesmierne a veľmi sa líšilo od radostného vzrušenia, ktoré navôkol vládlo. Všade sa splietala kvetinová výzdoba, vešali sa svetlá, čistili zrkadlá a podlaha sa posýpala zlatým práškom. V pozadí jaskyne sa jagal trón a práve pre ten trón ma moji strážcovia privliekli. Keď bolo všetko pripravené, vzduch sa rozochvel búrlivým. Nech žije kráľovná kvetov! Nech žije kráľovná Flóra! Do siene vpochodovali chrobáci v striebornom brnení, utvorili špalier a ich šable sa ligotali v ostrom svetle lamp. V tej chvíli vstúpila Flóra. V jaskyni ako by bolo vyšlo slnce. Keď uprela jasné oči na kvety, vyzeralo to, ako by ich bola zaplavila osviežujúca rosa. Kráľovná kvetov bola nádherná. Šaty s dlhou vlečkou, ozdobenou briliantami, sa vlnili ako vánok. Ako by sa vznášala medzi hviezdami za sladkého spevu vtákov. Jej príchod sprevádzalo nadšenie a motýle zo sprievodu sa pred ňou ukláňali. Vtedy ma Flóra zbadala a po tvári jej prebehol tieň. Konečne je tu, povedala prísne. Len neviem, prečo to trvalo tak dlho, kým sme ju našli. Teraz všetkým povedz, akým právom si sa votrela do môjho kráľovstva. Ach, výsosť, zapýpala som priškrteným hlasom. Ponúkol mi to iskerník na našej lúke pri potoku a ja som myslela, že môžem jeho pozvanie prijať. Čo to vravíš? Iskerník? Aj moja prvá radkyňa šedozelená mi to povedala. Lenže ja nemôžem uveriť tomu, že by sa čo len jeden kvet mohol také niečo opovážiť. Okamžite zavolajte šedozelenú. Žaba, ktorá mi bola takou láskavou sprievodkyňou a ochrankyňou, vošla do siene. Bola spútaná v okovách a viedlo ju 6 mravcov s bielými prílbami na hlavách. Hoci bola v nemilosti, správala sa dôstojne a úctivo sa uklonila kráľovnej. V tej chvíli som pochopila, že som načisto stratená. Zbledla som ako stena. Vaše výpovede sa zhodujú, povedala kráľovná. Ale to ešte nedokazuje pravdivosť vašich slov. Na nešťastie asi pred 2 hodinami niekto otrhol iskerník spred severnej brány. Havran doteraz márne hľadá jeho telo na lúke. Bude asi musieť vyčkať, kým dievčisko ako ty otrhnutý kvet odhodí. Vtedy celou sieňou zašumel záchvev úžasu a ja som zbadala, ako si dva hrobáriky razia cestu ku kráľovnej. Na nosidlách niesli umierajúci iskerník, ktorý ešte chcel prehovoriť, ale nevládal. Kráľovna zostúpila z trónu a nežne mu pridvihla hlávku. Bolo neskoro. Iskerník vydýchol naposledy. Kráľovna vystúpila na trón a dlho mlčky stála v hlbokom dojatí. Nech ho odnesú a šedozelená nech si sadne po mojom pravom boku, zavelila. Mravce zložili šedozelenej putá a ona sa obrátila ku kráľovnej a hlboko sa poklonila. Ďakujem za priazeň, vaša výsosť. Som šťastná, že ma opäť povolávate k svojmu boku. A preto si tiež dovolujem požiadať vás o milosť pre toto dievča. Iba jeho dobré srdce ho zavlieklo do tohto dobrodružstva. Dobre, odpúšťam tomuto dievčaťu. Lenže Anička spoznala tajomstvo z rodu kvetov, o ktorom sa ľudia za nič na svete nesmú dozvedieť. Preto sa už nikdy nesmie vrátiť na zem. Pri týchto slovách som skoro umdlela a v zúfalstve som vykríkla: Mamička moja! Koho to voláš? Koho to tak úpenlivo voláš? Spýtala sa kráľovna. Chcela by som ešte naposledy vidieť svoju mamu. Mamička moja! Neviem, o kom to hovoríš. Nerozumiem ti, kto je tvoja mama? Naliehala. Moja mama je najkrajšia na svete. Je sladšia ako med, láskavejšia ako slnce a jej srdce je väčšie ako celé vaše kráľovstvo. A určite zomrie od žialu, ak sa k nej nevrátim. Všetky kvietky s úžasom počúvali môj bolestný nárek a kráľovná si už nebola istá svojim rozhodnutím. Nuž, ak je mama naozaj to, čo nám tu tvrdíš, dám ti ešte jednu možnosť. Budeš rásť ako fialka vo svojej záhradke. A ak ťa mama niekedy spozná, môžeš sa zmeniť na to, čím si. Ak nie, vrátiš sa naspäť do kráľovstva kvetov. Po týchto slovách sa mi kráľovna hlboko zahľadila do očí a svojím čarovným prútikom napísala 3 tajné písmená na moje čelo. Cítila som len, že padám. Hlboko, strašne hlboko, kam si do prázdna. Neviem, koľko času ubehlo, kým som sa precitla v našej záhradke. Spoznala som ju ľahko. Rástla som blízko cestičky, po ktorej som behávala, keď som bola malým dievčatkom. Bolo neskoré odpoludne a tu som cez otvorené okno začula známy hlas. Ach, dieťa moje, dieťa ubohé. Bol to hlas mojej mami. Ako fialka som prehovoriť nemohla, no moje kvetinové srdce bylo tak mocne, div, že nepuklo. Ako by si ma mohla všimnúť, keď tu rastiem v tráve a ona pre slzy nevidí. Som určite navždy odsúdená na podobu, ktorú mi určila kráľovná. Pomyslela som si a z úsa mi vydral zúfalý výkrik. Vtedy sa mama zdvihla a vyklonila sa z okna. Ako by som počula hlas mojej Aničky, povedala a vybehla do záhrady. Anička ma volá, Anička ma volá, opakovala a pobiehala okolo. Keď ma mamička našla, vzala do rúk moju hlávku a hladila ma po nej tak dlho, kým ma nevyslobodila zo zakliatia a nepremenila som sa znova na dievčatko. A keď sa otec vrátil domov, objímali sme sa všetci spolu tak vrúcne, ako nikdy predtým.
1: Tak toto bola 5. záverečná časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal
2: najkrémovejší zo všetkých belgických krémov
1: spisovateľ Maurice Carême.
2: A z rozprávky nás vyprevadila rozprávačka Anna Šišková.
1: Text upravila Emília Drugová.
2: Réžiu mal Jaro Rihák.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
2: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: A môj obľúbený Packo mu v nebude?
2: Čo by nie? Macko Puf sa nám prihovorí, predstav si, už v 15. časti.
1: A čo vymyslia zvieratká tentokrát? Prejedia sa zmrzliny?
2: Ale nie.
1: Rozhádžu po lese piliny?
2: Ani o tom neviem.
1: Proste budú stvárať blbiny?
2: Nazvi si to ako chceš, ale zvieratká zo seriálu Alana Alexandra Milna sú vlastne ako deti, robia to, čo im napadne, a zo všetkého si urobia hru. Jednoducho sa tešia z jednoduchého života a vedia si ho užívať.
1: A ako si budú nažívať tento raz?
2: Tento raz sa Macko Puf, Zajačík a Prasiatko rozhodnú odnaučiť skákať ich kamoša Tigra. Vyberú si dosť zvláštny spôsob. Vylákajú ho.
1: Nevyvádzaj, či neprezrádzaj. Už zapínam uši, ako nám o tom porozpráva náš obľúbený rozprávkový rozprávač Boris Farkaš.

0: Kryšta, Kryštof Korobin. Koľko je hodín?
1: Neviem, ale zišla by sa rozprávka.
0: Aká?
1: Taká, v ktorej sa tiger odnaučí skákať.
0: Dobre, lenže ako sa dá nespratný tiger odnaučiť skákať?
1: Ťažko.
0: Už to mám.
1: Naozaj?
0: Vymyslel to zajačik. Počúvaj. Vezmeme tigra na dlhú výskumnú cestu. Niekde, kde ešte nikdy predtým nebol. Stratíme ho tam a na druhý deň ho zas nájdeme a, zapamätajte si moje slová, potom to už bude celkom iný tiger.
1: Prečo?
0: Prečo? To sa spýtal aj Macko Buf. Pretože to už bude skromný tiger. Pretože to už bude smutný tiger a zádumčivý tiger a maličký a vystrelený tiger. Taký, ach, zajačik, či som rád, že ťa vidím, veru? Veru, taký to bude tiger. Uvidíte.
1: To je pravda.
0: Ostáva už len otázka, kde by mali tigra stratiť. Zavedieme ho na severný pól, povedal zajačik, lebo to bola veľmi dlhá výskumná cesta, kým sme ta došli. A tigrovi to bude tiež veľmi dlho trvať, kým sa stade vráti. Dohodli sa, že vyrazia hneď na druhý deň ráno.
1: Lenže čo, ak tiger povie nie?
0: To nepovie, vraví zajačik. A už sa ponáhľa za tigrom. Druhý deň bol chladný a hmlistý. Keď prasiatko s Pufom došli k zajačikovi, vysvetlil im, že takýto deň im veľmi vyhovuje, lebo tiger má vo zvyku vyskakovať a bežať popredku a keď sa im stratí z očí, ujdú mu chytro opačným smerom a tak ich nikdy nenájde.
2: Celkom nikdy,
0: staralo sa prasiatko. Nuž, kým ho my nenájdeme, prasiatko, zajtra alebo niekedy inokedy. Poďme teda, už nás čaká. Tiger sa už naozaj nevedel dočkať.
3: Ahojte, kamoši,
0: volal už zďaleka a netrpezlivo vyskakoval.
3: No, tak poďme.
0: A tak vykročili. Spočiatku šli Puf a zajačik a prasiatko vedno a tiger behal okolo nich v kruhoch. Neskoršie, keď sa chodník zúžil, kráčali zajačik, prasiatko a Puf za sebou a tiger behal okolo nich v oblúkoch. Čím vyššie stúpali, tým bola hmla hustejšia a tiger im pod chvíľou mizol z očí. No keď si už mysleli, že sa im stratil, zrazu sa len vynoril z hmly a povedal:
3: No, tak poďme.
0: A kým mu stihli odpovedať, už ho zase nebolo. Zajačik sa zvrtol a poštuchol prasiatko.
3: Na budúce, šepol mu, povedz to Pufovi.
0: Náhle sa tiger znova zjavil, vyskočil na zajačika a znova sa stratil.
3: Teraz,
0: povedal zajačik. Skočil do jamy pri chodníku a Puf s prasiatkom skočili za ním. Prikrčení sa predierali vysokým papradím a načúvali. Nič nevideli, nič nepočuli a v tom...
3: Haló,
0: zvolal tiger. Zaznelo to veľmi blízko a prasiatko by už bolo skoro vyskočilo, keby ho Puf nebol takmer prisadol.
3: Kde ste? Volal tiger.
0: Chvíľu bolo ticho a potom počuli, ako tiger dupoce preč od nich. Ešte chvíľu čakali, pokým les nestichol až tak, že ich obchádzala úzkosť. Na to zajačik vstal a vystieral sa.
3: Vidíte, zašepkal pyšne. A už sme sami, tak ako som povedal. Myslel som si,
0: začal Puf.
3: A myslím si...
0: Nie, prerušil ho zajačik.
3: Nemysli, utekaj, bežme.
0: A všetci sa rozbehli, zajačik popredku.
3: No, a teraz,
0: povedal zajačik, keď prešli kúsok cesty,
3: teraz sa už môžeme rozprávať. Čo si chcel povedať, Puf?
2: Nič také.
3: A prečo ideme tadeto?
0: Lebo tadeto sa ide domov.
3: Aha,
0: povedal Puf.
3: Už sme tu,
0: povedal o 10 minút zajačik.
3: Nie, vlastne nie sme. Ale teraz,
0: ozval sa znova o ďalších 10 minút,
3: teraz by sme už mali byť. a zasa nie sme. Zvláštne.
0: Po 10 minútach povedal zase zajačik.
3: V mle je všetko akési rovnaké. Všimol si si to, Puf?
1: A ja som si to všimol.
0: Prasiatko sa priplietlo zozadu k Pufovi.
3: Puf, šeplo. Čo je, prasiatko?
2: Nič, len chcem byť pri tebe.
0: Keď tiger darmo čakal na ostatných, že ho dohonia a mrzelo ho, že nemá komu hovoriť,
3: no tak poďte už,
0: rozhodol sa odísť domov. Tak sa teda vrátil. Keď ho mamka Klokanica zbadala, prvé, čo povedala, bolo.
2: Kde je Macko Puf s prasiatkom?
3: Ozaj,
0: vyskočil tiger a Klokanček sa prekoprcol zo stoličky.
3: Zostali niekde v lese. Musíme ich nájsť.
2: Dúfam, že s tebou pôjde Krištofko Robin.
0: Starostí sa Klokanica.
1: Samozrejme.
3: Vyzerá to tak,
0: povedal sa niekde v lese zajačik,
3: že sme zablúdili.
0: Oddychovali práve v plitkej pieskovej jame. Puf mal už toho pieskoviska plné zuby a podozrieval ho, že ich prenasleduje, lebo nech sa dali ktorýmkoľvek smerom, nakoniec došli zase k nemu.
3: Čo keby sme skúsili?
0: Nesmelo začal Puf.
3: Len čo túto jamu stratíme z očí, čo keby sme ju skúsili zase nájsť?
4: A čo by sme z toho mali? Čudoval sa zajačik.
3: No,
0: pokračoval Puf.
3: Ustavične hľadáme cestu domov a nevieme ju nájsť. A tak si myslím, ak budeme hľadať túto jamu, určite ju nenájdeme. A to bude dobre, lebo potom možno nájdeme niečo, čo sme nehľadali a môže to byť práve to, čo hľadáme naozaj.
4: Ale veď to nemá žiadny zmysel,
0: pohoršil sa zajačík.
2: Skús to,
0: nečakane povedalo prasiatko.
2: Počkáme ťa tu.
0: Zajačík sa nápadne zasmial, aby naznačil, aké je prasiatko hlúpučke a stratil sa v hmle. Prešiel asi 100 metrov, zvrtol sa a kráčal naspäť. Keď Puf s prasiatkom čakali na neho 20 minút, Puf sa zodvihol.
3: Vidíš, veď som si to myslel,
0: povedal Puf.
3: No a my, prasiatko, poďme domov.
2: Ale Puf,
0: kričalo rozčúlené i vystrašené prasiatko.
2: Ty poznáš cestu?
3: Nepoznám,
0: priznal sa Puf a práve vtedy sa z hmly vynoril Krištofko Robin.
1: Tu ste,
0: povedal Krištofko Robin nenútene a nedával na sebe znať, že mal o nich strach.
3: Tu sme,
0: povedal Puf. A kde je zajačik?
3: Neviem,
0: povedal Puf. Aha, dúfam, že ho tiger nájde. Vieš, on vás všetkých hľadá. Tiger skutočne brúsil krížom krážom po lese, vyrevúval na zajačika. Napokon ho malý a veľmi utrápený zajačik počul. A tak malý a veľmi utrápený zajačik šiel v hmle za hlasom, kým sa z tej hmly nevymotal zrazu tiger. Kamarádsky tiger, úžasný tiger, veľký a milý tiger, čo skáče, ak vôbec skáče, tak krásne, ako len tigre vedia.
3: Ach, tiger, taký som rád, že ťa vidím,
0: zvolal zajačik.

0: 15. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkaš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková a hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999.

0: Podnik Ferko.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: No harmonika, konečne si tu. Už mi tu bolo smutno, lebo ľudská odišla vládať, vlastne hľadať staré naprávky. Čo to hovorím? Jaj, hľadať nové rozprávky, že šla.
3: Ale škriatok náš rozhlasový, ahoj, veď vieš, že by som ťa tu nenechala nikdy dlho samého. Len som sa trochu zdržala, kým mi rozprávka z rozprávkového paneláku Doba toha skočila. Nejako sa jej nechcelo.
2: Fíha, a máš ju?
3: Jasné, nechala sa prehovoriť. Túto rozprávku napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme tretiu časť.
2: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronersová, teda Kronerová.
3: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy. No a stretneme v ňom červenú čiapočku.

Janko na svojom sídlisku objavil dom. Panelák v skutku nevídaný. Je to rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Vchod do paneláku stráži vrátnik v kvietkovanej uniforme, nie je to žiaden postrach, ale skôr Jankov dobrý známy. Dnes ho tiež pozdravil a aj sa spýtal. Tak čo, včera si zachránil?

0: v rozprávke sa všetko urovná. Janko sa už nechcel dohadovať, keď si spomenul, že ani nevie, kam chce ísť. Ale výťah sa už rozbehol. Po chvíli zastavil a otvoril dvere. Pán spevavý výťah, a kde to vôbec som? Spýtal sa Janko. Výťah odspieval. Na veľmi dobrom poschodí. Potom za Jankom zatvoril dvere a odspieval sa do iných poschodí. Kde sa Janko teda ocitol? Na veľmi peknom poschodí. Jeho obyvatelia ho museli mať radi, lebo celé poschodie bolo vyumývané, presvetlené, na každom rohu stál kvetináč s nejakou rastlinkou, za jedným rohom aj tri poriadne stromy, dokonca aj dlážka bola zarastená trávou. Iba v strede sa tiahli pekné chodníčky vysypané pieskom. Aj to tam krásne voňalo, ako v lese. Keď sa to tak vezme, pomyslel si Janko, tuto ani nevyzerá ako na chodbe v paneláku, ale ako v lese. Na stromoch boli dokonca aj turistické značky. Dva biele prúžky, medzi ktorými je jeden farebný, a na jednom strome bola tabuľa, ktorá vysvetľovala, kam ktorá cestička vedie. Ak by ste išli po červenej, prišli by ste do Čertovej doliny. Ak po modrej, tak do bane u siedmých trpaslíkov a ak po zelenej, tak horárni. Janko sa rozhodol, že pôjde do horárne. Prešiel kúsok po lúčke, potom cez lesík, potom cez hájik a keď chcel prejsť cez potok, tak wow! Wow! A pred Jankom stál vlk. Zavíjal so zatvorenými očami a keď ich konečne otvoril, poriadne ich vyvalil. Poriadne si Janka poobzeral a potom povedal:
1: to som blázon. Také niečo naozaj nepovie vlk len tak.
0: A keď sa potom ešte posadí a začne sa škriabať na hlave, tak niečo nie je v poriadku. Čiže sa Janko spýtal: niečo nie je v poriadku? Vlk potriasol hlavou, utrel si čelo vlastným chvostom a povedal:
1: už som asi starý a unavený. Milá červená čiapočka, nesmieš sa hnevať, ale už 3 dni som poriadne nejedol. Okrem bábovky u starej mamy samozrejme, tá bola výborná. Ale teraz namiesto teba vidím chlapca v tričku a to je určite z hladu. Ach, jaj, asi odídem do nejakej rozprávky, kde si vystačím s takým tým... A v hore zavíjal vlk. Žiadne zložité akcie, ja už naozaj nevládzem. Každý deň akože strašiť starú mamu, potom s pánom horárom čistiť studňu a potom sa ešte veseliť, ako všetko dobre dopadlo, to už nie je pre mňa. Ach, jaj, odsťahujem sa na iné poschodie.
0: Nuž, nech je ako je, vlk sa pekne rozrozprával. Pre Janka ale trošku nezrozumiteľne. Janko je však udatný chlapec a tak sa spýtal. Počúvaj, ty si vlk z rozprávky o červenej čiapočke? Vlk potriasol hlavou.
1: Nevidíš, alebo si myslíš, že som popoluška?
0: Na popolušku vlk vonkoncom nevyzeral. Sadol si k Jankovi, položil hlavu na jeho kolená a nechal sa pekne škrapkať. K tomu mu rozprával, ako tu každý deň čaká červenú čiapočku, ako potom idú k starej mame a tam sa hrajú na rozprávku, aj keď naozaj všetko bolo úplne inak. Vlk nikoho nezjedol, iba ak bol hladný. Tak mal záujem o košík červenej čiapočky, v ktorom boli dobroty pre starú mamu. Nikoho nezjedol, horár mu vôbec nerozpáral brucho, naopak. Každý rok spolu v lese rátajú veveričky a v zime spolu nosia vrecia s jedlom pre divoké svinky. Tak je to. Janko sa veľmi, veľmi zadivil a v podstate mu bolo ľúto, ako je všetko inak, nie ako v rozprávke. Janko bol z toho smutný. Taký podvod. Vlk ho priateľsky objal a upokojoval.
1: Ale Janko, smutné by to bolo, ak by rozprávka bola taká obyčajná, ako to, čo sa naozaj stalo. To by ani rozprávka nebola rozprávkou, ale obyčajným príbehom.

0: Keď sa ale príbeh trošku upraví, niečo sa vymyslí, lebo to sa v rozprávke môže, tak je to potom veľmi nevšedný a zaujímavý príbeh, teda rozprávka. Janko potriasol hlavou a spýtal sa: a kto vymyslel rozprávku o červenej čiapočke?
1: No kto, vyceril zuby vlk, predsa my všetci, červená čiapočka, stará mama, pán Horár a ja. Raz večer sme spolu hrali Monopoly a takto sme si vymýšľali. Dobre, nie?
0: To teda hej. Janko chcel niečo povedať, ale zrazu prišla pekne oblečená mladá pani a vlk sa jej hneď začal obtierať o nohy. Mladá pani vysvetlila vlkovi, že červená čiapočka má chrípku a poprosila vlka, aby to odkázal starej mame. Bola to mama červenej čiapočky. Janku sa slušne pozdravil, predstavil. Mama sa potešila a pozvala Janka na návštevu. Pravda, ale až potom, keď sa červená čiapočka vylieči. Chrípka to je potvora. Janko súhlasil a vydal sa s vlkom k starej mame. Cestou sa zastavili v obchode nakúpiť čerstvé pečivo, maslo, čierny čaj a časopis Pletieme so starou mamou. Ten má stará mama najradšej. Stará mama sa nákupu aj návšteve veľmi potešila. Červenej čiapočke zaželala skoré uzdravenie a s Jankom si zahrala pekseso. Stará mama mala krásne staré hodiny s peknou kukučkou, ktorá každú hodinu vyskočila, zakúkala a ešte si stihla zobnúť niekoľko slnečnicových semiačok, ktoré jej priniesol vlk. Keď odbila štvrtú, Janko sa slušne rozlúčil a utekal domov. Čakali ho ešte úlohy, aj si mal urobiť poriadok a ešte mu napadlo, že by mohol zavolať svojej vlastnej starej mame a dohodnúť sa s ňou, kedy ju príde navštíviť. Samozrejme aj s rodičmi. Janko to všetko zorganizoval a potom pokojne a sladko zaspal. Zaslúžil si to, nemyslíte? Dobrú noc.

0: No teda, Janko tentokrát stretol aj dobrého tlka, teda vlka, aj tú čiapočku, modrú, či akú?
1: Červenú, predsa. A to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Toto vám všetko vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek, réžiu mala Ria Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

štečku. A tomu malému nič nedala, ale utekala.

V dnešnej relácii Pampulóni vám bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny budú čítať básničky Beatrice Čulmanovej.

0: mačička? Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mačičku tam nájdete.
1: Beatrica Čulmanová, Zatúlané mačiatko.
2: Včera tíško, skoro z ránka, u susedov vrzla bránka. A z tej bránky malé mača do sveta si hrdo kráča. Nedaleko blízkej hory do trávičky labky borí. Steblá šteklia na brúšku, na mekučkom kožúšku. Privoniava glúčnym kvetom, poberá sa letom svetom. Slniečko už krásne svieti, oproti mu vtáča letí.
3: Čvirik, čvirik, ako je ti? Chcem sa s niekým rozprávať. Budeš so mnou kamarát?
4: Ale kdeže, lietam stále. Hraj sa samo, moje malé.
2: Ubziklo mu vtáčatko, nepočkalo mačiatko. Ide mača, ide lesom, otočí sa zrazu.
3: Kde som?
2: Z diaľky sa na ni srnka díva. Pomaličky hlávkou kýva.
3: Chceš byť moja kamarátka?
5: Ja som veľká a ty krátka. Rada behám sem a tam. Príliš dlhé nôžky mám.
2: Zajko zrazu priskočí. Pozrie sa mu do očí.
6: Čo tu hľadáš, maličké? Utiekol si mamičke?
3: Ja si hľadám kamaráta. Kamarát ten vždy sa ráta.
2: Skočil zajko za kríčky, schoval si tam mrkvičky.
7: Príde malé k jazierku, zazrie rybku neveľkú. Vo vode si labky zmáča, radšej mača ďalej kráča.
3: Na konári sedí ďateľ, to by mohol byť môj priateľ.
2: Lieči stromy, času málo, mača by sa iba hralo. Pomaly sa stmievá z mráka, neďaleko vrana kráka.
5: Už je večer, bude noc, kto ti príde na pomoc?
2: V tom pribehne maco veľký.
8: Nechystáš sa do postielky?
2: To už mača plače, fňuká.
3: Kde je domček, naša lúka? Chcem sa vrátiť k mamičke, spinkať v mekej trávičke.
9: Veverička s veľkým chvostom vyskočila rýchlo na strom.
2: Ukážem ti cestu späť, so mnou budeš doma hneď.
9: Na cestu im svietia mušky, prezývajú ich svetlušky. Svetlo nosia na brúškach.
2: Budeš spinkať v poduškách.
9: Malé mača beží k mame, že je tulák, to je známe. Z diaľky volá.
3: Mama, mama, meká náruč, pohľadkaj ma.
2: A tu prišla nôcka tichá. Sladkým spánkom na svet dýcha. Nepočuť už žiadne hlásky, klonia hlávky sedmokrásky. A tak malé mačiatko zaspinkalo zakrát.

0: Beatrica Čulmanová, tučniačik v zoo.
1: Malý tučniak čierno-bielý, novej móde všade velí.
0: Noste blúzky, čierne saká, krásny oblek na vás čaká.
1: Pristúpi hneď k pevnej mreži, leopard sa za ňou ježí.
0: Vyzleč bodky, veľké mača.
1: Tučniak k nemu smelo kráča.
0: Dnes je preca iná móda, cez mrežu ti sako podám.
1: Leopard len hlasno zívne, dlhým chvostom naň ho kývne.
2: Ja mám radšej na brúšku, bodky v hebkom kožúšku. Opýtaj sa zebry dnes, chystá sa na veľký ples.
1: Zebra k nemu priskočí, pozrie sa mu do očí.
3: Aké sako, aká blúzka, tá mi bude veru úzka. Nosím radšej svoje pruhy, čierny jeden, bielý druhý. Opýtaj sa hrošíka, čo vykúka z košíka.
0: Malý hrošík, na môj veru, veď máš na tom saku dieru.
4: To nič nie je, žiadna veda, zašijem to, keď je treba.
0: Nechceš sako, motýlik? Také sako nemá nik.
5: Nerád cudzie veci nosím, radšej lietam nahý, bosý.
1: Osloví aj veľké pštrosy.
0: Aha, pštrosy, čo sa nosí.
1: Tučniak vtákom sako núka.
0: To vám vietor nerozfúka.
1: Leo pozerá spoza skaly.
2: Čo tu robíš, tučniak malý?
0: Predvediem ti novú módu. Spievať môžeš na ňu ódu.
1: Opica si banán šúpe.
6: Núka čaty, to je hlúpe.
1: Zavesí sa rýchlo na strom, zamáva mu tenkým chvostom. Žirafa sa usmeje.
3: Kto ma ruší? Kto to je? Nepočujem z takej výšky. Predávaš tu nové knižky?
0: Kdeže knižky? Nový frak. Každý sa ním píši rád.
3: Len si nechaj šaty svoje. Každý máme vlastné kroje. Jeden bodky, druhý pásy, chobot, hrivy, plavé vlasy. Nezáleží preca na tom, akým sa kto píši šatom. Dobré srdce, hlavná vec. Každému to rozpovedz.
0: Beatrica Čulmanová, veselé básničky pre malé detičky.
4: Zabudli veveričky. Zabudli si veveričky schovať jedlo do chladničky. Pribehli k nim myšky, pozbierali zvyšky.
3: Vášky. Modré vášky navôkol, ako malý spevokol. Krídelkami klebetia, kam poletia, nevedia.
7: Záhrada. Záhrada je plná kvetov, voňajú po celé leto. Klinčeky aj púpavy, tulipán ťa pozdraví. A snežienka vykúka z listu ako z klobúka.
0: Farbičky. Farbičkami farbím svet, zafarbím si všetko hneď. Myška, tá je červená, macko zasa modrý. Mačku volám Elena, psíček bude bodrík.

0: Veselé slniečko. Slniečko je žltá guľa, oblohou sa z rána gúľa. Roztancuje trávu, kvietky, rozospieva vtáčky všetky. Pootvára okienka, vstávaj milá Marienka.
1: Čerešničky. Z čerešničiek náušnice pre maličké parádnice. V zrkadle sa obzerajú a potom ich popapkajú.
2: Liečivé kamilky. Poznáš kvietky kamilky? Ja ich poznám od Milky. Krásne po nich vonia čaj, na boľačky si ho daj.
3: Maškrtný vlčík. Brúsil si raz sivý vlčík na ovečku zuby. Že ju pozve na zmrzlinu, pretože ju ľúbi. Bola to však múdra ovca, nechcela s ním ísť. Nečakala, kým ju vlčík začne celú hrísť.
0: Prestrašený kocúr. Spadol kocúr do komína, sama sadza, sama špina. Ľudia milí, pomoc, zrata, otvorte mi malé vráta. A tu zrazu kocúr skočí, prestrašené veľké oči. Všade sama sadza leží a Muro sa v kúte ježí.
2: Mokrá žabka. Vždy, keď prší, tak je rada. Asi preto, že je mladá. Pod odkvapom postojí, vodičky sa nebojí. To však preto, že je žabka, a nie Janka, ani Katka. A keď začne padať dážď, nevezme si prší plášť.

0: Bosa osa. Nariekala malá osa, že je chudia celkom bosá. Kúpila si čižmičky na tie malé nožičky.
1: Slimák. Ide slimák cez cestu, hľadá mladú nevestu. Bude, že to svadba veľká, od soboty do pondelka.
2: Macko. Medveď Maco, všetci vieme, v zime v snehu rád si drieme. Sneh je ako perinka, Macko ten si pospinká.
3: Auto. Mám ja malé autíčko, povozím sa máličko, zaveziem sa k starej mame, bábovku si spolu dáme.

0: Zajačík. Poskakuje zajačík v jednom veľkom sade. Stratil sa tam chudáčik, behá kade tade. Blúdi zajac po sade, narieka a kvíli. Ktože mu len pomôže v tejto ťažkej chvíli?
1: Rak. Červený je rak. Áno, je to tak. Dozadu on rád si chodí, takto sa mu dobre vodí.
0: Perimbaba. Perimbaba z oblohy sype snežik pod nohy. Bude, že to sánkovačka? Zviesť sa z kopca, to je hračka.
2: Myška. Vytopilo malú myš. Tu niekde som mala skrýš. Tu som ten svoj domček mala. Veľká voda mi ho vzala. Kotúľajú sa jej slzy, lebo ju to veľmi mrzí.
3: Mačka. Sľubovala mačka myške, že ju plávať naučí. Najlepšie sa učiť bude v tom jej pevnom náručí. Nelenila myška milá, šupky hopky, hop a skok. Stačila len malá chvíľa, nečakala na útok.

0: Lalienka. Sťažuje sa malá Lienka, že jej chýba podkolienka. Upletiem jej na nôžku peknú bielu ponožku.
1: Krtko. Hrabe krtko v čiernej zemi. Dolu v zemi zima je mi. Vyleziem ja radšej von, postavím si hore dom.
2: Včielky. Poletuje tisíc včielok, že by išli na večierok. Nemôžu sa teraz hrať, najskôr musia pracovať. Pred nimi je veľká lúka, poklady im svoje núka. Žltý peľ a sladké šťavy vyrábajú medík zdravý.
3: Sladká jahôdka. Jahôdka je červená, od hanby sa červená. Pravda je však celkom iná, guľôčku nám pripomína. Sladučka je ako med, zjesť ju musíš, ale hneď.
4: Nočný sníček. V noci doma slnko spinká, búva Radka, búva Tinka. Sníva sa im krásny sen, o čom, to vám nepoviem.
5: Počúvali ste reláciu detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci čítali básničky Beatrice Čulmanovej pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vážení a milí hlbokomorskí poslucháči, spolu s rybou Bibou a hadom Radom sa dnes vyberieme hľadať domov. Je dobré mať na morskom dne miesto, kde môžete zakotviť. Poriadne si naladte rádio, nech vám z neho nevytečie voda. Pripraviť sa? Ponárame sa.

0: Ryba Biba s hadom Radom si po úspešnom love trošku pospali. Brucha mali plné, náladu dobrú. Ryba Biba prestala myslieť na svoje polámané a pokrivené zuby a had Rado na pokazené svetielko, ktoré každá hlbokomorská ryba k životu na morskom dne potrebuje. Našli si širokú škáru medzi dvoma kameňmi, do ktorej sa pohodlne obaja zmestili. Opreli sa o seba, počúvali, ako šumí voda v sasankovom lese, počúvali, ako vysoko nad nimi, dotýkajúc sa chrbtovou plutvou hladiny, spievajú veľryby. Všade naokolo bola len tma, najčernejšia tma, aká je len na dne hlbokomorskej priekopy. A tak len počúvali a driemali. S plným bruchom sa totiž drieme najlepšie.
1: Ty, Rado, povedz mi, kam máš vlastne namierené?
0: Spýtala sa zrazu v polospánku ryba Biba hada Rada a aby ho prebrala z driemot, brnkla mu svojim lampášikom po papulke.
1: Hore, nechaj ma, to je teraz úplne jedno,
0: odbil ju Rado, lebo bol taký najedený, že sa mu nechcelo ani rozprávať, ani rozmýšľať. S plným bruchom sa totiž dobre drieme, ale zle premýšľa.
1: Nie, nie, povedz mi to,
0: nedala sa ryba Biba. Už sa jej nechcelo vylihovať, rada by bola zase chytila nejaký teplejší morský prúd a nechala sa niekam uniesť. Niekam, kde ešte nikdy nebola. Niekde, kde by bolo niečo, čo ešte nikdy nevidela. A had má možno zamierené na nejaké konkrétne zaujímavé miesto.
1: No,
0: dobiedzala a pichala ho do boku svojimi štyrmi zúbkami, ktoré jej trčali z papule.
1: Ja si hľadám nový domov, povedal had a lenivo sa prevrátil na druhý bok. Domov?
2: Domov.
1: A čo sa stalo s tvojim starým domovom? Prišiel si oň?
2: Ale nie, neprišiel. Vlastne sa nič nestalo. Ja len... Bolo mi tam akosi tesno. A už som sa tam strašne nudil. Stále to isté, tá istá škára medzi sopečnými kameňmi, ten istý výhľad, naľavo dva korály, už dosť staré, také akési šedivé a polámané. Napravo veľká ulita, nehybná, stále rovnako otočená a priamo predo mnou veľká piesočná duna. Lenže v utorok, po dvoch dňoch cesty, sa mi zrazu pokazil lampášik. Z ničoho nič,
0: dodal smutne. Rybu Bibu hadové rozprávanie zaujalo. Konečne sa na obzore črtal nejaký bod, niečo, čo by mohlo byť na konci jej bezcielného blúdenia hlbočinou. Už ju nebavilo len tak sa túlať, plávať s prúdom a nevedieť kam a prečo.
1: Tak vstávaj, ideme. Musím ísť s tebou, aby som ti mohla svietiť na cestu, lebo sám po tme nič nenájdeš.
0: Zvolala na radostene a vyplávala von zo škáry tak rýchlo, že si odrela svoje tučné napapané brucho.
1: Ideme!
0: Volala na hada Rada, ktorému sa od samého vzrušenia urobil uzlík na chvoste.
1: Ponáhľaj sa, priateľ môj, už sa neviem dočkať,
0: súrila ho.
2: Dobre, dobre, ale katiaľ, ktorým smerom?
1: Ktorým smerom, premýšľala ryba. No opačným, ako si priplával. Odkiaľ si vlastne priplával?
0: Spýtala sa a zasvietila svetielkom postupne na všetky strany. Všade naokolo boli však len hrby piesku, kamene, prázdne ulity a korály. V diaľke sa vznášala nádherná svetielkujúca medúza, ktorá vyzerala ako veľký plávajúci lampión a krdel drobných strieborných rybičiek.
1: No, to práve neviem,
0: povedal had, keď sa poobzeral naokolo. Zostali bezradne stáť a boli by tam stáli doteraz, keby ich nebol zrazu schytil silný prúd a nezaniesol ich na neznáme miesto na úbočí akéhosi podmorského kopca. Vydýchla nadšene ryba Biba, keď si dobre poobzerala skaly s množstvom dier a štrbín, ktoré sa týčili nad nimi.
2: Vysoko, vysoko, hádam až k morskej hladine.
1: Tak tu by sa mi páčilo, čo povieš, Rado, toľko úkrytov.
2: Čudné, že tu nikoho nevidím. Čudné, vravela a strkala svoj lampášik do štrbín v skalách.
1: Pozri sem, aká útulná štrbina. Sem sa nasťahuj, budeš tu mať dobrý výhľad, ani studené prúdy tu necítiť, neprechladneš. Ani žiadného pustovníka tu nevidím.
2: Rado teda natešene vliezol do ukrytu, ktorý mu ukázala Biba, no v zápäti odtiaľ aj vyliezol a za ním malinký krab s poriadne ostrými nabrúsenými klepietkami.
1: Čo mi lezieš do domčeka?
2: Rozčuľoval sa krab a cvakal klepietkami, div hadovi neocvikol kus chvosta. Rado teda vliezol do ďalšej štrbiny, z ktorej ho ale vyhnal druhý malý krab. Tretí krab hada Rada aj uštipol a štvrtý kričal.
1: Tu je všetko obsadené, sem sa už nikto nezmestí.
2: A kričal tak hlasno a tak dlho, až kým sa z každej, aj tej najmenšej dierky, nevystrčili po dve krapie očka.
1: Uf, hotový krapí dom. No nič, plávajme ďalej, oceán je obrovský, voľa čo už pre teba nájdeme,
2: povedala Biba a zasvietila diaľkové svetlo. Diaľkové svetlo pomaly hopsalo po osamelých kameňoch a piesočných dunách, až kým sa nezastavilo na okraji voľajakého lesa. Bol to les plný dlhonohých sasaniek a vyzeral celkom ako les tu hore, na zemi. Sasanky mali tenké ohybné nožičky a na konci naježené chápadielka a lenivo sa knísali zo strany na stranu. V ich strapatých korunách sa nepreháňal vietor, ale morské prúdy a neschovávali sa tam vtáky, ale drobné krevetky a garnáty.
3: Hada Rado sa prenáramne potešil. Páčili sa mu tenké nožičky sasaniek, lebo vyzerali ako on, ako také hadíky. A páčili sa mu aj ich naježené neposedné chápadlá. Vo svojom krátkom živote už videl niekoľko sasaniek, no tieto boli hotové víly. Zdali sa mu byť najkrajšie a bol ich plný les. Bez váhania vyrazil dopredu, ani nepočkal na Bibu a jej svetielko.
1: Tak tu sa mi to pozdáva, Biba. Tu by som chcel bývať, v sasankovom lese.
2: Volal natešene na svoju kamarátku.
1: Budem sa tam môcť schovávať pred veľkými pažravými rybami. A keď mi bude smutno, sasanky ma budú hladkať svojimi chápadlami. Počkaj, počkaj, Rado!
2: Volala ryba Biba, ale had ju nepočúval. Chcel sa čo najrýchlejšie dostať ku krásnym sasankám. Celkom zabudol, že niektoré sasanky štípu ako žihľava a poštípu každého, kto sa k ním priblíži.
1: Jaj!
2: A je to tu. Rado sa zvrta medzi sasankami a sasanky sa nakláňajú ako môžu do všetkých strán, len aby úbojého hadíka nepoštípali. Ale vždy nejaké chápadielko zablúdi až k nemu a poriadne ho uštipne. Ryba Biba presvetľuje svojim lampášikom hustý les, aby had našiel cestu von. Ale had sa z toho zmetku nevie vymotať, len jajká a ohká, zvrta sa a krúti celým telom.
1: Plávaj preč, živočích,
2: šepkajú sasanky a nakláňajú svoje strapaté hlávky.
1: Plávaj preč, tu sa nemôžeš schovať, tu pre teba nie je bezpečné miesto, odháňajú ho.
2: Kým sa hadovi Radovi podarí dostať sa von z lesa sasaniek, celý sa doudiera a doprhli.
1: Chudáčik, kamarát môj,
2: ľutuje ho ryba Biba.
1: Neboj sa, ešte stále sme prehľadali len malý kúsok hlbokomorského sveta. Ešte nie je nič stratené,
2: utešuje ho. Had Rado pláva ďalej smutne, štyri plutvy za rybou Bibou. Bolí ho celé telo a už nemá chuť hľadať žiadny nový domov. V
3: V tej chvíli Bibine svetielko osvetlí veľkú piesočnú dunu a tak obaja na chvíľu zastanú a obzerajú sa.
2: Aj tu je celkom pekne, vraví Biba. Pozri, a tam je nejaká ulita a celkom zaujímavé korály. A tam zase kamene a medzi kameňmi škára. Taká akurát na predvoch.
3: Hadrado sa tentoraz opatrne priblíži k diere a nakukne. Z diery sa vystrčí najprv jedno klepietko, potom druhé a nakoniec aj hlava starého slepého pustovníka.
2: Tak aj tu je to už obsadené, vzdychne smutne Rado. Veľmi sa mi to páči.
1: Ale nie, nie, priateľ môj,
3: povie na to pustovník. V tejto diere ja nebývam.
1: Ja bývam tam napravo, v ulite,
3: povie a ukáže klepietkom na starú popraskanú ulitu.
1: Túto dieru strážim, aby ju nikto neobsadil skôr, ako sa vráti had, ktorý v nej ešte prednedávnom býval. Odišiel, nepovedal ani kam ide, ani kedy príde späť, a tak mu tu trochu každý deň poupratujem a strážim dom, aby sa mal kam vrátiť. Každý potrebuje mať na morskom dne miesto, kde sa môže vrátiť. A nie len na morskom dne, myslím.
2: A ako vyzeral ten had?
3: Spýtala sa ryba Biba.
1: Moja milá, to ti neviem povedať. Nikdy som ho nevidel. Som slepý rak pustovník. Biba, veď to som bol ja. Veď to o mne hovorí. Hneď sa mi toto miesto zdalo byť akési povedomé, ako by som tu už voľakedy bol. Také blízke ako doma.
3: Hadrado sa teda vrátil tam, odkiaľ prišiel, k svojej dune, do svojej škáry medzi kameňmi. Teraz sa mu však škára zdala byť taká akurátna, korály zaujímavé a piesočná duna prekrásna. A pustovníkovi bol vďačný, že sa mu postaralo príbytok. Už sa viac nesťažoval, že mu lozí po kameňoch a klepká klepietkami. Vedel, že dobrý pustovník zbiera smietky, ktoré privíjali morské prúdy. Hadrado bol šťastný. Bol zasa naspäť doma.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, doplavili sme sa nakoniec ďalšieho dielu hlbokomorskej rozprávky. Je čas ísť spať. Zájdite preto každý do svojej skrýše alebo aspoň pod perinu. Zo štrbiny medzi skalami vám dobrú noc želá autorka Monika Kompaníková, spomedzi koralov vás zdraví redaktor Jozef Palaščák, do ozvučenej ulity zaliezol zvukár Peter Vaško, v truhlici s pokladom spí režisérka Mária Jarkovská a len tak na piesku odpočíva Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Pirát, plešatá hlava. Alebo ako sme spoznali posádku plešatice. Neďaleko našej lode brázdila tichý oceán ďalšia loď. Na stožiari jej viala čierna vlajka s prekríženými kostiami. Kapitán na pirátsku zástavu primaľoval poriadne veľký žraločí zub a bolo. Všetky lode v okruhu mnohých míľ sa triasli od strachu, keď si na túto pirátsku loď čo i len pomysleli. Bolo to plavidlo plešatica a velil mu pirát plešatá hlava. Mal síce obidve oči, tak ako sa na piráta nepatrí, ale za to vlas nemal ani jeden a na hlavu si krvou kreslil morské príšery. Vetrisko klebetisko mal však hrivu na 100 mrakov. Keď sa jedného dňa dostal do blízkosti plešatice, schmatla ho za vlasy a strčila do klietky.
1: Prídeš o vlasiská.
0: Smial sa klebetiskovi šušlavý kormidelník, ktorý zas nemal jediný zub. Klebetisko si rýchlo domyslel, čo ho čaká, a po chrbte mu prešiel vietor. Pirát plešatá hlava totiž na svoju plešatosť vôbec nebol hrdý a za každú cenu chcel získať parochňu. Ale nielen takú obyčajnú. Chcel takú, čo prežije búrky, vetry, suchá i horúčavy. Jeho dcéra mala také vlasy, ale otcovské srdce plešatej hlavy nedovolilo, aby jej ich ostrihal a urobil si z nich vlastnú parochňu. Nepomáhalo ani presvedčenie, že jej vlasy dorastú.
1: Nie a nie, hovorila plešatá hlava. Tebe vlasy neostrihám.
0: Teraz spadol do klepca tejto lodi sám vetrisko klebetisko. Vlasov mal hábadej a navyše už dávno ležal v žalúdku celej posádke, lebo často len tak zo zábavy menil smer a neraz zavial plešaticu do neznámych končín. Plešatá hlava a jeho dcéra tam nemohli nikoho ozbíjať, za to raz stretli obrovskú jednookú murénu. Dcéra plešatej hlavy, odvážna dievčina,

morským príbojom, na plešatici sa rád zabával, keď nemal čo robiť. Preto ho jej posádka strčila do klietky s veľkou radosťou. Všetci sa naň chodili pozerať a uchechtávali sa. Lenže v oceáne zrazu nastalo bezvetrie. Ostrá harpúna na druhej lodi aj na druhej strane mora nechápavo pozerala do diaľky na nehybnú vodu, priesvitné medúzy nehybne zastali na hladine. Plešatici bezvetrie nevadilo. S chúťou sa čľapkala na mieste a ovievala sa plachtami, veď prepadov a lúpeží mala za sebou dosť a jej podpalubie sa prehýbalo od toľkých pokladov. Ani nám štyrom bezvetrie neprekážalo. Skákali sme z orlice šípky do mora a nemuseli sme sa báť, že ju vietor odveje, kým sa budeme kúpať. Po chvíli sme si ale začali robiť starosti o klebetiska. Vždy som vedela, že svojim fúkaním si ten vetroplach raz narobí poriadne problémy. Čo sa mu len stalo? Povzdychla si ostrá harpúna celkom nepirátsky. Keď sa klebetisko neobjavil ani večer, aj orlica sa oň začala strachovať, hoci ho nemala v priveľkej obľúbe. Bolo jej len ľúto, že my sa oň strachujeme. Začala tuho premýšľať a potom sa hompáľať z boka na bok. Keď sa takto kývala, vedeli sme, že je zamyslená alebo roztržitá. Teraz ešte aj snoža pri kormidle dostala z toho hojdania morskú chorobu. Hej, plávaj poriadne, ty plavidlo jedno zamyslené, pokrikovala na ňu, kým ešte vládala hovoriť. Plachetnica sa spametala. A už vedela, čo spraví. V hlave jej skrsol odvážny plán. Zapískala svojím hlbokým hlasom. Nikto neprichádzal. Zapískala znovu a znovu. Ako by celý oceán zaspal, vravela si, keď nikto okrem malých rybiek neprichádzal. Ah, to ste len vy, smutne si povzdychla plachetnica. Malé rybky boli ale veselé stvorenia a zachichotali sa. Len my? Len my? Len my? Vari, neveríš, že ti môžeme pomôcť? Neveríš? Neveríš? Počuli sme, o čom si sa zhovárala s tým Tučkom. Počuli sme. Malé rybky majú trochu podivný zvyk opakovať slová a chichotať sa, ale inak sú to veľmi milé stvorenia. Ich smiech rozveselil aj našu plachetnicu. Bol totiž nákazlivý. Uchechtávala sa hlbokým hlasom. Ako by ste mi mohli pomôcť? Aj nám na lodi bolo zrazu veselšie, keď sme načúvali tomuto rozhovoru. Je nás predsa veľa, veľa je nás, veľa, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa, preveľa. Zvoláme všetky naše sestry široko, široko, široko, ďaleko. Orlica sa nestačila ani trikrát nadýchnuť a už bol pri nej obrovský húf chichotajúcich sa malých rybiek. Priplávali na zavolanie svojich sestier a dokopy ich bolo toľko, že veľkosťou predčili aj tri dospelé veľryby. Smiala sa loď, tentoraz od skutočnej radosti. Chichotali sa rybičky a všetky naraz začali posúvať našu loď na svojich chrbtoch, ktoré dokopy vyzerali ako jeden obrovitý chrbát. K morským prúdom! Zavelila ostrá harpúna a celá podivná svorka vyrazila vpred. Keď plavčička uvidela v mori miliardy malých rybiek, zvolala: Len tak ďalej, rybky! Teraz sme jediné plavidlo, ktoré sa dokáže hýbať v tomto bezvetrí. Jediné v celom šírom oceáne. Hurá! Hurá! Pomaly sme dorazili k morským prúdom. Tu sme, sme tu! Tu sme tu! Volali rybky a v mihu sa rozprchli. Ďakujem! Ďakujem vám veľmi pekne! Volala za nimi loď, ale rybičky majú takú krátku pamäť, že si na túto príhodu už o chvíľku nevedeli ani spomenúť. Namiesto toho rozosmievali ďalšie stvorenia v oceáne. Plachetnica pozorne hľadela do mútnej vody morských prúdov, kam sme my z paluby nedovideli. Rybky nás nechali tam, kde bol prúd veľmi mierny, a tak sme sa síce pomali,
ale

0: predsa len pohybovali. Orlica, ty máš naozaj orlý zrak, zamrmlala Snoža. Tadiaľ to plávajú morské koníky, ak nejakého uvidíš, skús naň zavolať. Nakoniec jeden predsa len cválal okolo. Haló, pán koník, stojte, zakričala naň orlica. Koník prudko zabrzdil, až za ním odfrkovala morská pena a obrátil sa k lodi.
1: Čo vaša plachetnicovosť hľadá v týchto zemepisných šírkach?
0: Povedal koník a slušne sňal z hlavy svoj poštársky klobúk. Morské koníky sú veľmi zdvorilé stvorenia. Plachetnica sa mierne uklonila, aby ho pozdravila. Skoro som spadla cez palubu, ale v poslednej chvíli ma orlica zachytila vrati plachtou. A vraví.
1: Stratil sa nám kamarát, vetrisko klebetisko. Možno ste o ňom už počuli.
2: Čo by som nepočul, vaša plachetnicovosť? Minule ho naháňala, hádam, polovica lososov v celom šírom oceáne. Každému už vyviedol nejakú neplechu, odvetil koník.
0: Neviete, kde sa skrýva? Nastalo bezvetrie a to je v týchto zemepisných šírkach veľmi neobvyklé. Moje pirátky sa obávajú, že sa mu voľačo nepríjemné prihodilo, keď tak zrazu zmizol. Celkom.
3: Morský koník našpúlil ústa, čo znamenalo, že tu ho premýšľa. Okolo hlavy mu začala vrieť morská voda a oči mal celkom vypúlené.
1: Nie, nevidel som ho a ani som nepočul, že by bol voľakde na blízku. Ale máte veru pravdu pravdúcu, je to podivuhodné. O klebetiskový koník väčšinou počuje, aj keď nechce.
0: Zamyslel sa koník znovu. Všetky lode na okolí museli uviaznuť v bezvetrí, keď zmizol, povedala orlica po chvíli.
3: Ak to takto pôjde ďalej, námorníci sa nebudú môcť dostať na pobrežie ani objavovať nové pevniny. Predstavte si, pán koník, všetky tie ostrovy, ktorých brehy vy veľmi dobre poznáte, ale ľudské oko ich ešte nevidelo. Nebude ich mať kto objaviť.
1: My sme ich už objavili, zafrflal koník potichu.
3: Aj náš deduško, pomyslela som si, ale nepovedala som nič, aby som koníka nevyplašila.
0: Ale ľudia nie, pokračovala orlica. Nie sú na ľudských mapách. Viete, to sú tie krásne zložité obrázky. Námorníci ich kreslia vždy, ak nejakú novú zem objavia. Pre nich je nová, hoci v skutočnosti môže mať už tisíce rokov.
3: Morský koník sa tváril pochybovačne. Na rozdiel od orlice, ktorá sa najradšej na svete dívala na nové mapy, on až taký nadšený nebol.
1: Veď čo to znamená taká mapa? Neobjavené ostrovy predsa existujú aj bez nej, mrmlal si popod nos.
0: Snoža dupla, aby orlici naznačila, že musí zmeniť taktiku.
3: Ale nejde len o neobjavené pevniny, povedala rýchlo. Posádky na lodiach budú hladovať. Bez vetra sa nemajú ako pohnúť. Máme síce nejaké zásoby, ale ak sa vetrisko klebetisko nevráti...
1: Neviem, či vám mám pomôcť, vaša plachetnicovosť? Zatváril sa koník ešte pochybovačnejšie.
3: Ľudia sa tiež nestarajú, či je v oceáne hlad alebo nie.
0: Odvrátil sa a trochu smutne chcel naskočiť do najbližšieho morského prúdu.
3: Nie, nie, počkajte, stojte! Zakričala plachetnica úpenlivo. Ide vlastne o to, že deduško mojich pirátok je vetriskov kamarát. Bude veľmi smutný, ak sa vetrisko nevráti a ak sa mu čosi stane.
0: Orlica sa odmlčala. Už sme všetky v duchu videli, aký je deduško smutnejší a smutnejší. Koník sa však zrazu pomaly obrátil naspäť.
4: Prečo ste to nepovedali hneď, madam?
0: Uklonil sa.
1: Pirát deduško je veľmi obľúbený v celom oceáne a viackrát mi zachránil život. Ak je klebetisko jeho priateľ, tak vám pomôžem. Priatelia mojich priateľov sú aj mojimi priateľmi, riekol obradne. Rozpošlem svojich kamarátov poštárov do všetkých kútov mora. Ak je klebetisko niekde tu, určite ho nájdeme.
0: zamával orlici a hneď odfrčal preč, len tak za ním odfrkovali bubliny. Ďakujem! Zavolala za ním plachetnica s úľavou. Aj my sme si vydýchli. A čakali. Dlho, predlho sa nič nedialo. V mori sa nepohla ani vlnka. Žiaden morský koník sa nepriblížil a neodovzdal orlici správu o vetriskovi. Deduško chodil každú chvíľu na palubu a vykúkal z nej do všetkých svetových strán, či sa jeho kamarád nevracia. Kde trčí? Kam sa zatáral? Za každým pokrútil hlavou a zaliezol naspäť do kajuty, ale dlho tam nevydržal. Klebetisko zatiaľ so zvesenou hlavou sedel v klietke na plešatici. Obďaleč naň ceril zuby kapitán. Dôkladne si brúsil nožnice, ktorými chcel klebetiska ostrihať a zlomyselne sa pritom uškrňal. Ale najčastejšie bol na palube celkom sám. Klebetisko na takúto situáciu vôbec nebol zvyknutý a poriadne ho skľučovala. Aby sa jemu vysmievali? Aby si on nemal s kým poklebetiť? Doteraz si on vždy robil žarty zo všetkých, z posádky na plešatici obzvlášť. Už takmer strácal všetku nádej, keď tu zrazu začul z mora tichý hlások. Pán Klebetisko, ste tam? Fiu! Zaujúkal pošepky, aby náhodou nepribehol niekto z pirátov. Snažil sa nakuknúť z paluby do mora, ale bol od hladiny prideleko a nedovidel tam. Celý oceán je kvôli vám hore plutvami, vážený pán. Orlica a jej pirátky zburcovali všetkých poštárov, aby vás začali hľadať. Á, svitlo klebetiskovi v hlave. Tak to je morský koník. Ale čo už mi len ten pomôže? Jeden malý morský koník naozaj nevyzeral ako sľubná pomoc. To by musel prísť húf žralokov a tí by sa kvôli vetriskovi nenamáhali. Predsa len však pošepkal. Odkážte orlici, že ma na plešatici držia kvôli mojim vlasom. Pirát plešatá hlava si z nich čo chvíľa urobí parochňu. Aby do toho drevená noha kopla. Znechutene sa zamrvil a namosúrene odfukoval. Parochňu, zopakoval. Lenže ak mi ich ostrihajú, nebudem môcť viac lietať. Odkážem, povedal morský koník, vychytil sa a poď ho. Už bol preč. Darmo za ním klebetisko volal, lebo si ešte želal mať aspoň nejakú spoločnosť. Musel sa spoľahnúť, že morskí poštári spolu s orlicou a pirátkami hádam aj celým osadenstvom mora, čo si vymyslia. Zatiaľ sa mu aspoň podarilo zahliadnuť dcéru plešatej hlavy, ktorá sa na plešatici už dlho strašne nudila. Chcela by robiť neplechu, ale nie len takú ledajakú. Poriadno. Napríklad kradnúť z kuchyne harpúnu na varenie. Nikdy nepoužívali na varenie varechu, lebo sa im zdala málo hrôzostrašná. Alebo chcela len tak prehadzovať cez palubu lodného kocúra Filimona, ktorý nenávidel vodu a po takomto zážitku týždeň prskal, kýchal a sťažoval sa na reumu. Okrem toho, vždy keď sa škrabal nazad na loď, plešatica vôbec nebola nadšená, že jej ničí drevo svojimi pazúrmi. Teraz sedela na zábradlí, premýšľala, čo by mohla vyviesť a hompáľala nohami. Čo čumíš? Zavrčala, keď zbadala, ako na ňu klebetisko vypliešťa okále. Radšej teda prestal, len na ňu občas tak celkom nebadane a nenápadne mrkol. Morský koník si to zatiaľ šinul pomedzi morské prúdy o 106. Tak sa ponáhľal, že zabudol pozdraviť morskú sasanku a ježovku. Kam ten svet speje? Zafučala sasanka. Kam ten svet speje, keď už aj morský koník zabúda na slušnosť? Ježovka sa súhlasne prevalila z pichliača na pichliač. Ale morský koník na slušnosť nezabúdal, len sa príliš ponáhľal. Nakoniec prudko zabrzdil priamo pred orlicou. Uväznili ho na plešatici,
3: zafúčal. Chcú mu tam oškobať všetky vlasy, aby mal pirát plešatá hlava parochňu. To je teda poriadne márnivý pirát. Kto to kedy videl, aby sa námorník staral o to, či má alebo nemá vlasy? Rozhorčila som sa. Ale čo teraz? Veru, čo? Zvolal som po ceste niekoľkých, fučal pán koník, zvolal som po ceste niekoľkých kolegov poštárov. Čo chvíľa sem prídu. Ak budete potom také láskavé, vážené pirátky, radšite nasadnúť a vyrazíme k plešatici.
2: Ale čo potom? Zafrflala Snoža.
3: Potom budeme myslieť na to, čo bude potom. Odvetil morský koník a rozvážne pokýval hlavou, ako by súhlasil sám so sebou.
0: Len čo to dopovedal, okolo orlice začala vrieť voda. Nie, že by bola taká horúca. To len morské koníky pricválali takou rýchlosťou, až sa na hladine perlila celá kopa bubliniek.
2: Na čo čakáte, vážené? Šup sem, hop tam, nemáme veľa času.
0: V mihu sme si vzali z paluby bambusové slamky, aby sme mohli dýchať pod hladinou a skočili sme do vody, každá na chrbát jednému koníkovi. Snoža nasadla na pána koníka, plavčička si osedlala pána Zlatohlávka, môj koník sa volal pán Chvostostroch a ostrá harpúna šla na pánovi Modrákovi. Rýchlo, ale zdvorilo sa nám predstavili a už sme aj fičali. Jazdiť na morskom koníkovi nie je vôbec ťažké. Musíte sa ho len pevne držať rukami okolo krku a nohy mať zakvačené pod bruchom. Koníky cválali tak rýchlo, až za nami v mori ostávali biele pásy. Zlatohlávok s plavčíčkou sa ponorili oveľa hlbšie ako my. Trochu som svojej najmladšej sestre závidela schopnosť dýchať pod vodou. Škoda, že keď mi deduško povedal o mojich pirátskych koreňoch, na dýchanie v mori bez bambusovej slamky som už bola priveľká. Plavčíčka a Zlatohlávok jazdili po morskom dne tak rýchlo, až takmer zrazili chobotničku, ktorá si tadiaľ vykračovala na kávu s morským slimákom. Našťastie včas zabrzdili.
5: Videl to oceán? Prekračujete povolenú rýchlosť a nie je to poprvý raz, pán Modrák. Budem sa sťažovať.
0: Zastrájala sa chobotnička, ale to sme sa už ponáhľali ďalej. Občas sa naše tátoše na chvíľu ponorili tak hlboko, že sme museli na chvíľu zadržať dých. Bambusové slamky boli prikrátke. Morské koníky sú však veľmi pozorné tvory. Hneď zbadali, že to s hĺbkou prehnali a vyskočili zas o kúsok bližšie k hladine. Zrazu Chvostostroch prúdko zabrzdil. Zošmykla som sa. Vedľa mňa plávali moje sestry a ostatné kone. Pozreli sme na seba a prikývli sme. Všetci sme začali potichu plávať hore. Prvá sa vynorila ostrá harpúna. Dala nám nohami signál, že je vzduch čistý a už sme boli nad hladinou všetci. Uvideli sme kýl plachetnice. Snoža vyhodila na lode lano a už sme sa šplhali opatrne jedna za druhou. Naša kapitánka ako prvá vykúkla na palubu.
6: Vidím ho! Je tamto, v klietke,
0: zašepkala. V tom ju akási ruka zdvihla do výšky. Počuli sme buchnutie. To Snoža dopadla na palubu, kam ju ktosi nie veľmi jemne položil. Nedalo sa čakať. Vyskočili sme na palubu všetky tri. Ešte, že som si nezabudla prelepiť oko páskou, vyzerali sme aspoň strašidelnejšie. Oproti nám však stála len jedna pirátka. Mala dlhé ryšavé vlasy a držala Snoži pod krkom obrovský nôž.
2: Čo tu chcete? Zahrmela.
6: Okamžite pusti našu sestru, aj vetriska klebetiska,
0: vykríkla som.
2: Lebo čo?
0: Zasmiala sa nepriateľka.
6: Lebo toto.
0: Snoža silno uhryzla pirátku do ruky, tá pustila nôž aj ju. Naša sestra chytila dýku a to už k nej pribehla aj ostrá harpúna. Spolu so Snožou ryšaňu raz, dva premohli. V mihu ležala na palube, ostrá harpúna jej tlačila nohy k zemi a tentoraz to bola Snoža, kto držal pirátke pod krkom jej vlastný nôž.
3: Ja som utekala oslobodiť klebetiska. Dievčina sa už ani nepohla. Dokonca sa mi zdalo, že so záujmom sleduje, čo sa bude diať. Keď videla, že som rozrezala lano, ktorým bola zaviazaná klebetisková klietka, jej tvár sa zmenila. Nečakane vycerila zuby. A potom sa zasmiala.
7: A dobre mu tak. Pirát nemá čo byť taký márnivý. Aj ja by som ho bola pustila, ale unudila by som sa na smrť. Možno by som z tej nudy aj morskú chorobu dostala. Už sme tak dlho nikoho neprepadli. Ani nikto neprepadol nás.
8: Hurá!
3: Vykríkla veselo. Moje sestry zneisteli. Na chvíľu nedržali pirátku dosť pevne, ako by sa nevedeli rozhodnúť, či je naozaj taká nebezpečná, alebo nie. A ona v tej chvíli využila ich nepozornosť, vyskočila na rovné nohy, z paluby až na lodné zábradlie a vydupkávala pirátske pesničky. Nikto už na nikoho nezaútočil. Len klebetisko fúčal, prskal, nadával a lietal dookola.
7: Na čo čumíte? Dúfam, že teraz len tak neodídete, keď ste nás už tak parádne prepadli.
3: Za to si zaslúžite poriadne húsacie stehno. Vyvaľovali sme na ňu oči. Aj ona. Som Dora. Dora z mora, povedala. A odvtedy sa stala našou najlepšou kamarátkou.

Ráno pirátky nie sú pirátkami. Alebo ako prišla búrka. V záhrade ocko nachystal sudy plné vody. Máme ich na polievanie záhrady, ale keď je veľmi teplo, hneď ráno vylezieme potichu z okna, väčšinou len ja a ostrá harpúna, lebo my dve si rozumieme aj bez slov. Ako indiánske stopárky v dobrodružných knižkách. Tie tiež nemôžu veľa rozprávať, keď sa potrebujú rýchlo dohodnúť a hrozí im nebezpečenstvo pri mučiarskom kole, alebo ich naháňa grizzly, alebo tak. Niekedy ráno, v lete, vylezieme potichu z okna, kým všetci spia, a vlezieme do sudov. Najprv ja dám rabaka ostrej harpúne a ona ma potom vytiahne za sebou, lebo sudy sú dosť vysoké. Tam sa kúpeme, až kým sa nám na rukách nevytvoria čiarky a zuby nám nedrkocú od zimy. Potom rýchlo vylezieme, poutierame sa, vlezieme naspäť do postelí a ráno vstaneme až vtedy, keď nás budia rodičia, ako by sa nič nestalo. S noži ani plavčičke sme o našom tajnom kúpaní nič nepovedali. S noži preto, že by nás mohla prezradiť, keď sa urazí na mňa alebo na ostrú harpúnu, a plavčičke preto, že je ešte príliš maličká a v súde by sa mohla utopiť. Teda, keď je plavčičkou, tak by sa samozrejme neutopila, ale skoro ráno sme hore väčšinou len my. Čaro sa objaví až počas dňa a najčastejšie podvečer, keď všetko tíchne a svetlo mizne. Vtedy sa zobúdza aj netopier, ktorý býva u nás pod strechou. Celé dni len vyspáva, až na večer sa vydáva na lov. A ak sa náš dom premení na plachetnicu, netopier sa zmení na čajku. Loví ryby a sprevádza nás na plavbách, kým sa neocitneme príliš ďaleko od brehu. Čajky sú pre námorníčky vždy dobrým znamením. Keď stretneme čajku, znamená to, že už nie sme až tak ďaleko od pevniny. Tak nás víta aj náš netopier, teda čajka. Keď orlica dorazí do prístavu, usadí sa na rahnách a odpočíva. Neďaleko nášho domčeka je hvezdáreň, ale keď príde čaro, dokážeme hviezdy pozorovať priamo z lode. Ani najlepší ďalekohľad na svete ich nedokáže ukázať také, aké ich my vidíme nad našimi hlavami. Takmer sa ich dokážeme dotknúť a občas nejakú hviezdu aj stretneme, napríklad keď spadne do oceána. Vidíme aj také súhvezdia, ktoré by sme v našich zemepisných šírkach nemohli ani len zazrieť, napríklad Orion. Alebo aj také, ktoré bez čara vôbec neexistujú, napríklad pirátske súhvezdie. Sú tam aj hviezdy, ktoré sa volajú presne tak ako my a spolu tvoria veľkú pirátsku plachetnicu aj s rahnami, s napnutými plachtami, záchranným kolesom na pravoboku, s košom na hliadkovanie a so všetkým. Neďaleko hvezdárne býva Dora z mora. Tá Dora, ktorej otec je pirát, plešatá hlava. Zistili sme, že Dora býva v domčeku, ktorý sa tiež z času na čas premení na plachetnicu. Lenže Dora z mora nemá sestry a dokonca ani bratov. Tak sa skamarátila so žralokmi, chobotnicami, morskými kravami, ježovkami, ba má aj jednu kamarátku Murénu. Rozprávajú sa s ňou dokonca aj morské hrochy, ktoré sú inak také plaché, že sa nám ich z orlice nikdy nepodarilo ani len zahliadnúť. Hrajú dúhovými farbami a vyzerajú, ako by ste im mohli ublížiť obyčajným dotykom. Dora je k ním veľmi láskavá a oni ju radi navštevujú, ak dakedy svojím pomalým hroším tempom doplávajú až do blízkosti plešatice. Keď Dora z mora nie je pirátkou, volá sa Dorka. Do nášho susedstva sa prisťahovala len nedávno a zatiaľ tu nestretla žiadnych pirátov ani pirátky, s ktorými by sa skamarátila. Nemala sa veľmi s kým hrať, ba ani pohádať, pravda, okrem ocka. Ale keďže býva len s ním, veľmi sa nehádajú. Keby sa hádali, to už by sa nemali vôbec s kým rozprávať. Teda aj pri hádke by sa rozprávali, ale nie tak naozaj. Ako ja s mamou. Keď sa hádame, nerozprávame sa. Skôr, ako by sme mali v rukách muškety a bojovali. Tak aj Dorka s otcom radšej spolu počkajú na čaro, spolu nasadnú na plešaticu
a vydajú sa do šírého oceána hľadať poklady a dobrodružstvá. Skrátka, ťahajú za jeden námornícky povraz. Dorka sa stala našou kamarátkou. Plešatica a orlica odvtedy už proti sebe nebojovali, ale čelili nebezpečenstvu spolu, pravobok pri ľavoboku. A že toho nebezpečenstva bola celá spenená vlna. Jedného dňa sa nám prihodilo takéto dobrodružstvo. Z noža sa prechádzala po mostíku z orlice na plešaticu. Trochu poprchalo, ale nevyzeralo to na búrku. Pomysleli sme si, že sa ukryjeme pred silnejúcim dažďom na plešatici a budeme jesť lekvárové buchty, ktoré sme ulúpili v kuchyni. Chceli sme si aj porovnať mapy a zakresliť do nich miesta, ktoré sme nedávno objavili. S noža šla na plešaticu prvá, veselo vyskočila na mostík a trochu sa predvádzala. Skackala na jednej nohe a potom na druhej, ale dáždik sa rýchlo zmenil na silný dážď. V tej chvíli sa zablíslo a plešatica sa zľakla a zatriasla. Mostík sa zakymácal a s noža sa prevrhla do vln spolu s ním. Ostali sme stáť ako skamenené, pretože sa blížila búrka a voda začínala búšiť do oboch lodí zo všetkých strán. V búrlivom mori sme plávali už neraz, ale v takomto divokom veru nikdy. Hoďme jej lano! Zakričala Dora a už aj sa mala k činu. Hodila lano do rozbúrených vln, ale s noža nie a nie ho chytiť. Tretia vlna ho vytrhla Dore z mora z rúk. Mám nápad! Vykríkla plavčíčka, prekrikujúc vlny, ktoré rástli zo sekundy na sekundu. Ty chytíš za nohy mňa a teba chytí ostrá harpúna. Ja sa pokúsim chytiť s nožu. Tento nápad sa mi zdal dosť nebezpečný a asi aj Dore, ktorá na nás čosi kričala z plešatice. Nerozumeli sme jej, taký hluk vydávali vlny a silnejúca búrka. Nie! Kričala som. Je to nebezpečné! Ostrá harpúna však už držala plavčíčku za nohy a ja som sa zľakla, aby ich vietor nezhodil. Vrhla som sa na zem a chytila ostrú harpúnu za členky. Plešaticu sme už nevideli. Výchor ju vliekol kdesi ďaleko. Občas sa v dialave zablísli Dorine ryšavé vlasy. Cez prúdy vody naokolo som takmer nič nevidela. Zrazu som pocítila trhnutie. To sa plavčička spustila dolu hlavou z lode a rukami šmátrala po snoži. Mám ju! Zakričala o chvíľu, ale potom sme začuli sklamaný výkrik a na palubu namiesto snože doletel krab. Plavčička nám neskôr, keď už sme boli zabalené v dekách a pili čaj v podpalubí, rozprávala, že si už myslela, že drží snožinu ruku. Ukázalo sa, že je to len krabie klepeto. Stále viac a viac som sa posúvala ku kraju. Lano by nám bolo teraz už celkom zbytočné, hneď by sa roztrhlo. Usilovala som sa nohami zachytiť ostožiar. Zrazu som ho zacítila pri členku. Bleskovo, ako by od toho závisel náš život, som vystrelila k stožiaru aj druhou nohou. Podarilo sa. Zachytila som sa, ale nevedela som, koľko ešte vydržím. Len som dúfala, že sestry sú v poriadku a snoža ešte vo vlnách bojuje o život. V tom ma kto si chytil za nohy a s námahou ťahal nazad. Obrátila som hlavu a od prekvapenia som takmer pustila ostrú harpúnu. Snoža je tu! Ostrá harpúna, vytiahni plavčíčku! Spoločnými silami sa nám podarilo vytiahnuť plavčíčku nazad na palubu. Všetky tri sme sa utiahli do bezpečia a vyvaľovali sme oči na snožu. Bola už na palube, celkom živá a zdravá, mokrá od hlavy až po pety. Ešte aj orlica si vydýchla a zavrzgala celou palubou. No čo? Vyplavila ma vlna, dokonca som na palube pristála rovno v pozore. A čo nevidím za bláznovstvo? Do týchto vln by ste sa všetky tri zošmykli skôr, než by ste ma vytiahli nazad. Ale hoci sa snažila pôsobiť nebojácne, nohy sa jej ešte triasli a musela si sadnúť. Kde si vo vlnách dokonca stratila jeden predný zub, ktorý si maľovala na čierno, aby vyzerala hrôzostrašne. No čo? Aj tak sa mi kýval,
odfrkla, keď videla, ako som sa uškrnula. Ale búrka pokračovala, na žarty nebol čas. Zrazu nás vlna zdvihla až na hrebeň a v zápätí sme zas klesli dole. Chytili sme sa stožiara, orlica zaujúkala. Musíme nájsť vetrisko, čo to stvára? A kto vie, čo je s Dorou, je celkom sama na svojej lodi v takejto búrke. A naozaj, ako bojovať s vlnami, keď ich zrejme spôsobil náš kamarát? Vetrisko! Kričali sme o 106, všetky tri naraz. Vetrisko! Kde nič, tu nič. Ale zrazu, akoby zázrakom, všetko začalo tíchnuť. Búrka sa zmenila na tichý dážď a my sme v diaľke uvideli plešaticu ako celkom malú bodku. Plavčíčka stála pred ďalekohľadom a čosi signalizovala. Dora nám vraví, že máme nabrať kurz na severo-severovýchod. Je tam vraj aj krdeľ veľrýb, chrlia vodu, nemôžeme ich nevidieť. Tam sa stretneme. Nabrali sme teda kurz a onedlho sme naozaj uvideli množstvo gejzírov. Plešatica sa pohojdávala na pokojných vlnách uprostred. Na palube stála Dora z mora a mávala nám o dušu. Jednou rukou zvierala kormidlo a druhou škrapkala za ušami vetriska klebetiska. Už z diaľky sme videli, že sa usmieva svojim širokánskym úsmevom. Vetrisko zafúkal našim smerom. Orlica ho nabrala do plachiet a ponáhľala sa za nimi.

0: Klebetisko a morské panny. Alebo ako to bolo ďalej? Už som si myslela, že neprídete, trvá vám to večnosť, frflala Dora z mora. Našli sme ďalšiu dosku a urobili sme z nej mostík, aby sme sa mohli vypraviť z jednej lode na druhú. Tento raz ale Dora z mora prešla na Orlicu. Na konci mostíka zoskočila a pristála priamo na našej palube. Tak, poobzerala sa. Vidím, že ste snožu našli živú a zdravú. Našli veru, ale bolo to len tak. Odfrkla snoža a odpľula si, ako mala vo zvyku, keď sme boli pirátkami. Ako sa vám to podarilo? To je jedno, povedala ostrá harpúna. Najprv nám ty povedz, ako sa ti podarilo skrotiť búrku. My sme vetriska klebetiska nemohli nájsť. Kde si sa táral? Obrátila sa na ne. No, to bolo... Začali Dora s klebetiskom odrazu, ale potom sa na seba pozreli a potmehúcky sa rozosmiali. Povie nám už niekto, čo sa tu stalo? Povedala snoža, prekrížila si ruky na hrudi a pravou nohou začala netrpezlivo klopkať po palube. Ja som nastražila uši, lebo som tušila príbeh. Ostrá harpúna a plavčíčka sedeli na palube a oddychovali, ale tiež zvedavo načúvali. To bolo tak. Nadýchla sa Dora z mora a ponúkla nám buchty. Keď sa plešatica vyľakala, mostík sa prekoprcol a spustila sa búrka. Prudký vietor nás začal unášať na severo-severovýchod. Vtedy som ešte netušila, ktorým smerom sa plavíme. Nemala som nad plešaticou vôbec kontrolu a ona sa tiež len nechala unášať vlnami. Bála som sa, že ma búrka stiahne do mora, tak som sa pevne chytila stožiara rukami aj nohami a čakala som, čo bude. Orlicu som úplne stratila z očí a nepodarilo sa mi privolať ani klebetiska, aby som zistila, čo sa deje. Vedela som, že sa čosi muselo stať, že to on môže za túto galibu, ale nikde ho nebolo. A zrazu som začula krásny spev. Nepočula som všetko, pretože vietor ku mne priniesol len útržky tónov, ale bol krásny. Nevšímala som si už nič iné a ani búrka sa mi už nezdala taká hrozivá. Vlny nás niesli čoraz bližšie k tomu spevu. Ale keď sme sa priblížili... Boli tam útesy! Vyhrkol vetrisko, pretože si nemohol nechať uísť celý príbeh bez toho, aby v ňom nehral hlavnú postavu. Obrovské skalnaté útesy, na ktorých by sa mohla rozbiť nejedna loď, čo už taká škrupinka, ako je plešatica alebo orlica. Paluba sa zatriasla. Orlici sa iste nepáčilo, ako o nej klebetisko hovoril. No dobre, dobre, prepáč do pirátskeho klobúka. Na tých útesoch sedel celý krdeľ morských panien. To som si vedela predstaviť. Z diaľky sú krásne a majú nádherný hlas. Ale v skutočnosti lákajú lode do záhuby. Vetrisko pokračoval. Spievali a z druhej strany ostrova sa k ním blížili dve lode. Nemali pirátske vlajky, ale boli to určite plachetnice, dokonca ešte väčšie ako tie naše. Nevedno odkiaľ šli, ale plávali za spevom a boli by sa dostali až k útesom. Vtedy by ich víly stiahli do hlbín, ak by ich ešte predtým nestrhol morský vír Silomír, ktorý tam pri pobreží často vystrája. Už som mu veľakrát dohováral, ale nikdy to nepomohlo. Vetrisko si pohrdavo odfrkol, ako by si pomyslel, že on by teda nikdy nerobil nič, čo by bolo druhým nepríjemné. Ježko morský pichliačovi, to som nemohol dopustiť. Ale ako umlčať tie potvory s chvostami? Musel som ich odfúknuť, tak som začal. Ale ako som fúkal, vír Silomír sa rozbesnil, a s ním aj morské panny. Boli poriadne nazlostené, že ich chcem pripraviť o korisť. Vír rozbúril vlny do ďaleka a vlasy morských panien sa zmenili na plamene. Čím viac som fúčal, tým ich bolo viac. Vyzeralo to, ako by sa po ostrove šíril oheň a zúrivý smiech. Nevedel som, že majú až takú moc a že ich hnev sa môže premeniť na oheň. Fúčal som z jednej strany, z druhej strany. Bolo to stále horšie. Morské panny síce prestali spievať a lode sa k ním už nepribližovali. ale zrazu ich aj nás zas zachvátila búrka spolu so Silomírom. Keby som prestal fučať, znovu by začali spievať. Keď som fučal, tak zas blčali plamene a more sa riadne rozbúrilo. Skrátka, ani z lode, ani na loď, ako sa hovorí. No a vtedy vstupujem na morskú scénu opäť ja, Dora z mora. Dora naradostene vyskočila na rovné nohy a sňala si svoj námornícky trojrohý klobúk, ako by stála v divadle na javisku. Zatlieskali sme. Aj sme sa veru cítili slávnostne. Boli sme s Plešaticou už dosť blízko pri ostrove. Videla som, ako sa vetrisko namáha a ako zlomyselne sa mu morské panny vysmievajú. A vtedy, Dora stíšila hlas, vtedy som si spomenula na jeden poklad. Dal mi ho ocko, keď mi prezradil pirátske tajomstvá. Dora stíchla, posadila sa a zahryzla do buchty. Nezdalo sa, že chce rozprávať ďalej. No hovor, povedala Snoža a šklbla ju za vlasy. Dora sa zatvárila začudovane.
1: Musíte počkať, som hladná.
0: Snoža sa urazila a prešla k oknu. Ona predsa nepotrebuje Doru z mora a jej príbehy. Poďme do prístavu, povedala som, keď už ticho trvalo pár minút a my sme počuli len Dorino prežúvanie. Dvihla som sa, akože idem kormidlovať. V skutočnosti som umierala od zvedavosti. Ale plavčička už bola ospalá a hladná a vtedy, zachráň sa, kto môžeš, začala fňukať. Dora z mora si ju najprv na oko nevšímala, ale keď sa plavčička celkom neplavčíkovsky rozrevala, rýchlo znovu vyskočila na nohy a vzala plavčičku na ruky. Dobre, dobre, už nepláč, tíšila ju. Zober si buchtu, aha, všetko vám poviem. Skočila aj s plavčičkou medzi nás a pokračovala. Vlastne to bolo celkom jednoduché. Ocko mi daroval takú píšťaľku, ktorú vraj musím stále nosiť na krku. Nesmiem ju sňať za nič na svete, ani na oceáne. Aha. Naozaj jej visela na krku. Bola malá, z dreva, dal sa na nej zahrať len jediný tón. Povedal mi, vraj tie stvorenia v oceáne, ktoré sú naozaj, naozaj zlé, neznášajú hlas tejto píšťaľky. A tiež, že dokáže zahnať každé nebezpečenstvo a privolať záchranu. Ešte nikdy som ju nepoužila a takmer som na ňu zabudla. Dobrodružstvá som vždy chcela vyriešiť sama. Doteraz sa mi to darilo, ale keď som videla, aké zlé vedia byť morské panny napriek tomu, koľko je o nich krásnych rozprávok, zapískala som. Potom ešte raz a ešte raz. A fungovalo to? Spýtala sa ostrá harpúna. He, že či? Zafučal klebetisko, až sme sa zakymácali, hoci sme boli v kajute. Nevedel som, čo sa stalo, ale zrazu len rýchlo naskákali do víru, ktorý im ukázal cestu do hlbín a odniesol ich kto vie kam. Hádam sa tu tak skoro neukážu. A nemáš viac takých píšťaliek? Spýtala sa ostrá harpúna. Dora pokrútila hlavou. Mám len túto jednu jedinú. Ale na budúce sa môžem spýtať ocka, odkiaľ ju má. Tak sa skončilo naše prvé dobrodružstvo s Dorou z mora. Potom sme už len sedeli, počúvali, ako vonku prší, až kým na okno nezaklopal Dorin ocko, že treba ísť spať a z kajuty sa nestala obyčajná izba. Ale aspoň vonku stále pršalo a aj vetrisko, hoci sme ho už nevideli, mierne pofukoval. Zajtra sa uvidíme, zaševelil. Mrkla som jedným očkom na sestry aj na Doru, ale myslím, že som ho začula len ja. Plavčička už spala tak tvrdo, až jej vlasy stáhli dubkom. Ostrá harpúna ju zobrala na ruky a potichučky sme sa vkradli do postelí. Dora vyliezla, ako inak, cez okno. Neviem, či sa mi to len zdalo, ale dala by som ruku do najhlbšieho oceánu za to, že naša čajka, ktorá už bola teraz opäť netopierom, mi jedným krídlom zamávala.

0: tak aj druhú časť pirátskych pravzoriek, teda rozprávok, napísala pre vás naša harmonika, teda Veromrkva, či Veronika, ty máš ale ťažké meno, Dianišková.
1: No, nie je najľahšie a nie si veru sám, kto ho tu a tam domotá. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová a majstrom zvuku bol Jakub Horňák. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.
2: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Porozprávaš mi ešte jeden príbeh?
2: Už je neskoro, biele pierko. Mala by si ísť spať.
1: Porozprávaj mi o vlkoch. Prosím. O vlčej hviezde.
3: Ty si ale otravná, stále o tom istom.
2: Juma, buď dobrý na svoju mladšiu sestru. Dievčatko, tento príbeh si predsa počula už veľakrát.
1: Môžem ho počúvať stále. Naozaj sa ľudia môžu zmeniť na vlka?
2: Naše legendy o tom vravia.
1: A ja by som sa chcela zmeniť na vlka.
3: Aspoň by si vyla na mesiac a nepídla na muši.
2: Pocahontas, si dcérou náčelníka. Prečo by si chcela byť vlkom?
1: Aby som bola odvážna a nebojácna ako oni.
2: Kvôli tomu sa nemusíš meniť na vlka. Hoci sa od vlkov môžeme veľa učiť, dôležité je, aby si bola dobrým človekom.
1: Všetci vlci sú dobrí.
2: U zvierat je to ako u ľudí. Jeden vlk je zlý, je to hnev, závisť, chamtivosť. Druhý je dobrý, je to radosť, láska, pokora.
1: A ktorý vyhrá?
2: Ten, ktorého viac krmiš.
1: Tomuto nerozumiem. Ja by som krmila oboch. Aj dobrého, aj zlého, ak sú hladní. Ani ten zlý by nemal byť ohľade.
2: Pochopíš to, keď budeš väčšia.
3: Chce na nás zaútočiť. Vezmem palicu.
2: Neopováž sa. Vlkov si ctíme.
1: Braček, ty si ale strachopút. Určite je hladný. Môžem ho nakrmiť?
2: Nie, Pocahontas. To je matka vlčica. Má malé, chráni si ich.
1: Neublíži mi. Niečo mi chce povedať. Naj, hat, nah.
2: Prečo si tej vlčici povedala, že si jej priateľ?
1: Aby sa nebála. Aha, prišli aj malé vlčatá. Vlčica mi prezradila, že je slabá. Nepodarilo sa jej zohnať korisť. Môžeme sa s ňou podeliť.
3: Vlk sa nažerie a nám nič neostane.
1: Vravia, že im to chutí.
2: Si výnimočná maličká. Reči vlkov nerozumie každý. A máš láskavé srdce. Ty, Juma, by si sa mal učiť od svojej sestry.
3: Je to hlúpe desko. Ničoho sa nebojí, je prehnane zvedavá a raz na to doplatí.
2: Stačilo. Vráť sa do týpí. Odvahu by si mal obdivovať a nie sa z nej vysmievať.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Indiánska princezná. Pre rozhlas napísala Nadia Jurkemik.
1: Ty si ale poriadny kúsok. No, len chvíľku vydrž.
2: Kto to bol? Kto mi kazilov?

0: Idem!
1: Zbabelec! Na nevinné zvieratá by strieľal, ale inak sa všetkého bojí. Ja strach nemám! Ani sa nepohni! Ako vidíš, mám napnutý šíp v tetive a buď si istý, že viem dobre mieriť.
2: Pokoj, pokoj! Stojím! Čakal som, kedy natrafím na prvého indiána. Ale nemyslel som si, že ma prepadne dievča. Ešte takéto pekné.
1: Ja som ťa neprepadla. To ty si sem vpadol. Toto je moja krajina. A tie lichotky si nechaj. Kto si a čo tu chceš?
2: Teraz sme sa vylodili. Prišiel som z Británie. Neviem, ako sa tu zvyknete zdraviť, no my sa zdravíme podaním ruky. Ja som Thomas.
1: Neopováž sa jej ublížiť. Ak na ňu vystrelíš, budeš píkať. Je to moja priateľka, vlčica Kiova. Chráni ma.
2: Nechcem jej ublížiť, ale u nás sa vlkov bojíme, sú nebezpeční.
1: Nie, to ľudia sú nebezpeční. Kiova, nechaj. Dobrá, tak je dobrá.
2: Poslúcha ťa ako pes. Si naozaj iná. Aj vyzeráš inak, než ženy u nás.
3: A ty máš čudné žlté vlasy. Ako kukurica.
1: A zvieraciu srsť na tvári.
2: Tá srsť sa volá brada. A čo je kukurica? To slovo počujem poprvýkrát.
3: Ako môžeš nepoznať kukuricu? Je to naše zlato. Kukuričné placky. Voňavé opekané klasy. Aha.
1: A prečo si sem vlastne prišiel? Čo od nás chceš?
2: Neprišiel som sám. Je nás veľa a nemusíš...
1: My tu nikoho cudzieho nechceme.
2: Nemusíš sa báť.
0: Tam je! Tam je, tam je bledá tvár! Chyťte ho!
4: Bledá tvár!
1: Bledá tvár!
5: Bledá tvár! Bledá tvár!
6: Som Powhatan, mocný náčelník kmeňa Cenakomakach. Prišli ste na našu pôdu bez pozvania. Čo chcete?
7: Milý náčelník Powhatan, som guvernér Percy. Chceme si u vás založiť osadu, poznať vaše zvyky a pomáhať si navzájom.
6: My vás nepotrebujeme. Boli tu pred vami aj iné bledé tváre a zasievali iba nepokoj. Prinútili sme ich odísť.
7: Chápem, veľký náčelník. No ubezpečujem vás, že ja a moji ľudia si vás veľmi vážime a určite nadviažeme úprimné priateľstvo. Na znak úcty sme vám priniesli dary. Odovzdajte ich! Vzácne látky, brúsené poháre, zrkadielka pre vaše dámy. Som rád, že sa vám naše malé pozornosti páčia. Dovolte otázočku. Bolo nutné zajať môjho verného kapitána lode Thomasa?
6: Za dary ďakujeme. Ale váš kapitán sa odvážil zadržiavať moju dcéru Pocahontas.
1: Otec, on ma nezadržiaval. Len sme sa zhovárali.
8: Kto vie, čo by sa stalo, keby som jej neprišiel na pomoc?
6: Guvernér, vášho kapitána pustíme, ak moja dcéra potvrdí, že nebola v ohrození.
7: Samozrejme, veľký náčelník. Budem čakať na vaše rozhodnutie. Ak sa Thomas previnil, tuto môj pobočník Ramsey sa postará o jeho potrestanie.
1: Otec, prosím, naozaj mi nechcel ublížiť. Myslím si, že je to dobrý človek, hoci má bledú tvár.
6: Spolieham sa na tvoj úsudok, dcéra moja. Pustite ho!
2: Ďakujem, Pocahontas.
6: A teraz už choď, dcérka. My muži sa potrebujeme pozhovárať.
1: Mužské záležitosti sú aj tak nuda.
7: Máte krásnu dcéru, náčelník. Očividne je to bystré dievča.
6: Áno. Moja dcéra je výnimočná, môj najväčší poklad. Každý, kto by sa jej chcel priblížiť viac, než si ona sama želá, pocíti môj trest.
7: To je veľmi správne. Budeme sa od vašej céry držať v úctivej vzdialenosti. Náčelník, máme teda vaše ctené dovolenie? Môžeme začať s budovaním osady? Nič veľké, my sme skromní.
6: Pokladajte sa za

0: našich hostí. Pod podmienkou, že budete s nami nažívať v miery a rešpektovať naše zákony.
1: Ako inak? Ako inak?
0: Pretože je u nás dobrým zvykom vymeniť si na znak priateľstva dary. Príjmite aj vy tie naše. Juma, prines truhlicu. Počul som, že si ceníte najviac to, v čom my hodnotu nevidíme.
2: Ako keby som nebol syn náčelníka, ale len nejaký otrok. Mám toho ponižovania dosť.
1: Že by nám chceli dať zlato? Čo myslíš, Remzi? Vraj sa v ňom priam topia.
3: Tiež som to počul, pane.
1: Náčelník, veď to je hotový poklad. Nebude vám chýbať?
0: Pre nás má väčšiu hodnotu napríklad kukurica. Ochutnajte. Ženy ju práve opiekli.
1: Zaujímavé. Nezvyklá chuť. Máte pravdu, je to výborné. Odteraz si tieto zrná budem dávať každý deň. Zo zlata sa jeden nenaje, všakže.
0: Kým si postavíte osadu, poskytneme vám strechu nad hlavou v našich týpí.
1: Ďakujeme.
3: Ďakujeme.
1: Z celého srdca vám ďakujeme. Je to tu také malebné. Krásna príroda. Všetko je úžasné.
3: Úžasné.

0: Je to tu otrasné. Prečo mám bývať v nejakom stane ako posledný chudák? Čo ak začne pršať? Určite nás vytopí.
1: Tí Indiáni sú celkovo divní, pane. Dajú vám truhlicu plnú zlata, ale namiesto poriadného kusa mesa zrno ako pre sliepky. Majú úplne pomýlené hodnoty.
0: Čím sú hlúpejší, tým ľahšie ich môžeme prekabátiť a využiť, Remzi. Čo to je? Čo to bolo? Odožen to!
1: Predsa vlci, pane.
0: Zažeň ich! A nesmej sa mi, lebo uvidíš.
1: Prepač. Heš! Heš! Heš!
0: Hlupák! Mal si strieľať do nich, nie do prázdna! Čo ak sa vrátia?
1: Nemôžeme zabíjať vlkov. Pre Indiánov sú to posvetné zvieratá a nechceme si ich znepriateliť však.
0: Veď to má práve zlosti. Tváriť sa zdvorilo k takým divochom. Ešte sú aj zmaľovaní. Horšie ako naše Angličanky.
1: Sú to síce divosí, pane, ale majú zlato. A zjavne si ho vôbec necenia, takže ho nebudú až tak strážiť.
0: Myslíš, že sa tu povalujú poklady?
1: Počul som, že ich zvyknú ukrývať do nejakej jaskyne. Lenže tých jaskyň som na pobreží videl najmenej 20.
0: Treba si získať nejakého hlúpeho Indiána, obalamutiť ho, alebo podplatiť hociakou čačkou. Nech nám skrýšu ukáže.
2: Mocný šaman Čierny vlk, čo ti prezradil veľký Manitu? Máme veriť bledým tváram.
3: Manitu ti odkazuje. Veľký náčelník, maj sa na pozore. Bažia po zlate a nebudú váhať zaútočiť, len aby dosiahli svoje.
2: Videl som, ako sa guvernérovi chamtivo zablíslo v očiach pri pohľade na naše dary. Budeme v strehu. Kto je tam? Kto sa skrýva ako zbabelý tchor a počúva, čo nie je určené jeho ušiam? Yuma! Nehambíš sa! Prečo sa podlo skrývaš a natrčaš uši?
4: Ja som sa neskrýval. Išiel som len okolo a započúval som sa do bubnovania šamana.
2: Neklam, Yuma! Vieš, že to neznesiem. No, keď si už tu, povedz mi, čo si myslíš ty o bledých tvárach, ktoré sa tu chcú usídliť?
4: Ten žltovlasý. Ten, čo si rozumie z Pocahontas, je nebezpečný. Zlo mu ide z očí. Nemali ste ho pustiť. No, s guvernérom môžeme byť za dobre.
2: Ty tej bledej tvári veríš?
4: Keď som ich odviedol do týpy, chvíľku som ich sledoval. Majú veľa zbraní. Lepších ako naše smiešne luky. Radšej by som ich nedráždil.
2: Yuma! Naša indiánska česť nám nedovolí, aby sme sa niekomu zo strachu podvolili. Zabudol si, ako som ťa vychoval?
4: Ja som ťa chcel len varovať, otec.
2: Začni sa správať ako muž. Tvoja mladšia sestra je odvážnejšia.
4: Prečo ju tak preceňuješ? Celý život počúvam na Pocahontas len chválu a na seba len výčitky. To ja som tvoj jediný syn. Mňa by si mal brať vážne a nie ustavične ma poučať.
2: Nerozlišujem medzi dcérou a synom. Ale medzi tým, kto si zaslúži moju dôveru a kto nie. Ty si mi zatiaľ pripravil viac sklamania než radosti.
4: Si nespravodlivý. Určite ľutuješ, že si ma po narodení zachránil pred tým medveďom, čo ma chcel odniesť. Mal si ho nechať, nech ma skántri.
3: Dávaj si na syna pozor. Horí v ňom príliš veľký hnev.
2: Je to môj syn. Moja krv. Verím, že časom sa umúdri.
3: Viera býva často slepá, náčelník.

0: Už ani krok.
1: Vzdávam sa. To som len ja. Ten so žltými vlasmi a so srsťou na tvári.
0: Pokoj, Kiova. Čo tu robíš, Tomas?
1: Prišiel som sa ti poďakovať, že si sa ma zastala.
0: Ach, tak. Povedala som len pravdu.
1: Zachránila si mi krk. Guvernér by ma pokojne obetoval, len aby sa zavďačil tvojmu otcovi.
0: Prečo slúžiš takému človeku?
1: Dal som sa najať na jeho loď, lebo moja rodina trela biedu. Dostali za mňa peniaze, ktoré im pomôžu prežiť. Čo to bolo?
0: Dnes je spln. Víjú na mesiac. Nebudem spať. Pôjdem za svorkou. Rada ich sledujem. Asi ti to príde čudné.
1: Nie, nie. Neprekážalo by ti, keby som išiel s tebou?
0: Ak sa nebojíš?
1: Veď ma pred nimi ochrániš, nie?
0: Na to sa nespoliehaj. Poznajú ma. Mňa berú za svoju, ale ty si cudzí.
1: Tak ak ma roztrhajú, aspoň zomriem hrdinsky. A po boku krásnej indiánskej princeznej.
0: Ale prestaň.
1: Rád by som im rozumel. Prečo vyjú? Chceli by ten mesiac zhltnúť?
0: To mi nikdy neprezradili.
1: Počkaj, ty sa rozprávaš s vlkmi?
0: Len s Kiovou. Ale snažím sa im rozumieť. Už od malička. A teraz vyjú aj preto, lebo cítia nebezpečenstvo.
1: Aké?
0: Prišli ste predsa vy, cudzinci. Plné ústa sladkých rečí, ale za nimi sa môže skrývať lož a zloba. Sú nepokojní. Nevedia, čo od vás môžu čakať. Tak ako aj my.
1: Áno, áno, tomu rozumiem. No dúfam, že mne veríš.

0: Neulievať sa! Pracujte! Do večera chcem mať dom hotový. Nebudem už ani jednu noc spať v tom hnusnom stane. A počúvať to indiánske kvílenie.
1: Pane! Pane! Pane! Mám výborné správy.
0: Vrav! Nebodaj si našiel ten ich poklad?
1: No, to zatiaľ nie, ale som na dobrej ceste. Jedna starena mi za pár sklenených koráliek potvrdila, že v jednej z jaskýň skrývajú červenokosci veľký poklad.
0: V ktorej?
1: No to nevedela. Vraj tajomstvo pozná iba náčelník.
0: Do čerta. Ten mi to sotva pošepká do ucha. Potrebujeme niekoho, aby to z náčelníka vypáčil.
1: No ale keby sme zajali tú jeho milovanú cérenku, mohli by sme ho vydierať, pane.
0: Preskočilo ti! S tou peknou holubičkou mám celkom iné plány. Páči sa mi. Uvažujem, že by som náčelníka požiadal o jej ruku. Nahovorím mu, že to naveky spečatí naše priateľstvo.
1: Vy sa chcete oženiť s indiánkou?
0: Len na oko, ty hlupák. Nech mi robí spoločnosť. Usmieva sa a obdivuje ma. A keď ma prestane baviť, tak ju tu nechám a odplávam domov. Aj tak mám za úlohu len vybudovať osadu. A potom s Bohom tento zaostalý svet. Nech sa s ním trápi už kto si iný.
1: Aha, no ja len neviem, ako to ide dokopy s plánom vybrakovať ich poklady.
0: Poklady z jaskyne ukradneme samozrejme tajne. Naložíme ich v noci na loď. Títo divosi si ani nevšimnú, že o ne prišli. Už ti zapaluje.
1: No, snažím sa pochopiť vaše múdre a zložité plány, pane, ale vidím tam dve vážne prekážky. Prvú, ak nemôžeme použiť tú ženskú na vydieranie náčelníka, a podotýkam, že podľa mňa nie je kto vie ako pekná.
0: Tvoj názor ma vôbec nezaujíma.
1: Prepačte. Samozrejme, prepačte, pane. No, dovolím si povedať, že stále nemáme kúpeného špióna, ktorý by nám prezradil, kde sa nachádza jaskyňa s pokladom.
0: Tak nejakého konečne najdi. Na čo ťa platím?
1: Rozkaz, pane.
0: Ticho! Ide ten škaredý červenokožec. Zdá sa mi, že tento náčelníkov syn nemá otca veľmi v láske. Možno je to šanca, na ktorú čakáme. Zácni, pane! Tak rád vás tu vidím. Čomu vďačíme za vašu návštevu?
2: Len som mal cestu okolo.
0: Je nám cťou, že sa taký vzácny hosť unúval u nás zastaviť. Dovolte, aby sme vás pohostili.
1: Pane! Čím ho máme pohostiť? Všetko sme zjedli, pane. Ostatné zásoby sú ešte na lodi.
0: Daj na tanier zvyšky, ktoré sme chceli vyhodiť.
1: Dobre.
0: Divoch to aj tak nespozná.
1: Dobre.
0: A nalej mu plný pohár.
1: Dobre.
0: Milý Juma, vy ste ale obdivuhodný mladý muž. Raz budete tým najlepším náčelníkom.
2: Nikdy sa ním nestanem.
0: Otec
2: mi neverí. Nemá ma rád. Zbožňuje len moju sestru Pocahontas.
0: To je ale mrzuté. Keby ste vy vládli kmeňu, mohli by sme spolu veľa dosiahnuť.
1: Zlato, pýtajte zlato, zlato.
0: Priateľiu ma, rád by som sa o vašom kmeni dozvedel čo najviac. Vraj tu máte akúsi záhadnú jaskyňu plnú pokladov. To je fascinujúce, že máte poklady a pritom vám na nich nezáleží.
2: Máme. Tam sa skrýva najväčší poklad nášho kmeňa.
0: A kde sa tá milá jaskynka nachádza?
2: No, to vie iba otec. No, tajomstvo sa dedí len cez náčelníka kmeňa, ktorý ho musí odovzdať svojmu nástupcovi. A vyjaví ho až na smrteľnej posteli.
0: Aha, nuž, váš otec je stále v plnej sile.
2: Bohužiaľ.
0: Remzi, náš vzácny host má už prázdny tanier.
1: Idem pohľadať ďalšie zvyšky. Idem.
3: Joba, nešplichaj. Ty si naozaj zvláštny vlk. Ostatní sa vody boja. A ty... Fuj! Kľava! Ty ešte aj smrdíš ako mokrý pes.
4: Pocahontas!
3: Tomáš! Otoč sa!
4: Prepáč, ja... Nič som nevidel. Už sa obraciam, pokojne vyjdi z vody a obleč sa. Nechcel som ťa vyrušiť, no mám jednu dôležitú správu. Moji priatelia námorníci niečo začuli. Tvoj brat sa skamarátil s guvernérom a vraj si sťažoval na vášho otca. Guvernér ho hostil a medzi tým sa z neho snažil vytiahnuť niečo o tom ukrytom indiánskom poklade.
3: Aha, ten bájny poklad. K nemu sa tak ľahko nedostanú.
4: Aj tak sa treba mať na pozore. Poznám guvernéra. Je to bezohľadný chamtivec.
3: A ja poznám Jumu. Má možno plné ústa rečí, ale guvernérovi nemá čo prezradiť. Lebo jemu by otec tajomstvo jaskyni nikdy nepovedal.

0: Ja budem náčelník kmeňa. Ja som odvážny. Odvážny. A ničoho sa nebojím.
1: Blúzni.
2: Príliš sa včera najedol a napil.
1: Zobuď ho. Niekej konečne užitočný.
3: Vstávame!
0: Ešte chvíľočku, otec.
1: Oblej ho.
0: Čo sa deje? Čo je?
1: Dobré ráno. Veľmi nerád vás takto budím, ale je potrebné pokračovať v našom dôležitom rozhovore.
0: Áno. Ja veľa si toho nepamätám. A prečo som taký mokrý?
1: Kto vie? Že by ste sa včera v noci šli ešte kúpať? Kým uschnete, rád by som nadviazal na tie zaujímavé informácie, ktoré ste mi včera prezradili.
0: Isté, že ja mám o všetkom prehľad.
1: Chýba vám už iba maličkosť. Poznať miesto, kde sa skrýva indiánsky poklad. Ale ubezpečili ste nás, že to dokážete z otca na jeho smrteľnej posteli vytiahnuť.
0: Ja som nič také nepovedal. Nie, môj otec je úplne zdravý.
4: Nuž, ale to je vaša starosť, ako zariadiť, aby nebol zdravý. Aby cítil smrť na jazyku a prezradil tajomstvo. Toto ste nám sľúbili.
0: Nie.
4: No sľúbili?
0: Nie, to som nesľúbil.
1: Opováž sa teraz porušiť sľub, sopliak. Toto poznáš? Moja bambitka. A toto je tvoja hlava. Pasujú dokopy. Čo povieš?
0: Veľký Manitu, ochraňuj ma!

0: Buď pozdravený, otec. Prepáč, ak som ťa vyrušil.
1: Je neskoro, Juma. Čo je také neodkladné?
0: Ja som veľmi nešťastný, že som sa k tebe správal tak nezdvorilo. Nezaspím, kým mi neodpustíš.
1: Už som ti odpustil. Choď spať.
0: Nemôžem. Prosím, daj si so mnou fajku mieru. Aby som si bol istý, že sa už nehneváš. Pozri, priniesol som ju.
1: Tak daj. Teraz ty.
0: Som taký rozrušený, že ani dýchať sa mi nedá.
1: Dúfam, že máš dušu na mieste. A teraz ma už nechaj spať.
0: Želám ti krásne sny, otec.

0: čo urobíme, ak sa ten zbabelec neodhodlá konať?
1: Myslím si, pane, že nás, teda, že vás, sa bojí viac.
2: Podarilo sa! Podarilo sa. Otec spí ako drevo. Dal som mu do fajky uspávacie byliny.
0: No a? Tie ho sotva prizabijú.
2: Áno, ale v omámení sa nedokáže ubraniť môjmu nožu.
1: No tak to je síce pekné a hlavne veľmi statočné, ale my potrebujeme, aby ešte prehovoril.
2: Viem, viem. No, vo vedľajšom týpi spí Pocahontas. A tá má nastražené uši ako tá jej odporná vlčica. Keby ma zazrela vchádzať k náčelníkovi, všetko by bolo stratené. Treba moju sestru nejako odlákať.
1: Čo ak by niekde začalo horieť?
3: Napríklad to vaše vzácne kukuričné pole.
2: Áno. Áno, áno. A klasy sú už suché. Všetci by bežali hasiť.
0: Tak šup, šup, Remzi. Založiť pekný ohník, hádam, dokážeš.
1: Rozkaz.
4: Pomôžem vám, počkajte.
5: Ak chceš pomôcť, bež po náčelníka. Nerozumiem, prečo tu ešte nie je.
4: Áno.
6: Kiowa, nedokážem zobudiť otca.
4: Pocahontas, Pocahontas, horí pole. Všetci volajú náčelníka.
6: Viem, ale márne sa ho snažím prebrať. Ako by ho kto si začaroval. Ostaň pri ňom. Ja otca zastúpim.
4: Dobre.
6: Kiowa, stráž! Deje sa niečo veľmi zlé.
4: Poď, poď, Kiowa, budeme dávať pozor. Musíme sledovať celé okolie. Ten oheň nebude náhoda.
7: Už som si myslel, že mi to ten biely darebák prekazí. Tak sa mi páčiš, otec. Mlčanlivý a nehybný. Kam ťa bodnem? Neboj sa. Zabiť ťa nechcem. Neprivolám na seba trest veľkého manitua. Ale musíš sa konečne aj ty báť. O svoj život.
4: Cítiš nebezpečenstvo však? Ponáhľajme sa.
3: Juma! Zahod ten môž a odstúp od oca. Ty podlý lotor.
2: Ja? Ja som nič...
3: Juma!
2: Ber sa preč! Tu nemáš čo robiť!
3: Pust ten nôž!
5: Manitú ma varoval. Zlo si našlo cestu.
2: Áno, mocný šaman Čierny vlk. Ja som bol pri otcovi, lebo ho zjavne kvári horúčka, keď tak tu ho spí... A tento žltovlasý sa sem vkradol, aby veľkého náčelníka usmrtil.
6: Klameš! Klameš, Juma! Tomas, bráň sa!
4: To tvoj brat chcel náčelníka pripraviť o život. Bili sme sa o nôž, ale tento tu stihol podnúť Kiowu. Je zranená a skrýva sa tam v kúte.
6: Kde? Kiowa! Kde si? Ach, tu si. Poď sem ku mne, moja. Ach... Krvácaš, priateľka moja. Ošetrím ťa. Pokojne lež. Ten, kto ti to spravil, bude tvrdo pikať.
2: Čierny vlk, komu budeš viac veriť? Mne? Synovi veľkého náčelníka? Alebo prišelcovi? Aký by som mal dôvod ubližiť otcovi, ktorého si nadovšetko vážim?
5: Juma. Tvoje medové slová znejú inak, ako som ťa počul naposledy. A máš na rukách krv.
2: No, veď som sa snažil tomu žltovlasému nôž vziať. Pozri, pozri. Aha, aj on má krvavé dlane. To on bodol vlčicu. Naše posvetné zviera. Ja by som nikdy nič také nespravil. To belosi nemajú úctu k našim zákonom. Nepresvedčili sme sa o tom už mnohokrát.
4: Hádam, mu to neveríte. Pocahontas, prosím ťa, zasiahni, veď ma poznáš.
6: Tomas, poznám ťa krátko, ale verím ti viac než svojmu bratovi.
5: Ženy v našom kmeni nehovoria do rozhodnutí mužov, Pocahontas. Zaslepuje ťa cit k cudzincovi. A to nie je správne. Už moč!
2: Čierny vlk. V tvojich múdrych slovách počujem hlas veľkého Manitua. Cudzinec sa musí ocitnúť pred spravodlivým súdom našej rady starších.
4: Pocahontas, ty nič nepovieš.
6: Tomas, mocný šaman mi už nedovolí prehovoriť. Musím poslúchnuť. Také sú naše zákony. Kiova, keby si ty dokázala vydať svedectvo. Viem. Nemáš síl. Odpočívaj.
4: Tak som asi stratený.
5: Rada starších necháva rozhodnutie na mne. Je to ťažká úloha, pretože som nebol v stave bdelosti. A tak nemôžem spravodlivo svedčiť v prospech či neprospech žltovlasého cudzinca Tomasa. Môj syn Juma ho obvinil zo zlého skutku. Sú tu dnes medzi nami aj bledé tváre, aby spoznali naše zákony. Ak sa dokáže vina jedného z nich, trest patrí do rúk nášho kmeňa.
8: Tá stará červená koža strašne veľa tára. Nech už Tomasa odsúdia a bude pokoj.
1: To je síce pravda, pane, ale zbaviť sa Tomasa nerieši náš hlavný plán. Nájsť poklad.
8: Na to príde čas postupne, vydrž.
0: Veľký náčelník, my samozrejme rešpektujeme vaše zákony a aj vaše rozhodnutie. Osobne by som sa za svojho kapitána ani neprihováral, lebo moju dôveru už dávno nemá. Ak sa pokúsil pripraviť vás o ctený život a zranil vaše posvetné zviera, ubezpečujem vás, že to urobil svojvoľne. My sme o tom netušili.
5: Cudzinec, nevstupuj do reči veľkého náčelníka.
0: Tak pardon, už som ticho.
5: Syn môj Juma, trváš na svojej pravde? Predstup.
2: Bolo to tak, ako som povedal. Žltovlasec chcel kradnúť. Mal nachystaný aj nôž, ak by ho môj otec pristihol. Varoval som, že cudzincom nesmieme veriť.
8: Ten sopliak je síce hrozný zbabelec, ale ako herec by sa uplatnil aj v kráľovskom divadle.
2: Som presvedčený, že aj oheň, ktorý ohrozil naše vzácne kukuričné polia, založil on, aby odpútal pozornosť a mohol páchať svoje hanebné skutky. Mal by dostať trest dvojnásobný.
4: Toto sa už naozaj nedá počúvať. Čo ste sa všetci zbláznili? Ja som nejaké polia nezapálil, naopak chcel som pomáhať hasiť. Šaman, veď ste to videli.
5: Lož dokáže ukazovať falošnú tvár, cudzinec.
4: A toto je zlý sen. Ste proti mne, lebo som bledá tvár. Ale zaslepene odmietate priznať, že toho najväčšieho podliaka máte medzi sebou. Je to Juma. Ten sa spriahol s guvernérom a chcel mu pomôcť získať váš ukrytý poklad. Náčelník tomu stál v ceste, čo to nevidíte?
0: Toto je strašná hlúposť. Ja sa o nejaký poklad vôbec nezaujímam. Som dosť bohatý. Túžim po úplne iných hodnotách. Na znak úcty k vášmu kmeňu a na utvrdenie nášho spojenectva som mal v úmysle požiadať vás, veľký náčelník, o ruku vašej céry Pocahontas.
1: Pane, teraz ste splietli jablka s hruškami. Tak buď chcete poklad, alebo len tú divošku.
0: No tak som to tak nejak vycítil, keď sa na ňu pozerám. A čo ak má práve ona dokáže doviesť k pokladu? Ha?
6: Tak dosť. Múdry šaman Čierny vlk, ktorý sa rozprávaš s veľkým Manituom, dovoľ mi prehovoriť.
5: Hovor, Pocahontas.
6: Hoci som žena a nie je zvykom, aby žena zasahovala do mužských rozhodnutí a skutkov, som aj dcéra veľkého náčelníka, od ktorého som sa mnohému naučila. Rozpoznať faloš od pravdy. Guvernér žiada o moju ruku iba zo ziskuchtivých dôvodov. Dúfa asi, že sa tak dostane k našim tajným pokladom. Takéhoto muža by som si nikdy nevzala.
0: Slečna? Toto...
6: Slovo slečna nepoznám a ani sa mi nepáči. Som indiánska princezná Pocahontas. Ak dám niekomu svoju dôveru, konám tak na základe svojej skúsenosti a aj inštinktu, ktorý my indiáni máme. Ak teraz súdite žltovlasého cudzinca Tomasa, lebo je iný, vravím vám, jemu verím viac ako svojmu bratovi Jumovi. A náš otec nás oboch pozná. Spolieham sa na jeho múdrosť.
4: Pocahontas, vieš, čo kvôli mne riskuješ? Tvoj kmeň ťa môže zavrhnúť. Už radšej nehovor.
6: Nedovolím, aby sa ti ukriudilo, lebo potom by som už nemohla žiť sama so sebou.
0: Moja dcéra mi pripomenula moju povinnosť. Spravodlivo rozhodnúť o vine či nevine toho cudzinca Tomasa. A tiež o vine či nevine môjho syna Jumu.
2: Otec? Otec, čo hovoríš? Ja som tvoja krv. Mne musíš veriť.
0: Rád by som, Juma, veril tebe. No bez svedkov je váš spor nerozhodnutelný.
6: Počúvajte. Kiova chce svedčiť. Kiova, tebe rozumiem len ja. A nik mi neuverí, ak budem tlmočiť tvoje slová. No Tomáš potrebuje tvoju pomoc.
9: Indiánske zákony kážu ctiť pravdu. A tu sa koná bezprávie, ktoré nestrpí. Kiova, dávam ti dar slova.
10: Zranil ma Juma, ten bielý, ktorého ľúbiš. Chcel ma chrániť. Bolí to.
6: Tak ste to počuli. Kiova je ten svedok. Dobrá, tak už sa netráp.
0: Pochopil som. Pocahontas mala pravdu, ak hájila cudzinca Tomasa. Môj syn Juma je odteraz vyhnancom z nášho kmeňa.
2: Ja za nič nemôžem, otec. Guvernátor mi dal zbraň k hlave. Bol by ma zabil.
0: Žltovlasého pustite. Bude to náš host. Môjho syna bude čakať trest, na ktorom sa zhodne rada starších. A vy, guvernér, sa snažte čím skôr odísť z nášho územia.
8: No, moment. Dosť dlho som sa musel ovládať a počúvať tie vaše tarafatky o vašich akýchsi zákonoch. Mňa sem vyslali kráľovské veličenstvá. Mám za úlohu vás divochov prevychovať. Takže mňa nikam posielať nemôžete.
1: Ja by som to, pane, už nechal radšej tak. Odplávajme, lebo títo červenokosti by nás presile zmasakrovali. Rád by som sa znovu stretol so svojou rodinou.
8: Nedovolím týmto barbarom, aby mi diktovali. Náčelník, nechajte si svoju dcéru. Až tak veľmi sa mi nepáčila. Len som sa snažil byť k vám láskavý. Vyhrážate sa mi svojim kmeňom? Koľko ľudí máte? Určite menej ako ja.
0: Chcete boj? Vaše zbrane voči našim?
8: Vaše zaostalé luky voči našim zbraniam. No nech sa páči.

0: mocný šaman Čierny vlk. Myslíš, že ostatné kmene nám prídu na pomoc? Pomôžu vyhnať biele tváre, ktoré bažia po našich pokladoch a chcú nás ovládnuť.
1: Manitou mi povedal, že prídu. Pomôcť svojim bratom.
0: Vyčítam si svoje zlyhanie, že som hneď neodhalil ich podlé plány. Moja dcéra bola rozumnejšia a odvážnejšia než ja, náčelník kmeňa.
1: Prichádzajú. Bledé tváre utekajú. Pozrite.
2: Berte len nevyhnutné a švihom! Pomoc! Počkajte! Počkajte! Vytiahnite ma!
3: Á, tuším, nás doháňa náš nepodaraný špión.
0: Vylovte ho.
4: Guvernér, teraz sa o mňa musíte postarať.
0: Prečo by som to mal robiť? Zbabral si, čo sa dalo.
4: Ale čo so mnou bude? Myslel som, že pôjdem s vami a budem žiť v blahobite.
0: Veď to aj budeš. Môžeš na lodi čistiť záchody. A ak budeš veľmi usilovný, presuniem ťa do kuchyne, kde budeš škrabať zemiaky.

0: Náčelník, nepotrebujem vidieť vaše poklady. Chcem žiť v pokoji pri vašom kmeni.
1: Potom nás musíš lepšie spoznať. Sme na mieste. Toto sú naše poklady.
2: Si prekvapený, Tomáš? Nevidíš tu žiadne zlato.
0: Aké zvláštne veci.
1: Sošky našich bohov. Posvetné totémy, ktoré dedíme už stáročia po svojich predkoch. A toto? Čelenka zo šťastných pierok. Nevesty z rodiny náčelníkov si ju zakladajú pri obrade manželského sľubu.
2: Môžem si ju vyskúšať, otec?
1: Ešte nie. Ale zdá sa mi, že čoskoro sa dočkáš, dcéra moja. Čo myslíš, Tomáš?
0: Áno. Budem neveste želať veľa šťastia, keď si vyberie správneho indiánskeho bojovníka.
2: Tomáš, ty si zase nič nepochopil. Môj otec ti chcel naznačiť, že by nemal nič proti tomu, aby som si tú čelenku vzala, keď budem stáť po tvojom boku.
0: To naozaj? Pocahontas, splnil by sa mi môj najväčší sen. Milujem ťa, milujem.
2: Tomáš...

skončila sa rozprávková hra Indiánska princezná. Účinkovali Pocahontas, Indiánska princezná Henrieta Koláriková, náčelník Ivo Gogál, Juma Matúš Kvietik, Tomas Přemysl Boublík, guvernér Percy René Jankovič, Remzi Juraj Hrčka, šaman Jakub Rybárik, Pocahontas ako dieťa Slávka Košecká, Juma ako dieťa Maxim Horňák, Vlčica Kyjova Ľubica Očková, Veľký Manitú Laco Kerata. Ďalej účinkovali Andrea Kvašňovská, Miroslava Frankovská, Ľubica Očková, Roman Matisko, Dušan Vaňo a Jozef Dobonkoš. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Andrej Klimič, autorka Nadia Jurkemik, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

0: 4. Hit it!
1: Donkey.
2: Put some donkey, yo.

0: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rodeo senior.
2: Ale Brebtík, veď ty si asi pomýlil rádia. My sme úplne naopak, Rádio Junior.
1: Ale veď ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
2: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej, Pesničkové nevesty.
1: Druhá časť bude o zálohovanom ranči.
2: A neskôr o maľovanej Anči.
1: Hneď sa mi to ozvalo, teda nezdalo.
2: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

Už druhý deň si Paľo Paľovie súcu nevestu hľadá. Kráča chodníkom dolu zo salaša a takto si pospevuje. Poza bučky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Ide Paľo chodníčkom, ktorý ho rovno k chalúbke vedie. V okienku peknú dievčinu vidí, dlhé vlasy si češe a na celé kolo vyspevuje. Prídi,

Ajam, ovečky na pašu vyháňam. Jara. Šikovné dievča. Také by som potreboval. Potešil sa Paľo a hneď sa jej aj prihovoril. Dobrý deň, dievčina. Či by si mi pohár vody neponúkla? Aha, čo by nie, šuhajko. Poď ty len k nám. Mliečka ti dám. A kam sa poberáš? Po vandrovke chodíš? Chodím, veru, chodím. Dobrú ženu si hľadám. Keď je tak, nemusíš viac krpce drať. Mňa by si za gazdinu neprijal? Nie som, veru, hociaká. Mám kravy, aj ovce, i koníkov pár. Moja mamka len mňa jedinú majú. Asi robotná. Lenivú veru nepotrebujem. Roboty na salaši veľa. Ja som pastier, ale svoje si pasiem a samému mi je smutno na holiach. Ľudskú reč pomaly zabúdam. Ja som do roboty ako osa, inak sa ani nedá, pri gazdovstve sa musí zvrtať, pochválila sa dievka a zatiahla. A keď si tú prácu vykonám, potom si veselo zaspievam. A pri tom speve a pri tej práci zavše aj na teba myslievam. Ale sa tá vychvaľuje, ale sa tá vynukuje, zašomral si po podfúzi Paľo. Musím si ja dať pozor. Ber ma na sobáš. Neolutuješ? Také krásavice nenájdeš. Maľovaná Anča ma volajú. Nie, že tak zhurta, Anička. Počkajme do zajtra,

zaokružil a veľkým klobúkom sa prikryl. Nestačil však zaspať. Pri uchu mu žaba stála, hrdlo nadúvala a takto sa mu privrávala. Žeň sa, šuhaj, žeň sa, keď ti ponúkajú. Veď tebe, dievčatko, s tisícmi dávajú. Nestihol sa Paľo za radu poďakovať. Svrčina zašumela a kde sa vzal, tam sa vzal utešený vtáčik. Na konári sedel a prespevoval. Veď je ona pekná, ale nerobotná. S jedným slnkom vstáva, s druhým spať si lia. Komu dať za pravdu? Žabke či vtáčikovi? Mám si ju vzať? Nemám. Trápil sa Paľo. Vo veľkej starosti prišiel na ňo veľký spánok. Odfúkoval, až sa svrčina ohýbala. Ráno na nohy vyskočil, valašku i kapsu pochytil. V hore sa vtáci zobúdzali, ranné pesničky spievali. Vydal sa šuhajko na špehy,

Hej, idem veru na špehy, čo ak majú vtáčky pravdu, povedal si Paľo. Ponáhľal sa chodníčkom, čo k chalúbke viedol, div si nohy nepolámal, na bránu klopal, nik neotváral. Do dvora vošiel, tam ani živej duše. V maštali milú Anču hľadal a tam len smiadné kravy bučali. V chlieviku hladné ovce bečali. Než sa Paľo do izbice pobral, napojil kravičky a ovce na pašu vyhnal. Potom vošiel do izby. Milá Anička v posteli ležala, sladké sny snívala. Anka, Anička, maľovaná ružička, vstávaj, do práce sa dávaj. Všeliako pekne sa jej Paľo prihováral, ale dievča spalo ako medveď. Slnko už vysoko stálo, rosu už dávno z lístočkov pozbieralo, ale dievča len spalo a spalo, o nič sa nestaralo. Anka, Anička, maľovaná ružička, vari si chorá. Čo sa ti stalo, že tak spíš, očka neotvoríš? Chytil Paľo pohár vody a Anči rovno do tváre šuchol. Hneď sa tá prebudila, z postele vyskočila. V zdraví zostávaj, ja sa ďalej poberám, vraví jej Paľo. A nasobáš ma, nebežme. Anča zostala stáť s otvorenými ústami. Zasmial sa Paľo a takto jej zaspieval. Načože mi, načo, maľovaná Ančo, načože mi budeš, keď robiť nebudeš, keď robiť nebudeš. Načo sú mi, načo tvoje role lúky, keď robiť nevedia, keď robiť nevedia tvoje biele ruky. Anča odula pery a odvrkla mu. Keď ma ty šuajko nechceš, hľadaj si dievčatko, kde chceš. Veru, ja nebudem tvoja, nedáma mamička moja. A buchla sa znovu do postele. Veru, si aj pohľadám, do chalupy na vršku zajdem, odakvejšiu dievčinu si pohľadám. Zasmial sa Paľo. I pobral sa ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách, napísala Zuzana Zemaníková.
1: Rozprávku dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

0: pohladká.
1: Pohladká, Vera.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Mik-mik! Poď sa hrať?
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Mik?
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Kvik, kvik. Kvik?

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete príbehy starožitníka Ernesta. Napísala Beatrica Čulmanová. Lodný kompas.

V jednom meste, na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými, ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. Patrí pánovi Ernestovi. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie? Je to obchod s tajomstvami a príbehmi. Každá vec, ktorú Ernesto prinesie, má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Starožitník hoci komu svoje veci len tak nepredá. Vždy si človeka najskôr dobre poobzerá, prehodí s ním zo pár slov, rozpovie mu príbeh a dlho predlho ho odhovára od kúpy. Lebo, ako on vraví, každá vec, ktorú predá, musí patriť tomu správnemu majiteľovi. Vedľa vchodu do starožitníctva stojí opretý farebný dáždnik. Starožitník ho nazýva tak smiešne parazol. Vždy dá dôraz na dlhé O, takže to potom znie ako parazol. Do obchodu za ním veľmi rada chodieva vnučka Marcelka. Veselé dievčatko so zapletenými vrkôčikmi, večne poskakujúc. Zvyčajne sa z nenazdajky otvoria dvere, ozve sa cililink, zvonček, ktorý Ernesto priniesol, kto vie odkiaľ, a zavesil ho na rám dverí, a vnučka sa vrhne starkému do náručia.

0: Už ste zvedaví na nový starožitníkov príbeh? Rada vám ho vyrozprávam. Jedného dňa, Ernesto ani nevedel prečo, sa až priveľmi ponáhľal do svojho obchodu. Ráno sa zobudil nezvyčajne skoro a čosi zvláštne ho poháňalo. V duchu si stále opakoval:
1: Veď už idem, už idem.
0: Toto sa mu nikdy predtým nestalo. Každé ráno sa budieval presne o 6. Nie preto, že by už nemohol spať, alebo preto, že by sa mu niečo snívalo, ale bol to jeho dobrý zvyk. Pripravoval si s láskou svoj bylinkový čaj. Bylinky mu vždy urobili dobre. Aj tento raz si zalial čaj, zamiešal doň lyžičku medu, ale nevypil ho v pokoji tak ako zvyčajne. Nedokázal ho vypiť vôbec. Toto ráno bolo naozaj zvláštne.
1: Uvarím si nový čaj v obchode. Tento vypijem večer. Aj studený mám rád. Vezmem si so sebou len kúsok maslového chlebíka a bežím.
0: Ernesto sa v chvate obliekol a utekal do svojho obchodu. A nenadarmo. Pred dverami do starožitníctva ho čakalo prekvapenie. Na zemi ležal čudesný predmet. Zohol sa k nemu a zistil, že je to starý lodný kompas. Uprostred mesta skoro ráno.
1: Neuveriteľné. Kto ho sem položil? Prečo? Mám si ho vziať? Niekto ho stratil alebo vyhodil? Nož čo, rozhodne ho nenechám ležať na ulici. Je to vzácny predmet. Radšej si ho vezmem k sebe do obchodu. Možno sa na niekto príde opýtať. U mňa ho nájde. Lodný kompas bude v bezpečí. Tak preto som od rána nemal pokoj. Niečo tajomné ma sem pritiahlo práve včas. Zaujímavé.
0: Ernesto pokrútil hlavou a vošiel aj s kompasom do obchodu. Známe cililing nad dverami ho veselo privítalo. Mal rád staré predmety a tešil sa, že si svoj tajomný nález poriadne poprezerá. Uvaril si vzadu svoj obľúbený čaj. S horúcou šálkou v ruke odhrnul záves a zadíval sa na kompas, ktorý predtým položil na pult. Bol to guľatý, pozlátený predmet v kovovom púzdre. Ernesto mal toľko otázok, na ktoré nevedel odpovedať.
1: Kto by pred mojimi dverami nechával takú drahocennú vec? Len tak vypadnúť z vrecka niekomu nemohol. Takýto starý kompas sa už dávno nepoužíva. A lode okolo môjho starožitníctva sa naozaj neplavia.
0: Ernesto sa zasmiel. Položil na pult šálku s čajom a opatrne vzal lodný kompas do rúk. Opäť ho prekvapilo, aký je ťažký. Opatrne ho prevracal a precízne si ho prezeral. Stlačil malé, nenápadné koliesko na boku a pozlátený vrchnák sa pomaly otvoril. Pred ním sa zjavil ukazovateľ svetových strán.
1: Možno je ten kompas celý zo zlata. Kto ho vie?
0: Starožitník si čosi šomral po podfúzi a hľadal značku, ktorá by mu potvrdila jeho domnienku. Prevracal starý predmet hore dolu a odrazu zbadal, že na okraji je niečo vyrité. Vzal si veľkú lupu, dokonca aj okuliare na nos a lepšie sa prizrel.
1: Mal som pravdu. Celý kompas je zo zlata. Či som sa zľakol. Dobre, že si to ty. Vydýchol som si.
2: čo tam máš, starý otec? Niečo vzácne? Je to poklad?
1: Pozri sa, Marcelka. Toto som dnes ráno našiel na zemi pred dverami môjho starožitníctva.
2: Čo to je? Hodinky? No aké si zvláštne. Také som ešte nevidela.
1: A to je lodný kompas.
2: Lodný?
1: Ukazovateľ svetových strán. Používali ho námorníci. Ešte aj dnes ho využívajú rekreační lodiari. Ale kedysi to bola veľmi dôležitá vec, bez ktorej sa žiadny námorník nepustil na more. Kde si som čítal, že ho do Európy priniesol slávny cestovateľ Marco Polo v 13. storočí. Ale vraj Číňania ho poznali už oveľa skôr. Aj teraz sa dá vyrobiť jednoduchý kompas a nepotrebuješ na to žiadne zložité prístroje. Všetko máš doma. Počkaj, niečo ti ukážem.

0: Ernesto zašiel dozadu a priniesol malý magnet, drievko z nanuku, ihlu a sklenenú misku s vodou. Marcelka ani nedýchala. Starožitník sa usmial na vnúčku.
1: Urobíme kúzlo. Vezmem túto misku s vodou a položím naň drievko. Tak. A teraz vezmem do rúk magnet a niekoľkokrát ním prejdem nad ihlou.
2: Čo to robíš, starý otec?
1: Zmagnetizoval som strelku. Pozri sa. Opatrne položím zmagnetizovanú ihlu na drievko a...
2: Drievko sa otočilo!
1: Teraz je ihla ako ukazovateľ smerov v našom kompase.
2: A čo ukazuje?
1: Preca sever. Smer sever, juh. Takto sa námorníci orientovali na šírom mori.
2: Ale na tom lodnom kompase sú aj iné smery.
1: Máš pravdu, sú tam všetky smery. Sever, juh, východ, aj západ. Ale keď vieš, kde je sever, vieš všetko. Zdá sa, že ten starý lodný kompas ťa zaujal, dievčatko.
2: Starý otec, a prečo ti ho niekto položil pred obchod?
1: To naozaj neviem. Predstav si, že ani spať som poriadne nemohol. Čo si ma hnalo do obchodu, ako keby som vedel, že ma tu niečo čaká.
2: Ty si starý bosorák.
1: Poď, pozrieme sa tomu kompasu bližšie na zúbky.
0: Ernesto vzal do rúk kompas a teraz si ho naozaj prezeral veľmi podrobne. Znova otvoril vrchný poklop, otáčal ho a jemne s ním zahrkal. Strelka vždy ukazovala sever.
2: Starý otec, pozri sa, na spodku je niečo vyrité.
0: Marcelka ukázala na spodnú stranu kompasu. Ernesto sa tam pozorne zadíval. Na lesklej strane nebolo vidieť nič, ale keď pootočil kompasom, naozaj zbadal akési písmenká.
1: Máš pravdu, tak to z boku niečo vidno. Podaj mi lupu, prosím.
2: Nech sa páči.
1: Takéto písmená som jak živ nevidel. Nie je to ani azbuka, ani grécke znaky. Netuším, čo to je. Možno čínske, alebo japonské, neviem.
2: Nedá sa otvoriť aj spodná časť?
1: Vidíš? Toto mi nenapadlo. Ty si moje bystré dievčatko. Už viem, komu zverím svoj obchod.
2: Možno je tam ešte nejaký gombiček, alebo čo?
1: Vrchná časť sa otvára malým kolieskom.
2: Taký miniatúrny gombíček v malej priehlbinke.
1: Ty máš ale oči. Kde sa ja na teba hrabem aj s lupou?
2: Stlač ho.
0: Ernesto stlačil gombíček a v tej chvíli niečo veľmi tížko puklo. Spodok kompasu sa odchýlil a na jeho vnútornej strane zbadali vyrité tie isté písmenká.
2: Čo to je?
1: Neviem. Bude musieť zavolať Alberta.
0: Ernesto hneď zahorúca zavolal priateľovi. Ten sa mu namiesto pozdravu ozval so slovami:
3: Zasa máš pre mňa niečo zaujímavé. Sadám do električky a letím za tebou.
1: Na teba sa vždy dá spoľahnúť, Albert.
0: Ernesto vykúkal cez okno, ako keby jeho priateľ mal priletieť raketou a nie pricestovať električkou, ktorá sa terigá cez celé mesto.
2: Starý otec, takého to ťa nepoznám.
1: Akého?
2: Nedočkavého.
1: Čo ak tie písmená nevylúšti ani Albert? Ale nie. Veď on to isto zvládne. Ale kde je? Určite mu nejaká električka ušla z prednosa. Už by tu mal byť.
0: Ešte prešla nejaká tá chvíľa, kým Ernesto zazrel Alberta za oknom. Hneď mu bežal otvoriť.
1: Nevedel som sa ťa dočkať. Poď.
4: No, ukáž, čo tu máš.
1: Pozri sa. Niekto mi ráno pred dvere položil toto.
4: Kompas. a aký krásny, starý. Je zlatý?
1: Áno, je naozaj vzácny. Ale zavolal som ťa preto, že sme s Marcelkou niečo objavili. Pozri sa, tieto znaky nepoznám. Nevieš, čo to je?
4: Vyzerá to ako arabské písmo, možno Maroko. Ale čo je tam vyrité, to naozaj neviem. Počkaj, pozrieme sa do múdreho počítača. Možno ten nám napovie.
2: Dármo hľadáte, ujo Albert. Starý otec počítačom neverí, viete? On je trošku staromodný, ale ja ho aj tak ľúbim.
4: Tak musíme ísť naspäť ku mne. Ja počítač mám.
2: Netreba. Existuje toto. Tablet. Máš tu signál, starý otec?
1: Ty sa v tom vyznáš?
4: Vidíš? Si 100 rokov za opicami. Bez tohto tu sa už dnes ani nepohneš.
1: Čo by nie. Pozri sa, úplne normálne fungujem.
4: Ale teraz, ako vidíš, počítač potrebuješ. Čo si myslíš, že som vševed? Veľa vecí som sa dočítal práve v počítači. Je to úžasná encyklopédia. Marcelka, pozri sa, či nenájdeš podobné písmená, aké sú vyrité na tom kompase.
0: Marcelka obratne behala prstami po malej klávesnici. Hľadala, no nič nenašla. Pokrútila hlavou.
2: Ujo Albert, nič sa tu na tieto písmená nepodobá. Ani čínske znaky, ani arabské, neviem.
1: No vidíte, ani počítač vám nepomohol.
4: Keď sa tak na to pozerám, asi to predsa budú len obyčajné písmená. Ale ako keby boli vyrité naopak. Ernesto, podaj mi zrkadlo.
1: Tu je, nech sa páči.
4: Mal som pravdu. Niekto sa pokúšal vyriť písmená do kompasu zrkadlovo, ale veľmi mu to nešlo. Preto to vyzerá ako neexistujúce písmo. Keď pozerám do zrkadla, vyzerá to, ako keby to bola španielčina. Marcelka, vezmi pero a papier. Začnem ti diktovať písmená. Možno keď to napíšeme, bude nám to dávať zmysel. No, prvé písmeno je asi P, potom O, R, tu je medzera, potom je tam F, A, tuším V, O a R. No, teraz to prečítaj spolu.
1: Por favor.
4: No, to znamená prosím. Už to dáva zmysel. Tak, a teraz ďalšie. A, Y, U, D, A, R. To znamená pomoc. Ernesto, niekto potrebuje pomoc. A tieto maličké písmenká naozaj neviem rozlúštiť. Marcelka, ty máš dobré oči. Skús si pomôcť lupou.
2: Faro de Portopí. Čo to je?
4: Maják Portopí? Poznám ho. Nachádza sa nedaleko ostrova Mallorca.
2: Ešte sú tu čísla. 1, 8, 4 a 2.
4: 1842. To je rok.
1: Asi už nikomu nepomôžeme. Ale ako sa dostal kompas až pred dvere môjho obchodu? A prečo? Nemám rád nevyriešené záhady. Bude ma to mátať ešte poriadne dlho.
4: Kedysi dávno som čítal o majáku na Portopí. Bol to jeden z prvých majákov a ešte stále funguje. Je postavený tak, aby dosah svetla bol čo najdlhší, okolo 22 námorných míľ. Kto ho vie, čo sa na ňom dialo v 19. storočí? Ale prečo ten kompas pristál pred tvojím obchodom, to naozaj nechápem.
1: No, čo už. Zatiaľ si ten kompas nechám. Možno niekomu bude chýbať. Rozhodne ho však nedám hocikomu.
4: No, veľmi som ti nepomohol, ale čo sa dá robiť? Rád by som tu ostal dlhšie, ale musím sa vrátiť do svojho antikvariátu.
1: Chápem. Chápem. Ďakujem ti, kamarát môj. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. A niekedy, keď budeš mať viac času, príď iba tak, na dobrý čaj.
4: Určite prídem, rád. Tak, maj sa dobre. Aj ty, Marcelka. A opatruj mi tohto tu. Nauč ho robiť s počítačom. Vývoj nezastavíš.
2: Aj ja už pôjdem. Musím sa učiť. Ani ja nemám rada nevyriešené záhady. Presne ako ty, starý otec. Toľko otázok mi hučí v hlave. Je mi jasné, že dnes večer nezaspím. Dovidenia, ujo Albert.
4: Ahoj, Marcelka. Drž sa, kamarát.
1: Opatrujte sa, moji drahí. Ďakujem vám.
0: Ernesto zostal sám so svojimi myšlienkami.
1: Kto mi položil pred dvere kompas? Prečo práve mne? Keby kompas niekomu vypadol z vrecka, dozaista by sa rozbil. Nemohla to byť náhoda.
0: Starožitníkovi vírili v hlave otázky, až napokon od vyčerpania zaspal vo svojom obľúbenom kresle. Celý deň do obchodu nikto nevkročil. Keď sa Ernesto prebudil, vonku už bola tma a v obchode ešte väčšia.
1: Namiesto toho, aby som šiel pekne domov, zadriemem tu v kresle a zobudím sa celý dolámaný. Čo je to za zvuk? Ako keby dačo šumelo, ale vo veľkej diaľke.
0: To šumenie sa čoraz väčšmi približovalo, až sa Ernestovi zdalo, že ho zaleje celý oceán. V ruke zvieral ošúchaný zlatý kompas. Radšej zatvoril oči. V tej chvíli niečo zaburácalo a Ernestovi sa zdalo, ako keby ho prevalila obrovská vlna, ktorá ho zrazila naspäť do starého kresla. Zostalo ticho. Také to naozajstné, kedy nepočuť ani tlkot vlastného srdca. Ernesto sa bál otvoriť oči, lebo mal pocit, že v jeho obchode nezostalo nič celé.
1: Určite bude všetko porozbijané a zničené. Odvahu, Ernesto, pozri sa pravde do očí. Otvorím jedno očko. Čože? Ako je to možné? Obchod vyzerá presne ako predtým. Otvorím aj druhé oko. Naozaj? Ako by sa tu nič nestalo? A kde je kompas? Ruky mám prázdne. Nikde ho nevidím. Bol to iba sen? Existuje vôbec ten zlatý kompas? A maják Portopí? Prečo mi niekto daroval kompas a potom zmizol? Potreboval niekto pomoc? Bolo to skutočné? Človek niekedy na svoje otázky nedostane odpoveď. Nuž čo? Zajtra sa opýtam Alberta a Marcelky, či tu dnes boli. Alebo nechám túto záhadu nevyriešenú, aj keď je to pre mňa ťažké. Je na čase, aby som sa pobral domov. Vonku je už poriadna tma. Dnešný deň bol mimoriadne tajomný. Určite sa mi bude o záhadnom kompase a jeho neznámom majiteľovi celú noc snívať.
0: Možno sa bude snívať o tejto záhade aj mne, i vám, milé deti, ktoré nás práve počúvate. Aj ja budem premýšľať o tom, ako sa to vlastne stalo. A každý z nás vymyslí svoj vlastný príbeh.

Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa u ňoho. Možno aj vám porozpráva nejaký príbeh. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad, ktorý má Ernesto uložený na polici hneď pri vchode. A komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte? Prečo má dodnes Ernesto odložený starý nefunkčný telefón? A či starý ošúchaný kávový mlynček naozaj pomelie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj to, prečo doteraz opatruje zaľúbené listy zviazané ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Skúste sa opýtať Ernesta. Rád si s vami posedí a všetko vám rozpovie.

V relácii Pampulóni ste počúvali príbehy starožitníka Ernesta. Lodný kompas. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Dušan a Zuzana Kaprálikovci, Alfred Svan a Alžbetka Hrnčiariková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: vec, čo stojí za to.
1: Čo stojí za to.
2: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
3: Čo to bolo vtedy? A čo by bolo keby?
4: Teraz si vypočujete program Čo by bolo keby? Dnes s Veronikou Dianiškovou a majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. Odvážni dobrodruhovia a dobrodružky, hádajte, kde sme sa práve ocitli. No? Čo? Nepočujem vás dobre, lebo mi v ušiach zaľahlo. No, boli sme pod vodou. Teraz už som sa síce vynorila a niekde vedľa mňa by sa o chvíľu mala vynoriť aj naša majsterka zvuku, ktorá kdesi pod hladinou chytá môj hlas a asi aj hlasy rýb, ale ešte ju nevidím. Aha, tu si. Dúfam, že si vzala so sebou nejaké mikrofóny, ktoré vydržia aj pod vodou, pretože my sa dnes budeme potápať skoro stále a dokonca v moriach a oceánoch. Najprv si vypočujeme, čo o podmorskom svete spieva Jarek Nohavica. Bude spievať aj o morských koníkoch a chobotniciach, tak ak ste sa s nimi ešte z oči v oči nestretli, poriadne nastražte uši. My si zatiaľ ešte trochu zaplávame, lebo niekde uprostred tejto lagúny nás vraj čaká náš dnešný hosť. Kto to je? To vám ešte neprezradím. Ale už poprosím našu majsterku zvuku Táňu, nech nám pustí sľúbenú pesničku.

0: dosť.
1: V moři je naozaj místa dosť, ale my ako si nie a nie nájsť nášho dnešného hostia. To som sa zľakla. Tu je. Hneď vedľa nášho podmorského i nadmorského, skrátka potápačského štúdia, sa vynoril v potápačskej maske náš dnešný hosť Tomáš Šurger. Je trochu ďalej od nás, náš mikrofón ho asi nezachytí a pretože stále prebieha pandémia koronavírusu, radšej sa k nemu nebudeme približovať, ale mu rovno zavoláme. A viete, o čom sa s ním budeme zhovárať? Ja viem, myslím,

0: byl nejaký kurz za výhodnejších podmienok a tak sme si spravili svoj prvý kurz rekreačného potápania, čo sa stalo asi pred 10 rokmi a odtedy sa tomu venujem viac či menej aktívne.
1: Spomínate si ešte, akého prvého živočícha ste zazreli pod vodou?
0: Na toto si už nespomeniem, ale zrejme to boli nejaké bežné rybičky alebo kraby, ktoré sú celkom bežné na takých skalnatejších plážach v Stredomorí, ale viem, že ma to začalo baviť sledovať ten život, také väčšie akvárium akoby, alebo obrátené akvárium, keď si to môžem takto predstaviť, že nedívam sa na to zvonku, ale naopak vnútra. Páčilo sa mi to, fascinovalo ma to od mala, takže keď som mal tú príležitosť posunúť sa ďalej a mať nájsť k tomu parťáka, tak som do toho išiel prakticky bez rozmyslu. Čo som nezmienil, tak potápanie je viac menej tímový šport. Sú výnimky potápačov, ktorí sa potápajú solo, ale všeobecne je jedno z prvých pravidel, ktoré sa vyučuje, že nikdy nechoď do vody sám.
1: Prečo?
0: Je to z toho dôvodu, že by sa mohla, keby sa stala hociaká nevoľnosť menšia alebo malý problém, tak sú tam dva páry očí a keď sú potápači dvaja, tak si vedia veľmi jednoducho pomôcť v situácii, v ktorej by si treba sám človek pomáhal veľmi ťažko. Typicky sa môže niekde zachytiť tým, že sa začne z toho ešte snažiť z toho vyprostiť, tak sa môže viac zamotať a môže dojsť k zbytočným nehodám až v krajnom prípade tragickým. Okrem toho potápanie nesie so sebou riziko aj dekompresných nemocí, to je už pri takom pokročilejšom potápaní alebo iných zranení s tým súvisiacich, pretože keď sa človek nadýchuje pod vodou, tak sú tam trošku vyššie tlaky, než zvyknutý na povrchu. A keby sa niekto nadýchol pod vodou, zadržal dých a vyletel prudko na hladinu, tak to môže byť smrteľné.
1: Čo sú dekompresné choroby, aby vedeli naši poslucháči a poslucháčky?
0: Ono je to trošku už taký medicínsky pojem, ktorý združuje v podstate nejaké nemoci z pretlakovania. Pretože na základe fyzikálnych zákonov sa plyny rozpúšťajú v tekutinách a ako isto vieme, tak telo je tvorené z nejakých 60-70% práve vodou a pod tlakom sa rozpúšťajú v telesných tekutinách, v tkanivách plyny, ktoré dýchame. Keby sme sa relatívne prudko vynorili, tak sa tieto rozpustené plyny zase sformujú do plynov a vytvoria nejaké drobné bublinky, ktoré môžu poškodiť tkanivá. A môže to mať nejaké závažnejšie následky. Z jednoduchších dekompresných nemocí sa človek vyspie, to prakticky nejaká silná únava a treba nejaké lokálne bolesti, ale z závažnejších dekompresných nemocí môže byť uzdravenie komplikovanejšie, pretože to vyžaduje medicínsku liečbu v barokomore, ktorá nemusí byť prístupná na danej lokalite, kde by došlo k nejakému úrazu a mohlo by to byť komplikovanejšie.
1: Čiže keď sa deti učia potápať, tak pomaly sa vynárať.
0: Pomaly sa vynárať a nezadržiavať dých. Stále musí byť voľný únikový akoby tunel vzduchu z pľúc.
1: Od koľkých rokov sa môžu naši poslucháči a poslucháčky začať potápať? Keby sme už nehovorili teda o šnorchlovaní, ale o tom, že si idú robiť potápačský kurz, tak môžu to aj deti robiť, alebo musia počkať, kým vyrastú úplne?
0: Môžu to robiť aj deti. Je to nejakým spôsobom obmedzené maximálnou hĺbkou, jednoduchosťou celého kurzu a tak ďalej. Každopádne prvých 10 metrov je, čo sa týka nárastu tlaku, najprudších, takže sú nejaké programy pre deti, tuším, že je to od 12 rokov na takéto obmedzené potápanie. Keď už by chcel niekto potápať spôsobom, to je akoby pre dospelých, tak to je myslím, že od 16 rokov.
1: Iné potápanie je v jazerách a iné v mori. To aj keď sa tak voľným okom pozrieme, tak tá morská voda sa nám zdá taká častejšie, taká, aj keď nie vždy to tak musí byť, ale priehľadnejšia taká voda v jazere. My sa dnes ale venujeme morským živočíchom a potápaniu v mori. Na čo

0: si byť potápač v mori pripravený? Vy ste tam spomínali, že ste tam aj začínali šnorchlovať, to bolo v mori, nie v jazere. No. V čom je to iné?
1: Myslím, že to bolo prvýkrát v jazere, aby som si to odskúšal, ale ako naozaj som si to užil až v mori, hlavne kvôli tej viditeľnosti. Sú samozrejme výnimky, kde je sladká voda prakticky čistejšia ako v mori a je neuveriteľne nádherne prírodná. Zaujímavé je ale to, že majú trošku aj iný odtieň farebných, voda v jazerách a voda v mori. Každopádne, čo sa týka mora, tak tam ku vode všeobecne by mal človek pristupovať s veľkým rešpektom a s nejakou mierou pokory, pretože nie je to pre nás úplne prirodzené prostredie. Nie sme na to vybavení od prírody, aby sme pokryli každú situáciu, ktorá môže nastať vo vode. Preto by mal človek ísť do vody relaxovaný, s čistou hlavou, nebyť nejakým spôsobom nervózny, nevyspatý, unavený a podobne, pretože má potom čistejšiu pozornosť, dokáže si to aj viac užiť celý ten ponor, aj minimalizuje tým pádom všetky rizika spojené s potápaním alebo návštevou vody alebo mora. Keď sa začne potápať, tak samozrejme musí mať nejakú prípravu, potrebuje mať na to základný tréning pre prácu so vtlakom, keďže pod vodou nie je dno, po ktorom chodíme. Mali by sme tam plávať a držať sa v nejakej hĺbke a k tomu je potrebné naučiť sa pracovať so vtlakom. K tomu slúži nejaké to zariadenie, ktoré má za sebou väčšinou potápač a volá sa to buoyancy control device alebo všeobecné zariadenie na kontrolu vtlaku. Delí sa to do dvoch kategórií, je to buď to žaket alebo krídlo, väčšinou sa jedná o nejakú vzduchový mech, ktorý má potápač umiestnený na tele v oblasti chrbta. Je to väčšinou medzi chrbtom a potápačskou fľašou. Správnym prifuknutím tohoto mechu sa vtlak zneutralizuje a tým pádom sa potápač vo vode vznáša. Takže ani nestúpa, ani neklesá, je to stav bestiaže.
0: Čiže cítite sa trochu, ako by ste lietali?
1: Je to často podobný pocit.
0: Tak ste to teraz ako opísali, ako keď vidíme na mesiaci skákať.
1: Áno, áno, áno, je to dosť podobný pocit. Neskákal som síce na mesiaci, ale letel som v lietadle. Myslím si, že je to podobný pocit s tým rozdielom, že to má človek viac pod kontrolou a môže sa voľnejšie pohybovať v tom lietadle, preto len sa človek len vezie.
0: Čiže keď si chce niekto vyskúšať, že ako približne by to mohlo na tom mesiaci v stave bestiaže vyzerať, tak potápanie nie je vôbec zlý začiatok.
1: Samozrejme, astronauti trénujú v bazénoch. Existujú modely vesmírnej stanice, ktoré sú jednak jednej. Sú ponorené v obrovskom bazéne a astronauti nacvičujú pohyb v tejto vodnej nádrži.
0: Pod vodou existuje úplne iný svet ako nad vodou. Sú tam rastliny, sú tam veci, ktoré tam popadali z vonkajšieho, teda nášho sveta, sú tam rôzne živočíchy a všeličo sa pod vodou asi nájde. Ako sa treba voči tomu vodnému svetu, živému, správať? Prečo je lepšie nedotýkať sa živočíchov napríklad?
1: Aj na to som myslel, keď som spomenul, že sa treba chovať moru alebo ku vode všeobecne s respektom, pretože sú tam živočichy, ktoré sú vybavené často toxínmi, na ktoré nemáme prirodzenú obranu. Keď niečo vidíme pekné, tak veľa ľudí má takú ako vnútornú túžbu sa toho aj dotknúť, poznať to aj iným zmyslom ako zrakom. Ale môže to byť nebezpečné, môže sa to veľmi rýchlo vypomstiť, pretože uvedem príklad, korály sú často žáhavé. Vedia poprhliť oveľa viac ako treba žižňava. A je to potom nepríjemné dráždenie až bolesť. Korálov je strašne veľa druhov. Delia sa na mäkké a tvrdé. Ešte trošku to komplikuje skutočnosť, že sa názvy a skupiny trošku inak prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Je ich strašne veľa. Všetky majú nejaké svoje prirodzené prostredie a lokalitu, v ktorej sa nachádzajú. Žijú spolu s riasami, ktoré im poskytujú farbu. Oni poskytujú, korály poskytujú úkryt riasam a riasy dávajú, zase vytvárajú energiu pre tieto korály.
0: Prečo sú také obľúbené medzi potápačmi práve korály? Lebo veľa ľudí chodievalo sa kedysi, už teraz menej, lebo aj korálové útesy miznú teda.
1: Korálové útesy sú najväčšie živočíchy, ktoré sú vidieť aj obežnej dráhy. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je farebnosť a rozmanitosť korálov, ktoré sa vyskytujú pod hladinou. A druhý dôvod je ten, že korály poskytujú úkryt pre mnoho druhov rýb, pre väčšinu morských. Malé ryby potom, čo sa vyliahnú, tak väčšinu toho počiatku života trávia práve v týchto koralových útesoch, ktorých chránia pred predátormi. A až potom, čo narastú na reprodukčnú veľkosť, tak plávú do otvoreného mora. Tieto menšie ryby, a nie tieto, ale iné menšie ryby, väčšina z nich ostáva počas celého života v týchto koralových útesoch.
0: Takže potápač naozaj tam má takú pastvu pre oči.
1: Je to veľmi krásny pohľad vidieť zdravý a živý korálový útes, pretože je to plné života, plné farieb, pestrofarebných rybičiek a života všeobecne. Tie korály naberajú rôzne tvary. Niektoré sa v noci pod ultrafialovým žiarením vysvietia a je to potom pohľad ako treba zo sci-fi filmu.
2: A viete čo? Keď už sa dnes potápame do takých hĺbok, pustíme si aj jednu hlbokomorskú rozprávku. Kým stretneme žralokov, delfíny a veľryby, nezaškodí sa pozrieť do takých hĺbok, kam ľudské oko ešte nenazrelo. No nie? Nájdete si na internete napríklad najhlbšiu morskú priepasť, Mariánsku priekopu. Kto vie, aké živočíchy žijú hlboko v nej? Nuž, toto presne nevie ani autorka nasledujúcej rozprávky, Monika Kompaníková, ale predsa len pre vás vytiahla z hlbín dvoch hlbokomorských tvorov. Alebo skôr, ona sa ponorila k nim. Sú to ryba Biba a had Rado. Úryvok z príbehu vám hlbokomorsky vyrozpráva Robert Šudík.
3: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
4: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
3: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr. Len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufu jazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad.
4: stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru.
2: To bol úryvok z hlbokomorskej rozprávky, ktorú vymyslela spisovateľka Monika Kompaníková a vyrozprával vám ju Robert Šudík. Ste zvedaví, ako bude príbeh pokračovať? Nuž, my vám to neprezradíme, ale ryba Biba i had Rado na vás čakajú aj v knižniciach, takže ak si zabehnete po knižku hlbokomorských rozprávok, dozviete sa, ako toto dobrodružstvo dopadlo. My sa v našom programe Čo by bolo keby dnes potápame, ale tieto oceánske hlbočiny to bolo len také, viete, akože na začiatok. Dnes nás totiž čakajú ešte väčšie dobrodružstvá. Náš hosť, potápač Tomáš Šurger, nás totiž zavedie medzi žralokov, delfíny i medzi veľryby. Tak si nasaďte potápačské masky, pripravte si plutvy a ponárame sa za ním. On nám ukáže všetky moria a oceány a povie nám, kde je život najpestrejší.
1: Najpestrejší život je asi, čo som sám poznal, tak v oblasti koralového trojuholníka medzi Filipínami, Indonéziou. Tam sa stretáva Indický a Tichý oceán a je to po veľkom bariérovom útese v Austrálii druhý najväčší koralový systém na svete. Ale je to zaujímavé, že tak ako som spomenul, že má voda iný odtieň, tak je to platné aj pre tie korály. V tomto regióne je viac rúžovej a fialovej. V Karibiku je to viac žltá do hnedá. Teda v Červenom mori je veľa aj červených korálov, ryb sfarbených do červená. Je to naozaj červenšie ako Indický oceán alebo Tichý oceán. Tichý oceán je trošku chladnejší ako Atlantik alebo Indický oceán obzvlášť. Je tam obvykle trošku horšia viditeľnosť v pobrežných vodách a z tohoto Tichého oceánu som sa potápal len v jeho západnej časti na Filipínach.
0: Čo ste tam videli pri tom potápaní?
1: Videli sme tam veľa druhov žralokov, ktoré sú signálom toho, že koralový útes je zdravý, pretože žralok je vrcholový predátor. Keď sú prítomní vrcholoví predátori a svojím spôsobom majú čo jesť, majú dostatok potravy, tak to znamená, že celá tá pyramída, celý reťazec živočíchov pod nimi prosperuje a oni ho regulujú. Keď sa tento balans rozpadne, tak to môže znamenať, že sa jeden druh živočíchov premnoží a môže viesť potravu pre iné živočíchy a tým pádom celý ten systém môže skolabovať.
0: To ste mi teraz nahrali loptu, pretože my sa dnes chceme doplaviť práve k žralokom, delfínom a veľrybám. Tieto tri živočíchy budeme mať v hľadačiku fotoaparátu a potapačských okuliarov. Čiže k takým morským velikánom, hoci teda žraloky môžu byť aj celkom malé, povedali ste, že ste sa už s nimi stretli. Aké druhy žralokov ste ešte videli? Ako sa treba správať vtedy, keď potapač stretne žraloka?
1: Na úvod by som povedal, že väčšina žralokov, naprostá väčšina žralokov nenapadá ľudí. Veľa ľudí má strach na základe hororových filmov. Treba si uvedomiť, že ľudia nie sú prirodzenou potravou pre žraloky. Môže dôjsť k nejakým incidentom, dochádza k ním, ale väčšinou je to tak z dôvodu nejakého zmetenia týchto žralokov alebo z príliš veľkého vyhľadovania, ktoré majú na svedomí zase ľudia tým, že často rybári drancujú moria. Čo sa týka tých žralokov, tak je ich asi 400 druhov, pokiaľ viem. V človeku nebezpečných je asi 6 druhov. Jedným z nich je aj ten veľký biely žralok, žralok tigri, žralok bíči, alebo sa tomu hovorí aj modravý v nejakých prekladoch slovenských. Môže byť nebezpečný aj bieloplutvý žralok alebo kladivohlavý žralok, ale nestáva sa to často. Takže žraloky, ktoré som videl na Filipínach, tak boli teda z veľrybie žraloky, ktoré sú zvláštne tým, že sú najväčšie žraloky, ktoré
0: sú skutočne obrovské.
1: Žralokov, dorastajú až veľkosti 20 metrov. tie najväčšie kusy, ale väčšina z nich má teda okolo 12 až 16 metrov, ale nemení to nič na tom, že sú stále veľké ako autobus pod tou hladinou, takže k tomu sú strašne mieromilovné, žerú plankton, používa sa na nich aj také označenie v angličtine Gentle Giants of the Seas, čo znamená
0: Jemný obor,
1: alebo jemný obry oceánov alebo morí.
0: Áno, tak to ste videli teda hneď tých najväčších, ale áno, tých najneškodnejších.
1: Majú veľmi pekné farbenie, ktoré majú takéto všelijaké bodky po chrbtoch a jemné línie medzi nimi, ktoré sú tak unikátne ako ľudské otlačky prstov napríklad. Ľudstvo o nich vie veľmi málo o tom, ako sa rozmnožujú, ako migrujú. Máme len nejaké kusy informácie, z ktorých usudzuje najpravdepodobnejšia varianta. Okrem týchto veľrybých žralokov sme tam videli dosť útesových žralokov, žralokov bieloplutvých, žralokov čiernoplutvých. Nie sú človeku nebezpečné, pokiaľ ich ľudia nejakým spôsobom nevydráždia.
0: Ako ste sa cítili? Povedzme hneď pri tom žralokovi veľrybom, pretože tento teda naozaj musel byť veľmi silný pocit, keď človek sa ponorí do toho mora a tam plávajú také obrovské autobusy.
1: Ja by som to prirovnal možno ku návšteve nejakého safari zo slonmi, pretože aj slony sú podobnej kategórii zvierat, povedzme, že sú nejakým spôsobom obrovské a sú mieromilovné. Takže je to každopádne rešpekt pred tou veľkosťou, pred tou obrovskou živou hmotou a zároveň je to cit pokory, povedal by som, že nemusí dávať najavo svoju dominanciu v prostredí. Že sa chová k ľuďom oveľa krajšie, ako sa chovajú ľudia k ním, bohužiaľ.
0: Ako sa správame my k žralokom veľrybím?
1: Ľudia ich často pozorujú takto ako z tých rozvinutých zemí, ale samozrejme turizmus prináša aj negatívne stránky, čo sa týka hlavne znečistenia prostredia a menenia ich stravovacích návykov. Sú oblasti, kde tieto žraloky dajú pozorovať v zátokách. Je to z toho dôvodu, že ich miestni rybári vykrmujú, aby sa tam zdržali. Táto strava ale nie je tak kvalitná, taká čerstvá ako plankton, ktorý by našli v mori. Je to často nejaká zmes aromatizovaná, aby to ryby prilákalo. Je to niečo ako treba pre ľudí nejaký fast food, povedzme. Tým rybám škodíme. Ale to by ešte nebol najhoršie. Horšie je to, že stále sa lovia hlavne pre čínsky trh, kde sú veľmi populárne polievky zo žraločích plutiev. Lovia sa žiaľ nielen v čínskych vodách, ale po celom svete. Tieto žraloky potom často umierajú veľmi krutou smrťou, lebo ich len zbavia plutiev a nechajú na pospas osudu.
0: Morské živočichy síce aj kráčajú po dne alebo plávajú vo vode, ale nerobia to stále, pretože občas vidíme také ryby v tých prírodopisných, aj iba tak vo vode sa nehýbu. Nehybne tam, nechcem povedať, že stoja, ale nehybne tam sa vznášajú. Ale za to, keď vidíme prírodopisný film a tam žraloka, tak žralok väčšinou, neviem ako je to úplne u žralokov veľrybých, ale také tie žraloky, keď povieme žralok, tak ktorého si prvého predstavíme žraloka, tak taký žralok väčšinou vo vode pláva stále. Ako by sa nemohol zastaviť. Prečo?
1: Je to tak, väčšina žralokov má fyziologicky tak uspôsobené dýchanie žiabrami a okysličovanie krvi žiabrami, že im to nedovoluje spraviť nádych, ako môžu ľudia spraviť s pľúcami. Musí to byť neustále v pohybe, aby žiabra pretekala čerstvá voda a mohli fungovať. Niektoré žraloky to ale dokážu. Vyzerá to potom tak, že otvárajú tlamu. Oni akoby hltali tú vodu. Mm-hmm. Tlačia si ju do žiabrov čelusťou. Videli sme pár takýchto žralokov, ktoré sa pohybovať nemusia. Jeden z nich je teda aj ten bielocipý útesový žralok. Je to celkom standardný pohľad na žraloka, ktorý odpočíva pod útesom, ktorý si ľahne na piesočné dno a dá si trebárs povednejšieho šlochyka. Dokážu to aj žraloky leopardie trebárs, iné žraloky, ktoré sa špecializujú na lov pri morskom dne.
0: V akých zoskupeniach žraloci žijú? Sú to skôr samotári alebo žijú v skupinách?
1: Väčšina žralokov je samotárov. Do skupín sa združujú len v období párenia. Vtedy je najnebezpečnejšie sa s nimi potápať, pretože majú zvýšené hladiny hormónov. Môžu byť agresívnejšie väčším spôsobom alebo intenzívnejším spôsobom si bráňa svoje územie a dávajú najavo svoju dominanciu. Takže súperia aj medzi sebou, aj medzi inými predátormi, za ktorých občas človeka môžu považovať.
0: Ako funguje taká žraločia rodina?
1: No, priznám sa, že to je trošku ťažká otázka na mňa, ale väčšina žralokov, pokiaľ viem, tak sa síce rodí a živí, ale ten útlivek strávia v nejakých zátokách, lagúnach, mangrovových porastoch, kde sú chránené. No a potom, keď dorastú do nejakej veľkosti, tak púšťajú tieto plitké vody a vydávajú sa na otvorené more.
0: Čiže nežijú so svojimi rodičmi?
1: Nežijú. Možno s výnimkou týchto veľrybých žralokov, tam je občas možné natrafiť na matku s mláďaťom.
0: Sú dva také druhy žralokov, ktoré sú už od pohľadu výnimočné. Jedného sme už spomínali, tu žralok veľryby, ktorý teda je obrovský, ale nemá vlastne, myslím, zuby. Ale druhý, už sme ho spomenuli, ale sme sa o ňom nerozprávali viac, je žralok kladivohlavý, ktorý má hlavu ako kladivo. Čím, teda keď budeme hovoriť o tom kladivohlavom, pretože veľryby už vieme, čím všetkým je výnimočný, tak čím je žralok kladivohlavý výnimočný, okrem teda toho výzoru?
1: Žralok kladivohlavý je evolučne v istom mysle najďalej. Žralovci majú na špici čumáku receptory, ktoré sú citlivé na elektrické impulzy, ktoré sa tvoria pri pohybe svalov všetkých živočíchov, ktoré sa prenášajú nervami a vedia tým pádom aj zacieliť na korisť potme alebo s novou viditeľnosťou. Dokonca majú aj blanu, ktorou prihmúria oči v tej poslednej fáze útoku na korisť, aby si chránili zrak a tým pádom dávajú väčší dôraz na tento zmysel. Žralok kladivohlavý má týchto receptorov najviac a má ich po celej šírke svojho nosa. Tým pádom funguje ako radar. Má širší záber a dokáže jemnejšie vycítiť, kde sa pohybuje jeho vyhliadnutá
0: korisť. Čiže má výborný čuch vlastne žralok kladivohlavý?
1: Nie je to úplne čuch, je to ešte ďalší zmysel, ktorý suchozemské živočichy nepoznajú. Je to vyslovene detekcia pohybu, akoby. Mm-hmm. Nie na základe prúdenia vody, ale na základe elektrických impulzov, ktoré sa prenášajú nervovými vzduchmi.

0: Tak čo poviete na náš potápačský výlet? My sa presunieme trochu ďalej, lebo ešte nás dnes čakajú všelijaké zaujímavé morské živočíchy. A aby sme si skrátili čas, zatiaľ poprosím majsterku zvuku, aby nám pustila nejakú rozprávku. Napríklad takú o veľrybiatku. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať bude Marian Geisberg. Potom si pustíme ešte aj delfíniu pesničku a snáď sa nám či už delfína alebo veľrybu podarí aj stretnúť.
1: Nebolo raz jedno veľrybie mláďa. Prečo nebolo? Nuž preto, lebo sa svojej mame dlho nechcelo narodiť. Jeho mama bola veľryba grónska a bola to nádherne urastená veľryba. Plávala vo vodách oceánu a trápila sa. Prečo sa to moje veľrybiatko ešte nenarodilo? Vari sa mu nechce do studenej vody. Jej susedka, stará múdra veľryba, jej povedala: buď trpezlivá, dušička. Vieš, my veľryby sme uvážlivé tvory. Do ničoho sa nehrnieme len tak bezhlavo. Ani na svet nie. Obyvatelia vôd majú čas. A dni plynuli ako voda a na konci jedného dňa sa narodilo malé veľrybiatko. Slnko práve zapadalo do vôd oceánu a na hladine svetielkovali jeho lúče. Ozvalo sa silné čľup a na svete bola mladučká, hladučká veľrybička. Bola celkom maličká, ale do vane by sa vám aj tak nezmestila. Konečne, povedala mama veľryba. Ho, to je krásavica, ozvala sa stará múdrá veľryba, ktorá bola krstnou mamou všetkých veľryb naokolo. A kde je tatko? Tatko veľrybák im už plával oproti. Pozrime, že... Opakoval stále dokola a bol celkom namäkko. Nečudo, bolo to jeho prvé dieťatko. Prvé dni s ním nebola nejaká zábava. Iba pilo mamino mliečko a spalo. Viete, ako spia malé veľryby? Pri maminom chvoste alebo plutve na chrbte. Veľrybiatko rástlo ako v zrýchlenom filme. Keby ste vyrástli tak rýchlo ako veľryby, dnes by ste už boli obrami. Čím bola veľrybička väčšia, tým viac vymýšľala. Už nechcela spať. Už sa chcela hrať. Potápala sa do hlbín oceánu a hrala sa so svojimi rodičmi na schovávačku. Inokedy sa zasa vymrštila do výšky a visela vo vzduchu. A keď znovu dopadla do vody, vyšplechlo to do ohromnej výšky. Viete však, čo robila malá veľryba najradšej? Vyfukovala fontánu. To vtedy, keď z nozdričiek vydychovala vzduch. Darmo ju tatko občas plesol chvostom po zadku. Vôbec to nebolelo. Pod vodou nejaké plesnutie nebolí tak ako na suchu. Skúste si to. Nebijú, dohovárala mu mama veľryba. Radšej jej zaspievajú spávanku. Čože? Zostal stáť veľrybák s otvorenými ústami. Ja spievať? Veď nemám sluch. Ale máš, ozvala sa stará múdrá veľryba. My veľryby máme veľmi dobrý sluch. Zaspievaj svojej cérenke pieseň, akú z času na čas spievajú všetky veľryby. A tak si tatko veľrybák vzal pod plutvu svoje dieťa a pritúlil si ho k sebe. Prečo nechceš spať? Spýtal sa ho.
2: Lebo sa mi nedá,
1: povedalo veľrybiatko. A keď ti zaspievam, bude sa ti dať? Opýtal sa veľrybák.
2: Čo je to spievať?
1: Vyzvedalo sa veľrybiatko. Veľrybák si zhlboka vzdychol. Nič sa nedá robiť, mu musí sa do toho pustiť. Nadýchol sa a začal spievať. Ak ste ešte nepočuli spievať veľryby, prišli ste o veľa. Je to nádhera. Málo čo na svete sa vyrovná veľrybiemu spevu. Tatko veľrybák spieval najprv nesmelo, hamblivo a potom mohutne, z plných pľúc. Všetci obyvatelia oceánu zmlkli. Vlny utíchli a lastúry v hĺbke sa otvárali, aby lepšie počuli. Dokonca aj rybári na rybárskych bárkach počúvali ako očarovaní. Veľryby spievajú, hovorili a slzy dojatia im stekali po lícach. A malá veľryba počúvala ten hlboký spev a prepadala sa do hlbokého spánku.

0: My sa dnes potápame aj s našim hosťom Tomášom Šurgerom a hľadáme žralokov, veľryby i delfíny. Kvôli pandémii koronavírusu nie sme k sebe príliš blízko a radšej si telefonujeme, ale snáď nám náš hosť prezradí o týchto krásnych tvoroch čosi viac. A možno ich aj začujeme.
1: Teraz sa presuňme ešte od žralokov ďalej. Vieme, že veľryby a delfíny sú na rozdiel od nich, teda od žralokov, morské cicavce, čo je také výnimočné. Čiže žijú síce pod vodou, v moriach a oceánoch, delfíny sú aj sladkovodné dokonca v Amazonke, ale dýchajú vzduch. Teda ak sa chcú nadýchnuť, musia vyplávať nad hladinu, nesmú byť pod vodou. A tiež sú veľryby aj delfíny považované za také veľmi bystré stvorenia. Je to tak?
2: Áno, je to tak. Na rozdiel od žralokov sú spoločenské. Delfíny fungujú v nejakých hejnách, húfoch. Môžu mať pár desiatok, ale aj pár stoviek členov. Vytvárajú nejakú komunitu. Spoločne sa starajú aj o mladé, podobne ako je to aj u iných cicavcov. Majú medzi sebou často aj rozvrhnutý deň. A to tak, že samci chodia v noci loviť, vracajú sa nad ránom s úsvitom svetla a odpočívajú v nejakých zátokách, kde sa medzi tým prebúdajú mladé so samicami a venujú sa tam v týchto ako zátokách, v týchto plitších častiach morí všetkým hrám a plávaniu, učia sa fungovať v tej ich komunite. Čo je zaujímavé, tak majú svoj dorozumievací jazyk, klikací a bzučiaci vydávajú ultrazvuk, ktorý sa odráža. Potom dokážu tento odraz napodobniť a predať túto informáciu ostatným členom.
1: Keď ste sa vy potápali, ak ste sa potápali k veľrybám a delfínom, je to počuť, ako keď je človek pod vodou, tak počuje ten ultrazvuk?
2: Je počuť nie ten ultrazvuk, ale tú časť zvuku, ktorú sme schopní počuť, ale je tam ešte toho oveľa viac, čo ľudské ucho nezaregistruje. Na veľryby som zatiaľ šťastie nemal, ale čo sa týka delfínov, tak je to veľmi príjemné stretnúť ich pod vodou. Sú veselé, hravé, už aj od pohľadu vyzerajú, ako by sa stále usmievali. Často sú zvedavé, takže
1: aj prídu teda.
2: Ako prídu na takú bezpečnú vzdialenosť, ale väčšinu ich lákajú bublinky, ktoré potápači vydávajú. Pri plávu sa pozrieť na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov alebo niektorých prípadoch až na jednotky metrov, presvedčiť sa, že čo je to za čudo v mori. Po obzretí zase od plávu v niektorých prípadoch, čo je občas vidieť aj na všelakých videách z internetu, prídu na pár minút aj úplne na dotykovú vzdialenosť presvedčiť sa, čo sú za ľudia.
1: Často sa vraví, že delfíny sú teda naozaj, ako aj vy vravíte, k ľuďom veľmi priateľské a rozprávajú sa rôzne historky o tom, ako delfín zachránil človeka v mori a tak. Je to pravda, alebo môže byť delfín aj pre nás nebezpečný skôr napríklad?
2: Môže sa stať obidve situácie. Takto tých dokumentovaných prípadov nie je až tak veľa, aby sa z toho dalo vyvodiť univerzálne stanovisko. Delfíny ale majú vďaka tomu ultrazvuku smysel naviac, ktorý dokáže vnímať aj stav človeka. Čítal som o tom, že sú schopné vycítiť, kedy sa človek, alebo nielen človek, ale aj hociaký cicavec topí, kedy má zaplavené pľúca vodou a dokážu v takejto situácii pomôcť. Môžu mať aj, povedzme, takúto temperamentnejšiu náladu, mať nejakú decentnú potrebu potápačov alebo ľudí, ktorí sa tam nachádzajú surferov, predobodistov, nejakým spôsobom trošku vycvičiť, ukázať im, že toto je ich územie, ale stáva sa to skôr v jedinečných prípadoch.
1: Počula som, že delfíny dokážu aj so žralokmi si poradiť. Je to tak? Či opäť je to také rozprávkový skôr mýtus?
2: Nie, je to tak. Dospelý delfín znamená pre žralka často aj hrozbu, alebo minimálne si na ňo netrúfne. Ale iné to s mláďatami. Mláďata ešte väčšinou nemajú takú výdrž, toľko skúseností, nevedia, ako sa brániť, ako sa chrániť pre vás na útesoch, ako im zmiznúť. Keď dochádza k nejakým stretom, tak je to často z toho dôvodu, že žralky striehnú na mláďata, či už delfínov alebo veľryb, ktoré sa zatúlajú alebo ktoré sú zranené, alebo nejakým spôsobom stiažený pohyb a sú pre ne dostupnejšou korisťou.
1: Chránia sa delfíny navzájom pred nebezpečenstvom?
2: Pokiaľ viem, tak áno. Dokážu si signalizovať nebezpečie na diaľku, ako som spomínal, aj tým ultrazvukom, to svojou delfíňou rečou. Krem toho majú prepracovanejší sociálny systém, takže sú aj v početnej prevahe, dokážu sa zorganizovať, kdežto žraloci
1: lovia na vlastnú pesť.
2: Kopu sami, každý za seba.
1: O vráskavcoch ozrutných, to sú teda, myslím, najväčšie tvory, ktoré na Zemi vôbec žijú, tieto veľryby, ale aj o iných veľrybách je to známe, že migrujú. Teda presúvajú sa často na naozaj obrovské vzdialenosti, vždy v určitom ročnom období. Prečo to robia?
2: Veľryby väčšinu života trávia v studených vodách, ktoré sú bohatšie na potravu. Do teplejších vôd prichádzajú, chcete priviesť na svet mláďatá. Mláďatá ešte nemajú toľko tuku a toľko síl, aby dokázali prežiť v studenej vode, takže musia nejaký čas stráviť v tých teplejších vodách, vykrmiť sa zase na svoju hmotnosť a veľkosť a potom zase migrujú späť do tých studených vôd, ktoré sú bohatšie na potravu. Najväčšie veľryby sú modré veľryby, toto musí byť zážitok stretnúť pod vodou.
1: A to nie sú vráskavce, to sú ešte iné.
2: Tieto modré veľryby sú ešte väčšie, to je najväčší živočík, ktorý kedy žil na Zemi.
1: Aj vieme, že koľko môžu merať?
2: Môže mať až 50 metrov, veľkosť takmer futbalového ihriska. Veľmi zaujímavé sú borovane, ktoré majú najvyvinutejší tento ultrazvuk, podobný delfínom. K tomu im slúži orgán, ktorý majú ukrytý v špičke nosa, ktorý je typicky zahrnatený. Dokážu s týmto sonarom vysledovať obrovské polyhne a kalamáry stovky metrov pod hladinou mora. A zároveň sú to najhlbší plavci potápači z ríše citavcov, ktorí sa dokážu nadýchnuť až na hodinu a pol a plávať až do hĺbky vyššie 1 kilometra.
1: Koľko vydrží taká modrá veľryba pod vodou, tak aby sa nemusela nadýchnuť? Alebo vráskavec ozrutný. Ty tiež nechodia asi na hladinu každých 5 minút?
2: Bežne, pokiaľ viem, tak sú pod vodou na jeden nádych asi pol hodiny. Je to aj zaujímavé, akým spôsobom tieto morské cicavce spia, pretože nedokážu zadržať ich na seba za 8-hodinový spánok ako ľudia, tak majú tomu prispôsobený svoj cyklus trošku iným spôsobom. Napríklad delfíny znižia svoju aktivitu a prepínajú si, idú len doslovne na polovicu mozgu. Takže pracujem len ľavá časť mozgu, treba nejakú pol hodinku a potom si to prehodia na druhú a odpočíva druhá časť mozgu. A je to vidieť aj podľa toho, ktoré oko majú otvorené a podľa toho je vidieť, že ten delfín odpočíva alebo spí.
1: Čiže naozaj spia na jedno oko.
2: Áno, áno. Dá sa to aj za istých vhodných podmienok vysledovať v týchto zátokách. Mal som to šťastie v Egypte, bol to zaujímavý pohľad. Uvidel by som ešte príklad borovania, ktorého som spomínal pred chvíľkou. A tieto borovanie majú to špecifikum, že sú zavesené vertikálne. Neplávajú ako ryba, ale sú v zvislej polohe, ako by
1: stáli na chvoste.
2: Alebo boli zavesené za hlavu. Dávajú si takéto intenzívne 10-minútové pacie prestávky.
1: My sme ešte nespomínali dnes možno takého jedného zaujímavého cicavca, ktorý tiež je teda veľryba a je to kosatka. No a my zo všelijakých filmov máme vždy pocit, že by sme ju mohli pohľadkať a že je to taký mierumilovný tvor, ale nie je to tak.
2: Kosatky sú špecifické viacerými vlastnosťami a je to takisto vrcholový predátor. Dokonca sú komunity týchto kosatiek, ktoré sa špecializujú na lov žralokov a lovia žralokov bielých alebo žralokov obrovských. Tieto kosatky ich dokážu celkom ľahko premôcť, pretože sú veľmi inteligentné, dokážu si predávať znalosti medzi sebou, dokážu si skoordinovať taktiku lovu, učia sa to, predávajú si to z generácie na generáciu. Sú skupiny kosatiek, ktoré majú natrénovaný tento spôsob obživy a dokážu jednoducho premôcť žraloka, pretože, čo som ešte nespomenul, tak žraloci majú nejaký hormón, ktorý sa im v tele vyplaví, pokiaľ sú otočení bruchom hore. Špekuluje sa nad tým, vďaka čomu to majú alebo kvôli čomu to majú. Nedošlo medzi vedcami, pokiaľ viem, k nejakej jednoznačnej zhode. Každopádne kosatky objavili túto slabosť žralokov, že keď ich prevrátia na brucho, keď do nich narazia šikmo zo spodu, takže ich žralok
1: všimne
2: v poslednej chvíli a otočí sa bruchom hore, tak je ten žralok na nejakú chvíľu paralizovaný. V tej chvíli ho kosatka dokáže zakusnúť. Kosatky okrem žralokov lovia aj tulene. Je zdokumentovaný aj jeden prípad, kedy kosatka zautočila na svojho cvičiteľa v morskom centre, kde to bolo v Spojených štátoch. Od vtedy sa kosatky nechovajú v zajatí. Bolo to ale kvôli podmienkam, ktorých kosatka žila v týchto ako zábavných centrách. Sú ako neskutočne ochudobnené o rozmanitosť života, keď sú zavreté akoby vo väzení, keď to takto predstavíme v nejakej obrovskej chadi a chodia sa na ňu pozerať akurát turisti. Pre inteligentného tvora je to strašne ťažké psychicky zvládnuť takúto situáciu a z toho dôvodu zautočila na toho chovateľa alebo predvádzateľa, ktorý mal natvičené nejaké číslo s tou kosatkou. podobné ako nejaké cirkusové vystúpenie a po tomto incidente sa prehodnotil prístup k týmto situáciám. Z najväčších zážitkov by som spomenul potápanie so žralokmi z delfínmi. Nespomenul som žraloka liščieho, ktorý je veľmi typický a jedinečný, pretože má veľmi dlhú chvostovú putu, ale len tú hornú časť. A tu dokáže využívať tak, že s ňou švihne ako s bičom, týmto omráči rybu, ktorú potom môže zožrať. Tieto žraloky ale žijú na morskom dne vo veľkých hĺbkach presahujúcich 300 metrov, takže je veľmi náročné stretnúť ich niekde na otvorenom mori. Každopádne je pár lokalít na svete, kam sa chodia čistiť, vylezú akoby do pličej vody. Väčšinou sa to deje hneď po úsvite. Namiesto ranej rozcvičky žraloci vystúpajú do až do nejakých 30 metrov, kde ich menšie ryby zbavia všelijakých parazitov, ktoré sa im ubytujú na koži, na žiabroch a tým pádom môžu ísť zase očistené späť do hĺbky. Zaujímavé bolo potápanie s týmito ako kladivohlavými žralokmi, čo je to pre mňa strašne zaujímavý tvor.
1: Ono vyzerá trošku ako až tak vesmírne.
2: Presne, tak je to taký trošku ako botrelec, neobvyklý hlavne svojim výzorom, ale je to pekný pohľad na kľudné žraloky. Pekné bolo potápanie s delfínmi. Čo by som ešte zmienil, je svetový unikát, ktorý je v Mexiku, kde sú často prepojená slaná a sladká voda. A vďaka tomu je aj tam veľmi zelenové potápanie, kde sa miešajú tieto vodné hladiny. Že je to akoby potápanie ponor v ponore.
0: Tak a to je už všetko z dnešného programu Čo by bolo, keby sme stretli žraloka. Do oceánov a morí sa dnes s vami potápali redaktorka Veronika Dianišková spolu s majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. My už teraz plávame naspäť do bratislavského štúdia spolu s našim hosťom, potápačom Tomášom Šurgerom. Do počutia, odvážne dobrodružky a dobrodruhovia. Program vyrobil RTVS v roku 2020.

0: čo to bolo vtedy? A čo by bolo keby?
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

niečo sa deje. Mám strach, viem, že zle je. Skúšam všetko možné, cítim sa zle, je mi hrozne.

0: chceme vidieť ľudí, musíme to skúšať.
1: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
2: Na poľovačke pod babkyným vrchom sa ocitneme v štvrtej časti hudobných rozprávok o trpaslúšikoch.
3: Ja viem, to sú tí, čo sú krehkí a ja nemôžem byť hlučný, lebo ich vyplaším.
2: No ako ty to už dobre ovládaš, breptík.
3: A ešte aj vedia muzicírovať.
2: A tak musíme byť...
3: Áno, musíme byť ticho, aby sme ich vôbec počuli.
2: Ako pán redaktor Karol Machata, ktorý si ich hudbu na svojej ceste po prírode nahráva.
3: Akurát nechápem, že keď sú tí trpaslúšici takí citliví, prečo sa vybrali poľovať? A ešte aj pod babkin hrb, či vrch.
2: No veď uvidíme. Podľa mňa sa opäť len vydali na lov zvukov. Rozprávanie o trpaslúšikoch vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.

0: Dobrý deň, deti. Dnes vám zasa porozprávam o trpaslúšikoch. Viete, že chodievajú na lov zvukov. Keď sa na lov vyberú ľudia, majú so sebou pušky. Strieľajú nimi na zvieratá, aby získali meso, kožušiny a všeličo iné. Niekedy to veru robia len tak, pre zábavu. Aj trpaslúšikovia poľujú pre zábavu, ale neublížia pritom nikomu. Ich citlivé uši potrebujú stále niečo počúvať. Zvuky, ktoré sa im zapáčia, zachytávajú na zvukolapky, aby sa k ním mohli vracať, skúmať ich a robiť z nich pesničky. Môžeme povedať, že si zvuky zavárajú. Áno, zavárajú, ako vaše mamičky čerešne, jahody, marhule, húby či uhorky, pravda nie do fliaž, ale na zvukolapky. Mucholapky asi poznáte. Mucha si sadne na takú mucholapku, prilepí sa a je po nej. Zvukolapky trpaslúšikov sú také strieborné, lesklé kolieska. Trpaslúšikovia ich ako malé zrkadielka obracajú smerom k zvuku, ktorý chcú zachytiť. Potom iba na koliesko zvukolapky posvietia zvláštnym svetielkom a zaraz sa z nej ozve zavarený zvuk, hlas, ba i pesnička. Trpaslúšikovia majú takto zachytené nielen rôzne zvuky, ale aj všelijakú hudbu, pesničky, rozprávky, podobne ako my na gramofónových platniach. Jedného dňa podvečer sme sa s Henrietou, Celestínkou a Desiderom vybrali na lov zvukov pod Babkin vrch. Deti, zatiaľ ešte vlastne neviete, čo je to za čudo a krása, ten Babkin vrch. O chvíľu sa všetko dozviete. Lovili sme vtedy vtáčí spev. Slnko už zapadalo, všetko navôkol tichlo a to bola tá najvhodnejšia chvíľa na lovenie jemných vtáčích zvukov. Koho?
1: No, to predsa Slávika. Nepočuješ? Nepočuješ, ako krásne spieva?
0: No, áno, celkom milo píska.
2: Vraj píska. Och, tie tvoje hluché ľudské uši.
1: No, prestaňte sa škriepiť. Pokúsim sa ho uloviť. Nespieva naozaj prekrásne. Desider, podaj mi zvukolapku. Ty si ale babrák.
2: Babrák.
1: Vyplašil si mi ho. Ešte, že som stačila zachytiť aspoň kúsok spevu.
0: Prepáč mi, Henrieta. Lávka cez potok sa podo mnou zlomila. Bola úzká, tenká.
2: Nám taká stačí, veď sme maličky.
0: No tak už sa nehnevajte. Henrieta, mohla by si mi toho Slávika zo zvukolapky znova pustiť?
1: Pravda, že? Len počúvaj. Mám tam aj tú polámanú lavičku. I to ako si skríkola. Čo mi pol do vody.
0: Zaujímavé. No jednému nerozumiem. Slávik predsa spieva každý večer. Hoci kedy si ho môžeme prísť vypočuť. Na čo vám bude na zvukolapke?
2: Čo skoro?

0: Da-dum, da-dum, dee-dum. Skutočne. Veď je to začiatok peknej pesničky.
1: No vidíš. Ale aby si vedel, my vieme využiť aj iné zvuky. Aj to praskanie lávky, čo sa po tebou zlomila, sa nám zda zíde.
2: Tram, tram, tram, tata, tram, tram, tata, tram, tada, tata, tam, tam, tam, tram, tram, tada, tram, tram.
0: To sa mi páči, vy všetko viete nájsť hudbu, vy moji malí výmyselníci s veľkými ušami.
1: Chceš byť ako trpaslúšik?
2: Napni sluch.
1: Musíš sa čuť aj let krídiel muších.

0: A toto je čo?
1: Blížime sa k babkinu vrchu. Teraz podvečer, keď zapadá slnce, ozýva sa z neho krásna, tichá hudba. Celkom hore však nikto nesmie. Kto by neposlúchol, viac by sa nevrátil. Ani len na zvukolapku si túto hudbu nesmieme uloviť. Babka by sa hnevala.
2: Ale môžeme z diaľky počúvať a spievať si o babkinom tichu.
0: Babkino ticho? Aká babka? Aké ticho?

Bylo to úžasné. Ještě dlho potom, keď jsme už všetci seděli v domčeku pri večeri, nemohl jsem zabudnout na babkino ticho a na tu tajomnou babku, čo v něm sedí a počúva, ako padá sneh. A veru, ona ho počula už vtedy, keď ešte ani nepadal, len sa blížil. Tak či onak, musel som začať rozmýšľať, kde budem bývať, keď napadne sneh. Dovtedy mi stačila lúka za domčekom trpaslúšiku, ale v zime, No poradili sme si, ale o tom až na budúce. Do počutia, deti.

0: Štvrtá časť rozprávania o trpaslúšikoch bola opäť z hudobnej dielne skladateľa Juraja Hatríka, ktorý rozprávku napísal.
1: A režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vycúpkali z Československého rozhlasu v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v západáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

O pár dní sa v škole ukáže, že som neklamala. Na začiatku veľkej prestávky pani učiteľka zasa povie: Johanka, môžeš tu so mnou chvíľu ostať? Áno, poviem, a naozaj sa začudujem, lebo na stole nie je nič, čo by si pani učiteľka nemohla odniesť sama. Pani učiteľka povie, aby som si sadla a prenesie si stoličku bližšie k mojej lavici. Včera večer som začala opravovať slohy, povie. Zľaknem sa. To bol ten list. Vôbec som nedávala pozor, čo píšem. Uf, prvá písomka a hneď peťka? Možno trojka. Rozhodnem sa. Nebudem sa báť dopredu. Pani učiteľka sa na mňa pozerá a zdá sa, že nevie, ako začať. Zle som to... Spýtam sa teda. Ešte som nikomu nepísala. Nie, nie, dobre, len... Tak v čom je problém? Chce sa mi spýtať, ako sa mama pýtava mňa. Sem s tými otázkami. Ale nič nepoviem. Ticho sedím a už sa nebojím, lebo ak som sloh napísala dobre, tak čo sa mám báť? Chcem sa spýtať, či nepotrebuješ pomoc. Nerozumiem. Potom pochopím. Pani učiteľka nevidela moje vlaňajšie vysvedčenie. Myslíte doučovanie? Opýtam sa a cítim, ako mením farbu. Ale nie, usmeje sa pani učiteľka. Ten list si napísala veľmi pekne, ako naozaj. Len ho hodiť do schránky. Tak mi napadlo, či by si ho nechcela starkej aj poslať. Zasa mi začnú padať slzy. Toto sa mi v starej škole nikdy nestalo. Chce sa mi kričať, chcela, chcela. Ale tvárim sa akoby nič a poviem, neviem, smerové číslo. Smerové číslo zistíš na každej pošte, povie pani učiteľka. Prinesie mi vreckovku a kým si vysmrkám nos, spomenie si, že v našej dedine je namiesto pošty iba schránka na obchode. Aj u nás v zborovni sa nájde taká knižočka. Napokon pošta doručí aj zásielky bez smerového čísla, len to trošku dlhšie trvá. Naozaj? Poteším sa. Usmejem sa, lebo zasa vidím natešenú starku pri schránke. Počujem deda, ako hovorí: Tá malá ti napísala? Tá už chodí do školy? Pani učiteľka zvážne. Ide o to, Johanka, že ak starka nevie, kam ste sa presťahovali, tak by sme to asi mali nechať na dospelých. Nevieme, aké má mamina dôvody na to, že... Vravela, že chce všetko pekne pripraviť, poviem rýchlo. Čaká, kým bude tráva zelená a čerešne červené. Teraz sa poteší pani učiteľka. Tak potom aj my počkáme, dobre? Rozhodne sa a vstane. Ešte máš 7 minút. Utekaj sa trochu prebehnúť. Ponáhľam sa na vecko. Potom si pomaly umývam ruky v studenej vode. Malé kocky ľadu zasa nepadajú. Vzdávam to oveľa rýchlejšie ako doma. Ponevieram sa po dlhej prázdnej chodbe. Raz tie čerešne určite očervenejú. Odrazu sa bláznivo rozbehnem na druhý koniec. Tam sa spamätám. Hlboko sa nadýchnem, zažmúrim oči a s rukami pred sebou sa pomaly vraciam. Dúfam, že zazvoní skôr, ako prídem k dverám našej triedy. Bof! Kto si mi plesne rukami do vystretých dlaní. Otvorím oči. Vidím len úsmev, plné ústa zubov a vlasy úplne na chlapca. Spolužiačka z prvej lavice. Maja? Ty vieš, ako sa volám? Poviem. Viem, ako sa volajú všetci spolužiaci. Čo to tu nacvičuješ? Najprv lietaš ako otrhnutý vagón? Zasmiem sa, ale trochu sa hanbím. Cez prestávky sa strašne nudím, poviem. Nikoho ešte nepoznám. Neodpovedá, tak dodám. Iba teba. Som rada, že si prišla, povie Maja. Prečo? Čudujem sa. Lebo doteraz som ja bola najnovšia v triede. My sme prišli pred Vianocami.
Prečo máš chlapčenské tričko? Spýtam sa. Maja má odrazu úplne inú tvár. Lebo môj brat nechce po mne nosiť dievčenské veci, povie. Teraz sa ona rozbehne ako otrhnutý vagón. Na výtvarnej maľujeme prírodu alebo záhradu. Myslím, že každý si vybral záhradu, lebo máme iba malé výkresy. No aj na našu malú záhradu by sa zišlo viac miesta. Mám tam iba malý dom, čerešňu, stôl s lavičkou na zelenom koberčeku s bielými strapcami. A pri plote to, čo mama zasadila. Mama pije kávu a usmieva sa. Ja sedím vedľa nej a čítam svoju obľúbenú knihu. Keď už na výkrese nemám ani kúsok miesta, zistím, že mi tam niečo chýba. No jasné, malý brat. Rýchlo prikreslím balkón. Sámko z neho púšťa žltého šarkana. Vietor ho hneď uchytí a vyniesie až pod horný okraj výkresu. Všetci sme šťastní. Škoda, že to šťastie z obrázka necítim aj naozaj. Trápi ma, že som zahambila Maju. Keby som nebola taká hlúpa, mohla som aj sama vedieť, aké to je, keď sa človek presťahuje a hneď sú Vianoce. Musí to byť smutné, keď človek na Vianoce nevie, v ktorej škatuli má veci na stromček. Najmä keď vie, že presťahovanie nestihol pripraviť nič pod stromček. A voda, zľaknem sa. V zime tie kocky ľadu určite padajú. Keby som to nebola povedala, jedného dňa sa mohol stať zázrak. Maja sa mohla prihlásiť a povedať: Pani učiteľka, mohla by som si prosím presadnúť k Johanke? Také niečo sa už nikdy nestane. Ale aj tak to skúsim dať do poriadku. Zababrem vodu v pohári tmavomodrou farbou a idem si ju k umývadlu vymeniť za čistú. Pri prvej lavici sa zohnem, ako keby som si prezerala Majin výkres. Prepáč, Maja, zašepkám. Maja ďalej na zeleno maľuje drobné kapustné hlavy. Ani nezdvihne oči. Chcem odísť, ale práve vtedy povie. Nič sa nestalo. Všetci vravia, že vyzerám ako chlapčisko. Úplne jedno, čo mám na sebe, nie? Vrátim sa do lavice. Chcem ešte urobiť zo pár spadnutých čerešní. Tá, ktorá pristane na strapcoch, bude krásne svietiť. Ale musím dávať pozor na Samka, aby ju nerozdupal. Usmejem sa. Pozriem sa na pani učiteľku, či to zbadala, lebo ona sa hneď pýta, kreslíš niečo humoristické, Johanka? Ale pani učiteľka sa pozerá von oknom, takže nezbadala. Za to mne sa odrazu otvoria oči. Čerešne sú začiatkom leta a šarkany sa púšťajú na jeseň. Budem rada, ak stihnem premaľovať čerešne na jablčka.

Dávam ti jednotku, Johanka, povie pani učiteľka a dozadu na výkres mi napíše jednotku a svoj podpis. Ďakujem, poviem. Lenže pani učiteľke sa niečo na mojom obrázku nepáči. Počujem jej to v hlase. Pozriem sa na ňu a poviem. Ale ak to nie je na jednotku, môžete mi to prepísať na dvojku? Niekoľko detí sa zasmeje. Je tam jedna chybička, prizná pani učiteľka. Ale s maľovaním nemá nič spoločné. Aj keď teda ozajstný maliar si musí veľmi všímať, ako vyzerá to, čo chce umelecky stvárniť. Beriem to tak, že si sa prisťahovala z mesta a tam ovocné stromy veľmi nerastú. Kto vie, kde Johanka urobila chybu, deti? Ja! Trepoce rukou chlapec, ktorý sa volá Boris. Určite Boris? No povedz. Jablká jej rastú na čerešni, povie Boris. Celá trieda sa smeje. Najviac chalani. Opatrne sa pozriem, či sa smeje aj Maja. Maja sa prihlási a vstane skôr, ako ju pani učiteľka stihne vyvolať. Náhodou je to super nápad, povie, keď ju pani učiteľka posmelí rukou s dlaňou dohora. Keď oberieme čerešne, začnú na tom istom strome rásť jablká. Chvíľu všetci žartujeme o výhodách takéhoto čuda. Potom sa Boris opýta, či môže na tabuľu nakresliť, ako vyzerajú koruny ovocných stromov. Pani učiteľka sa pozrie na hodinky. Už to asi nestihneme. Boris modliká ako malý. Aspoň jabloň a čerešňu. Nech vidí ten rozdiel, prosím. No dobre, dovolí pani učiteľka. A daj tam aj hrušku a slivku. Slivku neviem presne, prizná Boris. Ale do budúcej výtvarnej to zistím.

Domácich úloh nemám veľa. Doplniť i a ü v pracovnom zošite zo slovenčiny a vyrátať nejaké príklady z matematiky. Keď skončím, musím ešte niečo nakresliť. Malo by to vyzerať ako princezná. Ale od začiatku viem, že je to Maja. Dám jej zlatohnedé vlasy až po pás, malú korunku a dlhé bledomodré šaty so zlatou mašľou. Teraz už nikto nemôže povedať, že vyzerá ako chlapčisko. Napravo za Majou je zámok s mnohými vežičkami až po nebo. Na druhej strane v diaľke vidieť obrovské hory a z boku po skale vedie cestička, ktorá odtiaľto vyzerá ako sivá nitka. Prichádza po nej niekoľko jazdcov. Všetci majú hnedé kone, iba vpredu sa za Majou náhli jeden biely. Sedí na ňom princ. Rozmýšľam, či z toho Maja bude mať radosť. Pre istotu kreslím ešte aj jej brata. Obliekam mu dievčenské šaty, rúžové ako cukrík. To by ti mohlo stačiť, maličký. Poviem a zasmejem sa. Ale potom si to rozmyslím a pomocou zlatých kučeravých vláskov z neho urobím Majinu mladšiu sestru. Celkom rada by som vedela, či by Maja vymenila brata za sestru, ale radšej sa nespýtam. V stredu pred výučkom ide Maja našou uličkou pomedzi lavice. Tvári sa, že si ide dozadu pozrieť, čo nám dala pani učiteľka na nástenku, ale pri mojej lavici sa zastaví. Som rada, že sa zasa usmieva. Niečo pre teba mám, poviem. Maja si sadne vedľa mňa. Obrázok sa jej páči. Môžem si to nechať? Pýta sa. Asi áno, keď je to tvoje. Maja mlčí a podozrievavo sa pozerá na obrázok. Tebe sa zdá, že by som vyzerala takto, keby... Ešte krajšie, poviem. Stačili by iné topánky, iné šaty a dlhé vlasy. Musíš asi trochu pracovať na rodičoch. Niekedy im stačí naznačiť, čo človek chce. Maja nepovie nič. Veď aj oni sem prišli len nedávno, uvedomím si. Rodičia možno nemajú čas, alebo peniaze, alebo náladu. Odkiaľ ste sa prisťahovali? Spýtam sa, aby som to napravila. Maja má zasa tú druhú tvár. Od mami, povie a zabudne si obrázok na stolíku vedľa mňa.

0: Znova je sobota. Nie, že by bolo dôležité, aký je deň. Okrem soboty a nedele, samozrejme. Nikdy predtým to nebolo dôležité. Teraz, ako by mi hlava sama od seba počítala dní, kým sa niečo nestane. Kým sa niečo nevráti. Kým sa ja nevrátim. Ale nemá sa čo stať. Nemá sa čo vrátiť. A ja sa tiež nemám kam vrátiť. Stojím na šamlíku a utieram a odkladám riad, ktorý mama umyla po obede. Ja som zatiaľ krmila samka polievkou s krupicovými haluškami. Halušky jedol, mrkvu nechcel. Musela som ju schovávať pod halušky. Musela som mu nalietavať lyžicou k ústam. Tutú, otvárajte bránu, vezieme vám velikánsku halušku. Mama sa vždy teší, keď nás takto vidí. Asi preto tak rada vymýšľam, keď samka krmím. Vezmem si stolček a idem von zavesiť dve utierky, ktoré som zamokrila. Potom nakúknem do izby. Mama spí s rukou cez samka, aby jej neutiekol. Ale neutečie, aj on spí ako volejí. Mohla by som ich ukradnúť, ale načo, keď ich aj tak mám? Suseda je v záhrade a nie je chrbtom. Dobrý deň, teta, poviem a usmejem sa. Kope ďalej. Pomyslím si, že niektorí dôchodcovia už dobre nepočujú a zopakujem hlasnejšie. Dobrý deň, teta. To už musí počuť aj hluchý. Len naša suseda sa tvári, že tam vôbec nie som. Zase sa ku mne obráti chrbtom. No, chrbtom, to ešte celkom slušne rozprávam. Obráti sa chrbtom a poriadne sa ohne. Vyťahuje zo zeme akúsi trávu a tento raz aj počujem, čo hovorí.
1: Toľko sa sem všelijakej hávede nazvláča, čo je súce, to ide do mesta. Ale túto sa len všelijaká háveď zvláča.
0: Radšej idem dnu. Chcem čítať, ale len sa pozerám na písmená a riadky. Príde mama a pozrie sa na mňa rozospatými očami. Ďakujem, že si odpratala ten riad. Prečo sme háveď, mami? Mama ani nechce vedieť, kde som to slovo počula. To si nevšímaj, povie. Niektorí ľudia sú zvláštni. Teta musí sama zistiť, že jej nič nehrozí. Aspoň teda spoza nášho plota. Napustí si do kanvice vodu na kávu. Každého pozdrav a na každého sa usmej, povie. O ostatné sa nestaraj. Ale ona, ja viem. Aj tak ju vždy pozdrav a usmievaj sa na ňu. Uvidíme, kto vydrží dlhšie. Nechce sa mi usmievať na niekoho, kto sa ku mne za každým obráti chrbtom a ešte sa aj zohne. Ale ak je to hra, asi by som to mohla skúsiť. Dáš si kakao? Spýta sa mama, hoci vie, že kakao si dám kedykoľvek. Iba prikývnem. Mama sa usmeje. Nedoniesla by si pár výkresov, kým ho urobím? Zoberiem výkresy a drevenú škatuľu s ceruskami a pastelkami. Mama na prvý výkres robí manekínku bez tváre. Viem prečo, aby vynikli šaty. Sú dospelácké. Vyzerajú ako sveter, dokonca majú osmičkový vzor. Ale sú dlhé takmer po kolená. Dievčina bez tváre ešte má legíny a krátke čižmičky na vysokých podpetkoch. Po takých túžiš? Pýtam sa. Len si rozcvičujem ruku, povie mama. Chvíľu očami skúma svetrovité šaty, ktoré nakreslila, a potom povie. Sú ich plné obchody. A veď teraz nikam nechodím. Ale no tak, presviečam ju. Na zimu by sa ti zišli. Ale teraz bude leto, pani učiteľka, povie mama a zoberie si sivú pastelku. Holuby? Opýtam sa. Holuby mi mama naposledy kreslila, keď som ešte bola škôlkarka. Čo keby si si aj ty niečo nakreslila? Opýta sa mama. Nejaké zvieratka, presamka, alebo... Nejaké zvieratka pre teba, pomyslím si a idem si do tašky po pravítko. Je mi jasné, že dôležité nie sú zvieratká, ale aby sa mama mohla sústrediť. Rozdelím výkres po dĺžke presne na polovicu, potom si ho skrútim na šírku a dlho meriam, premýšľam a počítam v hlave. Nakoniec sa mi podarí urobiť 10 rovnakých obdĺžnikov. Do jedného kreslím hrebeň s rúčkou, hrebeň bez rúčky a kefu na vlasy. Do druhého obidva mamine fény. Do tretieho 3 zubné kefky, malú, väčšiu a najväčšiu. A 3 zubné pasty, tiež malú, väčšiu a najväčšiu. A celkom nabok, ako výkričník, nakreslím červené presýpacie hodiny. Nech ich vidím aspoň na obrázku. To vyzerá zaujímavo, povie mama, keď konečne zdvihne hlavu. Čo to bude? Tajomstvo, poviem. A ty čo máš? Mama ku mne posunie výkres. Sivou pastelkou nakreslila dievča, ktoré sa podobá na mňa, hoci tiež nemá tvár. Neviem, ako to dokázala. No a to dievča má nádherné zelené šaty so širokým volánikom, ktorý vpredu ide ponad kolená, ale na bokoch a vzadu je oveľa dlhší. Paráda, poviem. Chcela by si také? Pokrčím plecami. Čo z toho, že by som také chcela? Dobre viem, ako na tom sme. Nechodíme bosí ani nahý, ale to je všetko. A veď teraz nikam nechodím. Zopakujem po mame a obidve sa na tom chichúňame, až kým nás neprekričí sámkov hlas.
2: Už som hoje.
0: Uje hoje, zalomí mama rukami a zasa sa chichúňame.
2: To je taký...
0: Čakám, či mi príde do hlavy nejaká priateľná nadávka. Keď príde, dodám.
2: Už som hojko.
0: V nedeľu ráno ma zobudí vôňa tvarohového koláča. Skúšam rúru, povie mama. A ako? Opýtam sa cestou von. Von a za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom po pristene. Dosť sa ponáhľam, ale musím zastať, lebo mi načosi padnú oči. Na šnúre na bielizeň visia na vešiaku mamine zelené šaty. Tie, v ktorých som sa doma vždy najradšej hrávala na princeznú. Mama si ich obliekala, keď sme niekam išli, alebo keď niekto dôležitý mal prísť k nám. Mala ich aj vtedy, keď nás naposledy bol pozrieť ocko. Prinesol mi knihu o vesmíre. Bola to moja najmilšia kniha na svete. Odvtedy som mamu v zelených šatách nevidela. Asi sme nikde neboli. A potom sme už čakali na sámka. Mame boli šaty malé. Vtedy som v nich šaškovala skoro každý víkend. Keď prišiel sámko, už sme chodili iba kočíkovať a k starkej. Príde niekto? Spýtam sa, keď si umývam ruky v studenej vode. Nie, len potrebujem zistiť, ako sme na tom s rúrou. Povie mama a dá mi na stôl hrnček s kakaom. No ale vyprala si si šaty. Ideme niekam? Mama sa tvári, že ide von, ale zastane len na prahu. Postavím sa vedľa nej. Ľavou rukou ma obíme okolo pliec a spolu sa pozeráme, ako sa ľahučké zelené šaty pohojdávajú na vešiaku. Už ich nemôžem nosiť, povie mama. Už si dávno schudla, vyskúšaj si ich, nahováram ju. Nie preto, povedala mama. Už som sa ich nanosila dosť. Chcem ti z nich ušiť tie, čo som nakreslila. Môžem?
2: Mamulienka,
0: zvísknem a obímem ju oboma rukami okolo pása. Zdá sa mi oveľa štíhlejšie ako predtým.
1: Alebo mi narastli ruky?
0: Sámko sa zastaví pred škatuľami, v ktorých máme veci z kúpeľne. Zbadal nové obrázky. Nečudujem sa, urobila som okolo nich oválne rámiky farebnými fixkami. Obzrie sa na mamu, či aj ona vidí.
2: Obázky,
0: ukáže. Liečiky, povie mama.
2: Aj tam obázky,
0: ukáže sámko. Áno, šampóny, mydlo. Johanka nám nakreslila. Ohanka! Nájde ma brat pohľadom, ale hneď sa zasa vráti k obrázkom. Aj tam obázky nebavia ma. Sú ako malí. Motám sa popod čerešňu a rozmýšľam, kedy konečne budeme mať ten záhradný nábytok. Musím ho mame pripomenúť. Zrazu sa mi čosi z boku mihne pred očami. Obzriem sa a ponad plot vidím malého chlapca. Nesie niečo biele a neuveriteľne rýchlo fičí na koniec dediny. Určite nemá ani 5 rokov, ale nie som si istá, či by som ho dobehla. Takto hore kopcom. Celý čas sa za ním pozerám. Naozaj ani okom nemihnem. Ale aj tak sa mi odrazu stratí, ako by sa prepadol do nejakej jamy. Idem po kamennom chodničku dozadu a na rohu domu zabočím doprava. Je tam doskový domček. Dreváreň, povedala mama. Je pred plotom, takže je určite naša. Keby nebola pár metrov od záchoda, asi by som nečakala tak dlho, kým ju preskúmam. Skúšam otvoriť dvere. Keď sa mi to konečne podarí, plecia mi sami od seba sklamane spadnú. Dreváreň je taká zatrieskaná, že človek v nej môže urobiť iba 2 kroky. Je tam uhlie, na uhlí fúrik, je tam drevo, na dreve zaprášený koberec, je tam seno a pod ním tiež všeličo. Obrovská vaňa, ktorá bola kedysi biela. Je plná, ale nie vody. Aspoň už viem, odkiaľ mama berie tie piliny. Zo sena trčí hnedá drevená noha. Nájdem si paličku a idem ňou v sene dolu nohou. Ak je tam had, nech si skúša zuby na paličke. Idem a wow! Zdá sa, že som našla nejaký starý stôl. Ponáhľam sa za mamou, ale cestou sa mi zasa čosi mihne pred očami. Čosi, čo by som mala poznať. Vybehnem pred bránku. Vzdialuje sa to veľmi rýchlo, ale vidím, že je to dievča. Poznám ho. Je to Maja. Zmizne mi z očí presne tam, kde sa pred chvíľou prepadol malý chlapec. Nezaváham ani na chvíľu. Rozbehnem sa za ňou. Som zvedavá, či tam aj ja zmiznem.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Princeznú odklial som po strige stopiniet, veselý a krásny bude opäť náš svet.
1: Veď keď sa smejeme, lepšie nám je, radosť a smiech každý hrad dobije.
2: Šašo, som veselý, lebo ma volajú, poteši.

0: Pio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Čarovná palička. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál.

0: Príbeh, ktorý vám rozpoviem, sa stal už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si ho už nikto nepamätá. Iba ja. Isté však je, že sa stal. Bolo to v krajine na okraji mora, kde spolu žili kráľ a kráľovná. Mali všetko na svete, všetko. Ale ako to už v živote chodí, tam, kde sú peniaze, sláva a moc, tam život nenadelí iné. Kráľovna bola veľmi smutná, pretože nemohla mať dieťatko. A mohla za to zlá víla Jaruša, ktorá kráľovnu prekliala zo žiarlivosti. Jaruša sa sama chcela stať kráľovou ženou, no ten ju odmietol. A tak víla kráľovnej počarovala, aby nemohla dať kráľovi potomka. Kráľovna po dieťatku nesmierne túžila. Vo svojich modlitbách jednostaj prosila vílu, aby svoju kliatbu zrušila. Jedného dňa sedela zarmútená kráľovna vo svojej izbe a zrazu čo nevidí. Drobné žienia, nie väčšie ako dlaň, vletelo do izby komínom a začalo poletovať hore dolu komnatou.
1: Kto si? A čo tu chceš?
2: Som tá, ktorú ustavične voláš a ktorú obviňuješ zo svojho nešťastia.
1: Tak to si ty, vznešená Jaruša. Zľutuj sa nado mnou.
2: Práve preto som tu. Už nemôžem ďalej počúvať tvoj nárek, aby si vedela, že nie som až taká zlá. Ak chceš, narodí sa ti dcérka.
1: Naozaj?
2: Ale to dieťa bude príčinou tvojho žiaľu.
1: Prečo sa musím stále sužovať a trápiť?
2: Čo ty vieš o trápení? Vieš, ako som trpela ja, keď som sa musela pozerať na vašu kráľovskú svadbu? Žiaľ, inak to nejde, kráľovná. Osud je mocnejší než ja. Tak ako? Chceš mať dcérku alebo nie?
1: Dobre vieš, ako po nej túžim. Napokon, každé dieťa robí svojmu rodičovi nie len radosť, ale aj starosť. Taký je život. Chcem, drahá Jaruša.
2: Ako si želáš, kráľovna.
0: Víla Jaruša vytiahla svoju čarovnú paličku a niekoľkokrát ňou zamávala nad kráľovskou kolískou. Odrazu sa v perinke zjavilo malé, hmíriace sa klpko. To, čo kráľovná v kolíske uvidela, jej vohnalo slzy do očí. No neboli to slzy šťastia.
1: Pane Bože! Čo som ti spravila, že ma tak kruto trestáš? Moja dcerka zmenila sa na opičku.
2: Maj sa pekne, kráľovná. A dúfam, že z nej vychováš ozajstnú princeznú.
1: Čo len teraz bude so mnou? Veď sa prepadnem od hanby. Komorník!
0: Úbohá kráľovná všetko vyrozprávala svojmu komorníkovi a úpenlivo ho žiadala o radu.
3: Pani moja, kráľ sa nesmie nič dozvedieť o narodení vašej opičky. Vieme predsa iba my. Musíme sa jej zbaviť.
1: Ako?
3: Hodíme ju do mora.
1: Zmárniť ju? Ale predsa len to je moje dieťa.
3: Keby tu zostala, vzbudilo by to strašné pohoršenie. Kráľa by to určite urazilo a mohol by vás potrestať.
1: Nie, to nesmieme.
3: Pani moja, nemáte veľa času, ak nechcete zomrieť spolu s opičkou.
1: Ja nešťastná.
0: A tak kráľovná súhlasila. Malá opička netušila nič o tom, čo ju čaká. Komorník ju bez meškania zavrel do truhlice a nepozorovane sa vybral k moru. Vystrašená kráľovná zostala v komnate sama a srdce jej zvieral ešte väčší žiaľ ako predtým.
4: Počkaj, Patrik! Patrik!
5: Mama! Pozri,
4: Patrik,
5: mama!
4: Patrik, neutekaj! Počuješ? Patrik, veď ja nevládzem! Neutekaj, prosím ťa, počkaj!
5: Pozri, mama! To je Pierre!
4: Pierre! Si to ty?
5: Oh.
4: Čo tu robíš na brehu mora?
3: Vaša kráľovská výsosť, dovolte mi, aby som vás aj vášho synčeka čo najúctivejšie poznal.

0: ženu.
1: Bol by z nich nádherný pár.
0: Ša,
2: čo to máš v škatuli, Pierre?
3: Nič dôležité, drahý princ.
2: Ale ukáž, čo to máš?
3: Neotvárajte to, prosím.
2: Je.
0: Aká milá opička. Kam ju nesieš?
3: Jej pán mi nakázal, aby som ju odviedol z kráľovstva.
0: Ale prečo? Je taká milá.
2: Daj ju mne, Pierre. Mama, však si ju môžem vziať domov.
3: To nejde, vaša kráľovská výsosť. To...
0: A ak za ňu dostaneš 10 zlatých?
3: Tu je opička, milý princ. 10 zlatých bude jej pánovi určite stačiť.
0: Tu máš zlatky. A my sa radšej vrátime do paláca. Malý Patrik sestru vždy len rozľútostí. Nerada by som ju rozrušovala. Veď to bol iba sen. Ani nespomínaj, že sme sa stretli.
3: Ako si želáte, vaše blahorodie?
4: Mama!
5: Tak sa princezná opička napriek svojmu krutému osudu dostala do rúk vlastnej tety. Táto si ju veľmi obľúbila a dala jej meno Cyprianka. No ešte väčšmi si ju obľúbil malý princ. Nechcel byť bez nej ani chvíľočku. Všetko robili spolu. Jedávali, hrali sa, šantili v kráľovských komnatách i záhradách. Dokonca i spávali v jednej izbe. Raz, keď mala Cyprianka 4 roky, priletela k nej v noci víla Jaruša a šibla nad ňou čarovnou paličkou. Ráno začala malá opička tichým a jasným hláskom rozprávať.
6: Ma? Patrik? Cyprianka?
5: Bol to zázrak, ale pre Cyprianku aj trápenie. Celým zámkom sa nieslo, že opička vie rozprávať. Chýro nej preletel celým svetom, lebo ešte nikto jak živ o čom si podobnom nepočul. Nakoniec sa správa o zázračnej opičke dostala až do opičej ríše. Opičí kráľ zatúžil oženiť sa s Cypriánkou a vyslal na kráľovský dvor jej tety svojich pýtačov.
0: Čo je to vonku za strašný hluk?
6: Odpustite, vaša výsosť. Ale vonku sú pýtači kráľa opičej ríše. Prišli vás požiadať o ruku, či skôr labku našej Cyprianky.
0: Vravíš pýtači opičieho kráľa?
6: A keby ste videli ich sprievod. Všetci nesú zlaté truhlice, dary pre vázy Cyprianku a nad tým všetkým tróni hlavný pýtač opičieho kráľa, starý makak. Prosím vás o prijatie.
7: Čože? Ale to nejde! Vaša výsosť, nedajte ma! Prosím!
0: Povedz pánovi makakovi, že ho vítam aj s celým sprievodom vo svojom kráľovstve. A aby si mohol po dlhej ceste odpočinúť, ubytuj ho v zlatom salóne.
6: Ale to je náš najkrajší salón.
0: Povedz mu, nehráči prísť do príjmacej siene, kde ho budeme očakávať.
6: Ako rozkážete, vaša výsosť?
7: Pani moja, vy ma chcete naozaj vydať za toho opičiaka?
0: Moja milá Cyprianka, je mi to ľúto, ale ten opičí sprievod nie je na smiech. Priznám sa, že mi ťažko padne rozlúčiť sa s tebou, ale ponuku opičieho kráľa nemôžem odmietnúť. Ak by sme ho urazili, určite by nášmu kráľovstvu vyhlásil vojnu.
7: Tak budeme bojovať!
0: Hlúpočka, opička. Armáda opičieho kráľa číta na tisíce zúrivých paviánov. Je 10-krát väčšia ako naša. Bude lepšie, ak medzi našimi kráľovstvami zavládne pokoj a mier.
7: To znamená, pani moja, že ste sa už rozhodli obetovať ma, aby ste tú hlúpu obludu nenahnevali. Veľmi vás prosím, dajte mi aspoň niekoľko dní na rozhodnutie.

chceš, Cyprianka? Ibaže ja na tvojom mieste by som radšej myslela na pocty a dary, čo pre teba chystajú. Som si istá, že nikto iný pre teba neurobí toľko ako opičí kráľ.

0: Ale, ale, ty plačeš, Cipriánka. A ja som sa ťa chcel práve spýtať, kedy si zatancujeme na tvojej svadbe.
1: Môj milý princ, som taká zúfalá.
0: Nesmúť, Cipriánka.
1: Patrik, chcem ti prezradiť veľké tajomstvo, ale trochu sa hanbím.
0: Povedz.
1: Musím sa ti priznať, že ja som za muža chcela vždy iba teba.
0: Mňa? Si milá, Cipriánka, že mi to hovoríš, ale dúfam, že sa na mňa nenahneváš, keď tvoj návrh nepríjmem. Veď sama vidíš, aký je medzi nami rozdiel.
1: To je pravda. Najmä naše srdcia si nerozumejú. Už dávno som si všimla, aký si nevďačník. A čudujem sa sama sebe, že môžem ľúbiť niekoho, kto si to nezaslúži.
0: Cipriánka, vydaj sa za opičieho kráľa a na znak nášho úprimného priateľstva mu daruj svoje prvé opičiatko.
1: Máš šťastie, princ, že nerozmýšľam tak ako iné opice. Už dávno by som ti inak vyškriabala oči, odrizla nosti, vytrhala uši.
0: Cipriánka, kam bežíš? Počkaj! Cipriánka!
1: Na čo ja vlastne takto žijem? Ani opica, ani človek. Môj milovaný princ mnou pohrda. Kráľovná ma zo strachu dá hociakej oblúde. Čo ich potom, že moja myseľ i srdce sú ľudské, keď tvári telo mám zvieracie? Majú ma radi iba ako svoju hračku a princ už z hračiek vyrástol. A na svoju úbohú Cipriánku si už ani nespomenie. Nie. Tu už niet pre mňa miesta. Utečiem odtiaľto. Hneď teraz.
2: A tak Cipriánka aj urobila. O chvíľu už bola v lese ďaleko za kráľovským palácom. Utekala pred sklamaním a chlpatým náručím opičieho kráľa, ktorý sa jej nechcel vzdať. Cipriánka skákala zo stromu na strom, z konára na konár, až prišla na breh veličiznej rieky. Bez rozmýšľania sa vrhla do jej jagavých vln a ponorila sa na samé dno. Nezľakla sa však, a keď zbadala veľkú jaskyňu vyzdobenú krásnymi mušľami, rýchlo vplávala dnu. Privítali ju bielovlasý starec s bradou až po pás. Ležal na lôžku z nádherných bielých lekien a žltých kosacov.
3: Vítaj, Cipriánka.
1: Odkiaľ poznáš moje meno?
3: Viem o tebe viac, ako si myslíš. I to, že nežne ľúbiš princa, ktorý pohrdol tvojou láskou.
1: Áno, práve som utiekla z jeho paláca.
3: Princ nebude vždy nepriateľom lásky. Svoje srdce uchováva pre najkrajšiu princeznú na celej zemi.
1: Teda nikdy nebude môj.
3: Netráp sa, milá Cipriánka. Čas je mocný pán. Tvoj čas lásky ešte príde.
1: A ako to môžeš vedieť?
3: Všetko v živote má svoj čas i poriadok. Si statočná a bystrá, Cipriánka. Pomôžem ti. Toto sú moje dary.
1: Oriešok a oliva?
3: Starostlivo ich opatruj. Raz ti budú na dobrej pomoci.
1: Privedú ma k mojej láske?
3: S vami ľuďmi je ťažko. Keď sa dozviete, že šťastie žije v lese, hľadáte ho hneď za prvým stromom. Viac ti nemôžem prezradiť.
1: Ďakujem ti, múdry pane. Ale kto vlastne si a ako sa voláš?
3: Volajú ma Panuka. Som kráľom Panukie, tejto veľkej rieky. Moja korytnačka ťa zavezie tam, kam bude treba. Teraz už choď, Cipriánka. S Bohom.
1: S Bohom,
4: kráľ pánuka. Ešte raz ti ďakujem. Pane Bože, vyslanci opičieho kráľa. Preč, rýchle preč.
5: Cyprianka, tam uteká. Áno, je to Cyprianka. Okamžite ju chyťte. Za ňou. O 5 minút ju tu chcem mať. Inak vám oči vyškriabem, nos odhryznem, uši vyšklbem. A všetkým, počujete? Áno, veľa vážený pán Makak. Za ňou. Za ňou.
2: Veru, ťažko si čo i len predstaviť Cypriankino zúfalstvo, keď ju krdel v reštiacich opíc chytil a ona musela nastúpiť do vyslancovho koča. Nešťastná Cyprianka si ani neuvedomila, že miesto, pred ktorým sa po dvoch dňoch cesty ocitli, je mestom, kde sa narodila. Z nekonečného smútku ju vytrhol až vreskot opičieho sprievodu, na ktorý sa hneď za mestskou bránou vrhli mestskí zbrojnoši. Keď zbrojnoši odvádzali opice do väzenia, Cyprianka sa tomu nielen tešila, ale vyzývala ozbrojencov, aby opice rovno utopili a ju ako prvú. Tí od úžasu priam onemeli. Veď videl tu už svet, aby zviera rozprávalo? A tak nie je divu, že správa o tomto zázraku sa dostala až ku kráľovnej.
4: Nie vaša kráľovská výsosť. Nebojím sa smrti.
6: Nie sa čoho báť, milá Cyprianka. Zbrojnoši vás odvedú na hranice a tam vás pustia. Ako to v našom kráľovstve od istého času robíme so všetkými opicami.
4: Škoda. Myslela som, že ich topíte v mori.
6: Ty si naozaj želáš smrť?
4: Smrť nie je to najväčšie zlo, ktoré by ma mohlo postihnúť. Moje túžby ďaleko prevyšujú city opice. A preto mám dôvod byť veľmi nešťastná.
6: Z tvojej reči vanie toľký smútok. Porozprávaj mi o sebe.
4: O čom, vaša kráľovská výsosť? Chcete počuť o pocitoch tvora, ktorý, keď sa pozrie do zrkadla, vidí malú mrzkú čiernu opicu a v duši cíti ako človek? A je schopný aj ľúbiť.
6: Ty niekoho ľúbiš?
4: Môže nejaký človek ľúbiť mňa?
6: Nehnevaj sa, nechcela som sa ťa dotknúť. Radšej mi povedz, odkiaľ si? A ako si sa naučila hovoriť?
4: Viem len toľko, že kráľovná zo susednej ríše ma kúpila za 10 zlatiek od vášho komorníka.
6: Čože? Moja sestra?
4: Ona mi dala meno Cyprianka a nechala ma vyrastať s jej synom, princom Patrikom. Keď som mala 4 roky, nejakým zázrakom som začala rozprávať. Potom som chodila do školy spolu s princom A to je aj moje najväčšie nešťastie.
6: Pane Bože, ty si moja nešťastná dcérka.
4: Vaša dcéra? Výsosť, čo je s vami? Preboha! Zamdlela! Pomoc! Pomoc! Poďte rýchlo sem!
7: Čo sa stalo?
4: Ja neviem, zrazu zamdlela.
7: Kvôli tebe, ty hnusné zviera. Rýchle odtiaľ to zmizni.
4: Ale ja som nič zlého neurobila.
7: Týmto železným kutáčom ťa zahluším. Tu máš. Chuderka kráľovná. Určite si zasa spomenula na dcérku. Výsosť, preberte sa, no tak.
6: Čo sa to...
7: Výsosť. Už je všetko v poriadku.
1: Kde je Cyprianka?
7: Ušla von oblokom.
1: Je to moja začarovaná dcérka. Ty si ju neutopil.
7: Ale ja...
1: Musíš ju rýchle nájsť.
7: Všetko napravím, kráľovná. Chytím ju a na skutku ju zmárnim.
1: Nie. Chvála Bohu, že je to tak. Nájdi ju, prosím, a priveď živú.
7: Výsosť, ale vy musíte dbať na svoju česť.
1: Ale veď to je moje dieťa. Moja krv. A ja nechcem, aby trpela za to, že ma Víla Jaruša nenávidí.
7: Čo by povedal svet, keby ste priznali, že opica je vaše dieťa?
1: Čo mám teda urobiť? Pierre!
7: Čo sa má stať, stane sa.

0: A tak princezna Cyprianka znovu utekala. Sama nevedela kam. Vyčerpaná a zúfalá, blúdila vyprahnutou pustinou a niesla si svoj ťažký osud.
1: Ach, princ môj milovaný, zdá sa mi, že mi je predsa len súdené zomrieť. Veľmi som vyhľadla. Celkom som zabudla, že ten dobrý starček mi dal oriešok a olivu. Je to iba pod jeden zub, ale aj tak dobre. Najskôr zjem olivu, aby ma osviežila. Potom schrúmem oriešok. Čo to? Čo sa to deje?
0: Z olivy vystrekol olej a roztiekol sa opičke po tele. Jej telo sa začalo meniť na ľudské. Z labiek mala zrazu nohy i ruky, potom hruď, krk aj tvár. Zázrak. Cyprianka sa stala človekom.
1: Už nie som čierna opica, ale dievča s veľkými čiernymi očami. Čo by som len dala za to, keby som bola teraz pri tebe. Zjem ešte oriešok. Možno mi dodá aspoň trochu síl.
2: Dovoľ, princezná Cyprianka, aby som ťa pozdravil v mene 100 000 služobníkov kráľa Panukie. Máme príkaz vybudovať ti kráľovstvo, aké si zaželáš. Môžeme ti vystavať velikánske mesto s kráľovským palácom, aký nemá páru v celej zemi. Môžeme ti pokoriť akúkoľvek ríšu na svete a urobiť ťa jej kráľovnou. Alebo môžeme postaviť najlepšie loďstvo, aké sa kedy plavilo po šírych moriach.
1: Nemohli by ste mi vybudovať takú ríšu tu, na tejto pustatine?
2: Stane sa, ako si želáš, princezná.
1: Naplňte teda tento kraj belasými jazerami a veľkými riekami. Nech napájajú lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. A uprostred neho mi postavte zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Moje kráľovstvo sa bude volať Cypriánia.
3: Kraj s belasými jazerami a veľkými riekami. Lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. Zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Cyprianka.
0: Hýro krásnej princeznej a jej rozprávkovej Cyprianky sa razom rozletelo po celom svete. Ten priťahoval princov zo všetkých kútov, aby sa pretekali o jej priazeň. Jedného dňa sa v Cyprianky zjavil aj princ Patrik. Už prvý pohľad na Cyprianku ho pripravil nie len o srdce, ale aj o rozum. Rozhodol sa, že si jej lásku získa hrdinskými činmi v rytierskom zápase. Los mu za súpera vybral najmocnejšieho rytiera v turnaji. Ten princovi hneď pri prvom útoku kopijou prepichol ľavý bok a zrazil ho z koňa. Keď z polomŕtvého princa sňali brnenie, Cyprianka ho spoznala. Od ľútosti divne zamdlela. Dala ho rýchle preniesť do zámku a ošetriť najlepšími lekármi. Sama sedela po celý čas pri jeho posteli. Vymieniala mu obklady. Robila, čo mohla, aby svoju lásku zachránila. Lekári však v jednej noci vyhlásili, že princ sa pravdepodobne nedožije rána. Cyprianka v najhlbšom zúfalstve utiekla zo zámku do najodľahlejšieho kúta záhrady a tam plakala nad svojím nešťastným osudom, až nad ránom od vyčerpania zaspala. Zlá víla Jaruša, ktorá celé toto nešťastie zapríčinila, čakala iba na to, znova použila svoju čarovnú paličku a mocným kúzlom vyniesla spiacu princeznu vysoko do oblakov.

0: Matka mi je zima. Kde som to? Čo sa to so mnou stalo? V okolí je iba modrá obloha a podo mnou... Veď letím na oblaku černejšom než atrament.
1: Máš pravdu, Cyprianka. Si vysoko nad zemou a ďaleko od svojho milovaného princa.
0: Kto si? Chceš ma zahubiť?
1: Som Jaruša, kmotra tvojho nešťastia.
0: Môj princ je už určite mŕtvý. Keď jeho už nie je medzi živými, nie tu miesta ani pre mňa. Idem za tebou, môj drahý. Skočím dolu a ušetrím ti robotu, Jaruša. Zbohom!
1: Darmo sa namáhaš, Cyprianka. Neunikneš mi. S tvojou matkou mám ešte nevyrovnaný účet. Preto musíš žiť. Hej! Šarkady moje stohlavé!
2: Čo si želáš, pani naša?
1: Chyťte Cyprianku a zaneste ju do mojej magickej krajiny. Tam ju zatvorte do veľkej sklenenej fľaše a dobre ju strážte.
2: Ako rozkážeš, pani naša?
0: Nie! Nie, nechajte ma, pustite ma! Zlá Jaruša! Prečo ma nenecháš zomrieť?
1: Pretože človeka viacej volí odlúčenie. Tvoj drahý princ Cyprianka stále žije.
0: Neverím ti. To mi vravíš iba preto, aby si ma trápila.
1: Áno, pretože ťa chcem trápiť. Vravím ti pravdu. Princ žije.

0: Jaruša mala pravdu. Patrik žil. Vyliečil sa z bolestivého zranenia a vybral sa do záhrady hľadať milovanú Cyprianku.
1: Princezná? Princezná! Ani tu jej niet.
0: Princ Patrik, poď za mnou. Ja ťa k nej dovediem.
1: Kto to hovorí?
0: Pozri sa dole do trávy.
1: Korytnačka.
0: Nasleduj ma do rieky.
1: A zdá sa, len Cyprianka neutopila.
0: Neboj sa a poď. Môj pán kráľ Panukie ťa už čaká.
2: Vítaj, princ Patrik. Už niekoľko dní počúvam, ako chodíš po brehoch môjho kráľovstva a hľadáš princeznú Cyprianku. Tak veľmi po nej túžiš?
3: Áno, vzácny pane. Nemôžem žiť bez jej lásky. Ale neviem, kde ju mám hľadať. Určite ju postihlo nejaké nešťastie.
2: Máš pravdu. Cyprianka je uväznená vo veľkej fľaši v kráľovstve zlej víly Jaruše.
3: Vravíš, uväznená vo fľaši?
2: Áno. Väčšej než akákoľvek veža na svete. A stráži ju 6 ďobrov a 6 stohlavých šarkanov.
3: Vzácny pane, pomôž mi ju odtiaľ vyslobodiť.
2: Trúfaš si na neľahkú vec, princ. Ale ak ma poslúchneš, možno zvíťazíš nad strašnými stohlavými drakmi a premôžeš čary zlej víly.
3: Urobím všetko, ako mi povieš.
2: Po zemi sa do magickej krajiny nedostaneš. Požičiam ti svojho okrídleného delfína. Zober si aj moje brnenie zo šupín zlatých kaprov, štít z panciera 1000-ročnej korytnačky a meč z kostí mečúňa, najudatnejšie ryby všetkých vôd. Vezmi si ich a pamätaj, Jarušina sila sa skrýva v jej čarovnej paličke. Choď už, princ, a veľa šťastia.
3: Ďakujem ti, starček.
0: Na radostený princ sa obliekol do panukovej zbroje, nasadol na lietajúceho delfína a zaraz sa vydal na cestu. Letel celý deň i noc a na ďalšie ráno uvidel obrovskú fľašu a jej hrozných strážcov. Múdry delfín však najskôr zaletel k spiacej víle. Princa k nej opatrne prikradol a nepozorovane jej ukradol čarovnú paličku. Potom ju jedným švihnutím premenil na škriekajúcu opicu.
4: Nie!
0: No princ mal pred sebou ešte ťažký súboj s obľudami, ktoré strážili sklenenú fľašu. Lenže čarovný meč kráľa Panuku Šarkanov raz dva presvedčil, že bojujú svoj smrteľný zápas. Na ten strašný krik sa zobudila aj Cyprianka. Aká len bola veľká jej radosť, keď videla, že jej milovaný princ je naozaj živý a zdravý. A ako sa len bála, keď ho krvilačné netvory obkľúčili. Ale vďaka čarovnému meču a rýchlemu delfínovi bola onedlho zem posiata dračími hlavami. A keď princ napokon zlomil aj Jarušinu čarovnú paličku, sklenená fľaša, v ktorej bola uväznená princezná, sa rozbila na milióny malých hviezdičiek. Cyprianka bola slobodná.

0: Ďakujem, princ Patrik.
1: Ja ti musím poďakovať za svoj život, princezna. Nebyť teba, určite by som dnes už nežil.
0: Mala som dôvod, aby som sa usilovala o tvoju záchranu.
1: Láska, s akou si sa o mňa starala, mi prezradila, že nie som ľahostajný tvojmu srdcu. A ja tiež.
0: Ale milý princ, ja som ťa musela zachrániť, veď sme príbuzní. Som dcéra tvojej kráľovskej tety.
1: Takže ty ma neľúbiš.
0: Kedysi som ťa ľúbila, ale ty si o mňa nestál.
1: Ty žartuješ, princezná? Veď odkedy som ťa uvidel, moje srdce a myseľ patria iba tebe.
0: Klamať sa nepatrí, princ. Celé detstvo si sa so mnou hrával. Chodili sme spolu do školy a keď som bola v núdzi, vyjavila som ti svoje city. No ty si nimi pohrdol.
1: Ty si bola tou malou opičkou, čo ma ľúbila? Ja hlupák.
0: Nesmuť, Patrik. Keby si sa zamiloval do opice, mala by som pochybnosti o tvojom dobrom vkuse.
1: Dovoľ mi teda, aby som svoju chybu napravil a poprosil ťa, aby si sa stala mojou ženou.
0: Áno.

A tak sa konečne splnila Cypriánkina túžba a jej šťastný osud sa naplnil. Na kráľovskom dvore sa konala krásna svadba, akú ešte svet nevidel. Všetci na ňu dlho spomínali a príbeh o láske malej opičky a mladého princa si ľudia ešte dlho rozprávali, až dovtedy, kým naň celkom nezabudli. Veru, stalo sa to už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si to už nikto nepamätá. Iba ja. Jedna stará korytnačka.

Skončila sa rozprávková hra Čarovná palička, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál. Účinkovali rozprávačka Viera Topinková, Jaruša Jana Lieskovská, Cipriánka Kristýna Sviteková, prvá kráľovná Zuzana Mauréri, druhá kráľovná Olga Belešová, princ Patrik Daniel Fischer, komorník Lukáš Dóza, starec Ivan Romančík, dvorná dáma Dominika Žiaranová, hlas Alfred Svan, opice Šarkany Ján Morávek a Tomáš Halon. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Peter Palík.

0: junior. Čo ti zabehlo, breptík?
1: Ja neviem, že by nejaký príborník...
0: No, keďže celý týždeň na juniore plávame v mori, predpokladám, že si chcel povedať námorník. A čo si ty voľajaká veľryba?
1: A odkedy veľryby hltajú námorníkov?
0: Dostal si ma, breptík. Veľryby sú síce obrovitánske tvory, ale živia sa tými najmenšími rybkami, ktoré v mori sú, lebo...
1: Majú úzky podberák a preto často kašľú, keď im voľačo odbehne. No ako mne teraz...
0: Zabehne. A raz sa tam dostal aj jeden námorník, do toho veľrybieho pažeráka, nie podberáka. To bolo ešte v čase, keď tieto obrovské cicavce hltali, čo im pod nos preplávalo.
1: A prečo majú veľryby úzky pažerák, vieš?
0: No to by ma teda zaujímalo.
1: Ale tak sa volá rozprávka, čo si chcela pustiť. Od toho spisovateľa, čo sa ťažko vysvetľuje.
0: Vyslovuje? Ja aj od spisovateľa Rudyarda Kiplinga.
1: Počkaj, a prečo teraz kašleš ty?
0: Teraz niečo zabehlo mne, tiež nejaké meno. A aha, rozprávať bude Julius Satinský.

0: V dávných dobách, moje milé děti, žila v mori velryba, která jedla morské živočíchy. Pojedala hvězdice aj ustrice, haringy aj sardinky, raky aj račice, kraby aj krabice, kambaly aj makrely a niekedy potvora, dala si aj úhora. Všetky morské ryby pohltala svojou veľkou papuľou, takto. A napokon ostala v oceáne iba malá, prefíkaná rybka. Držala sa veľrybe za pravým uchom, aby bola v bezpečí. Veľryba zabočila doprava, aj rybka zabočila doprava. Veľryba zabočila doľava, rybka takisto. Keď veľryba zistila, že rybku nedostane, postavila sa na chvost a povedala: mám hlad. Malá prefíkaná rybka riekla tenkým prefíkaným hláskom: vznešená a urodzená pani z rodu veľryb, ochutnala si už človeka?
1: Nie, odpovedala veľryba. Aký je?
2: Celkom dobrý, hovorí malá prefíkaná rybka. Celkom dobrý, ale ťažko stráviteľný.
1: Tak mi ich zopár chyť,
0: povedala veľryba a chvostom rozpenila more.
2: Na prvý raz ti postačí jeden, riekla malá prefíkaná rybka. Keď doplávaš k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky, vieš, to je také čarovanie, nájdeš tam stroskotaného námorníka. Sedí tam uprostred mora na plti a má iba modré plátené nohavice. Traky,
0: na traky nesmiete zabudnúť, moje milé deti,
2: a námornický nôž. Ale musím ťa upozorniť, pokračovala rybka, že ten človek je veľmi múdry a vynachádzavý.
0: Veľryba plávala a plávala, ako len najrýchlejšie vedela, k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky. Uprostred mora tam našla plť a na nej stroskotaného námorníka, ktorý mal iba modré plátené nohavice, traky. Tie traky si musíte, moje milé deti, zvlášť dobre zapamätať. A námornický nôž. Máčal si nohy vo vode, mamička mu to určite dovolila, než odišiel na loď, lebo ináč by to nerobil, pretože to bol človek múdry a obozretný. Potom veľryba otvorila papuľu, a to tak dôkladne, že sa takmer dotýkala vlastného chvosta a zhltla stroskotaného námorníka aj s plťou, na ktorej sedel uprostred mora, aj s jeho modrými plátenými nohavicami vrátane trakov. Na tie traky nesmiete, deti, zabudnúť. A aj námornického noža. Všetko to zhltla a uložila do svojej teplej tmavej špajzy, potom mľaskla takto a trikrát sa otočila na chvoste. Len čo sa námorník, ktorý bol veľmi múdry a vynachádzavý, ocitol v teplej tmavej veľrybej špajze, začal dupať a kopať, kričať a ryčať, skákať a plakať, zúriť a búriť, ručať a skučať, behať a líhať, zúfať a dúfať, revať a hrešiť, útočiť a pustošiť, drancovať a tancovať, až z toho bolo veľrybe na nič. Nezabudli ste na tie traky, deti? Vtedy povedala veľryba malej prefíkanej rybke:
1: ten človek je ťažko stráviteľný a navyše mám štekutavku, čo mám robiť?
2: Povedz mu, aby vyliezol,
0: odpovedala prefíkaná rybka. Tak veľryba zavolala dovnútra vlastného pažeráka na stroskotaného námorníka.
1: Vylez a správaj sa slušne, mám s teba štekutavku.
3: Kdeže? Ani nápad, odpovedal námorník. Iba ak by si ma odviezla k rodným brehom, k bielým útesom anglickým, vtedy by som o tom mohol uvažovať.
0: A začal vystrájať horšie ako predtým. Nešťastná veľryba nevedela, čo robiť. Trpela nesmierne, už sa zasa obrátila o radu k rybke.
2: Urobíš dobre, keď ho odvezieš domov,
0: radila premúdrela rybka.
2: Veď som ti hovorila, že je to človek nesmierne múdry a vynachádzavý.
0: A veľryba plávala a plávala, robila tempa oboma plutvami chvostom tak rýchlo, ako len jej to štikutavka dovoľovala. Konečne uzrela námorníkov rodný breh, biele útesy anglické. Vyvalila sa z polovice na breh, otvorila do široka papuľu a začala vyvolávať:
1: prestupovať do Winchesteru, Ashloutu, Nancy, Keen a do stanice vo smere Fitchburg.
0: A práve keď hovorila Fitch,
2: Vyšmykol sa jej námorník z papule. Ibaže vtedy, keď s ním veľryba ešte plávala po mori, vytiahol námorník, ktorý bol naozaj múdry a vynachádzavý, svoj námornícky nôž, rozrezal pleť na malé latky, urobil z nich mriežku a tú zviazal svojimi trakmi. Haha, teraz už viete, deti, prečo ste nemali zabudnúť na traky. Mriežku vzpriečil veľrybe v pažeráku a dobre ju tam upevnil. Potom si zanvotoval verš, ktorý vám poviem, pretože ste ho ešte nepočuli. Táto mriežka v pažeráku uver rýb, odteraz nech záchranou je všetkých rýb. Ten námorník bol z Írska. Vyskočil na breh a vrátil sa domov k mamičke, ktorá mu dovoľovala máčať si nohy vo vode. Počase sa oženil a žil veľmi šťastne. Veľryba nemohla od tých čias jesť nič iné, iba celkom maličké rybičky. Prekážala jej mriežka, ktorá sa nedala ani vypľuť, ani prehltnúť. Preto nemôže veľryba zhltnúť dospelého človeka, ba ani chlapča či dievčatko. Malá prefíkaná rybka sa ukryla v bahne, kde si pod rovníkom. Bála sa, že sa veľryba na ňu bude hnevať. Námorník sa často prechádza po brehu, nosí modré plátené nohavice bez trakov, lebo tie, ako si isto pamätáte, milé deti, nechal vo veľrybe. A to je koniec rozprávky.

0: Prečo má veľryba úzky pažerák, nám vysvetlil Rudyard Kipling,
1: ktorý rozprávku vymyslel a porozprával nám ju
0: Julius Satinský.
1: Zvukovo spolupracoval Jozef Bezák.
0: Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, text upravila Hana Skovajsová.
1: A režírovala Táňa Tadlánková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1991.

Ricky Bericky Clicky B, Abre Fabre Domine, Enci Benci na kamenci, Vari zahrak v čiernom hrnci, R, R, R, stará baba za dvere sa ber.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 522. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Ak ste sa už niekedy boli prejsť popri sútoku riek Dunaja a Moravy, isto viete, že nad ním sa vypína zrúcanina opradená povesťami.
2: Nebola to vždy zrúcanina, včelárik zlatý. Tvoji pravcovia i pramatky by ti isto vedeli zaštebutať všeličo zaujímavé o histórii hradu Devín.
1: Máš pravdu, Dunaj, počul som, že Devín bol kedysi celkom fešák.
3: Ďakujem vám, priatelia. Tebe, Dunaj, i tebe, vtáčatko farebné. Akože ťa to ten Dunaj oslovil?
1: Som včelárik zlatý, hoci hýrim všakovakými farbami. Od mája do augusta spolu s ostatnými včelárikmi hniezdime na nedalekom Sandbergu. Koncom leta odlietame do teplých krajín.
2: Požiadal som včelárika, aby spolu s nami vyrozprával ľuďom povesť o tebe.
3: Výborne! Tu o mojej panenskej veži už poslucháči počuli, ale o výlách sme im zatiaľ nerozprávali.
2: Začneme pekne po poriadku.
3: Tak, v čase, keď ešte ani Rimania netušili, že raz na tomto mieste vyrastiem a budem súčasťou ich systému pevností Limes Romanum, ktorý chránil hranice Rímskej ríše,
2: a Ľudovič Túr sa zatiaľ len v duchovnom svete pripravoval na svoje životné poslanie.
1: Prepáč, že ti skáčem do reči, ale musím povedať, že my vtáčiky máme cit pre krásu. A vaša reč, slovenčina, je ľubozvučná. Keby nebolo Štúrovcov, tak by sme dnes v rozhlase nemohli švitoriť týmto krásnym jazykom.
3: Veru tak, deti sa o tom učia v škole.
2: Kde som to prestal? Chcel som len povedať, že príbeh, ktorý vám rozpovieme, sa udial dávno pred výletom Štúrovcov na Devín, skôr ako sa tu zomleli všetky slávne i neslávne bitky.
3: Na samom mojom počiatku vraj stála...
2: Moment, smie sa o kráľovnej Víl povedať, že na samom počiatku stála?
1: Výstižnejšie by bolo asi povedať to takto... Na samom počiatku ladne lužnými lesmi tancovala kráľovná Víl.
2: Áno, tak to je to lepšie.
3: Či už na Víli veríte, alebo nie. Povesť vraví, že kráľovná Víl mala dve navlas rovnaké céry.
2: Nielenže sa podobali jedna na druhú svojimi utešenými tváričkami.
1: Aj hlásky mali rovnako zvonivé, krásne, skoro ako my vtáčiky.
4: Poďme sa naháňať, sestrička. Nedbám, sestra moja milovaná. Alebo si radšej zatancujeme? Nič nerobím radšej. Vetrík príjemne pofukuje. Dunaj a Morava sú dnes rozbujnené. Lužný les je takmer celý pod vodou. Našťastie nie je sucho ako v lani. Ach, máš pravdu, sestrička. Tancujme. Poďme až hore na Sandberg. Milujem tento čas, keď tam hniezdia prekrásne farebné vtáčiky. Áno. Poďme sa na ne pozrieť. Možno si zatancujú s nami. Pretancujeme noc i deň.
3: Niekedy sa pýtam, či im v tých lesoch pri sútoku riek, pri vtáčích hniezdach v skalách, nebolo lepšie.
1: Kým si ešte nestál, Devín, boli obe šťastné, slobodné.
2: Boli stále spolu, ako ja s Moravou.
3: Jedného dňa ich však zavolala kráľovná Víl.
5: Mm.
4: moje, na chvíľu prestaňte tancovať. Posaďte sa na lúku a v pokoji si vypočujte moje slová. Potrebujem vám vyjaviť pravdu, ktorú som doposiaľ pred vami tajila.
1: Víly sa prestali chichotať a zvedavé sa posadili oproti matke.
4: Rozhodla som sa, že vás obdarujem. Každá dostane odo mňa svoj vlastný hrad. Viem, že sa máte rady a trávite spolu každú voľnú chvíľu. Ale dospelým vílam sa patrí panovať na svojom a nič vám nebude brániť, aby ste sa navštevovali.
2: Bol si hrdý na to, že sa staneš domovom víly?
3: Tešil som sa, ako mojimi komnatami budú cupkať vílie nôžky.
4: Céry moje, nebojte sa. Naďalej sa budete starať o lužné lesy a okolitú prírodu.
1: Vtedy si víly vydýchli.
4: Nikdy by sme nevymenili lúky a lesy za chladné kamenné múry.
3: No to ma trochu urazilo.
2: Chápem.
4: Ale ďakujeme ti, mamička. Veľmi si vážime tvoj dar.
3: To už znelo lepšie.
2: Trochu.
1: Áno, a potom kráľovná prezradila céram ďalšie tajomstvo.
4: Céry moje, do dnešného dňa som to pred vami tajila. Nie ste obyčajné víly. Vašim otcom je človek. Muž. Smrteľník. A preto ste po mne z časti nesmrteľné, ale po otcovi smrteľné. Vidíte tieto dve krásne zdravé jablká? Opatrovala som ich od vášho narodenia ako oko v hlave. Teraz sa už o ne musíte starať sami. Nesmiete dopustiť, aby jablko vášho života spadlo na zem. V tej chvíli by sa vaša pozemská púť skončila. Na veky vekov by som sa umiela.

0: Hambili sa jedna pred druhou priznať, že sa im páči človek.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dnes som vo sne videl krásnu laň, ale utiekla mi. Kto vie, čo mi ten sen chcel povedať? Zvláštne. Občas mám pocit, ako by som počul ženský hlas. Inokedy sa mi zdá, že vidím tancujúcu postavu. Možno aj preto sa tak rád prechádzam týmto lesom. Dúfam, že tu stretnem svoju lásku.
0: Jedného dňa sa pred ním zjavila jedna z víl.
1: Kto si, krásavica? Neutekaj, stoj! Neublížim ti. To ty si tancovala na tej lúke? Nakoniec sa mi to nezdalo. Nesmieš sa mi stratiť. Prosím, vráť sa!
2: Na druhý deň sa to zopakovalo.
1: Dievčina, nie! Neutekaj, stoj! Len sa ťa opýtam na tvoje meno. Neublížim ti, sľubujem.
0: Mládenec bol v domnienke, že sa mu zjavuje stále tá istá mladá žena. Zamiloval sa do nej.
2: Obe sestry Víly však horeli láskou k mládencovi.
0: Nebolo dňa, že by sa nevybral do lesa hľadať svoju milovanú.
1: Kde si, Víla moja čarovná?
2: Netušil, že je to naozaj víla.
0: A už vôbec nie, že sú to víly dve.
3: Mládenec, tu som. Poď si po mňa.
1: Láska moja.
3: Čože? Ty? Nie. Poď ku mne, mládenec. Ja som tvoja láska.
1: Vári sa mi marí. Láska mi rozum pomútila a všade vidím tú, ktorá mi spávať nedá.
2: Obe víly spaľovala žiarlivosť. Rozbehli sa každá na svoj hrad. Jedna od hnevu schmatla sestrino jablko a celou silou ho hodila o zem.
0: V tej chvíli duša mojej panej vyletela z jablka, jej telo sa celkom rozplynulo a zo mňa sa stali ruiny.
4: Jadierko z jablčka však v sebe skrývalo nový život a vyrástla z neho krásna jabloň, zakvitla i zarodila.
0: Od tých čias vraj zradná víla chodieva noc čo noc k jabloni, premenená na čiernu kozu s ohnivými očami a žiali za svojou sestrou.
4: Smutná je táto povesť o nenaplnenej láske a žiarlivosti.
2: Kiež by ste sa z nej poučili. Nič nestojí za to, aby ste sa jeden proti druhému postavili.
0: Kiež by ste vo vlastnom vnútri našli zmierenie, aby ste nemuseli stavať hradby pred svetom.
2: Kiež rieka vášho života plinie v láske.
1: Kiež vaša spoločná pieseň radostne znie.
0: To sú naše priania pre vás.
2: A nezabudli sme ani na úlohu pre pátračov. Napíšte nám, v ktorom roku Ľudovič Túr poctil hrad Devín aj s ďalšími Štúrovcami svojou návštevou.
0: Ak si aj vy spravíte výlet ku mne, na pamätnej tabuli si to môžete prečítať.
1: Vieme, že sa to dá zistiť aj cez internet, ale pokochať sa na vlastné oči krásou Devína, sútoku Dunaja a Moravy, nedalekou Devínskou kobylou Sandbergom sa isto oplatí. Však, kamaráti,
5: s nádejou a láskou vás budeme

Napíšte nám to do štvrtka 11. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali uhádnuť názov hradu, o ktorom bola povesť. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď. Hrad Šomoška. Peknú knižku posielame Márii Horvátovej. 522. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: junior.
1: Aký by to bol oceliarsky týždeň bez ligotavej tehličky?
2: Ty si zase skočil do nejakého iného príbehu, Breptík. Ešte, že ťa tak dobre poznám a viem, že si chcel povedať, aký by to bol zaoceánsky týždeň bez hovoriacej rybičky.
1: Jasné, hovoriacej zlatej rybičky, alebo zlatovlásky. Ako by mohla mať ryba zlaté riasy či vlasy?
2: Trošku si to poplietol, ale iba trošku. Bude aj rybka a bude aj hovoriaca. A zlaté vlasy bude mať na hlave zlatovláska. A bude aj láska, ale nie príliš šťastná.
1: Rybka sa zamiluje do rybára?
2: Zlatovláska sa nezamiluje do rybára, ale on do nej, hej.
1: Tak teraz som zamotaný aj z teba, ľudská.
2: Vieš čo? Tak začnime od začiatku. Vypočujte si rozprávkovú hru Rybár a prsteň morského kráľa.
1: A ešte aj morský kráľ tam bude? A ten sa do koho nezamiluje, či zamiluje?
2: Nebudeme prezrádzať. Poviem už len toľko, že rozprávková hra je inšpirovaná škótskou ľudovou rozprávkou, ktorú preložila a pre rozhlas napísala Tatiana Farárová-Pedanová.

0: Počkaj, zlatohláska, neutekaj predo mnou.
1: Prečo stále za mnou beháš, rybár?
0: Mám ťa rád.
1: Si milý mládenec, ale ja tvoje srdce nechcem.
0: Mám ťa rád nadovšetko na svete.
1: Ale ja ľúbim iného. Ponechaj si svoje srdce. A nájdi si dievča, ktoré by ho prijalo.
0: Nikde v šírom svete nenájdem dievča, ktoré by mohlo v mojom srdci zaujať tvoje miesto. Dlhý, predlhý čas by musel uplynúť a dlhú, predlhú cestu by som musel prejsť, kým by sa to stalo.
1: Nehnevaj sa na mňa. Nemôžem inak.
0: Ak je to tvoje posledné slovo, odídem. Nech ti už neprekrížim cestu. Ale nikdy nezabudnem na tvoje zlaté vlasy a modré oči.

0: Poď, švárny rybár, kúp si niečo odo mňa. Pozri, čo všetko tu mám.
1: Nič nepotrebujem, babička.
0: Tak kúp niečo pekné svojej dievčine. Kvetovanú šatku, alebo stúhu do vlasov. Poteší sa.
1: Nie, ďakujem.
0: Nemáš peniaze. Nepredal si úlovok?
1: Predal. Iba, že nemám dievčinu, ktorej by som mohol priniesť darček.
0: Videla som ťa na našom trhu už veľakrát. Smutný prídeš, smutný odchádzaš. Ty nie si stade to však.
1: Už bude rok, čo žijem v zálive za prístavom. Postavil som si tam aj chalúbku.
0: Tak ty si odišiel z domu. A prečo si prišiel sem, do našich končín?
1: Nemám už doma nikoho. Iba jedno zlatovlasé dievča. Odišiel som zo svojho kraja, aby som ho už nikdy nestretol.
0: Zíde z očí, zíde z mysle.
1: Stále na ňu myslím.
0: Netráp sa, šuhaj. Čas zahojí všetky bolesti. Ja som už stará. Ja to viem.
1: No, dobre sa tu mávajte, babička.
0: S pánom Bohom, mládenec, s pánom Bohom. Keď nachytáš ryby, zase príď.

0: Ach, slnko už pomaly za obzor zachádza. A ja som takmer nič neulovil. No, ešte raz vyťahnem sieť a poberiem sa domov. Fíha! A zda sa na mňa šťastie usmialo. Toľkú ťarchu som už dávno z vody neťahal. Takú veľkú rybu som jak živ nevidel.
1: Ja nie som ryba.
0: Tak čože si? Že vieš ľudskou rečou vravieť?
1: Ja som...
0: Morská panna?
1: Púšť ma, dobrý mládenec. Púšť ma na slobodu. Na morskom dne leží veľa vrakov lodí, ktoré stroskotali v búrke. Donesiem ti z jedného plnú truhlu zlata.
0: A čo dobré mi prinesie zlato? Nedá mi to, čo by som chcel.
1: Môj otec, morský kráľ, má zámok Speral a celé hrby vzácnych drahokamov. Púšť ma na slobodu a otec ma vykúpi s kvostami zo svojich pokladov.
0: A čo dobrého mi prinesú drahokamy? Nedajú mi to, čo by som chcel.
1: A čo by si teda chcel?
0: Dievčinu. Dievčinu, ktorú ľúbim.
1: Aj toto želanie ti splním, ak ma pustíš na slobodu. Ale musel by si ísť so mnou k môjmu otcovi. On jediný ti môže dať, po čom túžiš. Odvážiš sa ísť so mnou do mora?
0: Odvážim.
1: Tak poď. Prereš sieť a podaj mi ruku, mládenec.

0: Céra moja milená, kde si toľko bola? Už som sa o teba začal báť.
1: Tento mládenec ma chytil do siete a nechcel ma pustiť, pokým som mu nesľúbila, že splníš jeho želanie.
0: Čo si žiadaš, mládenec?
2: Jasný kráľ, chcem dievčinu, ktorú ľúbim nadovšetko na svete.
0: Nechceš radšej zlato? Môžem ti dať toľko, koľko unesieš.
2: Nie.
0: Tak si vezmi drahokamy, perál, koľko chceš.
2: Nie, jasný kráľ. Žiadam si len to jediné.
0: Aká je, keď nemá na celom svete páru?
2: Má belasé oči.
0: Také má mnoho dievčat.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: A čo ešte?
2: Má také zlaté vlasy, ako slnko na poludne.
0: Také vlasy majú mnohé dievčatá.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: Belasé oči a zlaté vlasy. Dobre, a čo ešte?
2: Je vysoká, urastená, hybká ako prútik.
0: Také sú mnohé dievčatá. Mne sa nezdá, že by sa od nich tak veľmi odlišovala. Ale čo ešte? Aká je? Aké má srdce?
2: Och, čo na tom záleží?
0: Záleží veľmi. Nuž ale pokúsim sa splniť tvoje želanie, mládenec. Dostaneš dievča, ktoré si zaslúži tvoju lásku. Ale ešte jeden rok a deň musíš žiť vo svojom malom zálive, vo svojej chalúbke a robiť vo dne v noci to, čo doteraz. Hoci sa ti bude vidieť, že je to dlhý čas a čakanie ťa bude čoraz väčšmi unavovať, musí to tak byť.
2: Ochotne budem čakať ešte celý rok, len keď sa splní moja túžba.
0: Vezmi si tento prsteň a dobre ho opatruj. Keď sa so svojou milou stretneš, navleč jej ho na prst. Tak sa s ňou zasnúbiš.
2: Ďakujem ti, morský kráľ.
0: A teraz choď. Táto veľká ryba ťa zavedie späť do tvojho zálivu.

0: Hej, šuhaj. Si to ty? Si akýsi vymenený. Čo sa ti prihodilo?
1: Nič také.
0: Vyzeráš spokojnejší. Čo robíš?
1: To, čo predtým, babička. Hádžem siete do mora, čakám, čo ulovím.
0: Musel si mať dobrý úlovok.
1: Aj som mal.
0: Vravela som ti, že čas ti pomôže.
1: Veď preto čakám.
0: Tak čakaj, milý môj, čakaj. Možno sa dočkáš. A potom si príď pre svoje dievča kúpiť stužku do vlasov.

0: Čo to leží pred mojou chalúbkou? Vyzerá to ako hrba chalú. To nie sú chalúvy. Veď to je... Dievča. Čo tu robíš? Staň!
1: Kráčam svetom, kam ma oči vedú.
0: Najlepšie urobíš, ak pobežíš ďalej. U mňa nie je pre teba miesta.
1: Nevyháňaj ma, prosím ťa. Prešla som toľký kus cestou, necestou. Nikde ma nechceli prichýliť. Dovol mi tu ostať aspoň na niekoľko dní. Budem ti pomáhať.
0: Sám si všetko porobím.
1: Ak ma tu nenecháš, hodím sa do mora.
0: Nepláč. Ostaň teda, ak chceš.
1: Ďakujem ti. Ďakujem ti.
0: Ostaň, iba na oči sa mi neukazuj.

0: Neutekaj, dievča. Vyhľadol som na mori, daj mi jesť.
1: Pripravila som ti rybiu polievku.
0: Už si tu 2 týždne a ešte si so mnou za stolom nesedela. Kde je dávaš?
1: V kôlni.
0: Aha. Upratuješ celý deň, kým ja lovím. Všetko len tak svieti čistotou. Ale kde tráviš čas, keď prídem?
1: V kôlni.
0: Aha. No, nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci a nepozrieť na seba. Sadni si za stôl, dievča. A večer aj tak, ako sa na človeka patrí. Nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci, ako by boli nemí. Tak povedz mi, čo robíš celý deň?
1: Ja si tu vždy dajakú robotu nájdem.
0: Viem, že nesedíš so založenými rukami. Teraz je v chalúbke útulne a čisto. Všetko je ako vymenené. Ešte aj pod oblokom kvitnú kvety. Odkiaľ si ich vzala?
1: Priniesla som ich z pola a zasadila.
0: Aha. Aj tú divú ružu? Čo sa vynie nad dverami?
1: Myslela som, že si si nevšimol.
0: Ale všimol. Iba som nič nepovedal. Je krásna.
1: Vyvezujem ju, aby sa pekne ťahala. Doma som mala záhradu plnú rúží. S tými som sa rozprávala, keď mi bolo ťažko. Kto vie, čo je teraz s nimi?
0: Je ti smutno?
1: Nie. Iba ak za rúžami.
0: Zajtra pôjdem do mesta predať úlovok. Nepotrebuješ niečo?
1: A priniesol by si mi?
0: Priniesol. Len povedz, čo chceš.
1: Rada by som vybielila steny v chalúbke. Prinies mi vápna, ak môžeš. Všetko je tu začiernené, zadimené.
0: Naozaj by sa tu zišlo vybieliť. Prinesiem to vápno. A pre seba nič nepotrebuješ?
1: Nie, nič.
0: Tak dobrú noc.
1: A tebe.

0: Prečo si nepočkala, kým prídem? Bol by som ti pomohol.
1: Už to mám hotové. Pozri, steny sú bielučké ako mlieko.
0: Áno, až tak svietia. Ale bola to pre teba ťažká robota.
1: Ja som zvyknutá, kým moja mamička bola chorá a potom...
0: No, rozprávaj.
1: Keď mi mamička umrela, myslela som, že mi slnko už nesvieti. Potom otec priviedol macochu. Nenávidela ma od chvíle, čo vkročila pod našu strechu. Trápila ma ako mohla. Vymýšľala pre mňa každý deň tie najťažšie práce. Nemala som sa nikomu vyžalovať. V noci som chodila do záhrady. Rúže som zmáčala slzami. A vtáčikom som šepkala, ako mi je. Otcovi som sa bála povedať. Bol stále na cestách. Keď prišiel macocha, bola pred ním na mňa ako med, a keď odišiel, trápila ma ešte viac. Jedného dňa ma prichytila pred zrkadlom, keď som sa česala. A začala mi trhať vlasy. Už som nevydržala. Vtedy som utiekla z otcovského domu.
0: Dobre si spravila, že si odišla. Ja som tiež odišiel zo svojho kraja.
1: A prečo?
0: To ti možno raz porozprávam. Teraz je už neskoro, treba ísť spať. Kam vlečieš ten slamník?
1: Do kôlne.
0: Ty si celý čas spávala medzi veslami a rybárskym náradím? A mňa ani na úm nezišlo, kde spíš. To nemôže takto ostať.

0: Ty si dnes nešiel na more? Veď je pokojné ako olej. Vietor sa ani nepohne.
1: Nešiel. A nepôjdem, pokým toto nedokončím.
0: Čo to robíš?
1: Pristavujem izbu.
0: A na čo?
1: Pre teba.

0: aký jaz je zrazu v celej izbietke. Ako by sa jagala hviezda. Slnečné lúče dopadli na perly a drahokamy. Keby som len vedela, či je ten prekrásny prsteň. A pre koho?
1: Čo to robíš? Polož ten prsteň.
0: Ja som sa mu chcela iba prizrieť. Leží na polici. Taký krásny, samá perla.
1: Toho sa nemáš čo chytať. Ten nie je pre teba.
0: Prepáč. Dávno som sa ťa chcela naň spýtať.
1: A ja som ti dávno mal povedať, aký je to prsteň. Ľúbim jedno zlatovlasé dievča s belasými očami. Ale ono nechce moje srdce. Preto som odišiel zo svojho kraja. Raz som chytil do siete morskú pannu, dcéru morského kráľa, a ten mi dal tento prsteň. Ak počkám rok a deň, povedal, budem ho môcť navliesť na prst svojej vyvolenej.
0: Belasé oči a zlaté vlasy a taká verná láska. Ako ti želám, aby sa tvoje želanie vyplnilo. Vieš čo? Zhotovím ti tabuľku a na tú vyznačím všetky dni, čo ti chýbajú do roka. A každý deň, čo sa minie, prečiarknem, dobre? Aby ti nebolo tak otupno čakať.

0: choď dnes na more, prosím ťa. Ostaň doma.
1: A prečo?
0: Prisnil sa mi zlý sen. Bojím sa o teba.
1: Čo tam posne? Mne sa toho nasníva. Keby som mal všetkému veriť, nebo je jasné, more pokojné. Nemáš sa čoho báť.
0: Vždy sa môže niečo zlé prihodiť.
1: Len sa ty o mňa neboj. Večer sa vrátim.

0: Upokoj sa, more. Pre všetko na svete ťa prosím. Vráť mi ho. Nesmie zahynúť. Keby som vedela, kde by som našla morského kráľa. Ten jediný by mohol rozkázať moru.
1: Čo robíš na brehu v tejto búrke, dievčina? A čo by si chcela od morského kráľa?
0: A ty si kto, že rozprávaš ľudským hlasom?
1: Som dcéra morského kráľa.
0: Pomôž mi, morská panna. Zachráň rybára. V tej búrke zahynie.
1: Koľkí rybári sa už nevrátili z mora?
0: Ale on musí žiť. On čaká na svoje šťastie. Musí dať prsten svojej vyvolenej. Nech si more vezme radšej mňa na miesto neho.
1: Máš dobré srdce, dievčina. Ale ja nemôžem rozkázať moru. To môže iba môj otec. On má moc nad morskými vlnami. Jedným mávnutím ruky utiší more. Jeho musí rybár poprosiť.

0: odbyla moja posledná hodina. Z tejto búrky sa už živý nevrátim. Iba vládca mora ma môže zachrániť. Morský kráľ! Počuješ ma? Morský kráľ!
1: Prečo si nepočúval hlas, ktorý ťa varoval?
0: Ľutujem, že som ho nepočúval.
1: Teraz je už neskoro ľutovať. Mohol by som ťa nechať zahynúť. Ale jedno ľudské srdce bije pre teba, možno o tom ani nevieš. A zľutoval si sa nad mojou dcérou. Preto chcem, aby si bol šťastný. Darujem ti. A teraz sa vráť do svojho zálivu.
0: Ďakujem ti, morský kráľ.
1: Neďakuj. A nezabudni, keď sa naplní čas, splním tvoju prosbu.

0: Tak si sa predsa vrátil.
1: Vrátil. A ty si celý ten čas čakala na mňa tu na brehu?
0: Áno.
1: Mohlo sa ti niečo stať?
0: Bála som sa o teba.
1: Tak to si ty vyprosila pre mňa život u morského kráľa.

0: Ráno si sa inak neukázal. Hádam si len neprišiel odo mňa čo si kúpiť.
1: Baveru, hej. Prišiel som si po tú stužku, čo ste mi núkali.
0: Aha, rozumiem. Vedela som, že si ju raz kúpiš. Vyber si, ktorú chceš. Pozri, jedna je krajšia ako druhá. Belasú, bielú, alebo rúžovú. Do zlatých vlasov najkrajšie pristane belasá.
1: A do hnedých?
0: Do hnedých? No, táto modrobelavá alebo svetlozelenkavá?
1: Áno, táto je ako more za rána. Tu mi dajte.

0: Kam tak utekáš?
1: Ponáhľam sa, aby mi v kozube nevyhaslo.
0: Počkaj. Najprv si uviaž do vlasov túto stužku.
1: Oh, tá je nádherná. Pristane mi?
0: Mm. Vyzeráš skoro ako nevesta.
1: Nevesta? Tak mi ani nehovor. Zarozprávali sme sa a v kozube vyhasne.
0: Prinesiem dreva.
1: Ty čarovný prsteň. Keby som si ťa mohla aspoň raz navliecť na prst. Aspoň vyskúšať. Veď sa nič také nestane.
0: Čo tam robíš?
1: Iba som si ho chcela skúsiť.
0: Daj ten prsteň nazad. A viac to nerob.

0: Kdeže sa zberáš tak za rána s batôžkom?
1: Odchádzam.
0: A kam?
1: Nazad k otcovi.
0: Prečo?
1: Pozri, prečierkla som na tabuľke aj posledný deň. Tvoj čas sa naplnil. Čakanie sa pominulo. Zajtra pôjdeš k vyvolenej svojho srdca. Potajme som ti vyšila svadobnú košeľu. Vezmi si ju. Želám ti z celého srdca šťastie.
0: Neodchádzaj. Zachránila si mi život.
1: Aby si mohol byť šťastný. Aby si dosiahol to, po čom túžiš. To, na čo si celý rok čakal. S Bohom.
0: Vráť sa! Vráť sa!
2: Prišiel tvoj čas, rybár. Rok prešiel. Choď za svojou vyvolenou. Na čo čakáš?
0: Rozmýšľam.
2: Mal si veľa dní na rozmýšľanie. Nevieš sa rozhodnúť?
0: Pred rokom bolo všetko iné. Vtedy som mal dievča so zlatými vlasmi každý deň pred očami.
2: Pozri sa na hladinu mora. Tam ju uvidíš ako v zrkadle. Má vlasy ako slnko na poludnie?
0: Nemá.
2: Má oči, aké nemá nikto na svete?
0: Nemá.
2: Je taká, že jej na svete páru niet?
0: Je taká ako iné dievčatá.
2: Tak si rozmysli, ktorým smerom obrátiš svoj čln. Dal som ti rok na to, aby si si mohol správne vyvoliť. Aby si pochopil, čo je naozajstná láska. Ale rozhodnúť sa musíš sám.

0: Veľa zdravia, babička.
1: Aj tebe, synak. Ani som ťa v prvej chvíli nespoznala. Taký si vystrojený. Kam si sa vybral?
0: Idem si dnes po vyvolenú svojho srdca.
1: Tak preca si sa dočkal?
0: Dočkal.
1: Ak sa dobre pamätám, tvoje dievča býva v iných končinách.
0: Asi sa dobre nepamätáte, babička.
1: Aha. Ale dobre si si vybral, synak.
0: Myslím, že dobre. Celý deň a celú noc som premýšľal.
1: Vezmi si teda túto bielu stužku a zapleť ju do vlasov svojej neveste. Leskne sa ako morská perla. Odkladala som ju pre teba. Nikomu som ju nechcela predať.
0: Zaplatím vám.
1: A neplač, šuhaj, neplač. Darujem ti ju.
0: Ďakujem vám, babička. Za všetko.
1: Nech ti prinesie šťastie. Aj tej, ktorej ju uviažeš do vlasov.

0: Prosím vás, neviete, kde býva? Tak som ťa predsa našiel.
1: A čo tu robíš? Myslela som, že si šiel za vyvolenou svojho srdca.
0: Veď som šiel. Preto som tu.
1: Chcel si dievčinu, ktorú na celom svete najväčš mi ľúbiš.
0: Veď aj chcem.
1: Chcel si tú, ktorej na celom šírom svete niet páru.
0: Veď aj chcem. Ak ty chceš tento prsteň a mňa spolu s ním.

0: Vítaj, žienka moja, v našom domove.
1: Už sa mi cnelo za týmto zálivom. Za slnkom zapadajúcim do mora. Za našou chalúbkou.
2: Dostal si vyvolenú svojho srdca?
0: Áno, morská panna. Tu je.
2: Veď nemá belasé oči.
0: Nemá.
2: Ani zlaté vlasy.
0: Nemá.
2: A nepovedala by som, že je vysoká. A štíhla.
0: To je pravda. Je drobná. Ale je jediná, ktorú nadovšetko ľúbim.
2: Ale nebudeš si ťažkať, že sme ti nedali, čo si si žiadal.
0: Nie. Iba tebe, morská panna, a tvojmu otcovi vďačím za to, že som spoznal naozajstnú lásku a šťastie, ktoré zo sebou prináša. Ďakujem.

0: To bola rozprávková hra Rybár a prsteň morského kráľa.
1: Podľa školskej Ondrovej rozprávky, teda podľa školskej ľudovej rozprávky.
0: Škótskej, breptík. Hovorievali si ju ľudia v Škótsku, no a dostala sa až k Tatiane Farárovej Pedanovej, ktorá príbeh preložila a upravila pre rozhlas.
1: A s réžiou jej pomohla Olga Janíková.
0: A s dramaturgiou Ľuboš Machaj.
1: So zvukom sa pohrali Ľubomír Dolinka a Jana Semíková.
0: V hre sme počuli hlasy Maroša Kramára, Kataríny Orbanovej, Jely Lukešovej, Zuzany Frenglovej, Františka Kovára
1: a Ľudmily Manžárovej.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

0: Jerry. Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Vedel si o tom, Breptík, že keď chodíš po morskom dne, mal by si dávať pozor, aby si nestúpil na morskú uhorku?
3: Akú potvorku?
2: No je to tak trochu potvorka a je živá, akurát vyzerá ako uhorka. A ešte sú tam všakovaké divné ryby, napríklad ryby ihly, morské koníky, mekýše a jeden rak pustovník.
3: Pištoľník? Akože nejaký vojak?
2: Rak pustovník. To je taký, čo si musí nájsť vhodný pancier. Najlepšie nejakú mušľu, do ktorej sa schová, inak by bol veľmi ľahkou korisťou. Ale čo si mu chýba ešte viac ako ulita?
3: Vedierko na piesok? Tak sitko na riasy?
2: Nie, chýba mu priateľ.
3: Ja už viem, ty hovoríš o rozprávkovej hre Pustovník a rúža. Myslíš, že tým priateľom bude tá rúža? Povedz, že hej.
2: Ja neviem, Breptík, veď nemôžeme deťom všetko prezrádzať. Počúvajte, ako to vymyslel spisovateľ Boris Záchoder. V hlavnej úlohe raka pustovníka budete počuť Ivana Krajíčka. Morské rúži dala hlas Eva Kvietiková.
4: Počuli ste už, deti, že kdesi na juhu je Červené more? A že kdesi na severe je Biele more? A ďaleko na východe Žlté more? Ani o Čiernom mori ste nepočuli? O tom azda áno, však. Možno mnohí z vás dokonca pri Čiernom mori boli. A tí, čo boli, môžu potvrdiť, že je vždy čierne, keď je obloha čierna. Ale keď je čisté, veselé nebo, všetky moria sú belasé. A to vedia nielen ľudia, ale aj obyvatelia morských hlbočín. A tých je v mori neúrekom. Obyčajné ryby i neobyčajné ryby, ako lietajúce ryby, papagáje ryby, ihly ryby i veľryby, raky, kraby, hviezdice i raje, morské koníky i morské rúže i múdre delfíny a mnohé ďalšie, ktoré ani svoje mená nevedia. A keby ich aj vedeli, nevedeli by ich vysloviť. Napríklad taká morská uhorka, čiže Holotúria, vôbec nevie, že jej pravé meno je Holotúria cucumaria cucumis. Alebo Sagartia parazitica nemá ani tušenia, že ju nazývajú príživníkom, čiže parazitom. To sú tajomstvá však. A ešte jedno tajomstvo vám prezradím, ale veľmi potichu, lebo obyvatelia mora by si mohli myslieť, že ich ohovárame. Totiž obyvatelia mora sa medzi sebou rozprávajú, lebo majú svoju morskú reč.
5: Naše more belase, belase, všetci za mnou. Naše more belase, belase.
6: Šedivé. More je šedivé. Šedivé. Kto to povedal? Povedz to ešte raz. Šedivé.
5: No šedivé, veru. More je šedivé.
6: To náš mekuškí práčik pustovník. Pozrite sa na ňo. Ešte mu ani pancier nenarástol a už je bezočivý. Alebo sa dočista pomiatol.
5: Prečo si toho nemyslíš, morský koník? Ja vidím more šedivé a hovorím pravdu. Možno vy iba hovoríte, že je more belase a ono je v skutku šedivé.
7: Nie,
5: nie som chorý. Som zdravý a mám dobré oči. No povedz, lietajúca rybka, či rozoznávam farby.
7: Neviem, neštudovala som lekársku vedu, ale keď som ti hovorila, že je Čierne more, Červené more, Žlté more i Biele more, správne si fúzikom ukázal, čo tu má takú farbu.
5: No.
7: Ale keď som povedala, že naše more je belase, hovoril si, že je šedivé.
5: A je šedivé, je. nie je zdravý. Pán doktor, prezrite ho.
8: No. Vieš, že neutekaj predo mnou a neboj sa ma. No.
5: Som zdravý.
8: Od toho som tu ja, aby som povedal, či si zdravý. No, poď, no, poď. Podbližie, no, poď, no. No, poď, poď.
5: Ale nech idú všetci preč. A. Ja sa bojím.
8: A. No a čoho, že sa bojíš? Rak pustovník, no.
5: Že ma začnú hrízť a štípať.
8: A čo, že ťa môžu ryby štípať? Ak si rak, máš predsa pancier.
5: Máš. Ale čo, keď ešte nemám pancier? Iba klepetá mám mocné.
8: No, nič sa neboj sa. No, vylez. No, ubližiť ti nedám.
5: No, dobre. Trochu viac vyleziem.
8: No, ešte. No.
5: Stačí.
8: No, a teraz ukáž svojich 10 nôh.
5: 10? Ja mám 10 nôh? Ešte som si ich nespočítal.
8: Vidím.
6: Počuli ste? Náš rak pustovník má 10 nôh a neodváži sa vyliezť z diery. A ryby nemajú ani jednu nohu a cválajú po mori. Pustovník! Predaj mi zo dva páry, aby som mohol lepšie poskakovať.
5: Ja nič nepredávam. Najmenej tebe, ty posmešník.
8: No, tak. No. A teraz klepetá. No. No, klepetá vás zdravé a mocné. No. Nenaťahuj to klepeto, lebo ťa neprezriem.
5: A nech, ja som vás nevolal. Aj tak je more šedivé.
8: Joj, prestaň už s tým šedivým morom. Všetci vedia, že more je belase. No, tak. A teraz mi ukáž fúzi. No. Ó, aké krásne. Dlhé fúziska. No, tak to by sme teda mali. A teraz oči. No. Oči. No. Oj. Pravé, radšie oči. Pravé a bystré.
7: Neverím, že má zdravé oči, keď vidí more šedivé.
8: Správna otázka, pani Ihlaryba. No. A takto z diaľky sa zdajú zdravé. No. Neopovážim sa bližšie pristúpiť, lebo moja dôstojnosť mi to nedovoluje. Ale vy, pani Ihlaryba, keď ste taká štíhla ako ihla, mohli by ste sa lepšie pozrieť do očí nášmu rakovi pustovníkovi.
7: Ale prečo by som sa ja mala rakovi prizerať do očí? Náhodou strihne klepetami a som na tri...

0: Úradu nepotrebujem, stričko.
1: No ale
0: prečo? Je s bokom, to nie je ani sem, ani ta.
1: No, aj.
0: A ja by som chcel ísť do sveta. Spoznať svet. Mne je tu tak otupno. Každý je proti mne. Nikto sa ma nezastane.
1: No.
0: A ja som presvedčený o tom, že je more šedivé.
1: No tak choď a presvedč sa o svojej pravde.
0: Ale ako, keď sa bojím, že ma niečo zožerie a nikto ma neochráni?
1: Už to mám. Ochráni ťa ulita.
2: Aká ulita? No, čo tu ešte pletiete ulity?
1: No, predsa pre raka pustovníka. Vlezie do ulity a tak bude chodiť po morskom dne. Potom už nikto neublíži a morských ulít je všade dosť.
0: Teraz ste povedali múdru reč, strýko krab. Nájdem si ulitu a budem v nej pomoriť cestovať.
2: Dobre, to je dobre, ale je tu ešte otázka.
3: No.
2: Čo treba robiť, aby náš pustovník videl more belasé?
3: Ľahká pomoc, už som povedal, nech sa ide presvedčiť.

0: Halo. Je v tejto ulici jedno miesto voľné?
1: Kto to vyrušuje?
0: Ja, pán Mekíš. To som ja, pustovník. Nutne potrebujem jedno miesto v ulici s výhľadom na more.
1: Tu je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Pustite ma dnu, pán Mekíš. Táto ulita sa mi hrozne páči. Nezatvárajte, prosím.
1: Choď do čalamády.
0: Pozrime sa, ako sa najedoval. No dobre, ide sa ďalej. Hej! Býva niekto v tejto ulite?
1: No, čo je?
0: Prosím vás, pán Mekíš, nie je v tejto ulite jedno miesto voľné?
1: Čože? Každá veľryba predsa vie, že v tejto ulite je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Ale ja nie som veľryba a veľmi potrebujem...
1: Tresky, blesky.
0: Ako sa napálil. Azda ďalej budú vľúdnejší.

0: Je tu niekto doma?
1: Nie je tu nikoho.
2: Veď je otvorené.
3: Konečne jedno miesto voľné. Ulita na mňa ako uliata. Hej, tu sa mi bude žiť. Klepetá a nohy von a meký chrbát dnu. To je ono. A môžeme sa ísť poobzerať po svete.

0: a prišiel som na to, v čom spočíva tvoja choroba.
1: Poradte mi, prosím, aby som bol ako ostatní. Dám vám, čo len chcete.
0: Nič nechcem, pustovník. Iba dobré slovo. Ty vidíš more šedivé preto, že si sám. Keby si si našiel priateľa, určite by si videl more pelasé.
1: Ďakujem. Ďakujem, pán delfín. To sa ľahko povie, nájdi si priateľa. Ale ako ho nájsť a kde, to mi vôbec nepovedal. A vôbec, ako možno poznať priateľa? Ako ho rozoznať od nepriateľa? Čo mám robiť? Priblížim sa k niekomu a on ma uštipne alebo uhryzne, alebo dokonca aj... Jaj, to nie. Ja chcem ešte žiť. No skúsiť to musím. Pravda, pri všetkej opatrnosti. Keby som aspoň vedel, ako priateľ vyzerá.

0: Dobré ráno, pani Raja. Vyšli sme si na pličinu? Reku, či ste si vyšli na pličinu?
1: Čo vravíš? Nepočujem dobre.
0: Či ste priateľ?
1: Priateľ? Ja tebe. Áno. Pravda, že som tvoj priateľ, no že poď ešte trochu bližšie.
2: Oh, vy ste ma chceli zjesť.
1: Čo tak chytro spätkuješ?
2: Teta Raja, vy nechcete priateľa, ale korisť. Ja teda radšej idem od vás preč. Pá, pá, do nevidenia.
1: Lupák, aké som mohla mať dobré raňajky.

0: Dobré ráno, slečna Holotúria. Ako ste sa vyspinkali?
1: Nedotýkaj sa ma, nedotýkaj!
0: Čo sa tak bojíte, slečna? Veď sa chcem len opýtať, či by ste ma nechceli za priateľa.
1: Ber sa preč, obluda klepetnatá.
0: Prečo nechcete byť priateľom opusteného?
1: Preč, fúzač, lebo strelím!
0: Och, ona by hneď strieľala. Idem, viete? Nemáte srdca, slečna Holotúria. Kde mám teraz hľadať priateľa? Kde?

0: Tu je ktosi krásny. Dobrý deň, krásna kráľovná.
1: Jaže som kráľovná. A dosiaľ som bola iba grófka Medúza.
0: Myslel som, že ste kráľovná, keď máte ružový baldachín a fialové šaty.
1: O, pán rytier, príjmam vašu poklonu. Aby ste vedeli, mám najradšej fialové šaty, lebo sú najkrajšie.
0: Ale ja hľadám priateľa a chcel by som sa vás opýtať, či by sme nemohli byť priateľmi, grófka Medúza.
1: Už nie som grófka, ale kráľovná, pán rytier. A dovolím vám dotknúť sa mojich šiat.
2: Joj, uach, to štípe. Joj.
1: Krásna som však.
0: Ale ste aj jedovatá. Skoro som sa popálil.
1: A som oblečená podľa poslednej módy. Však, pán rytier.
0: No, ani by som nepovedal. Už predvčerom to bolo nemoderné.
1: Ale aj tak musíte uznať, že som najkrajšia na svete, lebo sa sama sebe najviac páčim. O, aká som len krásna.
0: Hlúpa, hlúpa. A ja som sa chcel priateliť s takým vyfinteným, jedovatým strašidlom. Ach, aké je to smutné. Veľmi smutné. Bez priateľa žiť je najsmutnejšia vec na svete. Och, už by som sa najradšej utopil.

0: Kto tu vzdychá? Nikoho nevidím. Je tu niekto, komu treba pomôcť alebo potešiť ho? Nikde nič nevidno, iba kameň.
1: Najradšej by som sa utopila.
0: To je čudné. Vari to len neplačete vy, morská rúža.
1: Áno, ja. A nehovor mi vy.
0: Teda ty. Ešte som nepočul, že by morská rúža plakala. Ublížil ti niekto?
1: Mne nikto nesmie ublížiť.
0: Nikto v celom mori?
1: Neveru. Lebo keby sa ma niekto dotkol, zle by pochodil.
0: Potom nerozumiem, prečo plačeš.
1: Pretože mi je strašne smutno. Pretože more je také strašne šedivé. A pretože nemám nikoho. Keby som si našla priateľa, hneď by bolo všetko inak.
0: Skúsi ho teda pohľadať.
1: Ako si ho môžem hľadať, keď neviem chodiť?
0: Vieš, ja práve putujem po morskom dne a hľadám si priateľa. Ak chceš, môžeme ísť spolu. Možno budeme mať šťastie a nájdeme si priateľov a potom sa more stane belasým a my už nebudeme smutní.
1: Ale ja naozaj neviem chodiť.
0: To nie je nejaké nešťastie. Ak chceš, môžem ťa niesť. Pre mňa to bude celkom príjemné.
1: Ty by si ma naozaj chcel niesť.
0: No pravda, že? Posadím si ťa na ulitu.
1: Opatrne. Opatrne. Aby si si neublížil.

0: No, ako sa ti sedí, morská rúža?
1: Ako sa mi krúti hlava a všetko okolo mňa sa vznáša.
0: Zvykneš si a nebude to ani dlho trvať.
1: Len neplávaj tak rýchlo. No, akože ťa...
0: Pustovník. Rak pustovník ma volajú.
1: Pustovník?
0: No.
1: Aké zaujímavé meno.
0: Páči sa ti?
1: Krásne meno. Všetko je krásne. Aj skaly, aj rastliny. Aj ústrice prirastené k dnu. Aj morské ježe. Tak sa všetkému teším.
0: Ak mám byť úprimný, je to od teba veľmi milé. A je tiež príjemné počúvať niekoho, kto sa tak raduje. Kto ho vie, ako by to bolo, keby som si našiel priateľa. Radovali by sme sa spoločne, či nie?
1: Ach, ako je to dobré. Ako sa hneď ľahšie dýcha, keď nie sme stáli na jednom mieste. Aké pestré rybky. Ako sa volajú? A kto to tam svieti?
2: To sú morské hviezdice.
1: Nevrav. Veru som netušila, že sú také krásne. Cestovať po mori je ohromná vec. Ozaj. A kedy si už pôjdeme hľadať priateľov?
0: Vieš, s tými priateľmi ti je to ťažké, pekná moja. Pýtaš sa ich, či by sa tvojimi priateľmi nechceli stať a vtedy ťa jedni chcú zjesť, druhý sa ťa boja a tretí nemajú o tvoje priateľstvo záujem. Už som ti to chcel povedať pred chvíľou, ale radšej som ti nepovedal, aby som ťa nezarmútil. No, teraz to už vieš. A možno na svete ani priateľov niet.
1: To nie je pravda. Priatelia sú. A ty si ich nenašiel iba preto, lebo si nevedel, kde ich hľadať.
0: A ty to vieš?
1: Viem. Naozajstní priatelia bývajú v purpurovom meste. Sami si ho postavili a žijú si tam a priatelia sa spolu. A more im je vždy belasé. Musíme ísť k ním. Iste budú veľmi radi.
0: O tom pochybujem.
1: Ale áno, určite budú veľmi radi. Počula som, že sú to moji bratia a sestry.
0: A neublížia nám?
1: Prečo by nám ubližovali? Veď som ti vravela, že sa ma nesmie nik dotknúť, ak si to neželá.
3: Synovček pustovník, dobré ráno. A to je už čo na tvojom chrbte?
0: No, veľmi zdvorilý nie si, strýčko Krab. To nie je čo, ale kto.
3: Aha.
0: Volá sa to Morská rúža a ideme si spolu hľadať priateľov do purpurového mesta.
3: No, mňa do toho pravda, že nič. No, predsa ťa len chcem na niečo upozorniť. Poprvé, purpurové mesto je za siedmimi moriami, takže tam vôbec nedvojdeš. Po druhé, v skutočnosti sa nevolá purpurové mesto, ale ako si ináč, takže ho nenájdeš. A po tretie, nie sú v ňom nejakí priatelia, takže ho hľadáš zbytočne. Skrátka, podoberáš sa na celkom hlúpy čin. A ešte hlúpejšie je navlačovať na chrbte také bremeno, aké máš ty.
0: Nedovolím urážať krásnu morskú ružu. Strýko Krab, viete?
3: Ale, no čo si sa tak napajedil? Skoro si ma poranil tým svojim hrozným klepetom.
0: Ak hneď neprestanete, na skutku vás rozdrúzgam.
3: No len pomaly, synovček. Ja to len pre tvoje dobro, aby si sa nedával na taký bláznivý čin. Lebo keby si aj prešiel cez tých sedem morí, určite v skalnej úžine stretneš pani S. A tá ťa naučí, od čoho muchy dochnú. Ty, galganisko bedočivý. No len si choď.
1: Máš zlého strýka pustovník.
0: Neviem, či je zlý alebo dobrý, ale hovorí, že všetko robí pre moje dobro. A možno má niekedy aj pravdu.

0: Prečo sme zastali, pustovník?
1: Ja neviem.
0: Ale ja viem. Prišla ti na um pani S. A naľakal si sa. Však?
1: Poviem ti otvorene. Pani S je hrozná. Veď sa nik neopováži ani vysloviť jej celé meno. Keď niekoho schytí do svojich tykadiel, bezmocný je ako mláďatko. Tým svojím strašným zobáčiskom prehryzne i ten najmocnejší pancier ako vaječnú škrupinku.
0: Neboj sa. Ak sa s ňou stretneme, my si s ňou poradíme.
1: Ale predsa len radšej dúfajme, že ju nestretneme.
0: No dobre, poďme teda ďalej. Ale rýchlo, rýchlejšie.
1: Už sa ti nekrúti hlava?
0: Vôbec nie. Cestuje sa mi veľmi príjemne.

0: Čo to robíš, pustovník? Ešte sme len v šiestom mori a ty... Varím, ale nechceš opustiť.
1: Nie. Ešteže čo? Len som narástol a musím nájsť väčšiu ulitu.
0: Nie. Nie, ty ma chceš opustiť. Keby si ma opustil, zahynula by som.
1: Aj ja by som zahynul. A naozaj ťa neopustím, lebo mi je s tebou dobre.
2: Ak chceš, porozprávam ti rozprávku. Viem ich dosť. Vydržia nám až do purpurového mesta. Bola raz jedna ryba kladivo. Tá sa oženila s rybou makovou. A potom tí mali spolu veľa detí. Rybu pílu, rybu klinec, rybu kliešte, rybu pielník, rybu kosák, rybu podkovu, rybu meč a veľa, veľa ďalších. No a potom...
0: Ale ty ma nepočúvaš. Nepáči sa ti moja rozprávka?
1: Páči, ale pozri sa. Už prechádzame siedmým morom a tu... No pozri.
2: Morská úžina medzi dvoma skalami. Za nimi neďaleko musí byť purpurové mesto a naši priatelia.
1: Tam dolu pod skaly sa pozri.
2: Plno račích a krabých pancierov.
1: A to znamená, že na blízku býva pani S.
2: Kým som s tebou, nemusíš sa báť.
1: Naozaj? Tak skúsim prejsť.
2: No vidíš, už len kúsok, kúštik a budeme von.
3: Pozor, pozor, nebezpečenstvo. Pani Sépia sa rúti na nás. Zachráň sa, Ruža. Ja ju zadržím plebeta.
4: Dnes je sami maškrtá. Krásne si ťa chytím tykadlami prisávkami, sa ti pripijem na pancier.
3: Milá Ruža, zachráň sa. So mnou je už zle. Bolo, Ruža.

0: poštovník? Kto s kým urobil poriadok?
1: Joj, vďaka ti, milá Ruža. Ty si ma naozaj v poslednej chvíli zachránila. Neveril som, že dokážeš premôcť aj Panisa.
0: Sépia vypustila svoju atramentovú bombu a to je jej koniec. Máme voľnú cestu. Pozri, vidíš?
1: Vidím vysoké purpurové steny a veľa rýb. Všade, všade, všade.
0: To je už iste naše purpurové mesto. Lenže to neviem celkom určite, lebo som ho ešte nikdy nevidela. Iba som o ňom veľa počula.
1: Spýtame sa. Hej, ryba!
2: Aj, prosím, prosím. Ale. To náš malý pustovník. No, ako sa máš? No, a vidíš ešte stále more šedivé.
1: A veru nie,
2: nie.
1: Doktor Ryba. Ako si odrazu celé more zbelaselo.
2: To som rád. Vyzdravel si pustovník, rozumieš?
1: Vyzdravel. Nekričte. Pán doktor, radšej nám ešte povedzte, či je toto purpurové mesto.
0: Purpurové mesto? No,
2: purpurové mesto.
1: Hej.
2: No, hovoria mu aj purpurové, ale to nie je vedecké pomenovanie. Nie. No, môžete ho, ak chcete, volať hoci purpurovým mestom, ale v skutočnosti je to koralový útes. Veru. Koralový útes, mládenec.
0: Áno. Áno. Pán doktor Ryba má pravdu. Už som si spomenula. Tak volajú tých priateľov. Chcem povedať mojich príbuzných. Korály. Áno. Áno. Poďme chytro k ním.

0: Počkaj, milá ruža. Ty aké more vidíš teraz?
1: Je... Bela si. To znamená, že už nepotrebujem hľadať iných priateľov, iba...
0: Iba?
1: Iba.
0: Už dávno sme mali na to prísť. Tak dlho sme sa hľadali.
2: Hľadať, čo sme už našli, je zbytočná strata času.
0: Dobrý deň, pán Delfín.
1: Dobrý deň, pán Delfín.
0: Čo vravíte?
2: Že ste čudáci, keď ste sa už dávno nedovtípili, že vy sami ste tí najozajstnejší priatelia. O naozajstných priateľoch sa hovorí, že ich ani voda nerozdelí. A vás nerozdelilo ani sedmoro morí.
1: Aká som šťastná.
0: I ja som šťastný.

A v tom sa zo všetkých strán ozvala pesnička Obila som mori, v ktorom sa žije radosne a zaujímavo. Komuže je lepšie, komuže je lepšie, ako rybám vo vode, ako rybám vo vode. Spievali si ryby. No ale ty a ja, takí sme priatelia, že by nám mohli hneď aj ryby závidieť. Zaspievali pustovník a rúža a podľa mňa mali veru pravdu.

0: Toto bola rozprávková hra Pustovník a rúža. Ukázala nám, že more prestane byť sivé a začne byť belasé, keď si nájdete priateľa.
1: A ja si myslím, že to platí aj na zemi.
0: Že s priateľmi je všetko farebnejšie? To určite, Breptík.
1: Dobre to vymyslel ten spisovateľ Boris Zachoder.
0: Presne tak. Jeho knižnú predlohu preložila Mária Ďuríčková a pre rozhlas upravil Michal Príbus.
1: Zvuky mora vyčaroval Jozef Malovec.
0: Režírovala Ria Paldiová, o dramaturgiu sa postarala Emília Drugová a o hudobnú dramaturgiu Katarína Cútová.
1: Zvuková a technická spolupráca Ada Rehorová, Dušan Koma a Eva Irmanová.
0: Účinkovali Julius Pántik, Ivan Krajíček,
1: Julius Paluš, Peter Jerguš,
0: Gustav Legeň, Erika Bauerová,
1: Mária Úradníčková a Vladimír Minarovič.
0: Ešte Jan Valentík, František Obžera a Darina Vašíčková,
1: Hanna Kostolánská, Eva Kvietiková, Olivia Binderová a Zora Kolínská.
0: Ej, ale že ich bolo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Radio Junior.
1: Mój svet fantázie.
2: Vieš, koľko duchov vládne moru?
3: Čo? Moru vládnu duchovia? A hneď viacerí?
2: No, aspoň podľa japonského mýtu, a je ich 5, štyria sú zlí, ale ten jeden, piatý je dobrý. Väčšinou ho tí zlí zamotajú do sietí alebo morských chalúch. Jedného dňa
3: ho vyslobodí lovec perál Šikmá krava.
2: Ishikawa. To je meno hrdinu rozprávky, čo si pustíme. Dobrý duch mu za odmenu sľúbi...
3: Neprezrádzaj! Prezradí nám to Ľubo Roman.
2: V rozprávke Lovec perál a morský duch. Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.

dávnejšie než dávno, na samom počiatku sveta, tiahol vraj krdeľ ružových volaviek cez more do Japonska. Jedna z nich mala poranené krídlo a už sa zdalo, že nedoletí. Kedykoľvek však za letu umdlievala, bohyňa slnka Amaterasu sa prstom dotkla hladiny a z mora vystúpil ostrovček. Tak sa poranená volavka zachránila a na juhu Japonska je od tých čias súostrovie Ryukyu. Ako by niekto v mori roztrúsil omrvinky zeme. Na najmenšom z ostrovov žil raz otec Ishikawa, lovec perál. Deň čo deň sa potápal hlboko do mora a vynášal na breh koše plné mušlí. Musel ich vyniesť celú horu, kým v niektorej našiel jednu jedinú perlu. A i takto stačilo sotva na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Prečo radšej nechytáme ryby? Pýtaval sa otca malý Sumari. Pretože sme lovci perál, povedal otec. A každé ráno sa modlieval k bohyni slnka Amaterasu, aby mu dopriala dobrý lov. Lenže bohyni slnka je lov perál celkom ľahostajný. Hlbinám vládnu morskí duchovia. Je ich 5 a iba ten 5. je dobrý. A toho väčšinou ostatní 4 zamotajú niekde do chalúch alebo ho na dne zavalia balvanom a vládnu sami. Otcovi Ishikawovi sa jedného dňa pošťastilo, že dobrého ducha vyslobodil z chápadiel chobotnice. Za to ti splním akékoľvek želanie, povedal dobrý morský duch. Chcel by som na prvý pohľad rozoznať medzi mušľami pod vodou tú, v ktorej je perla, povedal otec Ishikawa, lebo potom odjak živa túžil. Dobrý duch mu želanie splnil. Vyžiadal si však od lovca perál sľub, že z mora nevyloví nikdy viac ako 4 perly do roka. A tak si otec Ishikawa veľmi nepomohol. Práce mu ubudlo, nemusel už vláčiť koše plné mušlí. Stačilo, keď 4-krát do roka vyniesol z mora jednu jedinú mušľu s perlou. Ale zárobku bolo zasa len tak na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Dané slovo však porušiť nemohol. Japonec, ktorý poruší sľub, je totiž menej než prázdna mušľa v piesku. Sedával teda na brehu a z dlhej chvíle odpovedal na otázky syna Sumariho, ktorý medzi tým vyrástol a všetko na svete ho zaujímalo. Prečo mesiac na nebi raz pribúda a inokedy ubúda? Prečo sa more neustále hojdá v prílive a odlive? Prečo niektoré mušle perly majú a iné nie? Toto Sumariho zaujímalo zo všetkého najviac. Perla je vraj bolesť mušle, povedal otec Ishikawa. Ak do nej vnikne zrnko piesku, slimáčik vo vnútri ho začne obaľovať vrstvou perlete, aby mu tam neprekážalo, aby ho netlačilo. Tak vznikne perla. Sumari si otcové slová dobre zapamätal a dlho o nich premýšľal. A jedného rána navrhol otcovi Ishikawovi. Poďme loviť obyčajné mušle. Vylovíme mušle bez perál a urobíme si z nich v zátoke mušľovú záhradku. Starému lovcovi perál sa zdal synov nápad bláznivý, ale predsa sa mu len trochu cnelo po vynášaní plných košov mušlí. Urobil teda Sumari mu povôli. Lopotili sa od svitu do mrku po mnoho dní. Všetci morskí duchovia sa im smiali, ba ani ten 5. dobrý duch
sa neubránil úsmevu, keď tých dvoch pozoroval. Sumari s otcom si vybrali pokojnú plitkú zátoku, kde bohyňa slnka Amaterasu dobre dosiahla svojimi prstami. Od mora ju oplotili a naznášali do nej nespočetné množstvo mušlí. Perly v nich zatiaľ neboli, ale to nič. Do každej opatrne vložili zrnko piesku a mohli perly pestovať ako kuriatka alebo ako králiky v králikárni. Veľmi rýchlo zbohatli. Na miesto ošarpanej chalupy stál na ostrovčeku veľký biely dom a všetky Sumariho deti už chodili do školy v hlavnom meste Tokiu. Aj Sumari s otcom Ishikavom sa mohli presťahovať do mesta, ale tí o to nestáli. Naďalej pestovali na najmenšom ostrovčeku súostrovia Ryukyu mušle perlorodky a vo voľných chvíľach sa potápali do hlbín a túlali sa po morskom dne.

0: Toto bola rozprávka Lovec perál a morský duch.
1: Podľa japonského mýtu pre Rozhlas napísala Hana Doskočilová.
0: V réžii Rie Paldiovej a dramaturgii Beaty Panákovej účinkoval Ľubo Roman.
1: Na zvuku spolupracovali Jana Semíková a Michal Špaček.
0: Rozprávka bola vyrobená v roku 1994.

0: vždy. Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čau, Bebtík.
2: Ty šušleš, čo ti zuby vypadli?
1: Co by? Normálne ospávam.
2: Ale veď na brbty som tu ja.
1: No, ale keď k tejto ospávke sa to tak super hodí. A chcem pozdraviť deti, ktoré ešte nevedia povedať H.
2: Myslíš J?
1: Nie, H.
2: Myslíš H?
1: No dobre, R. Asi najťažšie písmenko, ktoré dá zabrať každému jazyčku.
2: Bleptík, osplávka, hrdina.
1: A Breptík, ty si sa ako dlho učil hovoriť R?
2: Ľudská, ja mám strach, že som ho za zabudol.
1: No tak skús zahlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Vypočujete si rozprávku Hladná pani. Vidíš, zabudol som ho.
1: Ja si myslím, že nezabudol. V rozprávke sa nakoniec dozvieme, že Hladná pani nie je tak celkom hladná. Ale počkajme si, ako to vymyslela autorka Naďa Uličná.
2: A rozprávať bude Lišo Stanke. Teda Ríšo Stanke.
3: Krátka rozprávka. Deti, bojíte sa niečoho? Nemusíte sa báť priznať sa. Ja sa napríklad bojím pavúkov. A trošku aj tmy a bubákov. A potom aj... Dosť o mne. Sú aj milé strašidlá, ktorých sa netreba báť. Také nájdeme aj na jednom zámku. Ten zámok sa volá Strašidielkou. Hoci sú tam samé strašidlá, nestrašia, ale najradšej sa hrajú na schovávačku a naháňačku. Je tam bubák pupák, strašidlo šidlo, ktoré je také rýchle, že vyhrá každú naháňačku. Mátoha Matilda, ktorá je veľmi nemotorná, mátoží a všade sa podkýňa. A maličký duch, ktorého volajú Duško. Duško je veľmi zvedavé strašidielko. A stále by sa len niekam sťahoval a objavoval nové miesta. Strašidielka, poďme sa niekam presťahovať. Tuto už poznáme. Takto Duško otravoval ostatné strašidielka. Keď to nezabralo, začal ich strašiť, že na ich zámok prídu bývať ľudia. A to zabralo. Lebo strašidlá sa ľudí boja, teda aspoň tie naše. A tak si zbalili svoje strašiveci a presťahovali sa. Strašidielka dorazili až na ďaleký hrad. Nestihli sa ani vybaliť, keď tu začuli niekoho plakať.
4: Ach, jaj, som taká sama.
3: Keďže je Duško dobré strašidielko, nemá rád, keď niekto plače. A tak sa opýtal. Kto to tu plače?
4: To som ja, Hladná pani.
3: Duško nemá rád ani to, keď je niekto hladný. A keď sa pred ním zjavila postava v bielom, všimol si, že by jej nezaškodilo trošku sa najesť. Veď bola takmer priesvitná. A tak jej poznášal nahryznuté palacinky, rezníky, mliečne koktejly, hranolky, čokolády, všetko, čo ľudia pri prehliadke zámku, kde predtým so strašidielkami Duško žil, nezjedli a odhodili do koša. No plačúca hladná pani jesť nechcela. Duško tomu nerozumel. Prečo nechceš jesť, keď plačeš, že si hladná pani?
4: Ale ja som hladná, nehladná.
3: Duško bol z toho celý zmátožený. Ako môže byť niekto hladný a zároveň nebyť hladný? To nemá logiku, dokonca ani pri strašidlách. No v tom sa ozvalo.
4: Neprosím si jesť, neprosím si lezník ani hlanovky. Som hladná pani, lebo bývam na tomto hlade. A plakala som, lebo som bola sama. Ale už nie som, keď ste tu vy, ďalšie strašidielka.
3: Duško pochopil, čo je vo veci. Pred sebou má hradnú pani a nie hladnú. Chuderka len nevie povedať R. Ubezpečili ju, že už nemusí plakať. Oni tu s ňou ostanú bývať. A naučí ju hovoriť R. Najlepšie na slovíčku strašidlá. A podarilo sa. Odvtedy sa hradná pani každému krásne predstaví.
5: Dobrý deň, ja som hradná pani. A nebojte sa, nebudem vás strašiť. Ale mohli by ste sa so mnou hrať.
3: Ak ju teda stretnete, nebojte sa a pokojne sa s ňou zahrajte. Len jej nepripomínajte, že kedysi nevedela povedať R. Tložku sa za to hanbí. Teda trošku.

0: Skončila sa krátka rozprávka, hradná pani či hladná pani, ktorú vymyslela spisovateľka Naďa Uričná, teda uličná.
1: Rozprávku, na ktorej si môžete skúšať brúsiť svoje jazyčky, nám porozprával Rišo Stanke.
0: Dramaturgiu si zobrala na starosti Zuzana Kolmosová.
1: Zvuk zase Peter Pištek.
0: A celé to režíroval Viktor Lukáč.
1: A vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnom príbehu o zebre Ebre sa dozvieme, prečo Dušo, zvaný tiež Dudo, býva v Ebre.

0: to ráno bola zebra Ebra nepokojná. Čo si ju šteklilo v uchu, niečo ju svrbelo na krku, zdalo sa jej, že jej niekto klopká po ramene. Navyše nevedela, po ktorom ramene, lebo na zebrom chrbte sú vlastne štyri ramená. A tak sa nepokojne obzerala, šúchala krkom o baobab a mávala uchom, ktoré ju šteklilo. Čo ma to mrzí? Rozmýšľala, obzerajúca za ďalším baobabom, o ktorý by si pošúchala chrbát, a vtedy si spomenula na bobra. To je presne ono, zvolal zrazu nejaký tenký, piskľavý hlások. Zdal sa byť veselý, ale určite vedel aj škrípať ako stará píla. Čo je presne ono? Spýtala sa Ebra. Bobor obor, už si spomenula? Na čo som si spomenula? Že si mu klamala. Ja, že som mu klamala? Povedala si mu, že si nedáš strojček na zuby. Že budete dvaja zubatí kamaráti. A ty si ho nakoniec dala. Mohol by byť smutný, keby ťa stretol. Nechcela som klamať. Až potom som si povedala, že si dám strojček. A mimochodom, kto si ty? A kde si? Nevidím ťa. Tu som, radostne zvolal hlások a Ebru naraz pošteklilo v uchu a zasvrbelo na krku a hneď na to ju niečo poklopkalo za radom po všetkých štyroch ramenách. Obzrela sa, ale nič nevidela. Nadvihla chvost, či sa to neskrýva pod chvostom. Ale nebolo to ani tam, ani za kmeňom baobabu, ktorý obehla, ani pod kopítkami. Kde si? Veď tu. Tak prečo ťa nevidím? Som veľmi rýchly. Musím stále na všetko dávať pozor, aby mi nič neušlo. Ja ťa totiž strážim. Dostal som ťa na starosť a keď niečo vyvedieš, tak ti o tom poviem, aby si nerobila ďalšie hlúposti. To počujem prvýkrát, povedala Ebra a v uchu ju niečo pošteklilo tak veľmi, až sa zasmiala a zadupala na mieste. Prestaň, smiala sa. To robíš ty? Jasnačka, no jasné, že ja. Veď ako inak by som ti mohol niečo povedať, ak nie tak, že ti to pošepkám do ucha. Som veľmi malý, nepočula by si ma. Takže vždy, keď ma niečo mrzí, keď som nesvoja, to ty ma oblietaš a skúšaš niečo povedať? Nie vždy. Niekedy ťa obletujú muchy. Inokedy si sa len zle vyspala. Ale keď ťa práve takto, ako dnes ráno, nevie tešiť, že baobaby čo chvíľa zakvitnú a pozeráš len, kde by si do čoho štuchla, som to určite ja. Fajn, to je celkom praktické. Ale keď sa ti nepodarí mi niečo zašuškať, budem ďalej robiť niečo nedobré? Je tu možnosť, že ma nebudeš počuť. Ale to je už riziko mojej práce. Preto sa snažím byť rýchly, aby mi nič neuniklo, aby som ťa všade dostihol, aj keby si práve utekala na druhý koniec savany, alebo aby som ťa našiel aj po tme. Všetko presnorím a nájdem ťa. Povedala Ebra a zamyslela sa. Niekedy dlho, dlho utekám, až mám prach až v nozdrách, alebo mám chuť bežať, keď sa nad savanou zdvihne vietor, ktorý ženie pred sebou búrka. Vtedy sa mi chce dlho bežať proti vetru, aby som sa prvá stretla s dažďom. Stromy mávajú vo vetre korunami, prach sa víri okolo kríkov a lepí sa na zmoknuté kmene. Len baobaby netancujú vo vetre, sú príliš hrubé. Na nich vietor hrubo duní. Keď sa raz tak silno rozbehnem, možno ti ujdem. Budeš ma hľadať, zmokneš a prechladneš. Potom sa budem mýliť a robiť hlúposti. Nemohol by si nejako zostať v mojom uchu? To sa nedá. Ako ťa mám kontrolovať, keď z ucha nič nevidím? A neber si to osobne, ale chlpy v tvojom uchu nie sú práve najvábnejšie. Radšej budem lietať dokola a ťapkať ťa po ramenách, škrapkať na krku a šuškať ti do ucha. Inak to asi nepôjde. Vieš čo? Potešila sa zrazu Ebra. Čo keby si bol vo mne? Tak by si videl to, čo ja, a vedel presne, čo stváram. A mohol by si mi povedať, či to je dobrý alebo zlý nápad. Keby si bol vo mne, dobre by som ťa počula. A nemusel by si sa šprtať v mojom uchu. Nikdy by som ti neutiekla. Čo ty na to?
1: Ja ti neviem,
0: zneistil. Zebra cítila, že si v uchu sadol a húta. A ako by si to chcela urobiť? To sa veľmi nedá. Som malý, to hej, aj rýchly, ale uznaj, že je to trocha uletený nápad. Ty predsa lietaš, nie? Čo je pre teba uletené?
1: Hej, máš pravdu. Ja len, že toto som ešte nerobil, odkedy sme spolu, vieš?
0: Nevadí. Ja už totiž aj mám nápad, ako by sa to dalo spraviť. Sadneš si mi na nos a ja sa nadýchnem, dobre? Vdýchnem ťa a ty si vo mne nájdeš nejaké miesto, ktoré sa ti bude páčiť.
1: Návrh to nie je najlepší, ale keďže som tu pre teba, skúsime to.
0: Ebra zacítila závan v uchu, ako to malé uponáhľané niečo vyletelo von a potom jej pošteklilo nos. Nezdržala sa a kýchla, až krík pred ňou ohlok zemi. Chvíľku počúvala.
1: Nič. Dúfam, že som ho neodfúkla a neudrel sa na kríku, napadlo jej.
0: Pozerala na krík, ktorému sa to ráno rozvinul bledožltý kvietok. Pristúpila bližšie, ovoňala ho. Zacítila sviežu vôňu a privrela oči. Vtedy začula hlas znova. Tentoraz neznel z ucha, ale odniekiaľ zvnútra.
1: Nemáš to tu zlé, Ebra, len je tu trochu tma. Mohla by si mať potvorené ústa, aby som lepšie videl?
0: Ebra teda prikývla a potvorila ústa. Napadlo jej, že kým s masívnym predkusom vyzerala možno niekedy smiešne, s ústami otvorenými do korán bude vyzerať pri najmenšom hlúpo.
1: Dobre, môžeš zavrieť. Zasvietil som si svetlo.
0: Čo? Aké svetlo? Ja tam mám vypínače?
1: Ale nie, ja si so sebou nosím svetelný zdroj. To pre prípad, že by si mi ušla niekam do tmy. Nech si ťa nájdem, chápeš?
0: Dúfam, že tam nemáš sviečky, veď zhorím. Zľakla sa a prvýkrát jej napadlo, že pozvať do seba niekoho, koho ešte dosť nepozná, nebol veľmi múdry nápad.
1: Prosím ťa, dievča, sviečky sú predpotopná vec. Aj keď pekná. Ale to mali len staré modely strážcov. Dnes nosíme my, strážcovia, čelové lampy. Čelovky. Má to svoje výhody. Nesfukuje ti ich protivietor, keď rýchlo letíš, ako sviečku, nehovoriac o tom, že so sviečkou v prstoch sa dosť ťažko letí. Čelovky sú prosto lepšie.
0: Ako je tam? Začala byť Ebra zvedavá.
1: Tu dole niečo žblnká. Nevieš, čo to je?
0: Žblnká?
1: Ráno som pila čaj. Možno je to on. Aha, hej, čaj je to. Tak tu bývať nebudem. Navyše, ja piť ani jesť nepotrebujem. Ale je to zaujímavé. Skús niekedy niekomu priložiť ucho na brucho. Ako mu tam žblnká? Je to zábava. Vieš čo?
0: Budem bývať tu, ako ti to tu tak klepoce.
1: No, to bude asi srdce.
0: No, asi hej. A je tu celkom čerstvý vzduch. Keď sa budeš navyše chystať niečo vyviesť, srdiečko sa roztancuje a ja budem vedieť, že mám na teba dávať pozor.
1: Dobre, počúvaj. Ja som ťa pustila dovnútra a neviem ani, ako sa voláš.
0: Ako sa vlastne voláš?
1: Čudná otázka. Toto sa ma ešte nikto neopýtal. Ja som sa stále bral ako tvoj strážca, kamarát. A keď niekto volal Ebra toto, Ebra tamto, počúval som aj ja. Ale keď sa už rozprávame, asi by som sa mal nejako volať. Však, ty stále vymyslíš niečo také, s čím si neviem rady. Strážiť a štekliť ťa je ľahšie, ako sa s tebou rozprávať, vieš? Vieš?

Nad savanou sa pomaly začal zdvíhať jarný vietor. Zimomriavky od vzrušenia jej prebehli od končeka strapatého chvosta až medzi uši, v ktorých sa jej zježili chlpy. Ešte je len do obedie. Dážď, ktorý cítila prichádzať, bude krátky a svieži. Po ňom rozkvitne do večera veľa bledožltých kvetov. Vieš čo? Vdýchla som ťa spolu s Dúškom sviežej vône kvetu. Čo keby si sa volal Dušo? To je ako Dušan, ale to by bolo také oficiálne. Keďže vo mne bývaš, sme kamoši. Budem ťa volať Dušo alebo Dudo. A keď budeš zlostiť, budeš Dudro. Dudo? To neznie zle, ale chveje sa ti srdiečko. Chystáš sa niečo vyparatiť? Nie, to je od radosti. Ide dážď, savana bude tancovať vo vetre. Okrem baobabov, tie sa nalejú vodou a zasa stlstnú. Nebudeš ma musieť hľadať v daždi, ani s čelovkou po tmavých kútoch. Nezmočíš si krídla, lebo si vo mne. Ukážem ti, ako behám, keď prší, dobre? To znie dobre. Idem sa pozrieť. Ukáž? Fakt, bude pršať. Ako vieš? Pozerám sa. Kadiaľ? No cez oči, ako inak. Keď máš čelovku a pozeráš sa cez oči, tak mi asi žiaria, nie? Hej, odteraz vždy, keď budem s tebou, budú ti žiariť oči. Paráda. A počúvaj, ty si nejaký vtáčik Dudo, keď máš tie krídla. Jeden vtáčik sa totiž volá Dudok. Nie je ti rodina? Ja neviem, Ebra. Zasa dávaš také ťažké otázky. Prečo to chceš vedieť? No vieš, Dudo, teraz budeš stále so mnou. A keď sa mi niečo stane a nebudeš mi vedieť pomôcť, mohol by si ísť a porozprávať o mne niekomu, kto by bol na mňa zvedavý. Dobre, ako chceš, povedal Dušo po chvíli. Ale budeš mi potom chýbať. Aj keď vlastne teraz ja som ty. Ale ako sa potom dostanem von? Vdýchla som ťa z vôňou kvetu. Keď so mnou bude zle, nazbieram sily na silnejší výdych a vydýchnem ťa. Nie, že budeš vtedy robiť niečo iné. Snaž sa byť v strehu. Vyletíš a budeš voľný, dobre? Dobre, ale ešte mi niečo povedz. Aké je to, keď som tu dnu? Ebra sa usmiala. Je mi teplejšie. Cítim teplo až po končeky kopítok. Ale teraz sa drž. Prichádza nápor vetra. Dáme sa do behu, keď mi kvapky dažďa začnú plieskať na chrbát.

Po daždi naozaj rozkvitlo veľa kvetov a Ebra strávila celé popoludnie ich ovoniavaním. Keď sa večer uložila na spánok, zdalo sa jej, že zaspáva na voňavom obláčiku. Taký spánok prajeme aj vám. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Tak a sme na konci.
2: Pri akom zvonci?
1: Veru, aj zvonec možno zazvoní. Čaká nás piata, teda záverečná časť napínavého seriálu Kráľovstvo kvetov.
2: To už... Veď Hanička len nedávno zablúdila za iskreníkom do toho podzemného blúdiska.
1: Myslíš iskerníkom? Tak tento kvietok nás z kráľovstva aj vyprevadí. A kto vie, možno sa Anička už konečne stretne aj s kráľovnou Flórou. Čo myslíš, ako asi vyzerá tá kráľovná?
2: No, určite je najzdravšia, najkrajšia zo všetkých kvetov.
1: Tiež si to myslím. Už sa teším, ako nám to vyrozpráva Anka Šišková.
2: Zabudla si na ten krém.
1: Aký krém? Aha, jasné, rozprávkový seriál Kráľovstvo kvetov vznikol podľa knižky, ktorú napísal belgický spisovateľ Maurice Karem.
3: Kráčala som po dlhočiznej chodbe bludiska, až som sa dostala na križovatku. Nevedela som, kam sa pohnúť. Mysľou mi preletilo, že krtka asi nikdy nenájdem a mne už celkom prichodí zahynúť. V tom sa mi do cesty priplietol mravec. Potešila som sa. Dúfala som, že mi poradí, kde nájdem krtka, alebo aspoň pšenicu. Ten sa však na mňa vrhol a zakričal. To je ona! To je tá, ktorú hľadá kráľovná Flóra! Zaraz ma schytili ďalšie dva mravce. Naložili na voz a zaviezli do akejsi jaskyne. Moje zúfalstvo bolo nesmierne a veľmi sa líšilo od radostného vzrušenia, ktoré navôkol vládlo. Všade sa splietala kvetinová výzdoba, vešali sa svetlá, čistili zrkadlá a podlaha sa posýpala zlatým práškom. V pozadí jaskyne sa jagal trón a práve pre ten trón ma moji strážcovia privliekli. Keď bolo všetko pripravené, vzduch sa rozochvel búrlivým. Nech žije kráľovná kvetov! Nech žije kráľovná Flóra! Do siene vpochodovali chrobáci v striebornom brnení, utvorili špalier a ich šable sa ligotali v ostrom svetle lamp. V tej chvíli vstúpila Flóra. V jaskyni ako by bolo vyšlo slnce. Keď uprela jasné oči na kvety, vyzeralo to, ako by ich bola zaplavila osviežujúca rosa. Kráľovná kvetov bola nádherná. Šaty s dlhou vlečkou, ozdobenou briliantami, sa vlnili ako vánok. Ako by sa vznášala medzi hviezdami za sladkého spevu vtákov. Jej príchod sprevádzalo nadšenie a motýle zo sprievodu sa pred ňou ukláňali. Vtedy ma Flóra zbadala a po tvári je prebehol tieň. Konečne je tu, povedala prísne. Len neviem, prečo to trvalo tak dlho, kým sme ju našli. Teraz všetkým povedz, akým právom si sa votrela do môjho kráľovstva. Ach, výsosť, zapýpala som priškrteným hlasom. Ponúkol mi to iskerník na našej lúke pri potoku a ja som myslela, že môžem jeho pozvanie prijať. Čo to vravíš? Iskerník? Aj moja prvá radkyňa šedozelená mi to povedala. Lenže ja nemôžem uveriť tomu, že by sa čo len jeden kvet mohol také niečo opovážiť. Okamžite zavolajte šedozelenú. Žaba, ktorá mi bola takou láskavou sprievodkyňou a ochrankyňou, vošla do siene. Bola spútaná v okovách a viedlo ju 6 mravcov s bielými príľbami na hlavách. Hoci bola v nemilosti, správala sa dôstojne a úctivo sa uklonila kráľovnej. V tej chvíli som pochopila, že som načisto stratená. Zbledla som ako stena. Vaše výpovede sa zhodujú, povedala kráľovná. Ale to ešte nedokazuje pravdivosť vašich slov. Na nešťastie asi pred 2 hodinami niekto otrhol iskerník spred severnej brány. Havran doteraz márne hľadá jeho telo na lúke. Bude asi musieť vyčkať, kým dievčisko ako ty otrhnutý kvet odhodí. Vtedy celou sieňou zašumel záchvev úžasu a ja som zbadala, ako si dva hrobáriky razia cestu ku kráľovnej. Na nosidlách niesli umierajúci iskerník, ktorý ešte chcel prehovoriť, ale nevládal. Kráľovna zostúpila z trónu a nežne mu pridvihla hlávku. Bolo neskoro. Iskerník vydýchol naposledy. Kráľovna vystúpila na trón a dlho mlčky stála v hlbokom dojatí. Nech ho odnesú a šedozelená nech si sadne po mojom pravom boku, zavelila. Mravce zložili šedozelenej putá a ona sa obrátila ku kráľovnej a hlboko sa poklonila. Ďakujem za priazeň, vaša výsosť. Som šťastná, že ma opäť povolávate k svojmu boku. A preto si tiež dovolujem požiadať vás o milosť pre toto dievča. Iba jeho dobré srdce ho zavlieklo do tohto dobrodružstva. Dobre, odpúšťam tomuto dievčaťu. Lenže Anička spoznala tajomstvo z rodu kvetov, o ktorom sa ľudia za nič na svete nesmú dozvedieť. Preto sa už nikdy nesmie vrátiť na zem. Pri týchto slovách som skoro umdlela a v zúfalstve som vykríkla: Mamička moja! Koho to voláš? Koho to tak úpenlivo voláš? Spýtala sa kráľovna. Chcela by som ešte naposledy vidieť svoju mamu. Mamička moja! Neviem, o kom to hovoríš. Nerozumiem ti, kto je tvoja mama? Naliehala. Moja mama je najkrajšia na svete. Je sladšia ako med, láskavejšia ako slnce a jej srdce je väčšie ako celé vaše kráľovstvo. A určite zomrie od žialu, ak sa k nej nevrátim. Všetky kvietky s úžasom počúvali môj bolesný nárek a kráľovná si už nebola istá svojim rozhodnutím. Nuž, ak je mama naozaj to, čo nám tu tvrdíš, dám ti ešte jednu možnosť. Budeš rásť ako fialka vo svojej záhradke. A ak ťa mama niekedy spozná, môžeš sa zmeniť na to, čím si. Ak nie, vrátiš sa naspäť do kráľovstva kvetov. Po týchto slovách sa mi kráľovna hlboko zahľadila do očí a svojím čarovným prútikom napísala 3 tajné písmená na moje čelo. Cítila som len, že padám. Hlboko, strašne hlboko, kam si do prázdna. Neviem, koľko času ubehlo, kým som sa precitla v našej záhradke. Spoznala som ju ľahko. Rástla som blízko cestičky, po ktorej som behávala, keď som bola malým dievčatkom. Bolo neskoré odpoludne a tu som cez otvorené okno začula známy hlas. Ach, dieťa moje, dieťa ubohé. Bol to hlas mojej mami. Ako fialka som prehovoriť nemohla, no moje kvetinové srdce bylo tak mocne, kde už nepuklo. Ako by si ma mohla všimnúť, keď tu rastiem v tráve a ona pre slzy nevidí. Som určite navždy odsúdená na podobu, ktorú mi určila kráľovná. Pomyslela som si a z úsa mi vydral zúfalý výkrik. Vtedy sa mama zdvihla a vyklonila sa z okna. Ako by som počula hlas mojej Aničky, povedala a vybehla do záhrady. Anička ma volá, Anička ma volá, opakovala a pobiehala okolo. Keď ma mamička našla, vzala do rúk moju hlávku a hladila ma po nej tak dlho, kým ma nevyslobodila zo zakliatia a nepremenila som sa znova na dievčatko. A keď sa otec vrátil domov, objímali sme sa všetci spolu tak vrúcne, ako nikdy predtým.
1: Tak toto bola 5. záverečná časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal
2: najkrémovejší zo všetkých belgických krémov
1: spisovateľ Maurice Carême.
2: A z rozprávky nás vyprevadila rozprávačka Anna Šišková.
1: Text upravila Emília Drugová.
2: Réžiu mal Jaro Rihák.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
2: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

Hradčianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Bielý kríž, Železničná stanica Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany,

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: A môj obľúbený Packo mu v nebude?
2: Čo by nie? Macko Puf sa nám prihovorí, predstav si, už v 15. časti.
1: A čo vymyslia zvieratká tentokrát? Prejedia sa zmrzliny?
2: Ale nie.
1: Rozhádžu po lese piliny?
2: Ani o tom neviem.
1: Proste budú stvárať blbiny?
2: Nazvi si to ako chceš, ale zvieratká zo seriálu Alana Alexandra Milna sú vlastne ako deti, robia to, čo im napadne, a zo všetkého si urobia hru. Jednoducho sa tešia z jednoduchého života a vedia si ho užívať.
1: A ako si budú nažívať tento raz?
2: Tento raz sa Macko Puf, Zajačík a Prasiatko rozhodnú odnaučiť skákať ich kamoša Tigra. Vyberú si dosť zvláštny spôsob. Vylákajú ho.
1: Nevyvádzaj, či neprezrádzaj. Už zapínam uši, ako nám o tom porozpráva náš obľúbený rozprávkový rozprávač Boris Farkaš.

0: Krištof Korobín. Koľko je hodín?
1: Neviem, ale zišla by sa rozprávka.
0: Aká?
1: Taká, v ktorej sa tiger odnaučí skákať.
0: Dobre, lenže ako sa dá nespratný tiger odnaučiť skákať?
1: Ťažko.
0: Už to mám.
1: Naozaj?
0: Vymyslel to zajačik. Počúvaj. Vezmeme tigra na dlhú výskumnú cestu. Niekde, kde ešte nikdy predtým nebol. Stratíme ho tam a na druhý deň ho zas nájdeme a, zapamätajte si moje slova, potom to už bude celkom iný tiger.
1: Prečo?
0: Prečo? To sa spýtal aj Macko Buf. Pretože to už bude skromný tiger. Pretože to už bude smutný tiger a zádumčivý tiger a maličký a vystrelený tiger. Taký, ach, zajačik, či som rád, že ťa vidím, veru? Veru, taký to bude tiger. Uvidíte.
1: To je pravda.
0: Ostáva už len otázka, kde by mali tigra stratiť. Zavedieme ho na severný pól, povedal zajačik, lebo to bola veľmi dlhá výskumná cesta, kým sme ta došli. A tigrovi to bude tiež veľmi dlho trvať, kým sa stade vráti. Dohodli sa, že vyrazia hneď na druhý deň ráno.
1: Lenže čo, ak tiger povie nie?
0: To nepovie, vraví zajačik. A už sa ponáhľa za tigrom. Druhý deň bol chladný a hmlistý. Keď prasiatko s Pufom došli k zajačikovi, vysvetlil im, že takýto deň im veľmi vyhovuje, lebo tiger má vo zvyku vyskakovať a bežať popredku. A keď sa im stratí z očí, ujdú mu chytro opačným smerom a tak ich nikdy nenájde.
2: Celkom nikdy,
0: staralo sa prasiatko. Nuž, kým ho my nenájdeme, prasiatko, zajtra alebo niekedy inokedy. Poďme teda, už nás čaká. Tiger sa už naozaj nevedel dočkať.
3: Ahojte, kamoši,
0: volal už zďaleka a netrpezlivo vyskakoval.
3: No, tak poďme.
0: A tak vykročili. Spočiatku šli Puf a zajačik a prasiatko vedno a tiger behal okolo nich v kruhoch. Neskoršie, keď sa chodník zúžil, kráčali zajačik, prasiatko a Puf za sebou a tiger behal okolo nich v oblúkoch. Čím vyššie stúpali, tým bola hmla hustejšia a tiger im pod chvíľou mizol z očí. No keď si už mysleli, že sa im stratil, zrazu sa len vynoril z hmly a povedal:
3: No, tak poďme.
0: A kým mu stihli odpovedať, už ho zase nebolo. Zajačik sa zvrtol a poštuchol prasiatko.
3: Na budúce, šepol mu, povedz to Pufovi.
0: Náhle sa tiger znova zjavil, vyskočil na zajačika a znova sa stratil.
3: Teraz,
0: povedal zajačik. Skočil do jamy pri chodníku a Puf s prasiatkom skočili za ním. Prikrčení sa predierali vysokým papradím a načúvali. Nič nevideli, nič nepočuli a v tom...
3: Haló!
0: Zvolal tiger. Zaznelo to veľmi blízko a prasiatko by už bolo skoro vyskočilo, keby ho Puf nebol takmer prisadol.
3: Kde ste?
0: Volal tiger. Chvíľu bolo ticho a potom počuli, ako tiger dupoce preč od nich. Ešte chvíľu čakali, pokým les nestichol až tak, že ich obchádzala úzkosť. Na to zajačik vstal a vystieral sa.
3: Vidíte, zašepkal pyšne. A už sme sami, tak ako som povedal. Myslel som si,
0: začal Puf.
3: A myslím si... Nie, prerušil ho zajačik. Nemysli, utekaj, bežme.
0: A všetci sa rozbehli, zajačik popredku.
3: No, a teraz, povedal zajačik, keď prešli kúsok cesty, teraz sa už môžeme rozprávať. Čo si chcel povedať, Puf?
4: Nič také.
3: A prečo ideme tadeto? Lebo tadeto sa ide domov.
4: Aha,
0: povedal Puf.
3: Už sme tu,
0: povedal o 10 minút zajačik.
3: Nie, vlastne nie sme. Ale teraz,
0: ozval sa znova o ďalších 10 minút,
3: teraz by sme už mali byť.
4: a zasa nie sme. Zvláštne,
0: po 10 minútach povedal zase zajačik.
4: V mle je všetko akési rovnaké. Všimol si si to, Puf?
1: A ja som si to všimol.
0: Prasiatko sa priplietlo zozadu k Pufovi.
4: Puf, šeplo. Čo je, prasiatko?
2: Nič, len chcem byť pri tebe.
0: Keď tiger darmo čakal na ostatných, že ho dohonia a mrzelo ho, že nemá komu hovoriť,
4: no tak poďte už,
0: rozhodol sa odísť domov. Tak sa teda vrátil. Keď ho mamka Klokanica zbadala, prvé, čo povedala, bolo.
2: Kde je Macko Puf s prasiatkom?
4: Ozaj,
0: vyskočil tiger a Klokanček sa prekoprcol zo stoličky.
4: Zostali niekde v lese. Musíme ich nájsť.
2: Dúfam, že s tebou pôjde Krištofko Robin.
0: Starostí sa Klokanica.
1: Samozrejme.
4: Vyzerá to tak,
0: povedal sa niekde v lese zajačik,
4: že sme zablúdili.
0: Oddychovali práve v plitkej pieskovej jame. Puf mal už toho pieskoviska plné zuby a podozrieval ho, že ich prenasleduje, lebo nech sa dali ktorýmkoľvek smerom, nakoniec došli zase k nemu.
4: Čo keby sme skúsili,
0: nesmelo začal Puf.
4: Len čo túto jamu stratíme z očí, čo keby sme ju skúsili zase nájsť? A čo by sme z toho mali?
0: Čudoval sa zajačik.
4: No,
0: pokračoval Puf.
4: Ústavične hľadáme cestu domov a nevieme ju nájsť. A tak si myslím, ak budeme hľadať túto jamu, určite ju nenájdeme. A to bude dobre, lebo potom možno nájdeme niečo, čo sme nehľadali a môže to byť práve to, čo hľadáme naozaj. Ale veď to nemá žiadny zmysel,
0: pohoršil sa zajačik.
2: Skús to,
0: nečakane povedalo prasiatko.
2: Počkáme ťa tu.
0: Zajačik sa nápadne zasmial, aby naznačil, aké je prasiatko hlúpučke, a stratil sa v hmle. Prešiel asi 100 metrov, zvrtol sa a kráčal naspäť. Keď Puf s prasiatkom čakali na neho 20 minút, Puf sa zodvihol.
4: Vidíš, veď som si to myslel,
0: povedal Puf.
4: No a my, prasiatko, poďme domov.
2: Ale Puf,
0: kričalo rozčúlené i vystrašené prasiatko.
2: Ty poznáš cestu?
4: Nepoznám,
0: priznal sa Puf a práve vtedy sa z hmly vynoril Krištofko Robin.
1: Tu ste,
0: povedal Krištofko Robin nenútene a nedával na sebe znať, že mal o nich strach.
4: Tu sme,
0: povedal Puf. A kde je zajačik?
4: Neviem,
0: povedal Puf. Aha, dúfam, že ho tiger nájde. Vieš, on vás všetkých hľadá. Tiger skutočne brúsil krížom krážom po lese, vyrevúval na zajačika. Napokon ho malý a veľmi utrápený zajačik počul. A tak malý a veľmi utrápený zajačik šiel v hmle za hlasom, kým sa z tej hmly nevymotal zrazu tiger. Kamarádsky tiger, úžasný tiger, veľký a milý tiger, čo skáče, ak vôbec skáče, tak krásne, ako len tigre vedia.
4: Ach, tiger, taký som rád, že ťa vidím,
0: zvolal zajačik.

0: 15. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkaš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková a hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999.
2: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
3: No harmonika, konečne si tu. Už mi tu bolo smutno, lebo ľudská odišla vládať, vlastne hľadať staré naprávky. Čo to hovorím? Jaj, hľadať nové rozprávky, že šla.
4: Ale škriatok náš rozhlasový, ahoj, veď vieš, že by som ťa tu nenechala nikdy dlho samého. Len som sa trochu zdržala, kým mi rozprávka z rozprávkového paneláku Doba toha skočila. Nejako sa jej nechcelo.
3: Fíha, a máš ju?
4: Jasné, nechala sa prehovoriť. Túto rozprávku napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme tretiu časť.
3: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronersová, teda Kronerová.
4: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy. No a stretneme v ňom červenú čiapočku.

0: Janko na svojom sídlisku objavil dom. Panelák v skutku nevídaný. Je to rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Vchod do paneláku stráži vrátnik v kvietkovanej uniforme, nie je to žiaden postrach, ale skôr Jankov dobrý známy. Dnes ho tiež pozdravil a aj sa spýtal. Tak čo? Včera si zachránil princeznú, dnes zachrániš koho? Janko sa len usmial a povedal niečo v tom zmysle, že sa nechá prekvapiť. Pritom si pomyslel, že by raz niekto mohol zachrániť aj jeho. Pomyslel si dobre? Zle? Uvidíme. Janko sa dnes rozhodol použiť služby spevavého výťahu. Stlačil tlačidlo a hneď sa z výšky domu ozvalo. Už letím! A výťah bol tu. Ó, ty si ten, ktorý zachránil princeznu. Vítaj! Odspieval výťah. Janko sa ohradil, že nezachránil, ale iba našiel, no výťah na jeho vysvetlenie nebral ohľad a spieval. V rozprávke sa všetko urovná. Janko sa už nechcel dohadovať, keď si spomenul, že ani nevie, kam chce ísť. Ale výťah sa už rozbehol. Po chvíli zastavil a otvoril dvere. Pán spevavý výťah, a kde to vôbec som? Spýtal sa Janko. Výťah odspieval. Na veľmi dobrom poschodí. Potom za Jankom zatvoril dvere a odspieval sa do iných poschodí. Kde sa Janko teda ocitol? Na veľmi peknom poschodí. Jeho obyvatelia ho museli mať radi, lebo celé poschodie bolo vyumývané, presvetlené, na každom rohu stál kvetináč s nejakou rastlinkou, za jedným rohom aj tri poriadne stromy, dokonca aj dlážka bola zarastená trávou. Iba v strede sa tiahli pekné chodníčky vysypané pieskom. Aj to tam krásne voňalo, ako v lese. Keď sa to tak vezme, pomyslel si Janko, tuto ani nevyzerá ako na chodbe v paneláku, ale ako v lese. Na stromoch boli dokonca aj turistické značky. Dva biele prúžky, medzi ktorými je jeden farebný, a na jednom strome bola tabuľa, ktorá vysvetľovala, kam ktorá cestička vedie. Ak by ste išli po červenej, prišli by ste do Čertovej doliny. Ak po modrej, tak do bane u siedmých trpaslíkov a ak po zelenej, tak horárni. Janko sa rozhodol, že pôjde do horárne. Prešiel kúsok po lúčke, potom cez lesík, potom cez hájik a keď chcel prejsť cez potok, tak wow! Wow! A pred Jankom stál vlk. Zavíjal so zatvorenými očami a keď ich konečne otvoril, poriadne ich vyvalil. Poriadne si Janka poobzeral a potom povedal to som blázon. Také niečo naozaj nepovie vlk len tak. A keď sa potom ešte posadí a začne sa škriabať na hlave, tak niečo nie je v poriadku. Čiže sa Janko spýtal. Niečo nie je v poriadku? Vlk potriasol hlavou, utrel si čelo vlastným chvostom a povedal. Už som asi starý a unavený. Milá červená čiapočka, nesmieš sa hnevať, ale už 3 dni som poriadne nejedol. Okrem bábovky u starej mamy samozrejme, tá bola výborná. Ale teraz namiesto teba vidím chlapca v tričku a to je určite z hladu. Ach jaj, asi odídem do nejakej rozprávky, kde si vystačím s takým tým... A v hore zavíjal vlk. Žiadne zložité akcie, ja už naozaj nevládzem. Každý deň akože strašiť starú mamu, potom s pánom horárom čistiť studňu a potom sa ešte veseliť, ako všetko dobre dopadlo... To už nie je pre mňa, ach jaj, odsťahujem sa na iné poschodie.
1: Nuž, nech je ako je, vlk sa pekne rozrozprával. Pre Janka ale trošku nezrozumiteľne. Janko je však udatný chlapec a tak sa spýtal. Počúvaj, ty si vlk z rozprávky o červenej čiapočke? Vlk potriasol hlavou.
2: Nevidíš? Alebo si myslíš, že som popoluška?
1: Na popolušku vlk vonkoncom nevyzeral. Sadol si k Jankovi, položil hlavu na jeho kolená a nechal sa pekne škrapkať. K tomu mu rozprával, ako tu každý deň čaká červenú čiapočku, ako potom idú k starej mame a tam sa hrajú na rozprávku, aj keď naozaj všetko bolo úplne inak. Vlk nikoho nezjedol, iba ak bol hladný. Tak mal záujem o košík červenej čiapočky, v ktorom boli dobroty pre starú mamu. Nikoho nezjedol, horár mu vôbec nerozpáral brucho. Naopak, každý rok spolu v lese rátajú veveričky a v zime spolu nosia vrecia s jedlom pre divoké svinky. Tak je to. Janko sa veľmi, veľmi zadivil a v podstate mu bolo ľúto, ako je všetko inak, nie ako v rozprávke. Janko bol z toho smutný. Taký podvod. Vlk ho priateľsky objal a upokojoval.
2: Ale Janko, smutné by to bolo, ak by rozprávka bola taká obyčajná, ako to, čo sa naozaj stalo. To by ani rozprávka nebola rozprávkou, ale obyčajným príbehom. Keď sa ale príbeh trošku upraví, niečo sa vymyslí, lebo to sa v rozprávke môže, tak je to potom veľmi nevšedný a zaujímavý príbeh, teda rozprávka.
1: Janko potriasol hlavou a spýtal sa. A kto vymyslel rozprávku o červenej čiapočke?
2: No kto, vyceril zuby vlk, preca my všetci, červená čiapočka, stará mama, pán horár a ja. Raz večer sme spolu hrali Monopoly a takto sme si vymýšľali, dobre, nie?
1: To teda hej. Janko chcel niečo povedať, ale zrazu prišla pekne oblečená mladá pani a vlk sa jej hneď začal obtierať o nohy. Mladá pani vysvetlila vlkovi, že červená čiapočka má chrípku a poprosila vlka, aby to odkázal starej mame. Bola to mama červenej čiapočky. Janku sa slušne pozdravil, predstavil. Mama sa potešila a pozvala Janka na návštevu. Pravda, ale až potom, keď sa červená čiapočka vylieči. Chrípka to je potvora. Janko súhlasil a vydal sa s vlkom k starej mame. Cestou sa zastavili v obchode nakúpiť čerstvé pečivo, maslo, čierny čaj a časopis Pletieme so starou mamou. Ten má stará mama najradšej. Stará mama sa nákupu aj návšteve veľmi potešila. Červenej čiapočke zaželala skoré uzdravenie a s Jankom si zahrala pekseso. Stará mama mala krásne staré hodiny s peknou kukučkou, ktorá každú hodinu vyskočila, zakúkala a ešte si stihla zobnúť niekoľko slnečnicových semiačok, ktoré jej priniesol vlk. Keď odbila štvrtú, Janko sa slušne rozlúčil a utekal domov. Čakali ho ešte úlohy, aj si mal urobiť poriadok a ešte mu napadlo, že by mohol zavolať svojej vlastnej starej mame a dohodnúť sa s ňou, kedy ju príde navštíviť. Samozrejme aj s rodičmi. Janko to všetko zorganizoval a potom pokojne a sladko zaspal. Zaslúžil si to, nemyslíte? Dobrú noc.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Pamplóni.

V dnešnej relácii Pampulóni vám bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny budú čítať básničky Beatrice Čulmanovej.

0: mačička? Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mačičku tam nájdete.
1: Beatrica Čulmanová, Zatúlané mačiatko.
2: Včera tíško, skoro z ránka, u susedov vrzla bránka. A z tej bránky malé mača do sveta si hrdo kráča. Nedaleko blízkej hory do trávičky labky borí. Steblá šteklia na brúšku, na mekučkom kožúšku. Privoniava k lúčnym kvetom, poberá sa letom svetom. Slniečko už krásne svieti, oproti mu vtáča letí.
3: Čvírik, čvírik, ako je ti? Chcem sa s niekým rozprávať. Budeš so mnou kamarát?
4: Ale kdeže, lietam stále. Hraj sa samo, moje malé.
2: Ubziklo mu vtáčatko, nepočkalo mačiatko. Ide mača, ide lesom, otočí sa zrazu.
3: Kde som?
2: Z diaľky sa na ni srnka díva. Pomaličky hlávkou kýva.
3: Chceš byť moja kamarátka?
5: Ja som veľká a ty krátka. Rada behám sem a tam. Príliš dlhé nôžky mám.
2: Zajko zrazu priskočí. Pozrie sa mu do očí.
6: Čo tu hľadáš, maličké? Utiekol si mamičke?
3: Ja si hľadám kamaráta. Kamarát ten vždy sa ráta.
2: Skočil zajko za kríčky, schoval si tam mrkvičky.
7: Príde malé k jazierku, zazrie rybku neveľkú. Vo vode si labky zmáča, radšej mača ďalej kráča.
3: Na konári sedí ďateľ, to by mohol byť môj priateľ.
2: Lieči stromy, času málo, mača by sa iba hralo. Pomaly sa stmieva z mráka, neďaleko vrana kráka.
5: Už je večer, bude noc, kto ti príde na pomoc?
2: V tom pribehne maco veľký.
8: Nechystá sa do postielky?
2: To už mača plače, fňuká.
3: Kde je domček, naša lúka? Chcem sa vrátiť k mamičke, spinkať v mekej trávičke.
9: Veverička s veľkým chvostom vyskočila rýchlo na strom.
2: Ukážem ti cestu späť, so mnou budeš doma hneď.
9: Na cestu im svietia mušky, prezývajú ich svetlušky. Svetlo nosia na brúškach.
2: Budeš spinkať v poduškách.
9: Malé mača beží k mame, že je tulák, to je známe. Z diaľky volá.
3: Mama, mama, meká náruč, pohľadkaj ma.
2: A tu prišla nôcka tichá, sladkým spánkom na svet dýcha. Nepočuť už žiadne hlásky, klonia hlávky sedmokrásky. A tak malé mačiatko zaspinkalo zakrát.

0: Beatrica Čulmanová, tučniačik v zoo.
1: Malý tučniak čierno-bielý, novej móde všade velí.
0: Noste blúzky, čierne saká, krásny oblek na vás čaká.
1: Pristúpi hneď k pevnej mreži, leopard sa za ňou ježí.
0: Vyzleč bodky, veľké mača.
1: Tučniak k nemu smelo kráča.
0: Dnes je preca iná móda, cez mrežu ti sako podám.
1: Leopard len hlasno zívne, dlhým chvostom na ňho kývne.
2: Ja mám radšej na brúšku, bodky v hebkom kožúšku. Opýtaj sa zebry dnes, chystá sa na veľký ples.
1: Zebra k nemu priskočí, pozrie sa mu do očí.
3: Aké sako, aká blúzka, tá mi bude veru úzka. Nosím radšej svoje pruhy, čierny jeden, biely druhý. Opýtaj sa hrošíka, čo vykúka z košíka.
0: Malý hrošík, na môj veru, veď máš na tom saku dieru.
4: To nič nie je, žiadna veda, zašijem to, keď je treba.
0: Nechceš sako, motýlik? Také sako nemá nik.
5: Nerád cudzie veci nosím, radšej lietam nahý, bosý.
1: Osloví aj veľké pštrosy.
0: Aha, pštrosy, čo sa nosí.
1: Tučniak vtákom sako núka.
0: To vám vietor nerozfúka.
1: Leo pozerá spoza skaly.
2: Čo tu robíš, tučniak malý?
0: Predvediem ti novú módu. Spievať môžeš na ňu ódu.
1: Opica si banán šúpe.
6: Núka, čapy, to je hlúpe.
1: Zavesí sa rýchlo na strom, zamáva mu tenkým chvostom. Žirafa sa usmeje.
3: Kto ma ruší? Kto to je? Nepočujem z takej výšky. Predávaš tu nové knižky?
0: Kdeže knižky? Nový frak? Každý sa ním píši rád.
3: Len si nechaj šaty svoje. Každý máme vlastné kroje. Jeden bodky, druhý pásy, chobot, hrivy, plavé vlasy. Nezáleží preca na tom, akým sa kto píši šatom. Dobré srdce, hlavná vec. Každému to rozpovedz.
0: Beatrica Čulmanová, veselé básničky pre malé detičky.
4: Zabudlivé veveričky. Zabudli si veveričky schovať jedlo do chladničky. Pribehli k nim myšky, pozbierali zvyšky.
3: Vášky. Modré vášky navôkol, ako malý spevokol. Krídelkami klebetia, kam poletia, nevedia.
7: Záhrada. Záhrada je plná kvetov, voňajú po celé leto. Klinčeky aj púpavy, tulipán ťa pozdraví. A snežienka vykúka z listu ako z klobúka.
0: Farbičky. Farbičkami farbím svet, zafarbím si všetko hneď. Myška tá je červená, macko zasa modrý. Mačku volám Elena, psíček bude bodrík.

0: Veselé slniečko. Slniečko je žltá guľa, oblohou sa z rána gúľa. Roztancuje trávu, kvietky, rozospieva vtáčky všetky. Pootvára okienka, vstávaj, milá Marienka.
1: Čerešničky. Z čerešničiek náušnice pre maličké parádnice. V zrkadle sa obzerajú a potom ich popapkajú.
0: Liečivé kamilky. Poznáš kvietky kamilky? Ja ich poznám od Milky. Krásne po nich vonia čaj, na boľačky si ho daj.
2: Maškrtný vlčík. Brúsil si raz sivý vlčík na ovečku zuby. Že ju pozve na zmrzlinu, pretože ju ľúbi. Bola to však múdra ovca, nechcela s ním ísť. Nečakala, kým ju vlčík začne celú hrísť.
0: Prestrašený kocúr. Spadol kocúr do komína, sama sadza, sama špina. Ľudia milí, pomoc, rata, otvorte mi malé vráta. A tu zrazu kocúr skočí, prestrašené veľké oči. Všade sama sadza leží a Muro sa v kúte ježí. Mokrá žabka. Vždy, keď prší, tak je rada. Asi preto, že je mladá. Pod odkvapom postojí, vodičky sa nebojí. To však preto, že je žabka, a nie Janka, ani Katka. A keď začne padať dážď, nevezme si prší plášť.

0: Bossa osa. Nariekala malá osa, že je chudia celkom bosá. Kúpila si čižmičky na tie malé nožičky.
1: Slimák. Ide slimák cez cestu, hľadá mladú nevestu. Bude, že to svadba veľká, od soboty do pondelka.
2: Macko. Medveď Maco, všetci vieme, v zime v snehu rád si drieme. Sneh je ako perinka, Macko ten si pospinká.
3: Auto. Mám ja malé autíčko, povozím sa máličko, zaveziem sa k starej mame, bábovku si spolu dáme.
4: Do

0: Zajačík. Poskakuje zajačík v jednom veľkom sade. Stratil sa tam chudáčik, behá kade tade. Blúdi zajac po sade, narieka a kvíli. Ktože mu len pomôže v tejto ťažkej chvíli?
1: Rak. Červený je rak. Áno, je to tak. Dozadu on ráci chodí, takto sa mu dobre vodí.
0: Perimbaba. Perimbaba z oblohy sype snežik pod nohy. Bude, že to sánkovačka? Zviesť sa z kopca, to je hračka.
2: Myška. Vytopilo malú myš. Tu niekde som mala skrýš. Tu som ten svoj domček mala. Veľká voda mi ho vzala. Kotúľajú sa jej slzy, lebo ju to veľmi mrzí.
3: Mačka. Sľubovala mačka myške, že ju plávať naučí. Najlepšie sa učiť bude v tom jej pevnom náručí. Nelenila myška milá, šupky hopky, hop a skok. Stačila len malá chvíľa, nečakala na útok.

0: Alienka. Sťažuje sa malá Alienka, že jej chýba podkolienka. Upletiem jej na nôžku peknú bielu ponožku.
1: Krtko. Hrabe krtko v čiernej zemi. Dolu v zemi zima je mi. Vyleziem ja radšej von, postavím si hore dom.
2: Včielky. Poletuje tisíc včielok, že by išli na večierok, nemôžu sa teraz hrať. Najskôr musia pracovať. Pred nimi je veľká lúka, poklady im svoje núka. Žltý peľ a sladké šťavy vyrábajú medík zdravý.
3: Sladká jahôdka. Jahôdka je červená, od hanby sa červená. Pravda je však celkom iná, guľôčku nám pripomína. Sladučka je ako med, zjesť ju musíš, ale hneď.
4: Nočný sníček. V noci doma slnko spinká, búva Radka, búva Tinka. Sníva sa im krásny sen, o čom? To vám nepoviem.
5: Počúvali ste reláciu detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci čítali básničky Beatrice Čulmanovej pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vážení a milí hlbokomorskí poslucháči, spolu s rybou Bibou a hadom Radom sa dnes vyberieme hľadať domov. Je dobré mať na morskom dne miesto, kde môžete zakotviť. Poriadne si naladte rádio, nech vám z neho nevytečie voda. Pripraviť sa? Ponárame sa.

0: Ryba Biba s hadom Radom si po úspešnom love trošku pospali. Brucha mali plné, náladu dobrú. Ryba Biba prestala myslieť na svoje polámané a pokrivené zuby a had Rado na pokazené svetielko, ktoré každá hlbokomorská ryba k životu na morskom dne potrebuje. Našli si širokú škáru medzi dvoma kameňmi, do ktorej sa pohodlne obaja zmestili. Opreli sa o seba, počúvali, ako šumí voda v sasankovom lese, počúvali, ako vysoko nad nimi, dotýkajúc sa chrbtovou plutvou hladiny, spievajú veľryby. Všade naokolo bola len tma, najčernejšia tma, aká je len na dne hlbokomorskej priekopy. A tak len počúvali a driemali. S plným bruchom sa totiž drieme najlepšie.
1: Ty, Rado, povedz mi, kam máš vlastne namierené?
0: Spýtala sa zrazu v polospánku ryba Biba hada Rada a aby ho prebrala z driemot, brnkla mu svojim lampášikom po papuľke.
1: Hore, nechaj ma, to je teraz úplne jedno,
0: odbil ju Rado, lebo bol taký najedený, že sa mu nechcelo ani rozprávať, ani rozmýšľať. S plným bruchom sa totiž dobre drieme, ale zle premýšľa.
1: Nie, nie, povedz mi to,
0: nedala sa ryba Biba. Už sa jej nechcelo vylihovať, rada by bola zase chytila nejaký teplejší morský prúd a nechala sa niekam uniesť. Niekam, kde ešte nikdy nebola. Niekde, kde by bolo niečo, čo ešte nikdy nevidela. A had má možno zamierené na nejaké konkrétne zaujímavé miesto.
1: No,
0: dobiedzala a pichala ho do boku svojimi štyrmi zúbkami, ktoré jej trčali z papule.
1: Ja si hľadám nový domov, povedal had a lenivo sa prevrátil na druhý bok. Domov? Domov. A čo sa stalo s tvojim starým domovom? Prišiel si oň? Ale nie, neprišiel. Vlastne sa nič nestalo. Ja len... Bolo mi tam akosi tesno. A už som sa tam strašne nudil. Stále to isté, tá istá škára medzi sopečnými kameňmi, ten istý výhľad, naľavo dva korály, už dosť staré, také akési šedivé a polámané. Napravo veľká ulita, nehybná, stále rovnako otočená a priamo predo mnou veľká piesočná duna. Lenže v utorok, po dvoch dňoch cesty, sa mi zrazu pokazil lampášik. Z ničoho nič, dodal smutne.
0: Rybu Bibu hadové rozprávanie zaujalo. Konečne sa na obzore črtal nejaký bod, niečo, čo by mohlo byť na konci jej bezcielného blúdenia hlbočinou. Už ju nebavilo, len tak sa túlať, plávať s prúdom a nevedieť kam a prečo.
1: Tak vstávaj, ideme. Musím ísť s tebou, aby som ti mohla svietiť na cestu, lebo sám po tme nič nenájdeš.
0: Zvolala na radostene a vyplávala von zo škáry tak rýchlo, že si odrela svoje tučné napapané brucho.
1: Ideme!
0: Volala na hada Rada, ktorému sa od samého vzrušenia urobil uzlík na chvoste.
1: Ponáhľaj sa, priateľ môj, už sa neviem dočkať,
0: súrila ho.
1: Dobre, dobre, ale katiaľ, ktorým smerom?
2: Ktorým smerom? Premýšľala ryba.
1: No opačným, ako si priplával. Odkiaľ si vlastne priplával?
0: Spýtala sa a zasvietila svetielkom postupne na všetky strany. Všade naokolo boli však len hrby piesku, kamene, prázdne ulity a korály. V diaľke sa vznášala nádherná svetielkujúca medúza, ktorá vyzerala ako veľký plávajúci lampión a krdel drobných strieborných rybičiek.
1: No, to práve neviem,
0: povedal had, keď sa poobzeral naokolo. Zostali bezradne stáť a boli by tam stáli doteraz, keby ich nebol zrazu schytil silný prúd a nezaniesol ich na neznáme miesto na úbočí akéhosi podmorského kopca. Vydýchla nadšene ryba Biba, keď si dobre poobzerala skaly s množstvom dier a štrbín, ktoré sa týčili nad nimi.
1: Vysoko, vysoko, hádam až k morskej hladine.
2: Tak tu by sa mi páčilo, čo povieš, Rado, toľko úkrytov.
1: Čudné, že tu nikoho nevidím. Čudné, vravela a strkala svoj lampášik do štrbín v skalách.
2: Pozri sem, aká útulná štrbina. Sem sa nasťahuj, budeš tu mať dobrý výhľad, ani studené prúdy tu necítiť, neprechladneš. Ani žiadného pustovníka tu nevidím.
1: Rado teda natešene vliezol do ukrytu, ktorý mu ukázala Biba, no v zápäti odtiaľ aj vyliezol a za ním malinký krab s poriadne ostrými nabrúsenými klepietkami.
2: Čo mi lezieš do domčeka?
1: Rozčuľoval sa krab a cvakal klepietkami, div hadovi neocvikol kus chvosta. Rado teda vliezol do ďalšej štrbiny, z ktorej ho ale vyhnal druhý malý krab. Tretí krab hada Rada aj uštipol a štvrtý kričal.
2: Tu je všetko obsadené, sem sa už nikto nezmestí.
1: A kričal tak hlasno a tak dlho, až kým sa z každej, aj tej najmenšej dierky, nevystrčili po dve krapie očka.
2: Uf, hotový krabí dom. No nič, plávajme ďalej, oceán je obrovský, voľa čo už pre teba nájdeme,
1: povedala Biba a zasvietila diaľkové svetlo. Diaľkové svetlo pomaly hopsalo po osamelých kameňoch a piesočných dunách, až kým sa nezastavilo na okraj voľajakého lesa. Bol to les plný dlhonohých sasaniek a vyzeral celkom ako les tu hore, na zemi. Sasanky mali tenké ohybné nožičky a na konci naježené chápadielka a lenivo sa knísali zo strany na stranu. V ich strapatých korunách sa nepreháňal vietor, ale morské prúdy a neschovávali sa tam vtáky, ale drobné krevetky a garnáty. Had Rado sa prenáramne potešil. Páčili sa mu tenké nožičky sasaniek, lebo vyzerali ako on, ako také hadíky. A páčili sa mu aj ich naježené neposedné chápadlá. Vo svojom krátkom živote už videl niekoľko sasaniek, no tieto boli hotové víly. Zdali sa mu byť najkrajšie a bol ich plný les. Bez váhania vyrazil dopredu, ani nepočkal na Bibu a jej svetielko.
2: Tak tu sa mi to pozdáva, Biba. Tu by som chcel bývať, v sasankovom lese.
1: Volal natešene na svoju kamarátku.
2: Budem sa tam môcť schovávať pred veľkými pažravými rybami. A keď mi bude smutno, sasanky ma budú hladkať svojimi chápadlami. Počkaj, počkaj, Rado!
1: Volala ryba Biba, ale had ju nepočúval. Chcel sa čo najrýchlejšie dostať ku krásnym sasankám. Celkom zabudol, že niektoré sasanky štípu ako žihľava a poštípu každého, kto sa k ním priblíži.
2: Jaj!
1: A je to tu. Rado sa zvrta medzi sasankami a sasanky sa nakláňajú ako môžu do všetkých strán, len aby úbojého hadíka nepoštípali. Ale vždy nejaké chápadielko zablúdi až k nemu a poriadne ho uštipne. Ryba Biba presvetľuje svojim lampášikom hustý les, aby had našiel cestu von. Ale had sa z toho zmetku nevie vymotať, len jajká a ochká, zvrta sa a krúti celým telom.
2: Plávaj preč, živočích,
1: šepkajú sasanky a nakláňajú svoje strapaté hlávky.
2: Plávaj preč, tu sa nemôžeš schovať, tu pre teba nie je bezpečné miesto, odháňajú ho.
1: Kým sa hadovi Radovi podarí dostať sa von z lesa sasaniek, celý sa doudiera a doprhli.
2: Chudáčik, kamarát môj,
1: ľutuje ho ryba Biba.
2: Neboj sa, ešte stále sme prehľadali len malý kúsok hlbokomorského sveta. Ešte nie je nič stratené,
1: utešuje ho. Had Rado pláva ďalej smutne, štyri plutvy za rybou Bibou. Bolí ho celé telo a už nemá chuť hľadať žiadny nový domov.
0: V tej chvíli Bibine svetielko osvetlí veľkú piesočnú dunu a tak obaja na chvíľu zastanú a obzerajú sa.
1: Aj tu je celkom pekne, vraví Biba. Pozri, a tam je nejaká ulita a celkom zaujímavé korály. A tam zase kamene a medzi kameňmi škára. Taká akurát na predvoch.
0: Had Rado sa tentoraz opatrne priblíži k diere a nakukne.
3: Z diery sa vystrčí najprv jedno klepietko, potom druhé a nakoniec aj hlava starého slepého pustovníka.
1: Tak aj tu je to už obsadené,
0: vzdychne smutne Rado.
1: Veľmi sa mi tu páči.
0: Ale nie, nie, priateľ môj, povie na to pustovník.
2: V tejto diere ja nebývam. Ja bývam tam napravo, v ulite,
0: povie a ukáže klepietkom na starú popraskanú ulitu.
2: Túto dieru strážim, aby ju nikto neobsadil skôr, ako sa vráti had, ktorý v nej ešte prednedávnom býval. Odišiel, nepovedal ani kam ide, ani kedy príde späť, a tak mu tu trochu každý deň poupratujem a strážim dom, aby sa mal kam vrátiť. Každý potrebuje mať na morskom dne miesto, kde sa môže vrátiť. A nie len na morskom dne, myslím.
1: A ako vyzeral ten had?
0: Spýtala sa ryba Biba.
2: Moja milá, to ti neviem povedať. Nikdy som ho nevidel. Som slepý rak pustovník. Biba, veď to som bol ja. Veď to o mne hovorí. Hneď sa mi toto miesto zdalo byť akési povedomé, ako by som tu už voľakedy bol. Také blízke ako doma.
0: Had Rado sa teda vrátil tam, odkiaľ prišiel, k svojej dune, do svojej škáry medzi kameňmi. Teraz sa mu však škára zdala byť taká akurátna, korály zaujímavé a piesočná duna prekrásna. A pustovníkovi bol vďačný, že sa mu postaralo príbytok. Už sa viac nesťažoval, že mu lozí po kameňoch a klepká klepietkami. Vedel, že dobrý pustovník zbiera smietky, ktoré privíjali morské prúdy. Had Rado bol šťastný. Bol zasa naspäť doma.

0: Vážení hlbokomorskí poslucháči, doplavili sme sa nakoniec ďalšieho dielu hlbokomorskej rozprávky. Je čas ísť spať. Zájdite preto každý do svojej skrýše alebo aspoň pod perinu. Zo štrbiny medzi skalami vám dobrú noc želá autorka Monika Kompaníková, spomedzi koralov vás zdraví redaktor Jozef Palaščák, do ozvučenej ulity zaliezol zvukár Peter Vaško, v truhlici s pokladom spí režisérka Mária Jarkovská a len tak na piesku odpočíva Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.
1: Počúvate Rádio Junior.

0: Pirát, plešatá hlava. Alebo ako sme spoznali posádku plešatice. Neďaleko našej lode brázdila tichý oceán ďalšia loď. Na stožiari jej viala čierna vlajka s prekríženými kosťami. Kapitán na pirátsku zástavu primaľoval poriadne veľký žraločí zub a bolo. Všetky lode v okruhu mnohých míľ sa triasli od strachu, keď si na túto pirátsku loď čo i len pomysleli. Bolo to plavidlo Plešatica a velil mu pirát Plešatá hlava. Mal síce obidve oči, tak ako sa na piráta nepatrí, ale za to vlas nemal ani jeden a na hlavu si krvou kreslil morské príšery. Vetrisko Klebetisko mal však hrivu na 100 mrakov. Keď sa jedného dňa dostal do blízkosti Plešatice, schmatla ho za vlasy a strčila do klietky.
1: Prídeš o vlasická.
0: Smial sa Klebetiskovi šušlavý kormidelník, ktorý zas nemal jediný zub. Klebetisko si rýchlo domyslel, čo ho čaká, a po chrbte mu prešiel vietor. Pirát Plešatá hlava totiž na svoju plešatosť vôbec nebol hrdý a za každú cenu chcel získať parochňu. Ale nielen takú obyčajnú. Chcel takú, čo prežije búrky, vetry, suchá i horúčavy. Jeho dcéra mala také vlasy, ale otcovské srdce Plešatej hlavy nedovolilo, aby jej ich ostrihal a urobil si z nich vlastnú parochňu. Nepomáhalo ani presvedčenie, že jej vlasy dorastú.
1: Nie a nie, hovorila Plešatá hlava. Tebe vlasy neostrihám.
0: Teraz spadol do klepca tejto lodi sám Vetrisko Klebetisko. Vlasov mal hábadej a navyše už dávno ležal v žalúdku celej posádke, lebo často len tak zo zábavy menil smer a neraz zavial Plešaticu do neznámych končín. Plešatá hlava a jeho dcéra tam nemohli nikoho ozbíjať, za to raz stretli obrovskú jednookú murénu. Dcéra Plešatej hlavy, odvážna dievčina, jej hodila oštep do jedného oka a tak ju mierne oslepila. Zachránila Plešaticu, ktorá by iste stroskotala alebo skončila v muréninom pažeráku. Vietor ujúkal okolo plachiet a len sa smial a smial, až kým nebola v nebezpečenstve pirátska dcéra. Keď hodila muréne oštep do oka a tá sa s ručaním od bolesti rútila vpred, Klebetisko ju odfúkol na druhú stranu lode. Potom si zhlboka vydýchol, čím opäť zmenil smer a Plešatica odplávala do menej nebezpečných končín. Takýchto lotrovín Klebetisko zapríčinil viac. Na rozdiel od orlice, ktorú bezpečne viedol morským príbojom, na Plešatici sa rád zabával, keď nemal čo robiť. Preto ho jej posádka strčila do klietky s veľkou radosťou. Všetci sa naň chodili pozerať a uchechtávali sa. Lenže v oceáne zrazu nastalo bezvetrie. Ostrá harpúna na druhej lodi aj na druhej strane mora nechápavo pozerala do diaľky na nehybnú vodu, priesvitné medúzy nehybne zastali na hladine. Plešatici bezvetrie nevadilo. S chúťou sa čľapkala na mieste a ovievala sa plachtami, veď prepadov a lúpeží mala za sebou dosť a jej podpalubie sa prehýbalo od toľkých pokladov. Ani nám štyrom bezvetrie neprekážalo. Skákali sme z orlice šípky do mora a nemuseli sme sa báť, že ju vietor odveje, kým sa budeme kúpať. Po chvíli sme si ale začali robiť starosti o Klebetiska. Vždy som vedela, že svojim fúkaním si ten vetroplach raz narobí poriadne problémy. Čo sa mu len stalo? Povzdychla si ostrá harpúna celkom nepirátsky. Keď sa Klebetisko neobjavil ani večer, aj orlica sa oň začala strachovať, hoci ho nemala v priveľkej obľúbe. Bolo jej len ľúto, že my sa oň strachujeme. Začala tuho premýšľať a potom sa hompáľať z boka na bok. Keď sa takto kývala, vedeli sme, že je zamyslená alebo roztržitá. Teraz ešte aj snoža pri kormidle dostala z toho hojdania morskú chorobu.
2: Hej, plávaj poriadne, ty plavidlo jedno zamyslené, pokrikovala na ňu, kým ešte vládala hovoriť.
0: Plachetnica sa spametala. A už vedela, čo spraví. V hlave jej skrsol odvážny plán. Zapískala svojím hlbokým hlasom. Nikto neprichádzal. Zapískala znovu a znovu. Ako by celý oceán zaspal, vravela si, keď nikto okrem malých rybiek neprichádzal.
1: Ah, to ste len vy,
0: smutne si povzdychla plachetnica. Malé rybky boli ale veselé stvorenia a zachichotali sa.
2: Len my? Len my? Len my? Vary, neveríš, že ti môžeme pomôcť? Neveríš? Neveríš? Počuli sme, o čom si sa zhovárala s tým Tučkom. Počuli sme.
0: Malé rybky majú trochu podivný zvyk opakovať slová a chichotať sa, ale inak sú to veľmi milé stvorenia. Ich smiech rozveselil aj našu plachetnicu. Bol totiž nákazlivý.
1: Uchechtávala sa hlbokým hlasom. Ako by ste mi mohli pomôcť?
0: Aj nám na lodi bolo zrazu veselšie, keď sme načúvali tomuto rozhovoru.
2: Je nás predsa veľa, veľa je nás, veľa, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa, preveľa.
0: Zvoláme všetky naše sestry široko, široko, široko, ďaleko. Orlica sa nestačila ani trikrát nadýchnuť a už bol pri nej obrovský húf chichotajúcich sa malých rybiek. Priplávali na zavolanie svojich sestier a dokopy ich bolo toľko, že veľkosťou predčili aj tri dospelé veľryby. Smiala sa loď, tentoraz od skutočnej radosti. Chichotali sa rybičky a všetky naraz začali posúvať našu loď na svojich chrbtoch, ktoré dokopy vyzerali ako jeden obrovitý chrbát.
1: K morským prúdom!
0: Zavelila ostrá harpúna a celá podivná svorka vyrazila vpred. Keď plavčička uvidela v mori miliardy malých rybiek, zvolala: "Len tak ďalej, rybky! Teraz sme jediné plavidlo, ktoré sa dokáže hýbať v tomto bezvetrí. Jediné v celom šírom oceáne. Hurá! Hurá!" Pomaly sme dorazili k morským prúdom.
2: "Tu sme tu! Tu sme tu!"
0: Volali rybky a v mihu sa rozprchli.
2: "Ďakujem! Ďakujem vám veľmi pekne!"
0: Volala za nimi loď, ale rybičky majú takú krátku pamäť, že si na túto príhodu už o chvíľku nevedeli ani spomenúť. Namiesto toho rozosmievali ďalšie stvorenia v oceáne. Plachetnica pozorne hľadela do mútnej vody morských prúdov, kam sme my z paluby nedovideli. Rybky nás nechali tam, kde bol prúd veľmi mierny, a tak sme sa síce pomali, ale predsa len pohybovali.
1: "Orlica, ty máš naozaj orlý zrak," zamrmlala Snoža.
0: "Tadiaľto plávajú morské koníky. Ak nejakého uvidíš, skús naň zavolať." Nakoniec jeden predsa len cválal okolo.
1: "Haló, pán koník, stojte!"
0: zakričala naň orlica. Koník prudko zabrzdil, až za ním odfrkovala morská pena a obrátil sa k lodi.
1: "Čo vaša plachetnicovosť hľadá v týchto zemepisných šírkach?"
0: povedal koník a slušne sňal z hlavy svoj poštársky klobúk. Morské koníky sú veľmi zdvorilé stvorenia. Plachetnica sa mierne uklonila, aby ho pozdravila. Skoro som spadla cez palubu, ale v poslednej chvíli ma orlica zachytila v rati plachtov. A vraví:
1: "Stratil sa nám kamarát, vetrisko klebetisko. Možno ste o ňom už počuli." "Čo by som nepočul, vaša plachetnicovosť? Minule ho naháňala, hádam, polovica lososov v celom šírom oceáne. Každému už vyviedol nejakú neplechu," odvetil koník.
0: "Neviete, kde sa skrýva? Nastalo bezvetrie a to je v týchto zemepisných šírkach veľmi neobvyklé. Moje pirátky sa obávajú, že sa mu voľačo nepríjemné prihodilo, keď tak zrazu zmizol. Celkom."
1: Morský koník našpúlil ústa, čo znamenalo, že tu ho premýšľa. Okolo hlavy mu začala vrieť morská voda a oči mal celkom vypúlené.
3: Nie,
1: Nevidel som ho a ani som nepočul, že by bol voľakde na blízku. Ale máte veru pravdu pravdúcu, je to podivuhodné. O klebetiskový koník väčšinou počuje, aj keď nechce. Zamyslel sa koník znovu.
0: Všetky lode na okolí museli uviaznuť v bezvetrí, keď zmizol, povedala orlica po chvíli.
2: Ak to takto pôjde,

0: nebezpečne. Na rozdiel od orlice, ktorá sa najradšej na svete dívala na nové mapy, on až taký nadšený nebol. Veď čo to znamená taká mapa? Neobjavené ostrovy predsa existujú aj bez nej, mrmlal si popod nos. Z noža dupla, aby orlici naznačila, že musí zmeniť taktiku. Ale nejde len o neobjavené pevniny, povedala rýchlo. Posádky na lodiach budú hladovať. Bez vetra sa nemajú ako pohnúť. Máme síce nejaké zásoby, ale ak sa vetrisko klebetisko nevráti... Neviem, či vám mám pomôcť, vaša plachetnicovosť? Zatváril sa koník ešte pochybovačnejšie. Ľudia sa tiež nestarajú, či je v oceáne hlad alebo nie. Odvrátil sa a trochu smutne chcel naskočiť do najbližšieho morského prúdu. Nie, nie, počkajte, stojte! Zakričala plachetnica úpenlivo. Ide vlastne o to, že deduško mojich pirátok je vetriskov kamarát. Bude veľmi smutný, ak sa vetrisko nevráti a ak sa mu čosi stane. Orlica sa odmlčala. Už sme všetky v duchu videli, aký je deduško smutnejší a smutnejší. Koník sa však zrazu pomaly obrátil naspäť.
1: Prečo ste to nepovedali hneď, madam?
0: Uklonil sa. Pirát deduško je veľmi obľúbený v celom oceáne a viackrát mi zachránil život. Ak je klebetisko jeho priateľ, tak vám pomôžem. Priatelia mojich priateľov sú aj mojimi priateľmi, riekol obradne. Rozpošlem svojich kamarátov poštárov do všetkých kútov mora. Ak je klebetisko niekde tu, určite ho nájdeme. Zamával orlici a hneď odfrčal preč, len tak za ním odfrkovali bubliny. Ďakujem, zavolala za ním plachetnica s úľavou. Aj my sme si vydýchli a čakali. Dlho, predlho sa nič nedialo. V mori sa nepohla ani vlnka. Žiaden morský koník sa nepriblížil a neodovzdal orlici správu o vetriskovi. Deduško chodil každú chvíľu na palubu a vykúkal z nej do všetkých svetových strán, či sa jeho kamarád nevracia. Kde trčí? Kam sa zatáral? Za každým pokrútil hlavou a zaliezol naspäť do kajuty, ale dlho tam nevydržal. Klebetisko zatiaľ so zvesenou hlavou sedel v klietke na plešatici. Obďaleč naň ceril zuby kapitán. Dôkladne si brúsil nožnice, ktorými chcel klebetiska ostrihať a zlomyselne sa pritom uškrňal. Ale najčastejšie bol na palube celkom sám. Klebetisko na takúto situáciu vôbec nebol zvyknutý a poriadne ho skľučovala. Aby sa jemu vysmievali? Aby si on nemal s kým poklebetiť? Doteraz si on vždy robil žarty zo všetkých, z posádky na plešatici obzvlášť. Už takmer strácal všetku nádej, keď tu zrazu začul z mora tichý hlások. Pán klebetisko, ste tam? Fiu, zaujúkal pošepky, aby náhodou nepribehol niekto z pirátov. Snažil sa nakuknúť z paluby do mora, ale bol od hladiny prideleko a nedovidel tam. Celý oceán je kvôli vám hore plutvami, vážený pán. Orlica a jej pirátky zburcovali všetkých poštárov, aby vás začali hľadať. Á, svitlo klebetiskovi v hlave. Tak to je morský koník. Ale čo už mi len ten pomôže? Jeden malý morský koník naozaj nevyzeral ako sľubná pomoc. To by musel prísť húf žralokov a tí by sa kvôli vetriskovi nenamáhali. Predsa len však pošepkal. Odkážte orlici, že ma na plešatici držia kvôli mojim vlasom. Pirát plešatá hlava si z nich čo chvíľa urobí parochňu. Aby do toho drevená noha kopla. Znechutene sa zamrvil a namosúrene odfukoval. Parochňu, zopakoval. Lenže ak mi ich ostrihajú, nebudem môcť viac lietať. Odkážem, povedal morský koník, vychytil sa a poď ho. Už bol preč. Darmo za ním klebetisko volal, lebo si ešte želal mať aspoň nejakú spoločnosť. Musel sa spoľahnúť, že morský

0: Štári spolu s Orlicou a pirátkami a hádam aj celým osadenstvom mora, čo si vymyslia. Zatiaľ sa mu aspoň podarilo zahliadnuť dcéru plešatej hlavy, ktorá sa na plešatici už dlho strašne nudila. Chcela by robiť neplechu, ale nie len takú ledajakú. Poriadno. Napríklad kradnúť z kuchyne harpúnu na varenie. Nikdy nepoužívali na varenie varechu, lebo sa im zdala málo hrôzostrašná. Alebo chcela len tak prehadzovať cez palubu lodného kocúra Filimona, ktorý nenávidel vodu a po takomto zážitku týždeň prskal, kýchal a sťažoval sa na reumu. Okrem toho, vždy keď sa škrabal nazad na loď, plešatica vôbec nebola nadšená, že jej ničí drevo svojimi pazúrmi. Teraz sedela na zábradlí, premýšľala, čo by mohla vyviesť a hompáľala nohami.
1: Čo čumíš?
0: Zavrčala, keď zbadala, ako na ňu klebetisko vypliešťa okále. Radšej teda prestal, len na ňu občas tak celkom nebadane a nenápadne mrkol. Morský koník si to zatiaľ šinul pomedzi morské prúdy o 106. Tak sa ponáhľal, že zabudol pozdraviť morskú sasanku a ježovku.
2: Kam ten svet speje? Zafučala sasanka. Kam ten svet speje, keď už aj morský koník zabúda na slušnosť?
0: Ježovka sa súhlasne prevalila z pichliača na pichliač. Ale morský koník na slušnosť nezabúdal, len sa príliš ponáhľal. Nakoniec prudko zabrzdil priamo pred Orlicou.
2: Uväznili ho na plešatici, zafúčal. Chcú mu tam ošklbať všetky vlasy, aby mal pirát plešatá hlava parochňu.
0: To je teda poriadne márnivý pirát. Kto to kedy videl, aby sa námorník staral o to, či má alebo nemá vlasy? Rozhorčila som sa. Ale čo teraz? Veru, čo?
2: Zvolal som po ceste niekoľkých, fučal pán koník, zvolal som po ceste niekoľkých kolegov poštárov, čo chvíľa sem prídu. Ak budete potom také láskavé, vážené pirátky, radšite nasadnúť a vyrazíme k plešatici.
1: Ale čo potom? Zafrflala Snoža.
2: Potom budeme myslieť na to, čo bude potom.
0: Odvetil morský koník a rozvážne pokýval hlavou, ako by súhlasil sám so sebou. Len čo to dopovedal, okolo Orlice začala vrieť voda. Nie, že by bola taká horúca. To len morské koníky pricválali takou rýchlosťou, až sa na hladine perlila celá kopa bubliniek.
1: Na čo čakáte, vážené? Šup sem, hop tam, nemáme veľa času.
0: V mihu sme si vzali z paluby bambusové slamky, aby sme mohli dýchať pod hladinou a skočili sme do vody, každá na chrbát jednému koníkovi. Snoža nasadla na pána koníka, plavčička si osedlala pána Zlatohlávka, môj koník sa volal pán Chvostostroch a ostrá harpúna šla na pánovi Modrákovi. Rýchlo, ale zdvorilo sa nám predstavili a už sme aj fičali. Jazdiť na morskom koníkovi nie je vôbec ťažké. Musíte sa ho len pevne držať rukami okolo krku a nohy mať zakvačené pod bruchom. Koníky cválali tak rýchlo, až za nami v mori ostávali biele pásy. Zlatohlávok s plavčíčkou sa ponorili oveľa hlbšie ako my. Trochu som svojej najmladšej sestre závidela schopnosť dýchať pod vodou. Škoda, že keď mi deduško povedal o mojich pirátskych koreňoch, na dýchanie v mori bez bambusovej slamky som už bola priveľká. Plavčíčka a Zlatohlávok jazdili po morskom dne tak rýchlo, až takmer zrazili chobotničku, ktorá si tadiaľ vykračovala na kávu s morským slimákom. Našťastie včas zabrzdili.
3: Videl to oceán? Prekračujete povolenú rýchlosť a nie je to poprvý raz, pán Modrák. Budem sa sťažovať.
0: Zastrájala sa chobotnička, ale to sme sa už ponáhľali ďalej. Občas sa naše tátoše na chvíľu ponorili tak hlboko, že sme museli na chvíľu zadržať dých. Bambusové slamky boli prikrátke. Morské koníky sú však veľmi pozorné tvory. Hneď zbadali, že to s hĺbkou prehnali a vyskočili zas o kúsok bližšie k hladine. Zrazu Chvostostroch prúdko zabrzdil. Zošmykla som sa. Vedľa mňa plávali moje sestry a ostatné kone. pozreli sme na seba a prikývli sme. Všetci sme začali potichu plávať hore. Prvá sa vynorila ostrá harpúna. Dala nám nohami signál, že je vzduch čistý a už sme boli nad hladinou všetci. Uvideli sme kýl plachetnice. Z noža vyhodila na lode lano a už sme sa šplhali opatrne jedna za druhou. Naša kapitánka ako prvá vykukla na palubu.
2: Vidím ho! Je tamto, v klietke!
0: Zašepkala. V tom ju akási ruka zdvihla do výšky. Počuli sme buchnutie. To z noža dopadla na palubu, kam ju ktosi nie veľmi jemne položil. Nedalo sa čakať. Vyskočili sme na palubu všetky tri. Ešte, že som si nezabudla prelepiť oko páskou, vyzerali sme aspoň strašidelnejšie. Oproti nám však stála len jedna pirátka. Mala dlhé ryšavé vlasy a držala s noži pod krkom obrovský nôž.
1: Čo tu chcete?
0: Zahrmela.
2: Okamžite pusti našu sestru, aj vetriska klebetiska,
0: vykríkla som.
1: Lebo čo?
0: Zasmiala sa nepriateľka.
2: Lebo toto!
0: S noža silno uhryzla pirátku do ruky, tá pustila nôž aj ju. Naša sestra chytila dýku a to už k nej pribehla aj ostrá harpúna. Spolu so snožou ryšaňu raz, dva premohli. V mihu ležala na palube, ostrá harpúna jej tlačila nohy k zemi a tentoraz to bola snoža, kto držal pirátke pod krkom jej vlastný nôž. Ja som utekala oslobodiť klebetiska. Dievčina sa už ani nepohla. Dokonca sa mi zdalo, že so záujmom sleduje, čo sa bude diať. Keď videla, že som rozrezala lano, ktorým bola zaviazaná klebetisková klietka, jej tvár sa zmenila. Nečakane vycerila zuby. A potom sa zasmiala.
1: A dobre mu tak. Pirát nemá čo byť taký márnivý. Aj ja by som ho bola pustila, ale unudila by som sa na smrť. Možno by som z tej nudy aj morskú chorobu dostala. Už sme tak dlho nikoho neprepadli. Ani nikto neprepadol nás.
4: Hurá!
0: Vykríkla veselo. Moje sestry zneisteli. Na chvíľu nedržali pirátku dosť pevne, ako by sa nevedeli rozhodnúť, či je naozaj taká nebezpečná, alebo nie. A ona v tej chvíli využila ich nepozornosť, vyskočila na rovné nohy, z paluby až na lodné zábradlie a vydupkávala pirátske pesničky. Nikto už na nikoho nezaútočil. Len klebetisko fúčal, prskal, nadával a lietal dookola.
1: Na čo čumíte? Dúfam, že teraz len tak neodídete, keď ste nás už tak parádne prepadli.
0: Za to si zaslúžite poriadne húsacie stehno. Vyvaľovali sme na ňu oči. Aj ona.
1: Som Dora. Dora z mora,
0: povedala. A odvtedy sa stala našou najlepšou kamarátkou.

Ráno pirátky nie sú pirátkami. Alebo ako prišla búrka. V záhrade ocko nachystal sudy plné vody. Máme ich na polievanie záhrady, ale keď je veľmi teplo, hneď ráno vylezieme potichu z okna, väčšinou len ja a ostrá harpúna, lebo my dve si rozumieme aj bez slov. Ako indiánske stopárky v dobrodružných knižkách. Tie tiež nemôžu veľa rozprávať, keď sa potrebujú rýchlo dohodnúť a hrozí im nebezpečenstvo pri mučiarskom kole, alebo ich naháňa grizzly, alebo tak. Niekedy ráno, v lete, vylezieme potichu z okna, kým všetci spia, a vlezieme do sudov. Najprv ja dám rabaka ostrej harpúne a ona ma potom vytiahne za sebou, lebo sudy sú dosť vysoké. Tam sa kúpeme, až kým sa nám na rukách nevytvoria čiarky a zuby nám nedrkocú od zimy. Potom rýchlo vylezieme, poutierame sa, vlezieme naspäť do postelí a ráno vstaneme až vtedy, keď nás budia rodičia, ako by sa nič nestalo. S noži ani plavčičke sme o našom tajnom kúpaní nič nepovedali. Snoží preto, že by nás mohla prezradiť, keď sa urazí na mňa alebo na ostrú harpúnu, a plavčičke preto, že je ešte príliš maličká a v súde by sa mohla utopiť. Teda, keď je plavčičkou, tak by sa samozrejme neutopila, ale skoro ráno sme hore väčšinou len my. Čaro sa objaví až počas dňa a najčastejšie podvečer, keď všetko tíchne a svetlo mizne. Vtedy sa zobúdza aj netopier, ktorý býva u nás pod strechou. Celé dni len vyspáva, až na večer sa vydáva na lov. A ak sa náš dom premení na plachetnicu, netopier sa zmení na čajku. Loví ryby a sprevádza nás na plavbách, kým sa neocitneme príliš ďaleko od brehu. Čajky sú pre námorníčky vždy dobrým znamením. Keď stretneme čajku, znamená to, že už nie sme až tak ďaleko od pevniny. Tak nás víta aj náš netopier, teda čajka. Keď orlica dorazí do prístavu, usadí sa na rahnách a odpočíva. Neďaleko nášho domčeka je hvezdáreň, ale keď príde čaro, dokážeme hviezdy pozorovať priamo z lode. Ani najlepší ďalekohľad na svete ich nedokáže ukázať také, aké ich my vidíme nad našimi hlavami. Takmer sa ich dokážeme dotknúť a občas nejakú hviezdu aj stretneme, napríklad keď spadne do oceána. Vidíme aj také súhvezdia, ktoré by sme v našich zemepisných šírkach nemohli ani len zazrieť, napríklad Orion. Alebo aj také, ktoré bez čara vôbec neexistujú, napríklad pirátske súhvezdie. Sú tam aj hviezdy, ktoré sa volajú presne tak ako my a spolu tvoria veľkú pirátsku plachetnicu aj s rahnami, s napnutými plachtami, záchranným kolesom na pravoboku, s košom na hliadkovanie a so všetkým. Neďaleko hvezdárne býva Dora z mora. Tá Dora, ktorej otec je pirát, plešatá hlava. Zistili sme, že Dora býva v domčeku, ktorý sa tiež z času na čas premení na plachetnicu. Lenže Dora z mora nemá sestry a dokonca ani bratov. Tak sa skamarátila so žralokmi, chobotnicami, morskými kravami, ježovkami, ba má aj jednu kamarátku Murénu. Rozprávajú sa s ňou dokonca aj morské hrochy, ktoré sú inak také plaché, že sa nám ich z orlice nikdy nepodarilo ani len zahliadnúť. Hrajú dúhovými farbami a vyzerajú, ako by ste im mohli ublížiť obyčajným dotykom. Dora je k ním veľmi láskavá a oni ju radi navštevujú, ak dakedy svojim pomalým hroším tempom doplávajú až do blízkosti plešatice. Keď Dora z mora nie je pirátkou, volá sa Dorka. Do nášho susedstva sa prisťahovala len nedávno a zatiaľ tu nestretla žiadnych pirátov ani pirátky, s ktorými by sa skamarátila. Nemala sa veľmi s kým hrať, ba ani pohádať, pravda, okrem ocka. Ale keďže býva len s ním, veľmi sa nehádajú. Keby sa hádali, to už by sa nemali vôbec s kým rozprávať. Teda aj pri hádke by sa rozprávali, ale nie tak naozaj. Ako ja s mamou, keď sa hádame, nerozprávame sa. Skôr, ako by sme mali v rukách muškety a bojovali. Tak aj Dorka s otcom radšej spolu počkajú na čaro, spolu nasadnú na plešaticu
a vydajú sa do šírého oceána hľadať poklady a dobrodružstvá. Skrátka, ťahajú za jeden námornícky povraz. Dorka sa stala našou kamarátkou. Plešatica a orlica odvtedy už proti sebe nebojovali, ale čelili nebezpečenstvu spolu, pravobok pri ľavoboku. A že toho nebezpečenstva bola celá spenená vlna. Jedného dňa sa nám prihodilo takéto dobrodružstvo. Z noža sa prechádzala po mostíku z orlice na plešaticu. Trochu poprchalo, ale nevyzeralo to na búrku. Pomysleli sme si, že sa ukryjeme pred silnejúcim dažďom na plešatici a budeme jesť lekvárové buchty, ktoré sme ulúpili v kuchyni. Chceli sme si aj porovnať mapy a zakresliť do nich miesta, ktoré sme nedávno objavili. S noža šla na plešaticu prvá, veselo vyskočila na mostík a trochu sa predvádzala. Skackala na jednej nohe a potom na druhej, ale dáždik sa rýchlo zmenil na silný dážď. V tej chvíli sa zablíslo a plešatica sa zľakla a zatriasla. Mostík sa zakymácal a s noža sa prevrhla do vln spolu s ním. Ostali sme stáť ako skamenené, pretože sa blížila búrka a voda začínala búšiť do oboch lodí zo všetkých strán. V búrlivom mori sme plávali už neraz, ale v takomto divokom veru nikdy. Hoďme jej lano! Zakričala Dora a už aj sa mala k činu. Hodila lano do rozbúrených vln, ale s noža nie a nie ho chytiť. Tretia vlna ho vytrhla Dore z mora z rúk. Mám nápad! Vykríkla plavčíčka, prekrikujúc vlny, ktoré rástli zo sekundy na sekundu. Ty chytíš za nohy mňa a teba chytí ostrá harpúna. Ja sa pokúsim chytiť s nožu. Tento nápad sa mi zdal dosť nebezpečný a asi aj Dore, ktorá na nás čosi kričala z plešatice. Nerozumeli sme jej, taký hluk vydávali vlny a silnejúca búrka. Nie, kričala som. Je to nebezpečné! Ostrá harpúna však už držala plavčičku za nohy a ja som sa zľakla, aby ich vietor nezhodil. Vrhla som sa na zem a chytila ostrú harpúnu za členky. Plešaticu sme už nevideli. Výchor ju vliekol kdesi ďaleko. Občas sa v dialave zablísli Dorine ryšavé vlasy. Cez prúdy vody naokolo som takmer nič nevidela. Zrazu som pocítila trhnutie. To sa plavčička spustila dolu hlavou z lode a rukami šmátrala po snoži. Mám ju! Zakričala o chvíľu, ale potom sme začuli sklamaný výkrik a na palubu namiesto snože doletel krab. Plavčička nám neskôr, keď už sme boli zabalené v dekách a pili čaj v podpalubí, rozprávala, že si už myslela, že drží snožinu ruku. Ukázalo sa, že je to len krabie klepeto. Stále viac a viac som sa posúvala ku kraju. Lano by nám bolo teraz už celkom zbytočné, hneď by sa roztrhlo. Usilovala som sa nohami zachytiť ostožiar. Zrazu som ho zacítila pri členku. Bleskovo, ako by od toho závisel náš život, som vystrelila k stožiaru aj druhou nohou. Podarilo sa. Zachytila som sa, ale nevedela som, koľko ešte vydržím. Len som dúfala, že sestry sú v poriadku a snoža ešte vo vlnách bojuje o život. V tom ma kto si chytil za nohy a s námahou ťahal nazad. Obrátila som hlavu a od prekvapenia som takmer pustila ostrú harpúnu. Snoža je tu! Ostrá harpúna, vytiahni plavčíčku! Spoločnými silami sa nám podarilo vytiahnuť plavčíčku nazad na palubu. Všetky tri sme sa utiahli do bezpečia a vyvaľovali sme oči na snožu. Bola už na palube, celkom živá a zdravá, mokrá od hlavy až po pety. Ešte aj orlica si vydýchla a zavrzgala celou palubou. No čo? Vyplavila ma vlna, dokonca som na palube pristála rovno v pozore. A čo nevidím za bláznovstvo? Do týchto vln by ste sa všetky tri zošmykli skôr, než by ste ma vytiahli nazad. Ale hoci sa snažila pôsobiť nebojácne, nohy sa jej ešte triasli a musela si sadnúť. Kde si vo vlnách dokonca stratila jeden predný zub, ktorý si maľovala na čierno, aby vyzerala hrôzostrašne. No čo? Aj tak sa mi kýval.
odfrkla, keď videla, ako som sa uškrnula. Ale búrka pokračovala, na žarty nebol čas. Zrazu nás vlna zdvihla až na hrebeň a v zápätí sme zas klesli dole. Chytili sme sa stožiara, orlica zaujúkala. Musíme nájsť vetrisko, čo to stvára? A kto vie, čo je s Dorou, je celkom sama na svojej lodi v takejto búrke. A naozaj, ako bojovať s vlnami, keď ich zrejme spôsobil náš kamarát? Vetrisko! Kričali sme o 106, všetky tri naraz. Vetrisko! Kde nič, tu nič. Ale zrazu, akoby zázrakom, všetko začalo tíchnuť. Búrka sa zmenila na tichý dážď a my sme v diaľke uvideli plešaticu ako celkom malú bodku. Plavčíčka stála pred ďalekohľadom a čosi signalizovala. Dora nám vraví, že máme nabrať kurz na severo-severovýchod. Je tam vraj aj krdeľ veľrýb, chrlia vodu, nemôžeme ich nevidieť. Tam sa stretneme. Nabrali sme teda kurz a onedlho sme naozaj uvideli množstvo gejzírov. Plešatica sa pohojdávala na pokojných vlnách uprostred. Na palube stála Dora z mora a mávala nám o dušu. Jednou rukou zvierala kormidlo a druhou škrapkala za ušami vetriska klebetiska. Už z diaľky sme videli, že sa usmieva svojim širokánskym úsmevom. Vetrisko zafúkal našim smerom. Orlica ho nabrala do plachiet a ponáhľala sa za nimi.

0: Klebetisko a morské panny. Alebo ako to bolo ďalej? Už som si myslela, že neprídete, trvá vám to večnosť, frflala Dora z mora. Našli sme ďalšiu dosku a urobili sme z nej mostík, aby sme sa mohli vypraviť z jednej lode na druhú. Tento raz ale Dora z mora prešla na orlicu. Na konci mostíka zoskočila a pristála priamo na našej palube. Tak, poobzerala sa. Vidím, že ste snožu našli živú a zdravú. Našli veru, ale bolo to len tak. Odfrkla snoža a odpľula si, ako mala vo zvyku, keď sme boli pirátkami. Ako sa vám to podarilo? To je jedno, povedala ostrá harpúna. Najprv nám ty povedz, ako sa ti podarilo skrotiť búrku. My sme vetriska klebetiska nemohli nájsť. Kde si sa táral? Obrátila sa na ne. No, to bolo... Začali Dora s klebetiskom odrazu, ale potom sa na seba pozreli a potmehúcky sa rozosmiali. Povie nám už niekto, čo sa tu stalo? Povedala snoža, prekrížila si ruky na hrudi a pravou nohou začala netrpezlivo klopkať po palube. Ja som nastražila uši, lebo som tušila príbeh. Ostrá harpúna a plavčíčka sedeli na palube a oddychovali, ale tiež zvedavo načúvali. To bolo tak. Nadýchla sa Dora z mora a ponúkla nám buchty. Keď sa plešatica vyľakala, mostík sa prekoprcol a spustila sa búrka. Prudký vietor nás začal unášať na severo-severovýchod. Vtedy som ešte netušila, ktorým smerom sa plavíme. Nemala som nad plešaticou vôbec kontrolu a ona sa tiež len nechala unášať vlnami. Bála som sa, že ma búrka stiahne do mora, tak som sa pevne chytila stožiara rukami aj nohami a čakala som, čo bude. Orlicu som úplne stratila z očí a nepodarilo sa mi privolať ani klebetiska, aby som zistila, čo sa deje. Vedela som, že sa čosi muselo stať, že to on môže za túto galibu, ale nikde ho nebolo. A zrazu som začula krásny spev. Nepočula som všetko, pretože vietor ku mne priniesol len útržky tónov, ale bol krásny. Nevšímala som si už nič iné a ani búrka sa mi už nezdala taká hrozivá. Vlny nás niesli čoraz bližšie k tomu spevu. Ale keď sme sa priblížili... Boli tam útesy! Vyhrkol vetrisko, pretože si nemohol nechať uísť celý príbeh bez toho, aby v ňom nehral hlavnú postavu. Obrovské skalnaté útesy, na ktorých by sa mohla rozbiť nejedna loď, čo už taká škrupinka, ako je plešatica alebo orlica. Paluba sa zatriasla. Orlici sa iste nepáčilo, ako o nej klebetisko hovoril. No dobre, dobre, prepáč do pirátskeho klobúka. Na tých útesoch sedel celý krdeľ morských panien. To som si vedela predstaviť. Z diaľky sú krásne a majú nádherný hlas. Ale v skutočnosti lákajú lode do záhuby. Vetrisko pokračoval. Spievali a z druhej strany ostrova sa k ním blížili dve lode. Nemali pirátske vlajky, ale boli to určite plachetnice, dokonca ešte väčšie ako tie naše. Nevedno odkiaľ šli, ale plávali za spevom a boli by sa dostali až k útesom. Vtedy by ich víly stiahli do hlbín, ak by ich ešte predtým nestrhol morský vír Silomír, ktorý tam pri pobreží často vystrája. Už som mu veľakrát dohováral, ale nikdy to nepomohlo. Vetrisko si pohrdavo odfrkol, ako by si pomyslel, že on by teda nikdy nerobil nič, čo by bolo druhým nepríjemné. Ježko, morský pichliačovi, to som nemohol dopustiť. Ale ako umlčať tie potvory s chvostami? Musel som ich odfúknuť, tak som začal. Ale ako som fúkal, vír Silomír sa rozbesnil a s ním aj morské panny. Boli poriadne nazlostené, že ich chcem pripraviť o korisť. Vír rozbúril vlny do ďaleka a vlasy morských panien sa zmenili na plamene. Čím viac som fúčal, tým ich bolo viac. Vyzeralo to, ako by sa po ostrove šíril oheň a zúrivý smiech. Nevedel som, že majú až takú moc a že ich hnev sa môže premeniť na oheň. Fúčal som z jednej strany, z druhej strany. Bolo to stále horšie. Morské panny síce prestali spievať a lode sa k ním už nepribližovali. ale zrazu ich aj nás zas zachvátila búrka spolu so Silomírom. Keby som prestal fučať, znovu by začali spievať. Keď som fučal, tak zas blčali plamene a more sa riadne rozbúrilo. Skrátka, ani z lode, ani na loď, ako sa hovorí. No a vtedy vstupujem na morskú scénu opäť ja, Dora z mora. Dora na radostene vyskočila na rovné nohy a sňala si svoj námornícky trojrohý klobúk, ako by stála v divadle na javisku. Zatlieskali sme. Aj sme sa veru cítili slávnostne. Boli sme s plešaticou už dosť blízko pri ostrove. Videla som, ako sa vetrisko namáha a ako zlomyselne sa mu morské panny vysmievajú. A vtedy, Dora stíšila hlas, vtedy som si spomenula na jeden poklad. Dal mi ho ocko, keď mi prezradil pirátske tajomstvá. Dora stíchla, posadila sa a zahryzla do buchty. Nezdalo sa, že chce rozprávať ďalej. No hovor, povedala Snoža a šklbla ju za vlasy. Dora sa zatvárila začudovane.
1: Musíte počkať, som hladná.
0: Snoža sa urazila a prešla k oknu. Ona predsa nepotrebuje Doru z mora a jej príbehy. Poďme do prístavu, povedala som, keď už ticho trvalo pár minút a my sme počuli len Dorino prežúvanie. Dvihla som sa, akože idem kormidlovať. V skutočnosti som umierala od zvedavosti. Ale plavčička už bola ospalá a hladná a vtedy, zachráň sa, kto môžeš, začala fňukať. Dora z mora si ju najprv na oko nevšímala, ale keď sa plavčička celkom neplavčíkovsky rozrevala, rýchlo znovu vyskočila na nohy a vzala plavčičku na ruky. Dobre, dobre, už nepláč, tíšila ju. Zober si buchtu, aha, všetko vám poviem. Skočila aj s plavčičkou medzi nás a pokračovala. Vlastne to bolo celkom jednoduché. Ocko mi daroval takú píšťalku, ktorú vraj musím stále nosiť na krku. Nesmiem ju sňať za nič na svete, ani na oceáne. Aha. Naozaj jej visela na krku. Bola malá, z dreva, dal sa na nej zahrať len jediný tón. Povedal mi, vraj tie stvorenia v oceáne, ktoré sú naozaj, naozaj zlé, neznášajú hlas tejto píšťalky. A tiež, že dokáže zahnať každé nebezpečenstvo a privolať záchranu. Ešte nikdy som ju nepoužila a takmer som na ňu zabudla. Dobrodružstvá som vždy chcela vyriešiť sama. Doteraz sa mi to darilo, ale keď som videla, aké zlé vedia byť morské panny napriek tomu, koľko je o nich krásnych rozprávok, zapískala som. Potom ešte raz a ešte raz. A fungovalo to? Spýtala sa ostrá harpúna. He, že či? Zafučal klebetisko, až sme sa zakymácali, hoci sme boli v kajute. Nevedel som, čo sa stalo, ale zrazu len rýchlo naskákali do víru, ktorý im ukázal cestu do hlbín a odniesol ich kto vie kam. Hádam sa tu tak skoro neukážu. A nemáš viac takých píšťaliek? Spýtala sa ostrá harpúna. Dora pokrútila hlavou. Mám len túto jednu jedinú. Ale na budúce sa môžem spýtať ocka, odkiaľ ju má. Tak sa skončilo naše prvé dobrodružstvo s Dorou z mora. Potom sme už len sedeli, počúvali, ako vonku prší, až kým na okno nezaklopal Dorin ocko, že treba ísť spať a z kajuty sa nestala obyčajná izba. Ale aspoň vonku stále pršalo a aj vetrisko, hoci sme ho už nevideli, mierne pofukoval. Zajtra sa uvidíme, zaševelil. Mrkla som jedným očkom na sestry aj na Doru, ale myslím, že som ho začula len ja. Plavčička už spala tak tvrdo, až jej vlasy stáhli dubkom. Ostrá harpúna ju zobrala na ruky a potichučky sme sa vkradli do postelí. Dora vyliezla, ako inak, cez okno. Neviem, či sa mi to len zdalo, ale dala by som ruku do najhlbšieho oceánu za to, že naša čajka, ktorá už bola teraz opäť netopierom, mi jedným krídlom zamávala.

0: tak aj druhú časť pirátskych pravzoriek, teda rozprávok, napísala pre vás naša harmonika, teda Veromrkva, či Veronika, ty máš ale ťažké meno, Dianišková.
1: No, nie je najľahšie a nie si Veru sám, kto ho tu a tam domotá. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová a majstrom zvuku bol Jakub Horňák. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.
2: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Porozprávaš mi ešte jeden príbeh?
2: Už je neskoro, biele pierko. Mala by si ísť spať.
1: Porozprávaj mi o vlkoch. Prosím. O vlčej hviezde.
0: Ty si ale otravná, stále o tom istom.
2: Juma, buď dobrý na svoju mladšiu sestru. Dievčatko, tento príbeh si predsa počula už veľakrát.
1: Môžem ho počúvať stále. Naozaj sa ľudia môžu zmeniť na vlka?
2: Naše legendy o tom vravia.
1: A ja by som sa chcela zmeniť na vlka.
0: Aspoň by si vila na mesiac a nepídla na muši.
2: Pocahontas, si dcérou náčelníka. Prečo by si chcela byť vlkom?
1: Aby som bola odvážna a nebojácna ako oni.
2: Kvôli tomu sa nemusíš meniť na vlka. Hoci sa od vlkov môžeme veľa učiť, dôležité je, aby si bola dobrým človekom.
1: Všetci vlci sú dobrí.
2: U zvierat je to ako u ľudí. Jeden vlk je zlý, je to hnev, závisť, chamtivosť. Druhý je dobrý, je to radosť, láska, pokora.
1: A ktorý vyhrá?
2: Ten, ktorého viac krmíš.
1: Tomuto nerozumiem. Ja by som krmila oboch. Aj dobrého, aj zlého, ak sú hladní. Ani ten zlý by nemal byť o hlade.
2: Pochopíš to, keď budeš väčšia.
0: Chce na nás zaútočiť. Vezmem palicu.
2: Neopoháš sa. Vlkov si ctíme.
1: Braček, ty si ale strachopút. Určite je hladný. Môžem ho nakrmiť?
2: Nie, Pocahontas. To je matka vlčica. Má malé, chráni si ich.
1: Neublíži mi. Niečo mi chce povedať. Naj, had, nah.
2: Prečo si tej vlčici povedala, že si jej priateľ?
1: Aby sa nebála. Aha, prišli aj malé vlčatá. Vlčica mi prezradila, že je slabá. Nepodarilo sa jej zohnať korisť. Môžeme sa s ňou podeliť.
0: Vlk sa nažerie a nám nič neostane.
1: Vravia, že im to chutí.
2: Si výnimočná maličká. Reči vlkov nerozumie každý. A máš láskavé srdce. Ty, Juma, by si sa mal učiť od svojej sestry.
0: Je to hlúpe decko. Ničoho sa nebojí, je prehnane zvedavá a raz na to doplatí.
2: Stačilo. Vráť sa do týpí. Odvahu by si mal obdivovať a nie sa z nej vysmievať.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Indiánska princezná. Pre rozhlas napísala Nadia Jurkemik.
1: Ty si ale poriadny kúsok. No, len chvíľku vydrž. Kto to bol? Kto mi kazilov? Pocahontas! Ty potvora, prečo si to spravila?
2: Mala som chuť na toto sladučké guave. Je výborné.
1: Urobila si to na schvál, aby tá jelenica utiekla. Tak ako predvčerom. Lovím, aby sme mali čo jesť.
3: Lovíš, lebo si krutý. A mne stačia aj kukuričné placky.
1: Veď počkaj, keď to poviem otcovi. Vôbec by si nemala mať luk a šípy. Si dievča. Mala by si pliesť košíky, variť, šiť.
3: A ty by si nemal strieľať na všetko, čo vidíš.
1: To nie je zviera, ale niekto cudzí. Radšej zvolám mužov z kmeňa. Idem.
3: Zbabelec! Na nevinné zvieratá by strieľal, ale inak sa všetkého bojí.
2: Ja strach nemám! Ani sa nepohni.
3: Ako vidíš, mám napnutý šíp v tetive a buď si istý, že viem dobre mieriť.
4: Pokoj, pokoj. Stojím. Čakal som, kedy natrafím na prvého indiána. Ale nemyslel som si, že ma prepadne dievča. Ešte takéto pekné.
3: Ja som ťa neprepadla. To ty si sem vpadol. Toto je moja krajina. A tie lichotky si nechaj. Kto si a čo tu chceš?
4: Teraz sme sa vylodili. Prišiel som z Británie. Neviem, ako sa tu zvyknete zdraviť, no my sa zdravíme podaním ruky. Ja som Thomas.
3: Neopováž sa jej ublížiť. Ak na ňu vystrelíš, budeš píkať. Je to moja priateľka, vlčica Kiova. Chráni ma.
4: Nechcem jej ublížiť, ale u nás sa vlkov bojíme, sú nebezpeční.
3: Nie, to ľudia sú nebezpeční. Kiova, nechaj.
5: Dobrá, tak je dobrá.
4: Poslúchať ako pes. Si naozaj iná. Aj vyzeráš inak, než ženy u nás.
2: A ty máš čudné žlté vlasy. Ako kukurica.
3: A zvieraciu srsť na tvári.
4: Tá srsť sa volá brada. A čo je kukurica? To slovo počujem poprvýkrát.
2: Ako môžeš nepoznať kukuricu? Je to naše zlato. Kukuričné placky. Voňavé opekané klasy. Aha.
3: A prečo si sem vlastne prišiel? Čo od nás chceš?
4: Neprišiel som sám. Je nás veľa a nemusíš...
3: My tu nikoho cudzieho nechceme.
4: Nemusíš sa báť.
1: Tam je! Tam je, tam je bledá tvár! Chyťte ho!
6: Bledá tvár!
1: Bledá tvár!
7: Som Powhatan, mocný náčelník kmeňa Cenakomakach. Prišli ste na našu pôdu bez pozvania. Čo chcete?
8: Milý náčelník Powhatan, som guvernér Percy. Chcem si u vás založiť osadu, poznať vaše zvyky a pomáhať si navzájom.
7: My vás nepotrebujeme. Boli tu pred vami aj iné bledé tváre a zasievali iba nepokoj. Prinútili sme ich odísť.
8: Chápem, veľký náčelník. No ubezpečujem vás, že ja a moji ľudia si vás veľmi vážime a určite nadviažeme úprimné priateľstvo. Na znak úcty sme vám priniesli dary. Odovzdajte ich! Vzácne látky, brúsené poháre, zrkadielka pre vaše dámy. Som rád, že sa vám naše malé pozornosti páčia. Dovolte otázočku. Bolo nutné zajať môjho verného kapitána lode Thomasa?
7: Za dary ďakujeme. Ale váš kapitán sa odvážil zadržiavať moju dcéru Pocahontas.
2: Otec,
3: On ma nezadržiaval. Len sme sa zhovárali.
1: Kto vie, čo by sa stalo, keby som jej neprišiel na pomoc?
7: Guvernér, vášho kapitána pustíme, ak moja dcéra potvrdí, že nebola v ohrození.
8: Samozrejme, veľký náčelník. Budem čakať na vaše rozhodnutie. Ak sa Tomáš previnil, tuto môj pobočník Remzi sa postará o jeho potrestanie.
3: Otec, prosím, naozaj mi nechcel ublížiť. Myslím si, že je to dobrý človek, hoci má bledú tvár.
7: Spolieham sa na tvoj úsudok, dcéra moja. Pustite ho!
4: Ďakujem, Pocahontas.
7: A teraz už choď, dcérka. My muži sa potrebujeme pozhovárať.
3: Mužské záležitosti sú aj tak nuda.
8: Máte krásnu dcéru, náčelník. Očividne je to bystré dievča.
7: Áno. Moja dcéra je výnimočná, môj najväčší poklad. Každý, kto by sa jej chcel priblížiť viac, než si ona sama želá, pocíti môj trest.
8: To je veľmi správne. Budeme sa od vašej céry držať v úctivej vzdialenosti. Náčelník, máme teda vaše ctené dovolenie? Môžeme začať s budovaním osady? Nič veľké, my sme skromní.
7: Pokladajte sa za našich hostí. Pod podmienkou, že budete s nami nažívať v miery a rešpektovať naše zákony.
8: Ako inak? Ako inak?
7: Pretože je u nás dobrým zvykom vymeniť si na znak priateľstva dary. Príjmite aj vy tie naše. Juma, prines truhlicu. Počul som, že si ceníte najviac to, v čom my hodnotu nevidíme.
1: Ako keby som nebol syn náčelníka, ale len nejaký otrok. Mám toho ponižovania dosť.
8: Že by nám chceli dať zlato? Čo myslíš, Remzi? Vraj sa v ňom priam topia.
6: Tiež som to počul, pane.
8: Náčelník, veď to je hotový poklad. Nebude vám chýbať?
7: Pre nás má väčšiu hodnotu napríklad kukurica. Ochutnajte. Ženy ju práve opiekli.
8: Zaujímavé. Nezvyklá chuť. Máte pravdu, je to výborné. Odteraz si tieto zrná budem dávať každý deň. Zo zlata sa jeden nenaje, všakže.
7: Kým si postavíte osadu, poskytneme vám strechu nad hlavou v našich týpí.
8: Ďakujeme.
6: Ďakujeme.
8: Z celého srdca vám ďakujeme. Je to tu také malebné, krásna príroda. Všetko je úžasné.
6: Úžasné.

0: je to tu otrasné. Prečo mám bývať v nejakom stane ako posledný chudák? Čo ak začne pršať? Určite nás vytopí.
1: Tí Indiáni sú celkovo divní, pane. Dajú vám truhlicu plnú zlata, ale namiesto poriadného kusa mesa zrno ako pre sliepky. Majú úplne pomilené hodnoty.
0: Čím sú hlúpejší, tým ľahšie ich môžeme prekabátiť a využiť, Remzi. Čo to je? Čo to bolo?

0: zakážiť.
1: Myslíš, že sa tu povalujú poklady?
0: Počul som, že ich zvyknú ukrývať do nejakej jaskyne. Lenže tých jaskyň som na pobreží videl najmenej 20.
1: Treba si získať nejakého hlúpeho indiána, obalamutiť ho, alebo podplatiť hociakou čačkou. Nech nám skrýšu ukáže.
2: Mocný šaman Čierny vlk, čo ti prezradil veľký Manitú? Máme veriť bledým tváram.
3: Manitú ti odkazuje. Veľký náčelník, maj sa na pozore. Bažia po zlate a nebudú váhať zaútočiť, len aby dosiahli svoje.
2: Videl som, ako sa guvernérovi chamtivo zablíslo v očiach pri pohľade na naše dary. Budeme v strehu. Kto je tam? Kto sa skrýva ako zbabelý tchor a počúva, čo nie je určené jeho ušiam? Yuma! Nehambíš sa! Prečo sa podlo skrývaš a natrčaš uši?
4: Ja som sa neskrýval. Išiel som len okolo a započúval som sa do bubnovania šamana.
2: Neklam, Yuma! Vieš, že to neznesiem. No, keď si už tu, povedz mi, čo si myslíš ty o bledých tvárach, ktoré sa tu chcú usídliť?
4: Ten žltovlasý. Ten, čo si rozumie z Pocahontas, je nebezpečný. Zlo mu ide z očí. Nemali ste ho pustiť. No, s guvernérom môžeme byť za dobre.
2: Ty tej bledej tvári veríš?
4: Keď som ich odviedol do týpy, chvíľku som ich sledoval. Majú veľa zbraní. Lepších ako naše smiešne luky. Radšej by som ich nedráždil.
2: Yuma! Naša indiánska česť nám nedovolí, aby sme sa niekomu zo strachu podvolili. Zabudol si, ako som ťa vychoval?
4: Ja som ťa chcel len varovať, otec.
2: Začni sa správať ako muž. Tvoja mladšia sestra je odvážnejšia.
4: Prečo ju tak preceňuješ? Celý život počúvam na Pocahontas len chválu a na seba len výčitky. To ja som tvoj jediný syn. Mňa by si mal brať vážne a nie ustavične ma poučať.
2: Nerozlišujem medzi dcérou a synom, ale medzi tým, kto si zaslúži moju dôveru a kto nie. Ty si mi zatiaľ pripravil viac sklamania než radosti.
4: Si nespravodlivý. Určite ľutuješ, že si ma po narodení zachránil pred tým medveďom, čo ma chcel odniesť. Mal si ho nechať, nech ma skantri.
3: Dávaj si na syna pozor. Horí v ňom príliš veľký hnev.
2: Je to môj syn. Moja krv. Verím, že časom sa umúdri.
3: Viera býva často slepá, náčelník.

0: Už ani krok.
1: Vzdávam sa. To som len ja. Ten so žltými vlasmi a so srsťou na tvári.
0: Pokoj, Kyová. Čo tu robíš, Tomas?
1: Prišiel som sa ti poďakovať, že si sa ma zastala.
0: Ach, tak. Povedala som len pravdu.
1: Zachránila si mi krk. Guvernér by ma pokojne obetoval, len aby sa zavďačil tvojmu otcovi.
0: Prečo slúžiš takému človeku?
1: Dal som sa najať na jeho loď, lebo moja rodina trela biedu. Dostali za mňa peniaze, ktoré im pomôžu prežiť. Čo to bolo?
0: Dnes je spln. Víjú na mesiac. Nebudem spať. Pôjdem za svorkou. Rada ich sledujem. Asi ti to príde čudné.
1: Nie, nie. Neprekážalo by ti, keby som išiel s tebou?
0: Ak sa nebojíš?
1: Veď ma pred nimi ochrániš, nie?
0: Na to sa nespoliehaj. Poznajú ma. Mňa berú za svoju, ale ty si cudzí.
1: Tak ak ma roztrhajú, aspoň zomrím hrdinsky. A po boku krásnej indiánskej

0: Princeznej.
1: Ale prestaň.
0: Rád by som im rozumel. Prečo vijú? Chceli by ten mesiac zahltnúť?
1: To mi nikdy neprezradili.
0: Počkaj, ty sa rozprávaš s vlkmi?
1: Len s Kijovou. Ale snažím sa im rozumieť. Už od malička. A teraz vijú aj preto, lebo cítia nebezpečenstvo.
0: Aké?
1: Prišli ste predsa vy, cudzinci. Plné ústa sladkých rečí, ale za nimi sa môže skrývať lož a zloba. Sú nepokojní. Nevedia, čo od vás môžu čakať. Tak ako aj my.
0: Áno, tomu rozumiem. No dúfam, že mne veríš.

0: Neulievať sa! Pracujte! Do večera chcem mať dom hotový. Nebudem už ani jednu noc spať v tom hnusnom stane a počúvať to indiánske kvílenie.
1: Pane! Pane! Pane! Mám výborné správy.
0: Vrav! Nebodaj si našiel ten ich poklad?
1: No, to zatiaľ nie, ale som na dobrej ceste. Jedna starena mi za pár sklenených koráliek potvrdila, že v jednej z jaskýň skrývajú červenokosci veľký poklad.
0: A v ktorej?
1: No to nevedela. Vraj tajomstvo pozná iba náčelník.
0: Do čerta. Ten mi to sotva pošepká do ucha. Potrebujeme niekoho, aby to z náčelníka vypáčil.
1: No ale keby sme zajali tú jeho milovanú cérenku, mohli by sme ho vydierať, pane.
0: Preskočilo ti! S tou peknou holubičkou mám celkom iné plány. Páči sa mi. Uvažujem, že by som náčelníka požiadal o jej ruku. Nahovorím mu, že to na veky spečatí naše priateľstvo.
1: Vy sa chcete oženiť s indiánkou?
0: Len na oko, ty hlupák. Nech mi robí spoločnosť. Usmieva sa a obdivuje ma. A keď ma prestane baviť, tak ju tu nechám a odplávam domov. Aj tak mám za úlohu len vybudovať osadu. A potom s Bohom tento zaostalý svet. Nech sa s ním trápi už kto si iný.
1: Aha, aha. No ja len neviem, ako to ide dokopy s plánom vybrakovať ich poklady.
0: Poklady z jaskyne ukradneme samozrejme tajne. Naložíme ich v noci na loď. Títo divosi si ani nevšimnú, že o ne prišli. Už ti zapaluje.
1: No, snažím sa pochopiť vaše múdre a zložité plány, pane, ale vidím tam dve vážne prekážky. Prvú, ak nemôžeme použiť tú ženskú na vydieranie náčelníka a podotýkam, že podľa mňa nie je kto vie ako pekná...
0: Tvoj názor ma vôbec nezaujíma.
1: Prepáčte. Samozrejme, prepáčte, pane. No, dovolím si povedať, že stále nemáme kúpeného špióna, ktorý by nám prezradil, kde sa nachádza jaskyňa s pokladom.
0: Tak nejakého konečne najdi. Na čo ťa platím?
1: Rozkaz, pane.
0: Ticho! Ide ten škaredý červenokožec. Zdá sa mi, že tento náčelníkov syn nemá otca veľmi v láske. Možno je to šanca, na ktorú čakáme. Zácni, pane! Tak rád vás tu vidím. Čomu vďačíme za vašu návštevu?
2: Len som mal cestu okolo.
0: Je nám cťou, že sa taký vzácny hosť unúval u nás zastaviť. Dovolte, aby sme vás pohostili.
1: Pane, čím ho máme pohostiť? Všetko sme zjedli, pane. Ostatné zásoby sú ešte na lodi.
0: Daj na tanier zvyšky, ktoré sme chceli vyhodiť.
1: Dobre.
0: Divoch to aj tak nespozná.
1: Dobre.
0: A nalej mu plný pohár.
1: Dobre.
0: Milý Juma, vy ste ale obdivuhodný mladý muž. Raz budete tým najlepším náčelníkom.
2: Nikdy sa ním nestanem. Otec mi neverí. Nemá ma rád. Zbožňuje len moju sestru Pocahontas.
0: To je ale mrzuté. Keby ste vy vládli kmeňu, mohli by sme spolu veľa dosiahnuť.
1: Zlato, pýtajte zlato, zlato.
0: Priateľ Juma, rád by som sa o vašom kmeni dozvedel čo najviac. Vraj tu máte akúsi záhadnú jaskyňu. Plnú pokladov? To je fascinujúce, že máte poklady a pritom vám na nich nezáleží.
2: Máme. Tam sa skrýva najväčší poklad nášho kmeňa.
0: A kde sa tá milá jaskynka nachádza?
2: No, to vie iba otec. No, tajomstvo sa dedí len cez náčelníka kmeňa, ktorý ho musí odovzdať svojmu nástupcovi. A vyjaví ho až na smrteľnej posteli.
0: Aha, nuž, váš otec je stále v plnej sile.
2: Bohužiaľ.
0: Remzi, náš vzácny host má už prázdny tanier.
1: Idem pohľadať ďalšie zvyšky. Idem.
3: Joba, nešplichaj. Ty si naozaj zvláštny vlk. Ostatní sa vody boja a ty... Fuj! Kľava! Ty ešte aj smrdíš ako mokrý pes.
4: Pocahontas!
3: Tomáš! Otoč sa!
4: Prepáč, ja... Nič som nevidel. Už sa obraciam, pokojne vyjdi z vody a obleč sa. Nechcel som ťa vyrušiť, no mám jednu dôležitú správu. Moji priatelia námorníci niečo začuli. Tvoj brat sa skamarátil s guvernérom a vraj si sťažoval na vášho otca. Guvernér ho hostil a medzi tým sa z neho snažil vytiahnuť niečo o tom ukrytom indiánskom poklade.
3: Aha, ten bájny poklad. K nemu sa tak ľahko nedostanú.
4: Aj tak sa treba mať na pozore. Poznám guvernéra. Je to bezohľadný chamtivec.
3: A ja poznám Jumu. Má možno plné ústa rečí, ale guvernérovi nemá čo prezradiť. Lebo jemu by otec tajomstvo jaskyni nikdy nepovedal.
5: Budem náčelník kmeňa. Ja som odvážny. Odvážny. A ničoho sa nebojím.
0: Blúzni.
6: Príliš sa včera najedol a napil.
0: Zobuď ho. Niekde je konečne užitočný.
7: Vstávame!
5: Ešte chvíľočku, otec.
0: Oblej ho.
5: Čo sa deje? Čo je?
0: Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Dobré ráno.
0: Veľmi nerád vás takto budím, ale je potrebné pokračovať v našom dôležitom rozhovore.
5: Áno? Ja veľa si toho nepamätám. A prečo som taký mokrý?
0: Kto vie? Že by ste sa včera v noci šli ešte kúpať? Kým uschnete, rád by som nadviazal na tie zaujímavé informácie, ktoré ste mi včera prezradili.
5: Isté, že ja mám o všetkom prehľad.
0: Chýba vám už iba maličkosť. Poznať miesto, kde sa skrýva indiánsky poklad. Ale ubezpečili ste nás, že to dokážete z otca na jeho smrteľnej posteli vytiahnuť.
5: Ja som nič také nepovedal. Nie, môj otec je úplne zdravý.
1: Nuž, ale to je vaša starosť, ako zariadiť, aby nebol zdravý. Aby cítil smrť na jazyku a prezradil tajomstvo. Toto ste nám sľúbili.
5: Nie.
1: No sľúbili?
5: Nie, to som nesľúbil.
0: Opováž sa teraz porušiť sľub, sopliak. Toto poznáš? Moja bambitka. A toto je tvoja hlava. Pasujú dokopy. Čo povieš?
5: Veľký Manitu, ochraňuj ma!

0: Buď pozdravený, otec. Prepáč, ak som ťa vyrušil.
1: Je neskoro, Juma. Čo je také neodkladné?
0: Ja som veľmi nešťastný, že som sa k tebe správal tak nezdvorilo. Nezaspím, kým mi neodpustíš.
1: Už som ti odpustil. Choď spať.
0: Nemôžem. Prosím, daj si so mnou fajku mieru. Aby som si bol istý, že sa už nehneváš. Pozri, priniesol som ju.
1: Tak daj. Teraz ty.
0: Som taký rozrušený, že ani dýchať sa mi nedá.
1: Dúfam, že máš dušu na mieste. A teraz ma už nechaj spať.
0: Želám ti krásne sny, otec.

0: čo urobíme, ak sa ten zbabelec neodhodlá konať?
1: Myslím si, pane, že nás, teda, že vás, sa bojí viac.
2: Podarilo sa! Podarilo sa. Otec spí ako drevo. Dal som mu do fajky uspávacie byliny.
0: No a? Tie ho sotva prizabijú.
2: Áno, ale v omámení sa nedokáže ubraniť môjmu nožu.
1: No tak to je síce pekné a hlavne veľmi statočné, ale my potrebujeme, aby ešte prehovoril.
2: Viem, viem. No, vo vedľajšom týpi spí Pocahontas. A tá má nastražené uši ako tá jej odporná vlčica. Keby ma zazrela vchádzať k náčelníkovi, všetko by bolo stratené. Treba moju sestru nejako odlákať.
1: Čo ak by niekde začalo horieť?
3: Napríklad to vaše vzácne kukuričné pole.
2: Áno. Áno, áno. A klasy sú už suché. Všetci by bežali hasiť.
0: Tak šup, šup, Remzi. Založiť pekný ohník, hádam, dokážeš.
1: Rozkaz.
4: Pomôžem vám, počkajte.
5: Ak chceš pomôcť, bež po náčelníka. Nerozumiem, prečo tu ešte nie je.
4: Áno.
6: Kiowa, nedokážem zobudiť otca.
4: Pocahontas, Pocahontas, horí pole. Všetci volajú náčelníka.
6: Viem, ale márne sa ho snažím prebrať. Ako by ho kto si začaroval. Ostaň pri ňom. Ja otca zastúpim.
4: Dobre.
6: Kiowa, stráž! Deje sa niečo veľmi zlé.
4: Poď, poď, Kiowa, budeme dávať pozor. Musíme sledovať celé okolie. Ten oheň nebude náhoda.
7: Už som si myslel, že mi to ten biely darebák prekazí. Tak sa mi páčiš, otec. Mlčanlivý a nehybný. Kam ťa bodnem? Neboj sa. Zabiť ťa nechcem. Neprivolám na seba trest veľkého manitua. Ale musíš sa konečne aj ty báť. O svoj život.
4: Cítiš nebezpečenstvo však? Ponáhľajme sa.
3: Juma! Zahod ten môž a odstúp od otca. Ty podlý lotor.
2: Ja? Ja som nič...
3: Juma!
2: Ber sa preč! Tu nemáš čo robiť!
3: Pust ten nôž!
5: Manitú ma varoval. Zlo si našlo cestu.
2: Áno, mocný šaman Čierny vlk. Ja som bol pri otcovi, lebo ho zjavne kvári horúčka, keď tak tu ho spí... A tento žltovlasý sa sem vkradol, aby veľkého náčelníka usmrtil.
6: Klameš! Klameš, Juma! Tomas, bráň sa!
4: To tvoj brat chcel náčelníka pripraviť o život. Bili sme sa o nôž, ale tento tu stihol podnúť Kiowu. Je zranená a skrýva sa tam v kúte.
6: Kde? Kiowa! Kde si? Ach, tu si. Poď sem ku mne, moja. Ach... Krvácaš, priateľka moja. Ošetrím ťa. Pokojne lež. Ten, kto ti to spravil, bude tvrdo pikať.
2: Čierny vlk, komu budeš viac veriť? Mne? Synovi veľkého náčelníka? Alebo prišelcovi? Aký by som mal dôvod ubližiť otcovi, ktorého si nadovšetko vážim?
5: Juma. Tvoje medové slová znejú inak, ako som ťa počul naposledy. A máš na rukách krv.
2: No, veď som sa snažil tomu žltovlasému nôž vziať. Pozri, pozri. A aj on má krvavé dlane. To on bodol vlčicu. Naše posvetné zviera. Ja by som nikdy nič také nespravil. To belosi nemajú úctu k našim zákonom. Nepresvedčili sme sa o tom už mnohokrát.
4: Hádam, mu to neveríte. Pocahontas, prosím ťa, zasiahni, veď ma poznáš.
6: Tomas, poznám ťa krátko, ale verím ti viac než svojmu bratovi.
5: Ženy v našom kmeni nehovoria do rozhodnutí mužov, Pocahontas. Zaslepuje ťa cit k cudzincovi. A to nie je správne. Už moč.
2: Čierny vlk. V tvojich múdrych slovách počujem hlas veľkého Manitua. Cudzinec sa musí ocitnúť pred spravodlivým súdom našej rady starších.
4: Pocahontas, ty nič nepovieš.
6: Tomas, mocný šaman mi už nedovolí prehovoriť. Musím poslúchnuť. Také sú naše zákony. Kiova, keby si ty dokázala vydať svedectvo. Viem. Nemáš síl. Odpočívaj.
4: Tak som asi stratený.
0: Rada starších necháva rozhodnutie na mne. Je to ťažká úloha, pretože som nebol v stave bdelosti. A tak nemôžem spravodlivo svedčiť v prospech či neprospech žltovlasého cudzinca Tomasa. Môj syn Juma ho obvinil zo zlého skutku. Sú tu dnes medzi nami aj bledé tváre, aby spoznali naše zákony. Ak sa dokáže vina jedného z nich, trest patrí do rúk nášho kmeňa.
8: Tá stará červená koža strašne veľa tára. Nech už Tomasa odsúdia a bude pokoj.
1: To je síce pravda, pane, ale zbaviť sa Tomasa nerieši náš hlavný plán. Nájsť poklad.
8: Na to príde čas postupne, vydrž.
0: Veľký náčelník, my samozrejme rešpektujeme vaše zákony a aj vaše rozhodnutie. Osobne by som sa za svojho kapitána ani neprihováral, lebo moju dôveru už dávno nemá. Ak sa pokúsil pripraviť vás o ctený život a zranil vaše posvetné zviera, ubezpečujem vás, že to urobil svojvoľne. My sme o tom netušili.
5: Cudzinec, nevstupuj do reči veľkého náčelníka.
0: Tak pardon, už som ticho.
9: Syn môj Juma, trváš na svojej pravde? Predstup.
2: Bolo to tak, ako som povedal. Žltovlasec chcel kradnúť. Mal nachystaný aj nôž, ak by ho môj otec pristihol. Varoval som, že cudzincom nesmieme veriť.
8: Ten sopliak je síce hrozný zbabelec, ale ako herec by sa uplatnil aj v kráľovskom divadle.
2: Som presvedčený, že aj oheň, ktorý ohrozil naše vzácne kukuričné polia, založil on, aby odpútal pozornosť a mohol páchať svoje hanebné skutky. Mal by dostať trest dvojnásobný.
4: Toto sa už naozaj nedá počúvať. Čo ste sa všetci zbláznili? Ja som nejaké polia nezapálil, naopak chcel som pomáhať hasiť. Šaman, veď ste to videli.
5: Lož dokáže ukazovať falošnú tvár, cudzinec.
4: A toto je zlý sen. Ste proti mne, lebo som bledá tvár. Ale zaslepene odmietate priznať, že toho najväčšieho podliaka máte medzi sebou. Je to Juma. Ten sa spriahol s guvernérom a chcel mu pomôcť získať váš ukrytý poklad. Náčelník tomu stál v ceste, čo to nevidíte?
0: Toto je strašná hlúposť. Ja sa o nejaký poklad vôbec nezaujímam. Som dosť bohatý. Túžim po úplne iných hodnotách. Na znak úcty k vášmu kmeňu a na utvrdenie nášho spojenectva som mal v úmysle požiadať vás, veľký náčelník, o ruku vašej céry Pocahontas.
1: Pane, teraz ste splietli jablka s hruškami. Tak buď chcete poklad, alebo len tú divošku.
0: No tak som to tak nejak vycítil, keď sa na ňu pozerám. A čo ak má práve ona dokáže doviesť k pokladu? Ha?
6: Tak dosť. Múdry šaman Čierny vlk, ktorý sa rozprávaš s veľkým Manituom. Dovoľ mi prehovoriť.
5: Hovor, Pocahontas.
6: Hoci som žena a nie je zvykom, aby žena zasahovala do mužských rozhodnutí a skutkov, som aj dcéra veľkého náčelníka, od ktorého som sa mnohému naučila. Rozpoznať faloš od pravdy. Guvernér žiada o moju ruku iba zo ziskuchtivých dôvodov. Dúfa asi, že sa tak dostane k našim tajným pokladom. Takéhoto muža by som si nikdy nevzala.
0: Slečna? Toto...
6: Slovo slečna nepoznám a ani sa mi nepáči. Som indiánska princezná Pocahontas. Ak dám niekomu svoju dôveru, konám tak na základe svojej skúsenosti a aj inštinktu, ktorý my indiáni máme. Ak teraz súdite žltovlasého cudzinca Tomasa, lebo je iný, vravím vám, jemu verím viac ako svojmu bratovi Jumovi. A náš otec nás oboch pozná. Spolieham sa na jeho múdrosť.
4: Pocahontas, vieš, čo kvôli mne riskuješ? Tvoj kmeň ťa môže zavrhnúť. Už radšej nehovor.
6: Nedovolím, aby sa ti ukriudilo, lebo potom by som už nemohla žiť sama so sebou.
9: Moja dcéra mi pripomenula moju povinnosť. Spravodlivo rozhodnúť o vine či nevine toho cudzinca Tomasa. A tiež o vine či nevine môjho syna Jumu.
4: Otec? Otec, čo hovoríš? Ja som tvoja krv. Mne musíš veriť.
9: Rád by som, Juma, veril tebe. No bez svedkov je váš spor nerozhodnutelný.
6: Počúvajte. Kiova chce svedčiť. Kiova, tebe rozumiem len ja. A nik mi neuverí, ak budem tlmočiť tvoje slová. No Tomas potrebuje tvoju pomoc.
10: Indiánske zákony kážu ctiť pravdu. A tu sa koná bezprávie, ktoré nestrpí. Kiova, dávam ti dar slova.
11: Zranil ma Juma, ten biely, ktorého ľúbiš. Chcel ma chrániť. Bolí to.
6: Tak ste to počuli. Kiova je ten svedok. Dobrá, tak už sa netráp.
9: Pochopil som. Pocahontas mala pravdu, ak hájila cudzinca Tomasa. Môj syn Juma je odteraz vyhnancom z nášho kmeňa.
2: Ja za nič nemôžem, otec. Guvernátor mi dal zbraň k hlave. Bol by ma zabil.
9: Žltovlasého pustite. Bude to náš host. Môjho syna bude čakať trest, na ktorom sa zhodne rada starších. A vy, guvernér, sa snažte čím skôr odísť z nášho územia.
8: No, moment. Dosť dlho som sa musel ovládať a počúvať tie vaše tarafatky o vašich akýchsi zákonoch. Mňa sem vyslali kráľovské veličenstvá. Mám za úlohu vás divochov prevychovať. Takže mňa nikam posielať nemôžete.
1: Ja by som to, pane, už nechal radšej tak. Odplávajme, lebo títo červenokosti by nás presile zmasakrovali. Rád by som sa znovu stretol so svojou rodinou.
8: Nedovolím týmto barbarom, aby mi diktovali. Náčelník, nechajte si svoju dcéru. Až tak veľmi sa mi nepáčila. Len som sa snažil byť k vám láskavý. Vyhrážate sa mi svojim kmeňom? Koľko ľudí máte? Určite menej ako ja.
9: Chcete boj? Vaše zbranie voči našim?
8: Vaše zaostalé luky voči našim zbraniam. No nech sa páči.

0: mocný šaman Čierny vlk. Myslíš, že ostatné kmene nám prídu na pomoc? Pomôžu vyhnať biele tváre, ktoré bažia po našich pokladoch a chcú nás ovládnuť.
1: Manitou mi povedal, že prídu. Pomôcť svojim bratom.
0: Vyčítam si svoje zlyhanie, že som hneď neodhalil ich podlé plány. Moja dcéra bola rozumnejšia a odvážnejšia než ja, náčelník kmeňa.
1: Prichádzajú. Bledé tváre utekajú. Pozrite.
2: Berte len nevyhnutné a švihom! Pomoc! Počkajte! Počkajte! Vytiahnite ma!
3: Tuším, nás doháňa náš nepodaraný špión.
0: Vylovte ho.
4: Guvernér, teraz sa o mňa musíte postarať.
0: Prečo by som to mal robiť? Zbabral si, čo sa dalo.
4: Ale čo so mnou bude? Myslel som, že pôjdem s vami a budem žiť v blahobite.
0: Veď to aj budeš. Môžeš na lodi čistiť záchody. A ak budeš veľmi usilovný, presuniem ťa do kuchyne, kde budeš škrabať zemiaky.

0: Náčelník, nepotrebujem vidieť vaše poklady. Chcem žiť v pokoji pri vašom kmeni.
1: Potom nás musíš lepšie spoznať. Sme na mieste. Toto sú naše poklady.
2: Si prekvapený, Tomáš? Nevidíš tu žiadne zlato.
0: Aké zvláštne veci.
1: Sošky našich bohov. Posvetné totémy, ktoré dedíme už stáročia po svojich predkoch. A toto? Čelenka zo šťastných pierok. Nevesty z rodiny náčelníkov si ju zakladajú pri obrade manželského sľubu.
2: Môžem si ju vyskúšať, otec?
1: Ešte nie. Ale zdá sa mi, že čoskoro sa dočkáš, dcéra moja. Čo myslíš, Tomáš?
0: Áno. Budem neveste želať veľa šťastia, keď si vyberie správneho indiánskeho bojovníka.
2: Tomáš, ty si zase nič nepochopil. Môj otec ti chcel naznačiť, že by nemal nič proti tomu, aby som si tú čelenku vzala, keď budem stáť po tvojom boku.
0: To naozaj? Pocahontas, splnil by sa mi môj najväčší sen. Milujem ťa, milujem.
2: Tomáš...

skončila sa rozprávková hra Indiánska princezná. Účinkovali Pocahontas, Indiánska princezná Henrieta Koláriková, náčelník Ivo Gogál, Juma Matúš Kvietik, Tomas Přemysl Boublík, guvernér Percy René Jankovič, Remzi Juraj Hrčka, šaman Jakub Rybárik, Pocahontas ako dieťa Slávka Košecká, Juma ako dieťa Maxim Horňák, Vlčica Kyjova Ľubica Očková, Veľký Manitú Laco Kerata. Ďalej účinkovali Andrea Kvašňovská, Miroslava Frankovská, Ľubica Očková, Roman Matisko, Dušan Vaňo a Jozef Dobonkoš. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Andrej Klimič, autorka Nadia Jurkemik, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

0: Poledne. Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rodeo senior.
2: Ale Brebtík, veď ty si asi pomýlil rádia. My sme úplne naopak. Rádio Junior.
1: Ale veď ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
2: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej, Pesničkové nevesty.
1: Druhá časť bude o zálohovanom ranči.
2: A neskôr o maľovanej Anči.
1: Hneď sa mi to ozvalo, teda nezdalo.
2: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

Už druhý deň si Paľo Paľovie súcu nevestu hľadá. Kráča chodníkom dolu zo salaša a takto si pospevuje. Poza bučky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Ide Paľo chodníčkom, ktorý ho rovno k chalúbke vedie. V okienku peknú dievčinu vidí, dlhé vlasy si češe a na celé kolo vyspevuje. Príde

Ovečkina pašu vyháňam, jara. Šikovné dievča, také by som potreboval. Potešil sa Paľo a hneď sa jej aj prihovoril. Dobrý deň, dievčina, či by si mi pohár vody neponúkla? Aha, čo by nie, šuhajko, poď ty len k nám, mliečka ti dám. A kam sa poberáš? Po vandrovke chodíš? Ehe, chodím, veru, chodím, dobrú ženu si hľadám. Keď je tak, nemusíš viac krpce drať. Mňa by si za gazdinu neprijal? Nie som, veru, hocijaká. Mám kravy, aj ovce, i koníkov pár. Moja mamka len mňa jedinú majú. Asi robotná. Lenivú veru nepotrebujem. Roboty na salaši veľa. Ja som pastier. Ale svoje si pasiem a samému mi je smutno na holiach. Ľudskú reč pomaly zabúdam. Ja som do roboty ako osa, inak sa ani nedá, pri gazdovstve sa musí zvrtať, pochválila sa dievka a zatiahla. A keď si tú prácu vykonám, potom si veselo zaspievam. A pri tom speve a pri tej práci zavše aj na teba myslievam. Ale sa tá vychvaľuje, ale sa tá vynukuje. Zašomral si po podfúzi Paľo. Musím si ja dať pozor. Ber ma na sobáš. Neoľutuješ? Také krásavice nenájdeš. Maľovaná Anča ma volajú. Nie, že tak zhurta, Anička. Počkajme do zajtra, potom sa s tvojou mamkou pozováram. Keď sa zhodneme, hneď svatou pošlem. Zatiaľ tu zdraví zostávaj. I pobral sa Paľo do hory, aby si v pokoji mohol vec premyslieť. Ej, takú by som potreboval, hútal Paľo. Len aby to pravda bola, čo mi na nos vešia. Pekná je, i učesaná, majetná a jedináčka k tomu. Nepasuje mi tu však niečo, bysťu nepasuje. Veď taká musí mať pýtačov i 10 na každý prst a ona akurát na mňa čaká. Čo si večer spieva, to ráno nemusí byť pravda. I ľahol si Paľo pod svrčinu, pastierskú kapsu si pod hlavu položil a veľkým klobúkom sa prikryl. Nestačil však zaspať. Pri uchu mu žaba stála, hrdlo nadúvala a takto sa mu privrávala. Žeň sa, šuhaj, žeň sa, keď ti ponúkajú. Veď tebe, dievčatko, s tisícmi dávajú. Nestihol sa Paľo za radu poďakovať. Svrčina zašumela a kde sa vzal, tam sa vzal utešený vtáčik. Na konári sedel a prespevoval. Veď je ona pekná, ale nerobotná. S jedným slnkom vstáva, s druhým spať si lia. Komu dať za pravdu? Žabke či vtáčikovi? Mám si uzať, nemám. Trápil sa Paľo. Vo veľkej starosti prišiel na ňo veľký spánok. Odfúkoval, až sa svrčina ohýbala. Ráno na nohy vyskočil, valašku i kapsu pochytil. V hore sa vtáci zobúdzali, ranné pesničky spievali. Vydal sa šuhajko na špehy.

A v posteli. Hej, idem veru na špehy, čo ak majú vtáčky pravdu, povedal si Paľo. Ponáhľal sa chodníčkom, čo k chalúbke viedol, div si nohy nepolámal, na bránu klopal, nik neotváral. Do dvora vošiel, tam ani živej duše. V maštali milú Anču hľadal a tam len smiadné kravy bučali. V chlieviku hladné ovce bečali. Než sa Paľo do izbice pobral, napojil kravičky a ovce na pašu vyhnal. Potom vošiel do izby. Milá Anička v posteli ležala, sladké sny snívala. Anka, Anička, maľovaná ružička, vstávaj, do práce sa dávaj. Všeliako pekne sa jej Paľo prihováral, ale dievča spalo ako medveď. Slnko už vysoko stálo, rosu už dávno z lístočkov pozbieralo, ale dievča len spalo a spalo, o nič sa nestaralo. Anka, Anička, maľovaná ružička, vari si chorá, čo sa ti stalo, že tak spíš, očka neotvoríš? Chytil Paľo pohár vody a Anči rovno do tváre šuchol. Hneď sa tá prebudila, z postele vyskočila. V zdraví zostávaj, ja sa ďalej poberám, vraví jej Paľo. A nasobáš ma, nebežme. Anča zostala stáť s otvorenými ústami. Zasmial sa Paľo a takto jej zaspieval. Načože mi, načo, maľovaná Ančo, načo, že mi budeš, keď robiť nebudeš, keď robiť nebudeš. Načo sú mi, načo tvoje role lúky, keď robiť nevedia, keď robiť nevedia tvoje biele ruky. Anča odula pery a odvrkla mu. Keď ma ty šuajko nechceš, hľadaj si dievčatko, kde chceš. Veru, ja nebudem tvoja, nedáma mamička moja. A buchla sa znovu do postele. Veru, si aj pohľadám, do chalupy na vršku zajdem, odakvejšiu dievčinu si pohľadám. Zasmial sa Paľo. I pobral sa ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách, napísala Zuzana Zemaníková.
1: Rozprávku dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

kde sa hrdinovia ženú za truhlicami plnými zlatých mincí, hľadajú cestami... To asi nie. Ako to bolo? Jaj, že hľadajú drahokami, alebo ešte možno chcú získať kráľovstvo s obrovským základom. Počkaj, to sa mi tiež nejako nezdá. Asi preto, že chcú získať kráľovstvo s obrovským pokladom. Zlato sa blíští, je krásne a drahé. Ale viete čo? V tých najmúdrejších rozprávkach nám králi, víly aj zvieratá prezrádzajú jedno veľké tajomstvo. Existujú veci, ktoré si za žiadne peniaze nekúpite. A práve o tom bude v Rádiu Junior celý tento týždeň. Týždeň vzácnejší nad blato. Ale to som sa opäť trošku pomýlil, lebo správne to má byť, že týždeň vzácnejší nad zlato.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete príbehy starožitníka Ernesta. Napísala Beatrica Čulmanová. Lodný kompas.

V jednom meste, na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými, ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. Patrí pánovi Ernestovi. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie? Je to obchod s tajomstvami a príbehmi. Každá vec, ktorú Ernesto prinesie, má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Starožitník hoci komu svoje veci len tak nepredá. Vždy si človeka najskôr dobre poobzerá, prehodí s ním zo pár slov, rozpovie mu príbeh a dlho predlho ho odhovára od kúpy. Lebo, ako on vraví, každá vec, ktorú predá, musí patriť tomu správnemu majiteľovi. Vedľa vchodu do starožitníctva stojí opretý farebný dáždnik. Starožitník ho nazýva tak smiešne parazol. Vždy dá dôraz na dlhé O, takže to potom znie ako parazol. Do obchodu za ním veľmi rada chodieva vnučka Marcelka. Veselé dievčatko so zapletenými vrkôčikmi, večne poskakujúc. Zvyčajne sa z nenazdajky otvoria dvere, ozve sa cililink, zvonček, ktorý Ernesto priniesol, kto vie odkiaľ, a zavesil ho na rám dverí a vnučka sa vrhne starkému do náručia.

0: Už ste zvedaví na nový starožitníkov príbeh? Rada vám ho vyrozprávam. Jedného dňa, Ernesto ani nevedel prečo, sa až priveľmi ponáhľal do svojho obchodu. Ráno sa zobudil nezvyčajne skoro a čosi zvláštneho poháňalo. V duchu si stále opakoval:
1: Veď už idem, už idem.
0: Toto sa mu nikdy predtým nestalo. Každé ráno sa budieval presne o 6. Nie preto, že by už nemohol spať, alebo preto, že by sa mu niečo snívalo, ale bol to jeho dobrý zvyk. Pripravoval si s láskou svoj bylinkový čaj. Bylinky mu vždy urobili dobre. Aj tento raz si zalial čaj, zamiešal doň lyžičku medu, ale nevypil ho v pokoji tak ako zvyčajne. Nedokázal ho vypiť vôbec. Toto ráno bolo naozaj zvláštne.
1: Uvarím si nový čaj v obchode. Tento vypijem večer. Aj studený mám rád. Vezmem si zo sebou len kúsok maslového chlebíka a bežím.
0: Ernesto sa v chvate obliekol a utekal do svojho obchodu. A nenadarmo. Pred dverami do starožitníctva ho čakalo prekvapenie. Na zemi ležal čudesný predmet. Zohol sa k nemu a zistil, že je to starý lodný kompas. Uprostred mesta skoro ráno.
1: Neuveriteľné. Kto ho sem položil? Prečo? Mám si ho vziať? Niekto ho stratil alebo vyhodil? Nož čo, rozhodne ho nenechám ležať na ulici. Je to vzácny predmet. Radšej si ho vezmem k sebe do obchodu. Možno sa na niekto príde opýtať. U mňa ho nájde. Lodný kompas bude v bezpečí. Tak preto som od rána nemal pokoj. Niečo tajomné ma sem pritiahlo práve včas. Zaujímavé.
0: Ernesto pokrútil hlavou a vošiel aj s kompasom do obchodu. Známe cililing nad dverami ho veselo privítalo. Mal rád staré predmety a tešil sa, že si svoj tajomný nález poriadne poprezerá. Uvaril si vzadu svoj obľúbený čaj. S horúcou šálkou v ruke odhrnul záves a zadíval sa na kompas, ktorý predtým položil na pult. Bol to guľatý, pozlátený predmet v kovovom púzdre. Ernesto mal toľko otázok, na ktoré nevedel odpovedať.
1: Kto by pred mojimi dverami nechával takú drahocennú vec? Len tak vypadnúť z vrecka niekomu nemohol. Takýto starý kompas sa už dávno nepoužíva. A lode okolo môjho starožitníctva sa naozaj neplavia.
0: Ernesto sa zasmiel. Položil na pult šálku s čajom a opatrne vzal lodný kompas do rúk. Opäť ho prekvapilo, aký je ťažký. Opatrne ho prevracal a precízne si ho prezeral. Stlačil malé, nenápadné koliesko na boku a pozlátený vrchnák sa pomaly otvoril. Pred ním sa zjavil ukazovateľ svetových strán.
1: Možno je ten kompas celý zo zlata. Kto ho vie?
0: Starožitník si čosi šomral po podfúzi a hľadal značku, ktorá by mu potvrdila jeho domnienku. Prevracal starý predmet hore dolu a odrazu zbadal, že na okraji je niečo vyrité. Vzal si veľkú lupu, dokonca aj okuliare na nos a lepšie sa prizrel.
1: Mal som pravdu. Celý kompas je zo zlata. Či som sa zľakol. Dobre, že si to ty. Vydýchol som si.
2: Čo tam máš, starý otec? Niečo vzácne? Je to poklad?
1: Pozri sa, Marcelka. Toto som dnes ráno našiel na zemi pred dverami môjho starožitníctva.
2: Čo to je? Hodinky? No aké si zvláštne. Také som ešte nevidela.
1: A to je lodný kompas.
2: Lodný?
1: Ukazovateľ svetových strán. Používali ho námorníci. Ešte aj dnes ho využívajú rekreační lodiari. Ale kedysi to bola veľmi dôležitá vec, bez ktorej sa žiadny námorník nepustil na more. Kde si som čítal, že ho do Európy priniesol slávny cestovateľ Marco Polo v 13. storočí. Ale vraj Číňania ho poznali už oveľa skôr. Aj teraz sa dá vyrobiť jednoduchý kompas a nepotrebuješ na to žiadne zložité prístroje. Všetko máš doma. Počkaj, niečo ti ukážem.

0: Ernest to zašiel dozadu a priniesol malý magnet, drievko z nanuku, ihlu a sklenenú misku s vodou. Marcelka ani nedýchala. Starožitník sa usmial na vnúčku.
1: Urobíme kúzlo. Vezmem túto misku s vodou a položím naň drievko. Tak. A teraz vezmem do rúk magnet a niekoľkokrát ním prejdem nad ihlou.
2: Čo to robíš, starý otec?
1: Zmagnetizoval som strelku. Pozri sa. Opatrne položím zmagnetizovanú ihlu na drievko a...
2: Drievko sa otočilo!
1: Teraz je ihla ako ukazovateľ smerov v našom kompase.
2: A čo ukazuje?
1: Preca sever. Smer sever, juh. Takto sa námorníci orientovali na šírom mori.
2: Ale na tom lodnom kompase sú aj iné smery.
1: Máš pravdu, sú tam všetky smery. Sever, juh, východ, aj západ. Ale keď vieš, kde je sever, vieš všetko. Zdá sa, že ten starý lodný kompas ťa zaujal, dievčatko.
2: Starý otec, a prečo ti ho niekto položil pred obchod?
1: To naozaj neviem. Predstav si, že ani spať som poriadne nemohol. Čo si ma hnalo do obchodu, ako keby som vedel, že ma tu niečo čaká.
2: Ty si starý bosorák.
1: Poď, pozrieme sa tomu kompasu bližšie na zúbky.
0: Ernesto vzal do rúk kompas a teraz si ho naozaj prezeral veľmi podrobne. Znova otvoril vrchný poklop, otáčal ho a jemne s ním zahrkal. Strelka vždy ukazovala sever.
2: Starý otec, pozri sa, na spodku je niečo vyrité.
0: Marcelka ukázala na spodnú stranu kompasu. Ernesto sa tam pozorne zadíval. Na lesklej strane nebolo vidieť nič, ale keď pootočil kompasom, naozaj zbadal akési písmenká.
1: Máš pravdu. Takto z boku niečo vidno. Podaj mi lupu, prosím.
2: Nech sa páči.
1: Takéto písmená som jak živne videl. Nie je to ani azbuka, ani grécke znaky. Netuším, čo to je. Možno čínske, alebo japonské, neviem.
2: Nedá sa otvoriť aj spodná časť?
1: Vidíš? Toto mi nenapadlo. Ty si moje bystré dievčatko. Už viem, komu zverím svoj obchod.
2: Možno je tam ešte nejaký gombiček, alebo čo?
1: Vrchná časť sa otvára malým kolieskom.
2: Taký miniatúrny gombíček v malej priehlbinke.
1: Ty máš ale oči. Kde sa ja na teba hrabem aj s lupou?
2: Stlač ho.
0: Ernesto stlačil gombíček a v tej chvíli niečo veľmi tížko puklo. Spodok kompasu sa odchýlil a na jeho vnútornej strane zbadali vyrité tie isté písmenká.
2: Čo to je?
1: Neviem. Bude musieť zavolať Alberta.
0: Ernesto hneď zahorúca zavolal priateľovi. Ten sa mu na miesto pozdravu ozval so slovami:
3: Zasa máš pre mňa niečo zaujímavé. Sadám do električky a letím za tebou.
1: Na teba sa vždy dá spoľahnúť, Albert.
0: Ernesto vykúkal cez okno, ako keby jeho priateľ mal priletieť raketou a nie pricestovať električkou, ktorá sa terigá cez celé mesto.
2: Starý otec, takého to ťa nepoznám.
1: Akého?
2: Nedočkavého.
1: Čo ak tie písmená nevylúšti ani Albert? Ale nie. Veď on to isto zvládne. Ale kde je? Určite mu nejaká električka ušla z prednosa. Už by tu mal byť.
0: Ešte prešla nejaká tá chvíľa, kým Ernesto zazrel Alberta za oknom. Hneď mu bežal otvoriť.
1: Nevedel som sa ťa dočkať. Poď.
4: No, ukáž, čo tu máš.
1: Pozri sa. Niekto mi ráno pred dvere položil toto.
4: Kompas. A aký krásny, starý, je zlatý?
1: Áno, je naozaj vzácny. Ale zavolal som ťa preto, že sme s Marcelkou niečo objavili. Pozri sa, tieto znaky nepoznám. Nevieš, čo to je?
4: Vyzerá to ako arabské písmo, možno Maroko. Ale čo je tam vyrité, to naozaj neviem. Počkaj, pozrieme sa do múdreho počítača. Možno ten nám napovie.
2: Dármo hľadáte, ujo Albert. Starý otec počítačom neverí, viete? On je trošku staromodný, ale ja ho aj tak ľúbim.
4: Tak musíme ísť naspäť ku mne. Ja počítač mám.
2: Netreba. Existuje toto. Tablet. Máš tu signál, starý otec?
1: Ty sa v tom vyznáš?
4: Vidíš? Si 100 rokov za opicami. Bez tohto tu sa už dnes ani nepohneš.
1: Čo by nie? Pozri sa, úplne normálne fungujem.
4: Ale teraz, ako vidíš, počítač potrebuješ. Čo si myslíš, že som vševed? Veľa vecí som sa dočítal práve v počítači. Je to úžasná encyklopédia. Marcelka, pozri sa, či nenájdeš podobné písmená, aké sú vyrité na tom kompase.
0: Marcelka obratne behala prstami po malej klávesnici. Hľadala, no nič nenašla. Pokrútila hlavou.
2: Ujo Albert, nič sa tu na tieto písmená nepodobá. Ani čínske znaky, ani arabské, neviem.
1: No vidíte, ani počítač vám nepomohol.
4: Keď sa tak na to pozerám, asi to predsa budú len obyčajné písmená. Ale ako keby boli vyrité naopak. Ernesto, podaj mi zrkadlo.
1: Tu je, nech sa páči.
4: Mal som pravdu. Niekto sa pokúšal vyriť písmená do kompasu zrkadlovo, ale veľmi mu to nešlo. Preto to vyzerá ako neexistujúce písmo. Keď pozerám do zrkadla, vyzerá to, ako keby to bola španielčina. Marcelka, vezmi pero a papier. Začnem ti diktovať písmená. Možno keď to napíšeme, bude nám to dávať zmysel. No, prvé písmeno je asi P, potom O, R, tu je medzera, potom je tam F, A, tuším V, O a R. No, teraz to prečítaj spolu.
1: Por favor.
4: No, to znamená prosím. Už to dáva zmysel. Tak, a teraz ďalšie. A, Y, U, D, A, R. To znamená pomoc. Ernesto, niekto potrebuje pomoc. A tieto maličké písmenká naozaj neviem rozlúštiť. Marcelka, ty máš dobré oči. Skús si pomôcť lupou.
2: Faro de Portopí. Čo to je?
4: Maják Portopí? Poznám ho. Nachádza sa nedaleko ostrova Mallorca.
2: Ešte sú tu čísla. 1, 8, 4 a 2.
4: 1842. To je rok.
1: Asi už nikomu nepomôžeme. Ale ako sa dostal kompas až pred dvere môjho obchodu? A prečo? Nemám rád nevyriešené záhady. Bude ma to mátať ešte poriadne dlho.
4: Kedysi dávno som čítal o majáku na Portopí. Bol to jeden z prvých majákov a ešte stále funguje. Je postavený tak, aby dosah svetla bol čo najdlhší, okolo 22 námorných míľ. Kto ho vie, čo sa na ňom dialo v 19. storočí? Ale prečo ten kompas pristál pred tvojím obchodom, to naozaj nechápem.
1: No, čo už. Zatiaľ si ten kompas nechám. Možno niekomu bude chýbať. Rozhodne ho však nedám hocikomu.
4: No, veľmi som ti nepomohol, ale čo sa dá robiť? Rád by som tu ostal dlhšie, ale musím sa vrátiť do svojho antikvariátu.
1: Chápem, chápem. Ďakujem ti, kamarát môj. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. A niekedy, keď budeš mať viac času, príď iba tak, na dobrý čaj.
4: Určite prídem, rád. Tak, maj sa dobre. Aj ty, Marcelka. A opatruj mi tohto tu. Nauč ho robiť s počítačom. Vývoj nezastavíš.
2: Aj ja už pôjdem. Musím sa učiť. Ani ja nemám rada nevyriešené záhady. Presne ako ty, starý otec. Toľko otázok mi hučí v hlave. Je mi jasné, že dnes večer nezaspím. Dovidenia, Ujo Albert.
4: Ahoj, Marcelka. Drž sa, kamarát.
1: Opatrujte sa, moji drahí. Ďakujem vám.
0: Ernesto zostal sám so svojimi myšlienkami.
1: Kto mi položil pred dvere kompas? Prečo práve mne? Keby kompas niekomu vypadol z vrecka, dozaista by sa rozbil. Nemohla to byť náhoda.
0: Starožitníkovi vírili v hlave otázky, až napokon od vyčerpania zaspal vo svojom obľúbenom kresle. Celý deň do obchodu nikto nevkročil. Keď sa Ernesto prebudil, vonku už bola tma a v obchode ešte väčšia.
1: Namiesto toho, aby som šiel pekne domov, zadriemem tu v kresle a zobudím sa celý dolámaný. Čo je to za zvuk? Ako keby dačo šumelo, ale vo veľkej diaľke.
0: To šumenie sa čoraz väčšmi približovalo, až sa Ernestovi zdalo, že ho zaleje celý oceán. V ruke zvieral ošúchaný zlatý kompas. Radšej zatvoril oči. V tej chvíli niečo zaburácalo a Ernestovi sa zdalo, ako keby ho prevalila obrovská vlna, ktorá ho zrazila naspäť do starého kresla. Zostalo ticho. Také to naozajstné, kedy nepočuť ani tlkot vlastného srdca. Ernesto sa bál otvoriť oči, lebo mal pocit, že v jeho obchode nezostalo nič celé.
1: Určite bude všetko porozbíjané a zničené. Odvahu, Ernesto, pozri sa pravde do očí. Otvorím jedno očko. Čože? Ako je to možné? Obchod vyzerá presne ako predtým. Otvorím aj druhé oko. Naozaj? Ako by sa tu nič nestalo? A kde je kompas? Ruky mám prázdne. Nikde ho nevidím. Bol to iba sen? Existuje vôbec ten zlatý kompas? A maják Portopí? Prečo mi niekto daroval kompas a potom zmizol? Potreboval niekto pomoc? Bolo to skutočné? Človek niekedy na svoje otázky nedostane odpoveď. Nuž čo? Zajtra sa opýtam Alberta a Marcelky, či tu dnes boli. Alebo nechám túto záhadu nevyriešenú, aj keď je to pre mňa ťažké. Je na čase, aby som sa pobral domov. Vonku je už poriadna tma. Dnešný deň bol mimoriadne tajomný. Určite sa mi bude o záhadnom kompase a jeho neznámom majiteľovi celú noc snívať.
0: Možno sa bude snívať o tejto záhade aj mne, i vám, milé deti, ktoré nás práve počúvate. Aj ja budem premýšľať o tom, ako sa to vlastne stalo. A každý z nás vymyslí svoj vlastný príbeh.

Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa u ňoho. Možno aj vám porozpráva nejaký príbeh. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad, ktorý má Ernesto uložený na polici hneď pri vchode. A komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte? Prečo má dodnes Ernesto odložený starý nefunkčný telefón? A či starý ošúchaný kávový mlynček naozaj pomelie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj to, prečo doteraz opatruje zaľúbené listy zviazané ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Skúste sa opýtať Ernesta. Rád si s vami posedí a všetko vám rozpovie.

0: V relácii Pampulóni ste počúvali príbehy starožitníka Ernesta. Lodný kompas. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Dušan a Zuzana Kaprálikovci, Alfred Svan a Alžbetka Hrnčiariková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.
1: Aj malý medveď možno to nie.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Čo to bolo vtedy? A čo by bolo keby?
2: Teraz si vypočujete program Čo by bolo keby? Dnes s Veronikou Dianiškovou a majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. Odvážni dobrodruhovia a dobrodružky, hádajte, kde sme sa práve ocitli. No? Čo? Nepočujem vás dobre, lebo mi v ušiach zaľahlo. No, boli sme pod vodou. Teraz už som sa síce vynorila a niekde vedľa mňa by sa o chvíľu mala vynoriť aj naša majsterka zvuku, ktorá kdesi pod hladinou chytá môj hlas a asi aj hlasy rýb, ale ešte ju nevidím. Aha, tu si. Dúfam, že si vzala so sebou nejaké mikrofóny, ktoré vydržia aj pod vodou, pretože my sa dnes budeme potápať skoro stále a dokonca v moriach a oceánoch. Najprv si vypočujeme, čo o podmorskom svete spieva Jarek Nohavica. Bude spievať aj o morských koníkoch a chobotniciach, tak ak ste sa s nimi ešte z oči v oči nestretli, poriadne nastražte uši. My si zatiaľ ešte trochu zaplávame, lebo niekde uprostred tejto lagúny nás vraj čaká náš dnešný hosť. Kto to je? To vám ešte neprezradím. Ale už poprosím našu majsterku zvuku Táňu, nech nám pustí sľúbenú pesničku.

0: dosť.
1: V moři je naozaj místa dosť, ale my ako si nie a nie nájsť nášho dnešného hostia. To som sa zľakla. Tu je. Hneď vedľa nášho podmorského i nadmorského, skrátka potápačského štúdia, sa vynoril v potápačskej maske náš dnešný hosť Tomáš Šurger. Je trochu ďalej od nás, náš mikrofón ho asi nezachytí a pretože stále prebieha pandémia koronavírusu, radšej sa k nemu nebudeme približovať, ale mu rovno zavoláme. A viete, o čom sa s ním budeme zhovárať? Ja viem, mysleli ste si, že o potápaní, ale nie, nie, nie. Teda nie len. Budeme dnes hovoriť predovšetkým o troch veľmi zaujímavých živočíchoch, ktoré v oceánoch a moriach žijú a s ktorými sa Tomáš Šurger stretol aj tvárou v tvár ako potápač. Sú to žraloci, delfíny a veľryby. Ale začníme pekne po poriadku.
2: Pamätám si, že svoju prvú masku a plotvy som dostal ešte v detstve ako darček na Vianoce a neskutočne ma potešil a neskôr som si to aj trénoval, či už na jezerách na Slovensku alebo potom na mori. Ale bolo to len takéto ako nádychové potápanie, skôr šnorchovanie. Neskôr som sa k tomu vrátil spolu s kamarátom, ktorý našiel nejaký kurz za výhodnejších podmienok a tak sme si spravili svoj prvý kurz rekreačného potápania, čo sa stalo asi pred 10 rokmi a odtedy sa tomu venujem viac či menej aktívne.
3: Spomínate si ešte, akého prvého živočícha ste zazreli pod vodou?
2: Na toto si už nespomeniem, ale zrejme to boli nejaké bežné rybičky alebo kraby, ktoré sú celkom bežné na takých skalnatejších plážach v Stredomorí. Ale viem, že ma to začalo baviť sledovať ten život, také väčšie akvárium akoby, alebo obrátené akvárium, keď si to môžem takto predstaviť, že nedívam sa na to zvonku, ale naopak vnútra. Páčilo sa mi to, fascinovalo ma to od mala, takže keď som mal tú príležitosť posunúť sa ďalej a nájsť k tomu parťáka, tak som do toho išiel prakticky bez rozmyslu. Čo som nezmienil, tak potápanie je viac menej tímový šport. Sú výnimky potápačov, ktorí sa potápajú solo, ale všeobecne je jedno z prvých pravidel, ktoré sa vyučuje, že nikdy nechoď do vody sám.
3: Prečo? A
2: je to z toho dôvodu, že by sa mohla, keby sa stala hociaká nevoľnosť menšia alebo malý problém, tak sú tam dva páry očí a keď sú potápači dvaja, tak si vedia veľmi jednoducho pomôcť v situácii, v ktorej by si treba sám človek pomáhal veľmi ťažko. Typicky sa môže niekde zachytiť tým, že sa začne z toho ešte snažiť z toho vyprostiť, tak sa môže viac zamotať a môže dojsť k zbytočným nehodám až v krajnom prípade tragickým. Okrem toho potápanie nesie so sebou riziko aj dekompresných nemocí, to je už pri takom pokročilejšom potápaní alebo iných zranení s tým súvisiacich, pretože keď sa človek nadýchuje pod vodou, tak sú tam trošku vyššie tlaky, než zvyknutý na povrchu. A keby sa niekto nadýchol pod vodou, zadržal dých a vyletel prúdko na hladinu, tak to môže byť smrteľné.
3: Čo sú dekompresné choroby, aby vedeli naši poslucháči a poslucháčky?
2: Ono je to trošku už taký medicínsky pojem, ktorý združuje v podstate nejaké nemoci z pretlakovania. Pretože na základe fyzikálnych zákonov sa plyny rozpúšťajú v tekutinách a ako isto vieme, tak telo je tvorené z nejakých 60-70% práve vodou a pod tlakom sa rozpúšťajú v telesných tekutinách, v tkanivách plyny, ktoré dýchame. Keby sme sa relatívne prudko vynorili, tak sa tieto rozpustené plyny zase sformujú do plynov a vytvoria nejaké drobné bublinky, ktoré môžu poškodiť tkanivá. A môže to mať nejaké závažnejšie následky. Z jednoduchších dekompresných nemocí sa človek vyspí, je to prakticky nejaká silná únava a trvá nejaké lokálne bolesti, ale zo závažnejších dekompresných nemocí môže byť uzdravenie komplikovanejšie, pretože to vyžaduje medicínsku liečbu v barokomore, ktorá nemusí byť pri dostupná na danej lokalite, kde by došlo k nejakému úrazu a mohlo by to byť komplikovanejšie.
3: Čiže keď sa deti učia potápať, tak pomaly sa vynárať.
2: Pomaly sa vynárať a nezadržiavať dých. Stále musí byť voľný, únikový akoby tunel vzduchu v pľúc.
3: Od koľkých rokov sa môžu naši poslucháči a poslucháčky začať potápať? Keby sme už nehovorili teda o šnorchlovaní, ale o tom, že si idú robiť potápačský kurz, tak môžu to aj deti robiť, alebo musia počkať, kým vyrastú úplne?
2: Môžu to robiť aj deti. Je to nejakým spôsobom obmedzené maximálnou hĺbkou, jednoduchosťou celého kurzu a tak ďalej. Každopádne prvých 10 metrov je, čo sa týka nárastu tlaku, najprudších, takže sú nejaké programy pre deti, tuším, že je to od 12 rokov, na takéto obmedzené potápanie, keď už by chcel niekto potápať spôsobom, ktoré akoby pre dospelých, tak to je myslím, že od 16 rokov.
3: Iné potápanie je v jazerách a iné v mori. To aj keď sa tak voľným okom pozrieme, tak tá morská voda sa nám zdá taká častejšie, taká, aj keď nie vždy to tak musí byť, ale priehľadnejšia taká voda v jazere. My sa dnes ale venujeme morským živočíchom a potápaniu v mori. Na čo musí byť potápač v mori pripravený? Vy ste tam spomínali, že ste tam aj začínali šnorchlovať. To bolo v mori, nie v jazere. No. V čom je to
2: myslím,
3: iné?
2: Myslím, že to bolo prvýkrát v jazere, aby som si to odskúšal. Ale ako naozaj som si to užil až v mori, hlavne kvôli tej viditeľnosti. Sú samozrejme výnimky, kde je sladká voda prakticky čistejšia ako v mori a je neuveriteľne nádherne prihľadná. Zaujímavé je ale to, že majú trošku aj iný odtieň farebný, voda v jazerách a voda v mori. Každopádne, čo sa týka mora, tak tam ku vode všeobecne by mal človek pristupovať s veľkým rešpektom a s nejakou mierou pokory, pretože nie je to pre nás úplne prirodzené prostredie. Nie sme na to vybavení od prírody, aby sme pokryli každú situáciu, ktorá môže nastať vo vode. Preto by mal človek ísť do vody relaxovaný, s čistou hlavou, nebyť nejakým spôsobom nervózny, nevyspatý, unavený a podobne, pretože má potom čistejšiu pozornosť, dokáže si to aj viac užiť celý ten ponor, aj minimalizuje tým pádom všetky rizika spojené s potápaním alebo návštevou vody alebo mora. Keď sa začne potápať, tak samozrejme musí mať nejakú prípravu, potrebuje mať na to základný tréning pre prácu so vtlakom, keďže pod vodou nie je dno, po ktorom chodíme. Mali by sme tam plávať a držať sa v nejakej hĺbke a k tomu je potrebné naučiť sa pracovať so vtlakom. K tomu slúži nejaké to zariadenie, ktoré má za sebou väčšinou potápač a volá sa to buoyancy control device alebo všeobecne zariadenie na kontrolu vtlaku. Delí sa to do dvoch kategórií, je to buď to žaket alebo krídlo, väčšinou sa jedná o nejakú vzduchový mech, ktorý má potápač umiestnený na tele v oblasti chrbta. Je to väčšinou medzi chrbtom a potápačskou fľašou. Správnym prifuknutím tohoto mechu sa vtlak zneutralizuje a tým pádom sa potápač vo vode vznáša

0: k jednej. Sú ponorené v obrovskom bazéne a astronauti nacvičujú pohyb v tejto vodnej nádrži.
1: Pod vodou existuje úplne iný svet ako nad vodou. Sú tam rastliny, sú tam veci, ktoré tam popadali z vonkajšieho, teda nášho sveta, sú tam rôzne živočíchy a všeličo sa pod vodou asi nájde. Ako sa treba voči tomu vodnému svetu, živému, správať? Prečo je lepšie nedotýkať sa živočíchov napríklad?
0: Aj na to som myslel, keď som spomenul, že sa treba chovať moru alebo ku vode všeobecne s respektom, pretože sú tam živočíchy, ktoré sú vybavené často toxínmi, na ktoré nemáme prirodzenú obranu. Keď niečo vidíme pekné, tak veľa ľudí má takú ako vnútornú túžbu sa toho aj dotknúť, poznať to aj iným zmyslom ako zrakom. Ale môže to byť nebezpečné, môže sa to veľmi rýchlo vypomstiť, pretože uvediem príklad, korály sú často žáhavé. Vedia poprhliť oveľa viac ako treba žižňava. A je to potom nepríjemné dráždenie až bolesť. Korálov je strašne veľa druhov. Delia sa na mäkké a tvrdé. Ešte trošku to komplikuje skutočnosť, že sa názvy a skupiny trošku inak prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Je ich strašne veľa. Všetky majú nejaké svoje prirodzené prostredie a lokalitu, v ktorej sa nachádzajú. Žijú spolu s riasami, ktoré im poskytujú farbu. Oni poskytujú, korály poskytujú úkryt riasam a riasy dávajú, zase vytvárajú energiu pre tieto korály.
1: Prečo sú také obľúbené medzi potápačmi práve korály? Lebo veľa ľudí chodievalo sa kedysi, už teraz menej, lebo aj korálové útesy miznú teda?
0: No, korálové útesy sú najväčšie živočíchy, ktoré sú vidieť aj obežnej dráhy. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je farebnosť a rozmanitosť korálov, ktoré sa vyskytujú pod hladinou. A druhý dôvod je ten, že korály poskytujú úkryt pre mnoho druhov rýb, pre väčšinu morských. Malé ryby po tom, čo sa vyliahnú, tak väčšinu toho počiatku života trávia práve v týchto korálových útesoch, ktorých chránia pred predátormi. A až potom, čo narastú na reprodukčnú veľkosť, tak plávú do otvoreného mora. Tieto menšie ryby, a nie tieto, ale iné menšie ryby, väčšina z nich ostáva počas celého života v týchto korálových útesoch.
1: Takže potápač naozaj tam má takú pastvu pre oči.
0: Je to veľmi krásny pohľad vidieť zdravý a živý korálový útes, pretože je to plné života, plné farieb, pestofarebných rybičiek a života všeobecne. Tie korály naberajú rôzne tvary. Niektoré sa v noci pod ultrafialovým žiarením vysvietia a je to potom pohľad ako treba zo sci-fi filmu.
1: A viete čo? Keď už sa dnes potápame do takých hĺbok, pustíme si aj jednu hlbokomorskú rozprávku. Kým stretneme žralokov, delfíny a veľryby, nezaškodí sa pozrieť do takých hĺbok, kam ľudské oko ešte nenazrelo. No nie? Nájdete si na internete napríklad najhlbšiu morskú priepasť, Mariánsku priekopu. Kto vie, aké živočíchy žijú hlboko v nej? Nuž, toto presne nevie ani autorka nasledujúcej rozprávky, Monika Kompaníková, ale predsa len pre vás vytiahla z hlbín dvoch hlbokomorských tvorov. Alebo skôr, ona sa ponorila k nim. Sú to ryba Biba a had Rado. Úryvok z príbehu vám hlbokomorsky vyrozpráva Robert Šudík.
2: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno. Že ste na morskom dne nikdy neboli? Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Leží

0: tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacú vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr, len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufu jazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru.
1: To bol úryvok z hlbokomorskej rozprávky, ktorú vymyslela spisovateľka Monika Kompaníková a vyrozprával vám ju Robert Šudík. Ste zvedaví, ako bude príbeh pokračovať? Nuž, my vám to neprezradíme, ale ryba Biba i had Rado na vás čakajú aj v knižniciach, takže ak si zabehnete po knižku hlbokomorských rozprávok, dozviete sa, ako toto dobrodružstvo dopadlo. My sa v našom programe Čo by bolo keby dnes potápame, ale tieto oceánske hlbočiny to bolo len také, viete, akože na začiatok. Dnes nás totiž čakajú ešte väčšie dobrodružstvá. Náš hosť, potápač Tomáš Šurger, nás totiž zavedie medzi žralokov, delfíny i medzi veľryby. Tak si nasaďte potápačské masky, pripravte si plutvy a ponárame sa za ním. On nám ukáže všetky moria a oceány a povie nám, kde je život najpestrejší.
2: Najpestrejší život je asi, čo som sám poznal, tak v oblasti korálového trojuholníka medzi Filipínami, Indonéziou. Tam sa stretáva Indický a Tichý oceán a je to po veľkom bariérovom útese v Austrálii druhý najväčší korálový systém na svete. Ale je to zaujímavé, že tak ako som spomenul, že má voda iný odtieň, tak je to platné aj pre tie korály. V tomto regióne je viac rúžovej a fialovej. V Karibiku je to viac žltá do hnedá. Teda v Červenom mori je veľa aj červených korálov, ryb sfarbených do červená, je to naozaj červenšie ako Indický oceán alebo Tichý oceán. Tichý oceán je trošku chladnejší ako Atlantik alebo Indický oceán obzvlášť. Je tam obvykle trošku horšia viditeľnosť v pobrežných vodách a z tohoto Tichého oceánu som sa potápal len v jeho západnej časti na Filipínach.
3: Čo ste tam videli pri tom potápaní?
2: Videli sme tam veľa druhov žralokov, ktoré sú signálom toho, že korálový útes je zdravý, pretože žralok predátori a svojím spôsobom majú čo jesť, majú dostatok potravy, tak to znamená, že celá tá pyramída, celý reťazec živočíchov pod nimi prosperuje a oni ho regulujú. Keď sa tento balans rozpadne, tak to môže znamenať, že sa jeden druh živočíchov premnoží a môže viesť potravu pre iné živočíchy a tým pádom celý ten systém môže skolabovať.
3: To ste mi teraz nahrali loptu, pretože my sa dnes chceme doplaviť práve k žralokom, delfínom a veľrybám. Tieto tri živočíchy budeme mať v hľadačiku fotoaparátu a potapačských okuliarov. Čiže k takým morským velikánom, hoci teda žraloky môžu byť aj celkom malé. Povedali ste, že ste sa už s nimi stretli. Aké druhy žralokov ste ešte videli? Ako sa treba správať vtedy, keď potapač stretne žraloka?
2: Na úvod by som povedal, že väčšina žralokov, naprostá väčšina žralokov nenapadá. Veľa ľudí má strach na základe hororových filmov. Treba si uvedomiť, že ľudia nie sú prirodzenou potravou pre žraloky. Môže dôjsť k nejakým incidentom, dochádza k ním, ale väčšinou je to tak z dôvodu nejakého zmetenia týchto žralokov alebo z príliš veľkého vyhľadovania, ktoré majú na svedomí zase ľudia tým, že často rybári brancujú moria. Čo sa týka tých žralokov, tak je ich asi 400 druhov, pokiaľ viem. V človeku nebezpečných je asi 6 druhov. Jedným z nich je aj ten veľký biely žralok, žralok tigri, žralok bíči, alebo sa tomu hovorí aj modravý v nejakých prekladoch slovenských. Môže byť nebezpečný aj bieloplutvý žralok alebo kladivohlavý žralok, ale nestáva sa to často. Takže žraloky, ktoré som videl na Filipínach, tak boli teda z veľrybie žraloky, ktoré sú zvláštne tým, že sú najväčšie žraloky, ktoré
3: sú skutočne obrovské.
2: Žralokov, ktoré stajú až veľkosti 20 metrov, tie najväčšie kusy, ale väčšina z nich má teda okolo 12 až 16 metrov, ale nemení to nič na tom, že sú stále veľké ako autobus pod tou hladinou, takže k tomu sú strašne mieromilovné, žerú plankton, používa sa na nich aj také označenie v angličtine Gentle Giants of the Seas, čo znamená
3: jemný obor.
2: Milí obry alebo jemný obry oceánu alebo morí.
3: Áno, tak to ste videli teda hneď tých najväčších, ale áno, tých najneškodnejších.
2: Majú veľmi pekné sfarbenie, ktoré majú takéto všelijaké bodky po chrbtoch a jemné línie medzi nimi, ktoré sú tak unikátne ako ľudské otlačky prstov napríklad. Ľudstvo o nich vie veľmi málo o tom, ako sa rozmnožujú, ako migrujú. Máme len nejaké kusy informácie, z ktorých usudzuje najpravdepodobnejšia varianta. Okrem týchto veľrybých žralokov sme tam videli dosť útesových žralokov, žralokov bieloplutvých, žralokov čiernoplutvých. Nie sú človeku nebezpečné, pokiaľ ich ľudia nejakým spôsobom nevydrážia.
3: Ako ste sa cítili? Povedzme hneď pri tom žralokovi veľrybom, pretože tento teda naozaj musel byť veľmi silný pocit, keď človek sa ponorí do toho mora a tam plávajú také obrovské autobusy.
2: Ja by som to prirovnal možno ku návšteve nejakého safari zo slonmi, pretože aj slony sú v podobnej kategórii zvierat, povedzme, že sú nejakým spôsobom obrovské a sú mieromilovné. Takže je to každopádne rešpekt pred tou veľkosťou, pred tou obrovskou živou hmotou a zároveň je to cit pokory, povedal by som, že nemusí dávať najavo svoju dominanciu v prostredí. Že sa chová k ľuďom oveľa krajšie, ako sa chovajú ľudia k ním, bohužiaľ.
3: Ako sa správame my k žralokom veľrybím?
2: Ľudia ich často pozorujú takto ako z tých rozvinutých zemí, ale samozrejme turizmus prináša aj negatívne stránky, čo sa týka hlavne znečistenia prostredia a menenia ich stravovacích návykov. Sú oblasti, kde tieto žraloky dajú pozorovať v zátokách. Je to z toho dôvodu, že ich miestni rybári vykrmujú, aby sa tam zdržali. Táto strava ale nie je tak kvalitná, taká čerstvá ako plankton, ktorý by našli v mori. Je to často nejaká zmes aromatizovaná, aby to ryby prilákalo. Je to niečo ako treba pre ľudí nejaký fast food, povedzme. Tým rybám škodíme. Ale to by ešte nebol najhoršie. Horšie je to, že stále sa lovia hlavne pre čínsky trh, kde sú veľmi populárne polievky zo žraločích plutiev. Lovia sa žiaľ nielen v čínskych vodách, ale po celom svete. Tieto žraloky potom často umierajú veľmi krutou smrťou, lebo ich len zbavia plutiev a nechajú na pospas osudu.
3: Morské živočichy síce aj kráčajú po dne alebo plávajú vo vode, ale nerobia to stále, pretože občas vidíme také ryby v tých prírodopisných, aj iba tak vo vode sa nehýbu. Nehybne tam, nechcem povedať, že stoja, ale nehybne tam sa vznášajú. Ale za to, keď vidíme prírodopisný film a tam žraloka, tak žralok väčšinou, neviem, ako je to úplne u žralokov veľrybých, ale také tie žraloky, keď povieme žralok, tak ktorého si prvého predstavíme žraloka, tak taký žralok väčšinou vo vode pláva stále. Ako by sa nemohol zastaviť. Prečo?
2: Je to tak, väčšina žralokov má fyziologicky tak uspôsobené dýchanie žiabrami a okysličovanie krvi žiabrami, že im to nedovoluje spraviť nádych, ako môžu ľudia spraviť pľúcami. Musí to byť neustále v pohybe, aby žiabra pretekala čerstvá voda a mohli fungovať. Niektoré žraloky to ale dokážu. Vyzerá to potom tak, že otvárajú tlamu. Oni akoby hltali tú vodu. Tlačia si ju do žiabrov čelusťou. Videli sme pár takýchto žralokov, ktoré sa pohybovať nemusia. Jeden z nich je teda aj ten bielocipý útesový žralok. Je to celkom standardný pohľad na žraloka, ktorý odpočíva pod útesom, ktorý si ľahne na piesočné dno a dá si trebárs povednejšieho šlofíka. Dokážu to aj žraloky leopardie trebárs, iné žraloky, ktoré sa špecializujú na lov pri morskom dne.
3: V akých zoskupeniach žraloci žijú? Sú to skôr samotári alebo žijú v skupinách?
2: Väčšina žralokov je samotárov. Do skupín sa združujú len v období párenia. Vtedy je najnebezpečnejšie sa s nimi potápať, pretože majú zvýšené hladiny hormónov. Môžu byť agresívnejšie väčším spôsobom alebo intenzívnejším spôsobom si bráňa svoje územie a dávajú najavo svoju dominanciu. Takže súperia aj medzi sebou, aj medzi inými predátormi, za ktorých občas človeka môžu považovať.
3: Ako funguje taká žraločia rodina?
2: No, priznám sa, že to je trošku ťažká otázka na mňa, ale väčšina žralokov, pokiaľ viem, tak sa síce rodí a živí, ale ten útly vek strávia v nejakých zátokách, lagúnach, mangrovových porastoch, kde sú chránené. No a potom, keď dorastú do nejakej veľkosti, tak púšťajú tieto plitké vody a vydávajú sa na otvorené more.
3: Čiže nežijú so svojimi rodičmi?
2: Nežijú. Možno s výnimkou týchto veľrybých žralokov, tam je občas možné natrafiť na matku s mláďaťom.
3: Sú dva také druhy žralokov, ktoré sú už od pohľadu výnimočné. Jedného sme už spomínali, tu žralok veľryby, ktorý teda je obrovský, ale nemá vlastne, myslím, zuby. Ale druhý, už sme ho spomenuli, ale sme sa o ňom nerozprávali viac, je žralok kladivohlavý, ktorý má hlavu ako kladivo. Čím, teda keď budeme hovoriť o tom kladivohlavom, pretože veľryby už vieme, čím všetkým je výnimočný, tak čím je žralok kladivohlavý výnimočný, okrem teda toho výzoru?
2: Žralok kladivohlavý je evolučne v istom mysle najďalej. Žralovci majú na špici čumáku receptory, ktoré sú citlivé na elektrické impulzy, ktoré sa tvoria pri pohybe svalov všetkých živočíchov, ktoré sa prenášajú nervami a vedia tým pádom aj zacieliť na korisť potme alebo znovu viditeľnosťou. Dokonca majú aj blanu, ktorou prihmúria oči v tej poslednej fáze útoku na korisť, aby si chránili zrak a tým pádom dávajú väčší dôraz na tento zmysel. Žralok kladivohlavý má týchto receptorov najviac a má ich po celej šírke svojho nosa. Tým pádom funguje ako radar. Má širší záber a dokáže jemnejšie vycítiť, kde sa pohybuje jeho vyhliadnutá
3: korisť. Čiže má výborný čuch vlastne, žralok kladivohlavý?
2: Nie je to úplne čuch, je to ešte ďalší zmysel, ktorý suchozemské živočichy nepoznajú. Je to vyslovene detekcia pohybu, akoby. Mm-hmm. Nie na základe prúdenia vody, ale na základe elektrických impulzov, ktoré sa prenášajú nervovými vzduchmi.

0: Tak čo poviete na náš potápačský výlet? My sa presunieme trochu ďalej, lebo ešte nás dnes čakajú všelijaké zaujímavé morské živočíchy. A aby sme si skrátili čas, zatiaľ poprosím majsterku zvuku, aby nám pustila nejakú rozprávku. Napríklad takú o veľrybiatku. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať bude Marian Geisberg. Potom si pustíme ešte aj delfíniu pesničku a snáď sa nám či už delfína alebo veľrybu podarí aj stretnúť.
1: Nebolo raz jedno veľrybie mláďa. Prečo nebolo? Nuž preto, lebo sa svojej mame dlho nechcelo narodiť. Jeho mama bola veľryba grónska a bola to nádherne urastená veľryba. Plávala vo vodách oceánu a trápila sa. Prečo sa to moje veľrybiatko ešte nenarodilo? Vari sa mu nechce do studenej vody. Jej susedka, stará múdra veľryba, jej povedala: buď trpezlivá, dušička. Vieš, my veľryby sme uvážlivé tvory. Do ničoho sa nehrnieme len tak bezhlavo. Ani na svet nie. Obyvatelia vôd majú čas. A dni plynuli ako voda a na konci jedného dňa sa narodilo malé veľrybiatko. Slnko práve zapadalo do vôd oceánu a na hladine svetielkovali jeho lúče. Ozvalo sa silné čľup a na svete bola mladučká, hladučká veľrybička. Bola celkom maličká, ale do vane by sa vám aj tak nezmestila. Konečne, povedala mama veľryba. Ho, to je krásavica, ozvala sa stará múdrá veľryba, ktorá bola krstnou mamou všetkých veľryb naokolo. A kde je tatko? Tatko veľrybák im už plával oproti. Pozrime, že... Opakoval stále dokola a bol celkom na meko. Nečudo, bolo to jeho prvé dieťatko. Prvé dni s ním nebola nejaká zábava. Iba pilo mamino mliečko a spalo. Viete, ako spia malé veľryby? Pri maminom chvoste alebo plutve na chrbte. Veľrybiatko rástlo ako v zrýchlenom filme. Keby ste vyrástli tak rýchlo ako veľryby, dnes by ste už boli obrami. Čím bola veľrybička väčšia, tým viac vymýšľala. Už nechcela spať. Už sa chcela hrať. Potápala sa do hlbín oceánu a hrala sa so svojimi rodičmi na schovávačku. Inokedy sa zasa vymrštila do výšky a visela vo vzduchu. A keď znovu dopadla do vody, vyšplechlo to do ohromnej výšky. Viete však, čo robila malá veľryba najradšej? Vyfukovala fontánu. To vtedy, keď z nozdričiek vydychovala vzduch. Darmo ju tatko občas plesol chvostom po zadku. Vôbec to nebolelo. Pod vodou nejaké plesnutie nebolí tak ako na suchu. Skúste si to. Nebijú, dohovárala mu mama veľryba. Radšej jej zaspievajú spávanku. Čože? Zostal stáť veľrybák s otvorenými ústami. Ja spievať? Veď nemám sluch. Ale máš, ozvala sa stará múdrá veľryba. My veľryby máme veľmi dobrý sluch. Zaspievaj svojej cérenke pieseň, akú z času na čas spievajú všetky veľryby. A tak si tatko veľrybák vzal pod plutvu svoje dieťa a pritúlil si ho k sebe. Prečo nechceš spať? Spýtal sa ho.
2: Lebo sa mi nedá,
1: povedalo veľrybiatko. A keď ti zaspievam, bude sa ti dať? Opýtal sa veľrybák.
2: Čo je to spievať?
1: Vyzvedalo sa veľrybiatko. Veľrybák si zhlboka vzdychol. Nič sa nedá robiť. Musí sa do toho pustiť. Nadýchol sa a začal spievať. Ak ste ešte nepočuli spievať veľryby, prišli ste o veľa. Je to nádhera. Málo čo na svete sa vyrovná veľrybiemu spevu. Tatko veľrybák spieval najprv nesmelo, hamblivo a potom mohutne, z plných pľúc. Všetci obyvatelia oceánu zmlkli. Vlny utíchli a lastúry v hĺbke sa otvárali, aby lepšie počuli. Dokonca aj rybári na rybárskych bárkach počúvali ako očarovaní. Veľryby spievajú, hovorili a slzy dojatia im stekali po lícach. A malá veľryba počúvala, ten hlboký spev a prepadala sa do hlbokého spánku.

0: My sa dnes potápame aj s našim hosťom Tomášom Šurgerom a hľadáme žralokov, veľryby i delfíny. Kvôli pandémii koronavírusu nie sme k sebe príliš blízko a radšej si telefonujeme, ale snáď nám náš hosť prezradí o týchto krásnych tvoroch čosi viac. A možno ich aj začujeme. Teraz sa presuňme ešte od žralokov ďalej. Vieme, že veľryby a delfíny sú na rozdiel od nich, teda od žralokov, morské cicavce, čo je také výnimočné. Čiže žijú síce pod vodou, v moriach a oceánoch, delfíny sú aj sladkovodné dokonca v Amazonke, ale dýchajú vzduch. Teda ak sa chcú nadýchnuť, musia vyplávať nad hladinu, nesmú byť pod vodou. A tiež sú veľryby aj delfíny považované za také veľmi bystré stvorenia. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Na rozdiel od žralokov sú spoločenské. Delfíny fungujú v nejakých hejnách, húfoch. Môžu mať pár desiatok, ale aj pár stoviek členov. Vytvárajú nejakú komunitu. Spoločne sa starajú aj o mladé, podobne ako je to u iných cicavcov. Majú medzi sebou často aj rozvrhnutý deň. A to tak, že samci chodia v noci loviť, vracajú sa nad ránom s úsvitom svetla a odpočívajú v nejakých zátokách, kde sa medzi tým prebúdzajú mladé s samicami a venujú sa tam v týchto ako zátokách, v týchto plitších častiach morí všetkým hrám a plávaniu, učia sa fungovať v tej ich komunite. Čo je zaujímavé, tak majú svoj dorozumievací jazyk, klikací a bzučiaci vydávajú ultrazvuk, ktorý sa odráža. Potom dokážu tento odraz napodobniť a predať túto informáciu ostatným členom.
0: Keď ste sa vypotápali, ak ste sa potápali k veľrybám a delfínom, je to počuť, ako keď je človek pod vodou, tak počuje ten ultrazvuk?
1: Je počuť nie ten ultrazvuk, ale tú časť zvuku, ktorú sme schopní počuť, ale je tam ešte toho oveľa viac, čo ľudské ucho nezaregistruje. Na veľryby som zatiaľ šťastie nemal, ale čo sa týka delfínov, tak je to veľmi príjemné stretnúť ich pod vodou. Sú veselé, hravé, už aj od pohľadu vyzerajú, ako by sa stále usmievali. Často sú zvedavé, takže
0: aj prídu teda.
1: Ako prídu na takú bezpečnú vzdialenosť, ale väčšinu ich lákajú bublinky, ktoré potápači vydávajú. Pri plavu sa pozrieť na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov alebo v niektorých prípadoch až na jednotky metrov, presvedčiť sa, že čo je to za čudo v mori. Po obzretí zase od plávu v niektorých prípadoch, čo je občas vidieť aj na všelakých videách z internetu, prídu na pár minút aj úplne na dotykovú vzdialenosť presvedčiť sa, čo sú za ľudia.
0: Často sa vraví, že delfíny sú teda naozaj, ako aj vy vravíte, k ľuďom veľmi priateľské a rozprávajú sa rôzne historky o tom, ako delfín zachránil človeka v mori a tak. Je to pravda, alebo môže byť delfín aj pre nás nebezpečný skôr napríklad?
1: Môžu sa stať obidve situácie. Takto tých dokumentovaných prípadov nie je až tak veľa, aby sa z toho dalo vyvodiť univerzálne stanovisko. Delfíny ale majú vďaka tomu ultrazvuku zmysel naviac, ktorý dokáže vnímať aj stav človeka. Čítal som o tom, že sú schopné vycítiť, kedy sa človek, alebo nielen človek, ale hociaký cicavec topí, kedy má zaplavené pľúca vodou a dokážu mu v takejto situácii pomôcť. Môžu mať aj, povedzme, takúto temperamentnejšiu náladu, mať nejakú decentnú potrebu potápačov alebo ľudí, ktorí sa tam nachádzajú surferov, predobodistov, nejakým spôsobom trošku vycvičiť, ukázať im, že toto je ich územie, ale stáva sa to skôr v jedinených prípadoch.
0: Počula som, že delfíny dokážu aj so žralokmi si poradiť. Je to tak? Či opäť je to také rozprávkový skôr mýtus?
1: Nie, je to tak. Dospelý delfín znamená pre žralka často aj hrozbu, alebo minimálne si na ňo netrúfne. Ale iné to s mláďatami. Mláďata ešte väčšinou nemajú takú výdrž, toľko skúseností, nevedia ako sa brániť, ako sa chrániť pre vás na útesoch, ako im zmiznúť. Keď dochádza k nejakým stretom, tak je to často z toho dôvodu, že žralky striehnú na mláďata, či už delfínov alebo veľryb, ktoré sa zatúlajú alebo ktoré sú zranené, alebo nejakým spôsobom stiažený pohyb a sú pre ne dostupnejšou korisťou.
0: Chránia sa delfíny navzájom pred nebezpečenstvom?
1: Pokiaľ viem, tak áno. Dokážu si signalizovať nebezpečie na diaľku, ako som spomínal, aj tým ultrazvukom, to svojou delfíňou rečou. Krem toho majú prepracovanejší sociálny systém, takže sú aj v početnej prevahe, dokážu sa zorganizovať, kdežto žraloci
0: lovia na vlastnú päsť.
1: Kopu sami, každý za seba.
0: O vráskavcoch ozrutných, to sú teda, myslím, najväčšie tvory, ktoré na Zemi vôbec žijú, tieto veľryby, ale aj o iných veľrybách je to známe, že migrujú. Teda presúvajú sa často na naozaj obrovské vzdialenosti, vždy v určitom ročnom období. Prečo to robia?
1: Veľryby väčšinu života trávia v studených vodách, ktoré sú bohatšie na potravu. Do teplejších vôd prichádzajú, chcete priviesť na svet mláďatá. Mláďatá ešte nemajú toľko tuku a toľko síl, aby dokázali prežiť v studenej vode, takže musia nejaký čas stráviť v týchto teplejších vodách, vykrmiť sa zase na svoju hmotnosť a veľkosť a potom zase migrujú späť do tých studených vod, ktoré sú bohatšie na potravu. Najväčšie veľryby sú modré veľryby, toto musí byť zážitok stretnúť pod vodou.
0: A to nie sú vráskavce, to sú ešte iné.
1: Tieto modré veľryby sú ešte väčšie, to je najväčší živočík, ktorý kedy žil na Zemi.
0: Aj vieme, že koľko môžu merať?
1: Môže mať až 50 metrov, veľkosť takmer futbalového ihriska. Veľmi zaujímavé sú borovane, ktoré majú najvyvinutejší tento ultrazvuk, podobný delfínom. K tomu im slúži orgán, ktorý majú ukrytý v špičke nosa, ktorý je typicky zahrnatený. Dokáže s týmto sonarom vysledovať obrovské polyhne a kalamári stovky metrov pod hladinou mora a zároveň sú to najhlbší plavci potápači z ríše citavcov, kde sa dokážu nadýchnuť až na hodinu a pol a plávať až do hĺbky vyše 1 kilometra.
0: Koľko vydrží taká modrá veľryba pod vodou, tak aby sa nemusela nadýchnuť? Alebo vráskavec ozrutný. Ty tiež nechodia asi na hladinu každých 5 minút?
1: Bežne, pokiaľ viem, tak sú pod vodou na jeden nádych asi pol hodiny. Je to aj zaujímavé, akým spôsobom tieto morské cicavce spia, pretože nedokážu zadržať ich na seba za 8-hodinový spánok ako ľudia, tak majú tomu prispôsobený svoj cyklus trošku iným spôsobom. Napríklad delfíny znižia svoju aktivitu a prepínajú si, idú len doslovne na polovicu mozgu. Takže pracuje im len ľavá časť mozgu, treba nejakú pol hodinku a potom si to prehodia na druhu a odpočíva druhá časť mozgu. A je to vidieť aj podľa toho, ktoré oko majú otvorené a podľa toho je vidieť, že ten delfín odpočíva alebo spí.
0: Čiže naozaj spia na jedno oko.
1: Áno, áno. Dá sa to aj za istých vhodných podmienok vysledovať v týchto zátokách. Mal som to šťastie v Egypte, bol to zaujímavý pohľad. Uvidel by som ešte príklad borovania, ktorého som spomínal pred chvíľkou. A tieto borovanie majú to špecifikum, že sú zavesené vertikálne. Neplávajú ako ryba, ale sú v zvislej polohe, ako by
0: stáli na chvoste.
1: Alebo boli zavesené za hlavu. Dávajú si takéto intenzívne 10-minútové pacie prestávky.
0: My sme ešte nespomínali dnes možno takého jedného zaujímavého cicavca, ktorý tiež je teda veľryba a je to kosatka. No a my zo všelijakých filmov máme vždy pocit, že by sme ju mohli pohľadkať a že je to taký mierumilovný tvor, ale nie je to tak.
1: Kosatky sú špecifické viacerými vlastnosťami a je to takisto vrcholový predátor. Dokonca sú komunity týchto kosatiek, ktoré sa špecializujú na lov žralokov a lovia žralokov bielých alebo žralokov obrovských. Tieto kosatky ich dokážu celkom ľahko premôcť, pretože sú veľmi inteligentné, dokážu si predávať znalosti medzi sebou, dokážu si skoordinovať taktiku lovu, učia sa to, predávajú si to z generácie na generáciu. Sú skupiny kosatiek, ktoré majú natrénovaný tento spôsob obživy a dokážu jednoducho premôcť žraloka, pretože, čo som ešte nespomenul, tak žraloci majú nejaký hormón, ktorý sa im v tele vyplaví, pokiaľ sú otočení bruchom hore. Špekuluje sa nad tým, vďaka čomu to majú, alebo kvôli čomu to majú. Nedošlo medzi vecami, pokiaľ viem, k nejakej jednoznačnej zhode. Každopádne kosatky objavili túto slabosť žralokov, že keď ich prevrátia na brucho, keď do nich narazia šikmo zo spodu, takže si ich žralok
0: všimne
1: v poslednej chvíli a otočí sa bruchom hore, tak je ten žralok na nejakú chvíľu paralizovaný. V tej chvíli ho kosatka dokáže zakusnúť. Kosatky okrem žralokov lovia aj tulene. Je dokumentovaný aj jeden prípad, kedy kosatka zautočila na svojho cvičiteľa v morskom centre, kde to bolo v Spojených štátoch. Odvtedy sa kosatky nechovajú v zajatí. Bolo to ale kvôli podmienkam, v ktorých kosatka žila v týchto ako zábavných centrách. Sú ako neskutočne ochudobnené o rozmanitosť života, keď sú zavreté akoby vo väzení, keď si to takto predstavíme v nejakej obrovskej chadi a chodia sa na ňu pozerať akorát turisti. Pre inteligentného tvora je to strašne ťažké psychicky zvládnuť takúto situáciu a z toho dôvodu zautočila na toho chovateľa alebo predvádzateľa, ktorý mal nacvičené nejaké číslo s tou kosatkou. podobné ako nejaké cirkusové vystúpenie a po tomto incidente sa prehodnotil prístup k týmto situáciám. Z najväčších zážitkov by som spomenul potápanie so žralokmi z delfínmi. Nespomenul som žraloka liščieho, ktorý je veľmi typický a jedinečný, pretože má veľmi dlhú chvostovú putu, ale len tú hornú časť. A tu dokáže využívať tak, že s ňou švíhne ako s bičom, týmto omráči rybu, ktorú potom môže zožrať. Tieto žraloky ale žijú na morskom dne vo veľkých hĺbkach presahujúcich 300 metrov, takže je veľmi náročné stretnúť ich niekde na otvorenom mori. Každopádne je pár lokalít na svete, kam sa chodia čistiť, vylezú akoby do pličej vody. Väčšinou sa to deje hneď po úsvite. Namiesto ranej rozcvičky žraloci vystúpajú do nejakých 30 metrov, kde ich menšie ryby zbavia všelijakých parazitov, ktoré sa im ubytujú na koži a žiabroch a tým pádom môžu ísť zase očistené späť do hĺbky. Zaujímavé bolo potápanie s týmito ako kladivohlavými žralokmi. Je to pre mňa strašne zaujímavý tvor.
0: Ale on vyzerá trošku ako až tak vesmírne.
1: Presne, tak je to taký trošku ako botrelec, neobvyklý hlavne svojim výzorom. Ale je to pekný pohľad na kľudné žraloky. Také bolo potápanie s delfínmi. Čo by som ešte zmienil, je svetový unikát, ktorý je v Mexiku, kde sú často prepojená slaná a sladká voda. A vďaka tomu je aj tam veľmi zaujímavé potápanie, kde sa miešajú tieto vodné hladiny. Čiže je to akoby potápanie ponor v ponore.
0: Tak a to je už všetko z dnešného programu Čo by bolo, keby sme stretli žraloka. Do oceánov a morí sa dnes s vami potápali redaktorka Veronika Dianišková spolu s majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. My už teraz plávame naspäť do bratislavského štúdia spolu s našim hosťom, potápačom Tomášom Šurgerom. Do počutia, odvážne dobrodružky a dobrodruhovia. Program vyrobil RTVS v roku 2020.

0: Čo to bolo vtedy? A čo by bolo keby?
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Na poľovačke pod babkyným vrchom sa ocitneme v štvrtej časti hudobných rozprávok o trpaslúšikoch.
2: Ja viem, to sú tí, čo sú krehkí a ja nemôžem byť hlučný, lebo ich vyplaším.
1: No ako ty to už dobre ovládaš, breptík.
2: A ešte aj vedia muzicírovať.
1: A tak musíme byť...
2: Áno, musíme byť ticho, aby sme ich vôbec počuli.
1: Ako pán redaktor Karol Machata, ktorý si ich hudbu na svojej ceste po prírode nahráva.
2: Akurát nechápem, že keď sú tí trpaslúšici takí citliví, prečo sa vybrali poľovať? A ešte aj pod babkin hrb, či vrch.
1: No veď uvidíme. Podľa mňa sa opäť len vydali na lov zvukov. Rozprávanie o trpaslúšikoch vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.

0: Dobrý deň, deti. Dnes vám zasa porozprávam o trpaslúšikoch. Viete, že chodievajú na lov zvukov? Keď sa na lov vyberú ľudia, majú so sebou pušky. Strieľajú nimi na zvieratá, aby získali meso, kožušiny a všeličo iné. Niekedy to veru robia len tak, pre zábavu. Aj trpaslúšikovia poľujú pre zábavu, ale neublížia pritom nikomu. Ich citlivé uši potrebujú stále niečo počúvať. Zvuky, ktoré sa im zapáčia, zachytávajú na zvukolapky, aby sa k ním mohli vracať, skúmať ich a robiť z nich pesničky. Môžeme povedať, že si zvuky zavárajú. Áno, zavárajú, ako vaše mamičky čerešne, jahody, marhule, húby či uhorky, pravda nie do fliaž, ale na zvukolapky. Mucholapky asi poznáte. Mucha si sadne na takú mucholapku, prilepí sa a je po nej. Zvukolapky trpaslúšikov sú také strieborné, lesklé kolieska. Trpaslúšikovia ich ako malé zrkadielka obracajú smerom k zvuku, ktorý chcú zachytiť. Potom iba na koliesko zvukolapky posvietia zvláštnym svetielkom a zaraz sa z nej ozve zavarený zvuk, hlas, ba i pesnička. Trpaslúšikovia majú takto zachytené nielen rôzne zvuky, ale aj všelijakú hudbu, pesničky, rozprávky, podobne ako my na gramofónových platniach. Jedného dňa pod večer sme sa s Henrietou, Celestínkou a Desiderom vybrali na lov zvukov pod Babkin vrch. Deti, zatiaľ ešte vlastne neviete, čo je to za čudo a krása, ten Babkin vrch. O chvíľu sa všetko dozviete. Lovili sme vtedy vtáčí spev. Slnko už zapadalo, všetko navôkol tichlo a to bola tá najvhodnejšia chvíľa na lovenie jemných vtáčích zvukov. Koho?
1: No, to preca Slávika. Nepočuješ? Nepočuješ, ako krásne spieva?
0: Áno, celkom milo píska.
2: Vraj píska. Och, tie tvoje hluché ľudské uši.
1: Prestaň ti sa škriepiť. Pokúsim sa ho uloviť. Nespieva naozaj prekrásne. Desider, podaj mi zvukolapku. Ty si ale babrák.
2: Babrák.
1: Vyplašil si mi ho. Ešte, že som stačila zachytiť aspoň kúsok spevu.
0: Prepáč mi, Henrieta. Lávka cez potok sa podo mnou zlomila. Bola úzká a tenká.
2: Nám taká stačí, veď sme maličky.
0: No tak už sa nehnevajte. Henrieta, mohla by si mi toho Slávika zo zvukolapky znova pustiť?
1: Pravda, že? Len počúvaj. Mám tam aj tú polámanú lavičku. I to ako si skríkola. Čľupol do vody.
0: Zaujímavé. No jednému nerozumiem. Slávik predsa spieva každý večer. Hoci kedy si ho môžeme prísť vypočuť. Na čo vám bude na zvukolapke?
2: Čo skoro príde zima a Slávik sa až do jary odmlčí. A my ho potom môžeme v teple doma počúvať, koľko len chceme.
3: A nie len to, Desider. To by nebolo až také zvláštne. Zabudol si Ujovi reportérovi vysvetliť, že sa s našimi úlovkami na zvukolapkách môžeme aj hrať a robiť si z nich semienka, nasadenie pesničiek a tancov v našej záhradke.
0: Fíha. A to už ako?
1: Pustím ti Slávika zo zvukolapky ešte raz, ale pomalšie. Dávaj pozor.

0: Da-dum, da-dum, dee-dum. Skutočne. Veď je to začiatok peknej pesničky.
1: No vidíš. Ale aby si vedel, my vieme využiť aj iné zvuky. Aj to praskanie lávky, čo sa po tebou zlomila, sa nám zda zíde.
2: Tram, tram, tram, tatat, tram, tram, tatat, tram, tatat, tam, tam, tam, tram, tram, tatat, tram, tram.
0: To sa mi páči, vo všetkom viete nájsť hudbu, vy moji malí výmyselníci s veľkými ušami.
1: Chceš byť ako trpaslúšik?
2: Napni sluch.

0: A toto je čo?
1: Blížime sa k babkému vrchu. Teraz podvečer, keď zapadá slnce, ozýva sa z neho krásna, tichá hudba. Celkom hore však nikto nesmie. Kto by neposlúchol, viac by sa nevrátil. Ani len na zvukolapku si túto hudbu nesmieme uloviť. Babka by sa hnevala.
2: Ale môžeme z diaľky počúvať a spievať si o babkinom tichu.
0: Babkino ticho? Aká babka? Aké ticho?

Bylo to úžasné. Ještě dlho potom, keď jsme už všetci seděli v domčeku pri večeri, nemohl jsem zabudnout na babkino ticho a na tu tajomnou babku, čo v něm sedí a počúva, ako padá sneh. A veru, ona ho počula už vtedy, keď ještě ani nepadal, len sa blížil. Tak či onak, musel som začať rozmýšľať, kde budem bývať, keď napadne sneh. Dovtedy mi stačila lúka za domčekom trpaslúšiku, ale v zime? No poradili sme si, ale o tom až na budúce. Do počutia, deti.

0: Štvrtá časť rozprávania o trpaslúšikoch bola opäť z hudobnej dielne skladateľa Juraja Hatríka, ktorý rozprávku napísal.
1: A režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vycúpkali z Československého rozhlasu v roku 1984.

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
2: Určite poznáte prepravky, vlastne rozprávky, kde sa hrdinovia ženú za truhlicami plnými zlatých mincí, hľadajú cestami, to asi nie. Ako to bolo? Jaj, že hľadajú drahokami, alebo ešte možno chcú získať kráľovstvo s obrovským základom. Počkaj, to sa mi tiež nejako nezdá. Asi preto, že chcú získať kráľovstvo s obrovským pokladom. Zlato sa blíští, je krásne a drahé. Ale viete čo? V tých najmúdrejších rozprávkach nám králi, víly aj zvieratá prezrádzajú jedno veľké tajomstvo. Existujú veci, ktoré si za žiadne peniaze nekúpite. A práve o tom bude v Rádiu Junior celý tento týždeň. Týždeň vzácnejší nad blato. Ale to som sa opäť trošku pomýlil. Lebo správne to má byť, že týždeň vzácnejší nad zlato.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

O pár dní sa v škole ukáže, že som neklamala. Na začiatku veľkej prestávky pani učiteľka zasa povie: Johanka, môžeš tu so mnou chvíľu ostať? Áno, poviem, a naozaj sa začudujem, lebo na stole nie je nič, čo by si pani učiteľka nemohla odniesť sama. Pani učiteľka povie, aby som si sadla a prenesie si stoličku bližšie k mojej lavici. Včera večer som začala opravovať slohy, povie. Zľaknem sa. To bol ten list. Vôbec som nedávala pozor, čo píšem. Uf, prvá písomka a hneď peťka? Možno trojka, rozhodnem sa. Nebudem sa báť dopredu. Pani učiteľka sa na mňa pozerá a zdá sa, že nevie, ako začať. Zle som to, spýtam sa teda. Ešte som nikomu nepísala. Nie, nie, dobre, len... Tak v čom je problém? Chce sa mi spýtať, ako sa mama pýtava mňa. Sem s tými otázkami. Ale nič nepoviem. Ticho sedím a už sa nebojím, lebo ak som sloh napísala dobre, tak čo sa mám bať? Chcem sa spýtať, či nepotrebuješ pomoc. Nerozumiem. Potom pochopím. Pani učiteľka nevidela moje vlaňajšie vysvedčenie. Myslíte doučovanie? Opýtam sa a cítim, ako mením farbu. Ale nie, usmeje sa pani učiteľka. Ten list si napísala veľmi pekne, ako naozaj. Len ho hodiť do schránky. Tak mi napadlo, či by si ho nechcela starkej aj poslať. Zasa mi začnú padať slzy. Toto sa mi v starej škole nikdy nestalo. Chce sa mi kričať, chcela, chcela. Ale tvárim sa akoby nič a poviem, neviem, smerové číslo. Smerové číslo zistíš na každej pošte, povie pani učiteľka. Prinesie mi vreckovku a kým si vysmrkám nos, spomenie si, že v našej dedine je namiesto pošty iba schránka na obchode. Aj u nás v zborovni sa nájde taká knižočka. Napokon pošta doručí aj zásielky bez smerového čísla, len to trošku dlhšie trvá. Naozaj? Poteším sa. Usmejem sa, lebo zasa vidím natešenú starku pri schránke. Počujem deda, ako hovorí. Tá malá ti napísala? Tá už chodí do školy? Pani učiteľka zvážne. Ide o to, Johanka, že ak starka nevie, kam ste sa presťahovali, tak by sme to asi mali nechať na dospelých. Nevieme, aké má mamina dôvody na to, že... Vravela, že chce všetko pekne pripraviť, poviem rýchlo. Čaká, kým bude tráva zelená a čerešne červené. Teraz sa poteší pani učiteľka. Tak potom aj my počkáme, dobre? Rozhodne sa a vstane. Ešte máš 7 minút. Utekaj sa trochu prebehnúť. Ponáhľam sa na vecko. Potom si pomaly umývam ruky v studenej vode. Malé kocky ľadu zasa nepadajú. Vzdávam to oveľa rýchlejšie ako doma. Ponevieram sa po dlhej prázdnej chodbe. Raz tie čerešne určite očervenejú. Odrazu sa bláznivo rozbehnem na druhý koniec. Tam sa spamätám. Hlboko sa nadýchnem, zažmúrim oči a s rukami pred sebou sa pomaly vraciam. Dúfam, že zazvoní skôr, ako prídem k dverám našej triedy. Bof! Kto si mi plesne rukami do vystretých dlaní. Otvorím oči. Vidím len úsmev, plné ústa zubov a vlasy úplne na chlapca. Spolužiačka z prvej lavice. Maja? Ty vieš, ako sa volám? Poviem. Viem, ako sa volajú všetci spolužiaci. Čo to tu nacvičuješ? Najprv lietaš ako otrhnutý vagón? Zasmiem sa, ale trochu sa hanbím. Cez prestávky sa strašne nudím, poviem. Nikoho ešte nepoznám. Neodpovedá, tak dodám. Iba teba. Som rada, že si prišla, povie Maja. Prečo? Čudujem sa. Lebo doteraz som ja bola najnovšia v triede. My sme prišli pred Vianocami. Prečo máš chlapčenské tričko?
Spýtam sa. Maja má odrazu úplne inú tvár. Lebo môj brat nechce po mne nosiť dievčenské veci. Povie. Teraz sa ona rozbehne ako otrhnutý vagón. Na výtvarnej maľujem prírodu alebo záhradu. Myslím, že každý si vybral záhradu, lebo máme iba malé výkresy. No aj na našu malú záhradu by sa zišlo viac miesta. Mám tam iba malý dom, čerešňu, stôl s lavičkou na zelenom koberčeku s bielými strapcami. A pri plote to, čo mama zasadila. Mama pije kávu a usmieva sa. Ja sedím vedľa nej a čítam svoju obľúbenú knihu. Keď už na výkrese nemám ani kúsok miesta, zistím, že mi tam niečo chýba. No jasné, malý brat. Rýchlo prikreslím balkón. Sámko z neho púšťa žltého šarkana. Vietor ho hneď uchytí a vyniesie až pod horný okraj výkresu. Všetci sme šťastní. Škoda, že to šťastie z obrázka necítim aj naozaj. Trápi ma, že som zahambila Maju. Keby som nebola taká hlúpa, mohla som aj sama vedieť, aké to je, keď sa človek presťahuje a hneď sú Vianoce. Musí to byť smutné, keď človek na Vianoce nevie, v ktorej škatuli má veci na stromček. Najmä keď vie, že presťahovanie nestihol pripraviť nič pod stromček. A voda, zľaknem sa. V zime tie kocky ľadu určite padajú. Keby som to nebola povedala, jedného dňa sa mohol stať zázrak. Maja sa mohla prihlásiť a povedať: Pani učiteľka, mohla by som si prosím presadnúť k Johanke? Také niečo sa už nikdy nestane. Ale aj tak to skúsim dať do poriadku. Zababrem vodu v pohári tmavomodrou farbou a idem si ju k umývadlu vymeniť za čistú. Pri prvej lavici sa zohnem, ako keby som si prezerala Majin výkres. Prepáč, Maja, zašepkám. Maja ďalej na zeleno maľuje drobné kapustné hlavy. Ani nezdvihne oči. Chcem odísť, ale práve vtedy povie. Nič sa nestalo. Všetci vravia, že vyzerám ako chlapčisko. Úplne jedno, čo mám na sebe, nie? Vrátim sa do lavice. Chcem ešte urobiť zo pár spadnutých čerešní. Tá, ktorá pristane na strapcoch, bude krásne svietiť. Ale musím dávať pozor na Samka, aby ju nerozdupal. Usmejem sa. Pozriem sa na pani učiteľku, či to zbadala, lebo ona sa hneď pýta, kreslíš niečo humoristické, Johanka? Ale pani učiteľka sa pozerá von oknom, takže nezbadala. Za to mne sa odrazu otvoria oči. Čerešne sú začiatkom leta a šarkany sa púšťajú na jeseň. Budem rada, ak stihnem premaľovať čerešne na jablčka.

Dávam ti jednotku, Johanka, povie pani učiteľka a dozadu na výkres mi napíše jednotku a svoj podpis. Ďakujem, poviem. Lenže pani učiteľke sa niečo na mojom obrázku nepáči. Počujem jej to v hlase. Pozriem sa na ňu a poviem. Ale ak to nie je na jednotku, môžete mi to prepísať na dvojku? Niekoľko detí sa zasmeje. Je tam jedna chybička, prizná pani učiteľka. Ale s maľovaním nemá nič spoločné. Aj keď teda ozajstný maliar si musí veľmi všímať, ako vyzerá to, čo chce umelecky stvárniť. Beriem to tak, že si sa prisťahovala z mesta a tam ovocné stromy veľmi nerastú. Kto vie, kde Johanka urobila chybu, deti? Ja! Trepoce rukou chlapec, ktorý sa volá Boris. Určite Boris? No povedz. Jablká jej rastú na čerešni, povie Boris. Celá trieda sa smeje. Najviac chalani. Opatrne sa pozriem, či sa smeje aj Maja. Maja sa prihlási a vstane skôr, ako ju pani učiteľka stihne vyvolať. Náhodou je to super nápad, povie, keď ju pani učiteľka posmelí rukou s dlaňou dohora. Keď oberieme čerešne, začnú na tom istom strome rásť jablká. Chvíľu všetci žartujeme o výhodách takéhoto čuda. Potom sa Boris opýta, či môže na tabuľu nakresliť, ako vyzerajú koruny ovocných stromov. Pani učiteľka sa pozrie na hodinky. Už to asi nestihneme. Boris modliká ako malý. Aspoň jabloň a čerešňu. Nech vidí ten rozdiel, prosím. No dobre, dovolí pani učiteľka. A daj tam aj hrušku a slivku. Slivku neviem presne, prizná Boris. Ale do budúcej výtvarnej to zistím.

Domácich úloh nemám veľa. Doplniť i a ü v pracovnom zošite zo slovenčiny a vyrátať nejaké príklady z matematiky. Keď skončím, musím ešte niečo nakresliť. Malo by to vyzerať ako princezná. Ale od začiatku viem, že je to Maja. Dám jej zlatohnedé vlasy až po pás, malú korunku a dlhé bledomodré šaty so zlatou mašľou. Teraz už nikto nemôže povedať, že vyzerá ako chlapčisko. Napravo za Majou je zámok s mnohými vežičkami až po nebo. Na druhej strane v diaľke vidieť obrovské hory a z boku po skale vedie cestička, ktorá odtiaľto vyzerá ako sivá nitka. Prichádza po nej niekoľko jazdcov. Všetci majú hnedé kone, iba vpredu sa za Majou náhli jeden biely. Sedí na ňom princ. Rozmýšľam, či z toho Maja bude mať radosť. Pre istotu kreslím ešte aj jej brata. Oblieka mu dievčenské šaty, rúžové ako cukrík. To by ti mohlo stačiť, maličký. Poviem a zasmiem sa. Ale potom si to rozmyslím a pomocou zlatých kučeravých vláskov z neho urobím Majinu mladšiu sestru. Celkom rada by som vedela, či by Maja vymenila brata za sestru, ale radšej sa nespýtam. V stredu pred výučkom ide Maja našou uličkou pomedzi lavice. Tvári sa, že si ide dozadu pozrieť, čo nám dala pani učiteľka na nástenku, ale pri mojej lavici sa zastaví. Som rada, že sa zasa usmieva. Niečo pre teba mám, poviem. Maja si sadne vedľa mňa. Obrázok sa jej páči. Môžem si to nechať? Pýta sa. Asi áno, keď je to tvoje. Maja mlčí a podozrievavo sa pozerá na obrázok. Tebe sa zdá, že by som vyzerala takto, keby... Ešte krajšie, poviem. Stačili by iné topánky, iné šaty a dlhé vlasy. Musíš asi trochu pracovať na rodičoch. Niekedy im stačí naznačiť, čo človek chce. Maja nepovie nič. Veď aj oni sem prišli len nedávno, uvedomím si. Rodičia možno nemajú čas, alebo peniaze, alebo náladu. Odkiaľ ste sa prisťahovali? Spýtam sa, aby som to napravila. Maja má zasa tú druhú tvár. Od mami, povie a zabudne si obrázok na stolíku vedľa mňa.

0: Znova je sobota. Nie, že by bolo dôležité, aký je deň. Okrem soboty a nedele, samozrejme. Nikdy predtým to nebolo dôležité. Teraz, ako by mi hlava sama od seba počítala dní, kým sa niečo nestane. Kým sa niečo nevráti. Kým sa ja nevrátim. Ale nemá sa čo stať. Nemá sa čo vrátiť. A ja sa tiež nemám kam vrátiť. Stojím na šamlíku a utieram a odkladám riad, ktorý mama umila po obede. Ja som zatiaľ krmila samka polievkou s krupicovými haluškami. Halušky jedol, mrkvu nechcel. Musela som ju schovávať pod halušky. Musela som mu nalietavať lyžicou k ústam. Tutú, otvárajte bránu, vezieme vám velikánsku halušku. Mama sa vždy teší, keď nás takto vidí. Asi preto tak rada vymýšľam, keď samka krmím. Vezmem si stolček a idem von zavesiť dve utierky, ktoré som zamokrila. Potom nakúknem do izby. Mama spí s rukou cez samka, aby jej neutiekol. Ale neutečie, aj on spí ako volejí. Mohla by som ich ukradnúť. Ale načo, keď ich aj tak mám? Suseda je v záhrade a nie je chrbtom. Dobrý deň, teta, poviem a usmejem sa. Kope ďalej. Pomyslím si, že niektorí dôchodcovia už dobre nepočujú a zopakujem hlasnejšie. Dobrý deň, teta. To už musí počuť aj hluchý. Len naša suseda sa tvári, že tam vôbec nie som. Zase sa ku mne obráti chrbtom. No, chrbtom, to ešte celkom slušne rozprávam. Obráti sa chrbtom a poriadne sa ohne. Vyťahuje zo zeme akúsi trávu a tento raz aj počujem, čo hovorí.
1: Toľko sa sem všelijakej hávede nazvláča, čo je súce, to ide do mesta. Ale túto sa len všelijaká háveď zvláča.
0: Radšej idem dnu. Chcem čítať, ale len sa pozerám na písmená a riadky. Príde mama a pozrie sa na mňa rozospatými očami. Ďakujem, že si odpratala ten riad. Prečo sme háveď, mami? Mama ani nechce vedieť, kde som to slovo počula. To si nevšímaj, povie. Niektorí ľudia sú zvláštni. Teta musí sama zistiť, že jej nič nehrozí. Aspoň teda spoza nášho plota. Napustí si do kanvice vodu na kávu. Každého pozdrav a na každého sa usmej, povie. O ostatné sa nestaraj. Ale ona, ja viem. Aj tak ju vždy pozdrav a usmievaj sa na ňu. Uvidíme, kto vydrží dlhšie. Nechce sa mi usmievať na niekoho, kto sa ku mne za každým obráti chrbtom a ešte sa aj zohne. Ale ak je to hra, asi by som to mohla skúsiť. Dáš si kakao? Spýta sa mama, hoci vie, že kakao si dám kedykoľvek. Iba prikývnem. Mama sa usmeje. Nedoniesla by si pár výkresov, kým ho urobím? Zoberiem výkresy a drevenú škatuľu s ceruskami a pastelkami. Mama na prvý výkres robí manekínku bez tváre. Viem prečo, aby vynikli šaty. Sú dospelácké. Vyzerajú ako sveter, dokonca majú osmičkový vzor. Ale sú dlhé takmer po kolená. Dievčina bez tváre ešte má legíny a krátke čižmičky na vysokých podpätkoch. Po takých túžiš? Pýtam sa. Len si rozcvičujem ruku, povie mama. Chvíľu očami skúma svetrovité šaty, ktoré nakreslila, a potom povie. Sú ich plné obchody. A veď teraz nikam nechodím. Ale no tak, presviečam ju. Na zimu by sa ti zišli. Ale teraz bude leto, pani učiteľka, povie mama a zoberie si sivú pastelku. Holuby? Opýtam sa. Holuby mi mama naposledy kreslila, keď som ešte bola škôlkarka. Čo keby si si aj ty niečo nakreslila? Opýta sa mama. Nejaké zvieratka, presamka, alebo... Nejaké zvieratka pre teba, pomyslím si a idem si do tašky po pravítko. Je mi jasné, že dôležité nie sú zvieratká, ale aby sa mama mohla sústrediť. Rozdelím výkres po dĺžke presne na polovicu, potom si ho skrútim na šírku a dlho meriam, premýšľam a počítam v hlave. Nakoniec sa mi podarí urobiť 10 rovnakých obdĺžnikov. Do jedného kreslím hrebeň s rúčkou, hrebeň bez rúčky a kefu na vlasy. Do druhého obidva mamine fény. Do tretieho 3 zubné kefky, malú, väčšiu a najväčšiu. A 3 zubné pasty, tiež malú, väčšiu a najväčšiu. A celkom nabok, ako výkričník, nakreslím červené presýpacie hodiny. Nech ich vidím aspoň na obrázku. To vyzerá zaujímavo, povie mama, keď konečne zdvihne hlavu. Čo to bude? Tajomstvo, poviem. A ty čo máš? Mama ku mne posunie výkres. Sivou pastelkou nakreslila dievča, ktoré sa podobá na mňa, hoci tiež nemá tvár. Neviem, ako to dokázala. No a to dievča má nádherné zelené šaty so širokým volánikom, ktorý vpredu ide ponad kolená, ale na bokoch a vzadu je oveľa dlhší. Paráda, poviem. Chcela by si také? Pokrčím plecami. Čo z toho, že by som také chcela? Dobre viem, ako na tom sme. Nechodíme bosí ani nahý, ale to je všetko. A veď teraz nikam nechodím. Zopakujem po mame a obidve sa na tom chichúňame, až kým nás neprekričí sámkov hlas.
2: Som hoje, som hoje.
0: Uje hoje, zalomí mama rukami a zasa sa chichúňame.
2: To je taký... Čakám, či mi príde do hlavy nejaká priateľná nadávka. Keď príde, dodám. Usom hojko.
0: V nedeľu ráno ma zobudí vôňa tvarohového koláča. Skúšam rúru, povie mama. A ako? Opýtam sa cestou von. Von a za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom popri stene. Dosť sa ponáhľam, ale musím zastať, lebo mi načosi padnú oči. Na šnúre na bielizeň visia na vešiaku mamine zelené šaty. Tie, v ktorých som sa doma vždy najradšej hrávala na princeznú. Mama si ich obliekala, keď sme niekam išli, alebo keď niekto dôležitý mal prísť k nám. Mala ich aj vtedy, keď nás naposledy bol pozrieť otko. Priniesol mi knihu o vesmíre. Bola to moja najmilšia kniha na svete. Odvtedy som mamu v zelených šatách nevidela. Asi sme nikde neboli. A potom sme už čakali na sámka. Mame boli šaty malé. Vtedy som v nich šaškovala skoro každý víkend. Keď prišiel sámko, už sme chodili iba kočíkovať a k starkej. Príde niekto? Spýtam sa, keď si umývam ruky v studenej vode. Nie, len potrebujem zistiť, ako sme na tom s rúrou. Povie mama a dá mi na stôl hrnček s kakaom. No ale vyprala si si šaty. Ideme niekam? Mama sa tvári, že ide von, ale zastane len na prahu. Postavím sa vedľa nej. Ľavou rukou ma obíme okolo pliec a spolu sa pozeráme, ako sa ľahučké zelené šaty pohojdávajú na vešiaku. Už ich nemôžem nosiť, povie mama. Už si dávno schudla, vyskúšaj si ich, nahováram ju. Nie preto, povedala mama. Už som sa ich nanosila dosť. Chcem ti z nich ušiť tie, čo som nakreslila. Môžem?
2: Mamulienka,
0: zvísknem a obímem ju oboma rukami okolo pása. Zdá sa mi oveľa štíhlejšie ako predtým.
1: Alebo mi narastli ruky?
0: Sámko sa zastaví pred škatuľami, v ktorých máme veci z kúpeľne. Zbadal nové obrázky. Nečudujem sa, urobila som okolo nich oválne rámiky farebnými fixkami. Obzrie sa na mamu, či aj ona vidí.
2: Obázky, ukáže.
0: Liečiky, povie mama.
2: Aj tam obázky,
0: ukáže sámko. Áno, šampóny, mydlo. Johanka nám nakreslila. Ohanka! Nájde ma brat pohľadom, ale hneď sa zasa vráti k obrázkom. Aj tam obázky nebavia ma. Sú ako malí. Motám sa popod čerešňu a rozmýšľam, kedy konečne budeme mať ten záhradný nábytok. Musím ho mame pripomenúť. Zrazu sa mi čosi z boku mihne pred očami. Obzriem sa a ponad plot vidím malého chlapca. Nesie niečo biele a neuveriteľne rýchlo fičí na koniec dediny. Určite nemá ani 5 rokov, ale nie som si istá, či by som ho dobehla. Takto hore kopcom. Celý čas sa za ním pozerám. Naozaj ani okom nemihnem. Ale aj tak sa mi odrazu stratí, ako by sa prepadol do nejakej jamy. Idem po kamennom chodničku dozadu a na rohu domu zabočím doprava. Je tam doskový domček. Dreváreň, povedala mama. Je pred plotom, takže je určite naša. Keby nebola pár metrov od záchoda, asi by som nečakala tak dlho, kým ju preskúmam. Skúšam otvoriť dvere. Keď sa mi to konečne podarí, plecia mi sami od seba sklamane spadnú. Dreváreň je taká zatrieskaná, že človek v nej môže urobiť iba 2 kroky. Je tam uhlie, na uhlí fúrik, je tam drevo, na dreve zaprášený koberec, je tam seno a pod ním tiež všeličo. Obrovská vaňa, ktorá bola kedysi biela. Je plná, ale nie vody. Aspoň už viem, odkiaľ mama berie tie píliny. Zo sena trčí hnedá drevená noha. Nájdem si paličku a idem ňou v sene dolu nohou. Ak je tam had, nech si skúša zuby na paličke. Idem a wow! Zdá sa, že som našla nejaký starý stôl. Ponáhľam sa za mamou, ale cestou sa mi zasa čosi mihne pred očami. Čosi, čo by som mala poznať. Vybehnem pred bránku. Vzdialuje sa to veľmi rýchlo, ale vidím, že je to dievča. Poznám ho. Je to Maja. Zmizne mi z očí presne tam, kde sa pred chvíľou prepadol malý chlapec. Nezaváham ani na chvíľu. Rozbehnem sa za ňou. Som zvedavá, či tam aj ja zmiznem.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

Z družného prútia košík pospletám, a v ňom dačo nosíš na dne, nič sa neboj, nevypadne, všetko, čo doň vložíš, zostane ti tam, zostane ti tam.

0: Mario Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Čarovná palička. Na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál.

0: Príbeh, ktorý vám rozpoviem, sa stal už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si ho už nikto nepamätá. Iba ja. Isté však je, že sa stal. Bolo to v krajine na okraji mora, kde spolu žili kráľ a kráľovná. Mali všetko na svete, všetko. Ale ako to už v živote chodí, tam, kde sú peniaze, sláva a moc, tam život nenadelí iné. Kráľovná bola veľmi smutná, pretože nemohla mať dieťatko. A mohla za to zlá víla Jaruša, ktorá kráľovnu prekliala zo žiarlivosti. Jaruša sa sama chcela stať kráľovou ženou, no ten ju odmietol. A tak víla kráľovnej počarovala, aby nemohla dať kráľovi potomka. Kráľovna po dieťatku nesmierne túžila. Vo svojich modlitbách jednostaj prosila vílu, aby svoju kliatbu zrušila. Jedného dňa sedela zarmútená kráľovna vo svojej izbe a zrazu čo nevidí. Drobné žienia, nie väčšie ako dlaň, vletelo do izby komínom a začalo poletovať hore dolu komnatou.
1: Kto si? A čo tu chceš?
2: Som tá, ktorú ustavične voláš a ktorú obviňuješ zo svojho nešťastia.
1: Tak to si ty, vznešená Jaruša. Zľutuj sa nado mnou.
2: Práve preto som tu. Už nemôžem ďalej počúvať tvoj nárek, aby si vedela, že nie som až taká zlá. Ak chceš, narodí sa ti dcérka.
1: Naozaj?
2: Ale to dieťa bude príčinou tvojho žiaľu.
1: Prečo sa musím stále sužovať a trápiť?
2: Čo ty vieš o trápení? Vieš, ako som trpela ja, keď som sa musela pozerať na vašu kráľovskú svadbu? Žiaľ, inak to nejde, kráľovná. Osud je mocnejší než ja. Tak ako? Chceš mať dcérku alebo nie?
1: Dobre vieš, ako po nej túžim. Napokon, každé dieťa robí svojmu rodičovi nie len radosť, ale aj starosť. Taký je život. Chcem, drahá Jaruša.
2: Ako si želáš, kráľovna.
0: Víla Jaruša vytiahla svoju čarovnú paličku a niekoľkokrát ňou zamávala nad kráľovskou kolískou. Odrazu sa v perinke zjavilo malé, hmíriace sa klpko. To, čo kráľovná v kolíske uvidela, jej vohnalo slzy do očí. No neboli to slzy šťastia.
1: Pane Bože! Čo som ti spravila, že ma tak kruto trestáš? Moja dcerka zmenila sa na opičku.
2: Maj sa pekne, kráľovná. A dúfam, že z nej vychováš ozajstnú princeznú.
1: Čo len teraz bude so mnou? Veď sa prepadnem od hanby. Komorník!
0: Úbohá kráľovná všetko vyrozprávala svojmu komorníkovi a úpenlivo ho žiadala o radu.
3: Pani moja, kráľ sa nesmie nič dozvedieť o narodení vašej opičky. Vieme predsa iba my. Musíme sa jej zbaviť.
1: Ako?
3: Hodíme ju do mora.
1: Zmárniť ju? Ale predsa len to je moje dieťa.
3: Keby tu zostala, vzbudilo by to strašné pohoršenie. Kráľa by to určite urazilo a mohol by vás potrestať.
1: Nie, to nesmieme.
3: Pani moja, nemáte veľa času, ak nechcete zomrieť spolu s opičkou.
1: Ja nešťastná.
0: A tak kráľovná súhlasila. Malá opička netušila nič o tom, čo ju čaká. Komorník ju bez meškania zavrel do trúhlice a nepozorovane sa vybral k moru. Vystrašená kráľovná zostala v komnate sama a srdce jej zvieral ešte väčší žiaľ ako predtým.
4: Počkaj, Patrik! Patrik!
5: Mama! Pozri,
4: Patrik,
5: mama!
4: Patrik, neutekaj! Počuješ? Patrik, veď ja nevládzem! Neutekaj, prosím ťa, počkaj!
5: Pozri, mama! To je Pierre!
4: Pierre! Si to ty?
6: Čo
4: tu robíš na brehu mora?
3: Vaša kráľovská výsosť, dovolte mi, aby som vás aj vášho synčeka čo najúctivejšie pozdravil.
4: Som na ceste k svojej kráľovskej sestre. Snívalo sa mi totiž, že sa jej narodilo dieťa, dcérka. Veľmi by som jej to prijala. Bol to taký živý sen, že som sa musela ísť presvedčiť, či to nie je pravda. Dievčatko bolo krásne, že by na celom svete páru nemalo.
3: Že princezna!
4: Nesmej sa ako hlupák, Pierre, a hovor. Je to pravda, alebo to bol iba sen?
3: Odpustite, vaša jasnosť. Žiaľ, iba sen. Bol to iba prostý sen.
5: No vidíš, mama, vravel som ti.
4: Ale ja som mala pocit, že to bolo naozaj. Že sa ti narodila sesternička. Aká škoda. Snívalo sa mi, že si uvzal za ženu.
3: Bol by z nich nádherný pár.
4: Však.
5: Čo to máš v škatuli, Pierre?
3: Nič dôležité, drahý princ.
5: Ale ukáž, čo to máš?
3: Neotvárajte to. Prosím.
4: Aká milá opička. Kam ju nesieš?
3: Jej pán mi nakázal, aby som ju odviedol z kráľovstva.
4: Ale prečo? Je taká milá.
5: Daj ju mne, Pierre. Mama, však si ju môžem vziať domov.
3: To nejde, vaša kráľovská výsosť. To...
4: A ak za ňu dostaneš 10 zlatých?
3: Tu je opička, milý princ. 10 zlatých bude jej pánovi určite stačiť.
4: Tu máš zlatky. A my sa radšej vrátime do paláca. Malý Patrik sestru vždy len rozľútostí. Nerada by som ju rozrušovala, veď to bol iba sen. Ani nespomínaj, že sme sa stretli.
3: Ako si želáte, vaše blahorodie?
5: Mama!
0: Tak sa princezná opička napriek svojmu krutému osudu dostala do rúk vlastnej tety. Táto si ju veľmi obľúbila a dala jej meno Cyprianka. No ešte väčšmi si ju obľúbil malý princ. Nechcel byť bez nej ani chvíľočku. Všetko robili spolu. Jedávali, hrali sa, šantili v kráľovských komnatách i záhradách. Dokonca i spávali v jednej izbe. Raz, keď mala Cyprianka 4 roky, priletela k nej v noci víla Jaruša a šibla nad ňou čarovnou paličkou. Ráno začala malá opička tichým a jasným hláskom rozprávať.
7: Ma? Patrik? Cyprianka?
0: Bol to zázrak. Ale pre Cyprianku aj trápenie. Celým zámkom sa nieslo, že opička vie rozprávať. Chýro nej preletel celým svetom, lebo ešte nikto jak žijú o čom si podobnom nepočul. Nakoniec sa správa o zázračnej opičke dostala až do opičej ríše. Opičí kráľ zatúžil oženiť sa s Cypriánkou a vyslal na kráľovský dvor jej tety svojich pýtačov.
4: Čo je to vonku za strašný hluk?
8: Odpustite, vaša výsosť.
2: Ale vonku sú pýtači kráľa opičej ríše. Prišli vás požiadať o ruku, či skôr labku našej Cyprianky.
4: Vravíš pýtači opičieho kráľa?
2: A keby ste videli ich sprievod. Všetci nesú zlaté truhlice, dary pre vázy Cyprianku a nad tým všetkým tróni hlavný pýtač opičieho kráľa, starý makak. Prosím vás o prijatie.
7: Čože? Ale to nejde! Vaša výsosť, nedajte ma! Prosím!
4: Povedz pánovi makakovi, že ho vítam aj s celým sprievodom vo svojom kráľovstve. A aby si mohol po dlhej ceste odpočinúť, ubytuj ho v zlatom salóne.
2: Ale to je náš najkrajší salón.
4: Povedz mu, nehráči prísť do príjmacej siene, kde ho budeme očakávať.
2: Ako rozkážete, vaša výsosť?
7: Pani moja, vy ma chcete naozaj vydať za toho opičiaka?
4: Moja milá Cyprianka, je mi to ľúto, ale ten opičí sprievod nie je na smiech. Priznám sa, že mi ťažko padne rozlúčiť sa s tebou, ale ponuku opičieho kráľa nemôžem odmietnúť. Ak by sme ho urazili, určite by nášmu kráľovstvu vyhlásil vojnu.
7: Tak budeme bojovať!
4: Hlúpočka, opička. Armáda opičieho kráľa číta na tisíce zúrivých paviánov. Je 10-krát väčšia ako naša. Bude lepšie, ak medzi našimi kráľovstvami zavládne pokoj a mier.
7: To znamená, pani moja, že ste sa už rozhodli obetovať ma, aby ste tú hlúpu obludu nenahnevali. Veľmi vás prosím, dajte mi aspoň niekoľko dní na rozmyslenie.
4: Ako chceš, Cyprianka. Ibaže ja na tvojom mieste by som radšej myslela na pocty a dary, čo pre teba chystajú. Som si istá, že nikto iný pre teba neurobí toľko ako opičí kráľ.

0: Ale, ale, ty plačeš, Cipriánka. A ja som sa ťa chcel práve spýtať, kedy si zatancujeme na tvojej svadbe.
1: Môj milý princ, som taká zúfalá.
0: Nesmúť, Cipriánka.
1: Patrik, chcem ti prezradiť veľké tajomstvo, ale trochu sa hanbím.
0: Povedz.
1: Musím sa ti priznať, že ja som za muža chcela vždy iba teba.
0: Mňa? Si milá, Cipriánka, že mi to hovoríš, ale dúfam, že sa na mňa nenahneváš, keď tvoj návrh nepríjmem. Veď sama vidíš, aký je medzi nami rozdiel.
1: To je pravda. Najmä naše srdcia si nerozumejú. Už dávno som si všimla, aký si nevďačník. A čudujem sa sama sebe, že môžem ľúbiť niekoho, kto si to nezaslúži.
0: Cipriánka, vydaj sa za opičieho kráľa a na znak nášho úprimného priateľstva mu daruj svoje prvé opičiatko.
1: Máš šťastie, princ, že nerozmýšľam tak ako iné opice. Už dávno by som ti inak vyškriabala oči, odrizla nosti, vytrhala uši.
0: Cipriánka, kam bežíš? Počkaj! Cipriánka!

0: A tak Cipriánka aj urobila. O chvíľu už bola v lese ďaleko za kráľovským palácom. Utekala pred sklamaním a chlpatým náručím opičieho kráľa, ktorý sa jej nechcel vzdať. Cipriánka skákala zo stromu na strom, z konára na konár, až prišla na breh veličiznej rieky. Bez rozmýšľania sa vrhla do jej jagavých vln a ponorila sa na samé dno. Nezľakla sa však a keď zbadala veľkú jaskyňu vyzdobenú krásnymi mušľami, rýchlo vplávala dnu. Privítal ju bielovlasý starec s bradou až po pás. Ležal na lôžku z nádherných bielých lekien a žltých kosacov.
1: Vítaj, Cipriánka.
2: Odkiaľ poznáš moje meno?
1: Viem o tebe viac, ako si myslíš. I to, že nežne ľúbiš princa, ktorý pohrdol tvojou láskou.
2: Áno, práve som utekla z jeho paláca.
1: Princ nebude vždy nepriateľom lásky. Svoje srdce uchováva pre najkrajšiu princeznú na celej zemi.
2: Teda nikdy nebude môj.
1: Netráp sa, milá Cipriánka. Čas je mocný pán. Tvoj čas lásky ešte príde.
2: A ako to môžeš vedieť?
1: Všetko v živote má svoj čas i poriadok. Si statočná a bystrá, Cipriánka. Pomôžem ti. Toto sú moje dary.
2: Oriešok a oliva?
1: Starostlivo ich opatruj. Raz ti budú na dobrej pomoci.
2: A privedú ma k mojej láske?
1: S vami ľuďmi je ťažko. Keď sa dozviete, že šťastie žije v lese, hľadáte ho hneď za prvým stromom. Viac ti nemôžem prezradiť.
2: Ďakujem ti, múdry pane. Ale kto vlastne si a ako sa voláš?
1: Volajú ma Panuka. Som kráľom Panukie, tejto veľkej rieky. Moja korytnačka ťa zavezie tam, kam bude treba. Teraz už choď, Cipriánka. S Bohom.
2: S Bohom, kráľ Panuka. Ešte raz ti ďakujem. Pane Bože, vyslanci opičieho kráľa. Preč, rýchle preč.
3: Cipriánka, tam... Tam uteká! Áno, je to Cipriánka! Okamžite ju chytte! Za ňou! O 5 minút ju tu chcem mať, inak vám oči vyškriabem, nos odhryznem, uši vyšklbem! A všetkým, počujete? Áno, vynavážený pán Makak! Za ňou! Za ňou!
0: Veru, ťažko si čo i len predstaviť Cipriánkino zúfalstvo, keď ju krdel vreštiacich opíc chytil a ona musela nastúpiť do vyslancovho koča. Nešťastná Cipriánka si ani neuvedomila, že miesto, pred ktorým sa po dvoch dňoch cesty ocitli, je mestom, kde sa narodila. Z nekonečného smútku ju vytrhol až vreskot opičieho sprievodu, na ktorý sa hneď za meskou bránou vrhli meskí zbrojnoši. Keď zbrojnoši odvádzali opice do väzenia, Cipriánka sa tomu nielen tešila, ale vyzývala ozbrojencov, aby opice rovno utopili a ju ako prvú. Tí od úžasu priam onemeli. Veď videl to už svet, aby zviera rozprávalo? A tak nie je divu, že správa o tomto zázraku sa dostala

0: Ожгу Кральовной.
1: Nie vaša kráľovská výsosť. Nebojím sa smrti.
2: Nie sa čoho báť, milá Cyprianka. Zbrojnoši vás odvedú na hranice a tam vás pustia. Ako to v našom kráľovstve od istého času robíme so všetkými opicami.
1: Škoda. Myslela som, že ich topíte v mori.
2: Ty si naozaj želáš smrť?
1: Smrť nie je to najväčšie zlo, ktoré by ma mohlo postihnúť. Moje túžby ďaleko prevyšujú city opice. A preto mám dôvod byť veľmi nešťastná.
2: Z tvojej reči vanie toľký smútok. Porozprávaj mi o sebe.
1: A o čom, vaša kráľovská výsosť? Chcete počuť o pocitoch tvora, ktorý, keď sa pozrie do zrkadla, vidí malú, mrzkú, čiernu opicu a v duši cíti ako človek? A je schopný aj ľúbiť.
2: Ty niekoho ľúbiš?
1: A môže nejaký človek ľúbiť mňa?
2: Nehnevaj sa, nechcela som sa ťa dotknúť. Radšej mi povedz, odkiaľ si? A ako si sa naučila hovoriť?
1: Viem len toľko, že kráľovná zo susednej ríše ma kúpila za 10 zlatiek od vášho komorníka.
2: Čože? Moja sestra?
1: Ona mi dala meno Cyprianka a nechala ma vyrastať s jej synom, princom Patrikom. Keď som mala 4 roky, nejakým zázrakom som začala rozprávať. Potom som chodila do školy spolu s princom a to je aj moje najväčšie nešťastie.
2: Pane Bože, ty si moja nešťastná dcérka.
1: Vaša dcéra? Výsosť, čo je s vami? Preboha! Zamdlela! Pomoc! Pomoc! Poďte rýchlo sem!
3: Čo sa stalo?
1: Ja neviem, zrazu zamdlela!
3: To kvôli tebe, ty hnusné zviera! Rýchle odtiaľ to zmizni!
1: Ale ja som nič zlého neurobila!
3: Týmto železným kutáčom ťa zahluším! Tu máš! Chuderka kráľovná! Určite si zasa spomenula na dcérku! Výsosť, preberte sa, no tak!
2: Čo sa to...
3: Výsosť! Už je všetko v poriadku.
2: Kde je Cyprianka?
3: Ušla von oblokom.
2: Je to moja začarovaná dcérka. Ty si ju neutopil.
3: Ale ja...
2: Musíš ju rýchle nájsť.
3: Všetko napravím, kráľovná. Chytím ju a na skutku ju zmárnim.
2: Nie. Chvála Bohu, že je to tak. Nájdi ju, prosím, a priveď živú.
3: Výsosť, ale vy musíte dbať na svoju česť.
2: Ale veď to je moje dieťa. Moja krv! A ja nechcem, aby trpela za to, že ma Víla Jaruša nenávidí.
3: Čo by povedal svet, keby ste priznali, že opica je vaše dieťa?
2: Čo mám teda urobiť? Pier!
3: Čo sa má stať, stane sa.

0: A tak princezná Cyprianka znovu utekala. Sama nevedela kam. Vyčerpaná a zúfalá, blúdila vyprahnutou pustinou a niesla si svoj ťažký osud.
1: Ach, princ môj milovaný, zdá sa mi, že mi je predsa len súdené zomrieť. Veľmi som vyhľadla. Celkom som zabudla, že ten dobrý starček mi dal oriešok a olivu. Je to iba pod jeden zub, ale aj tak dobre. Najskôr zjem olivu, aby ma osviežila. Potom schrúmem oriešok. Čo to? Čo sa to deje?
0: Z olivy vystrekol olej a roztiekol sa opičke po tele. Jej telo sa začalo meniť na ľudské. Z labiek mala zrazu nohy i ruky, potom hruď, krk aj tvár. Zázrak. Cyprianka sa stala človekom.
1: Už nie som čierna opica, ale dievča s veľkými čiernymi očami. Patrik, čo by som len dala za to, keby som bola teraz pri tebe? Zjem ešte oriešok. Možno mi dodá aspoň trochu síl.
2: Dovoľ, princezná Cyprianka, aby som ťa pozdravil v mene 100 000 služobníkov kráľa Panukie. Máme príkaz vybudovať ti kráľovstvo, aké si zaželáš. Môžeme ti vystavať velikánske mesto s kráľovským palácom, aký nemá páru v celej zemi. Môžeme ti pokoriť akúkoľvek ríšu na svete a urobiť ťa jej kráľovnou. Alebo môžeme postaviť najlepšie loďstvo, aké sa kedy plavilo po šírych moriach.
1: Nemohli by ste mi vybudovať takú ríšu tu, na tejto pustatine?
2: Stane sa, ako si želáš, princezná.
1: Naplňte teda tento kraj belasými jazerami a veľkými riekami. Nech napájajú lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. A uprostred neho mi postavte zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Moje kráľovstvo sa bude volať Cypriánia.
3: Kraj s belasými jazerami a veľkými riekami, lesy plné zvierat a záhrady plné kvetov. Zlatobelasý zámok a mesto plné šťastného a spokojného ľudu. Cypriánia.
0: Hýlo krásnej princeznej a jej rozprávkovej Cypriány sa razom rozletelo po celom svete. Ten priťahoval princov zo všetkých kútov, aby sa pretekali o jej priazeň. Jedného dňa sa v Cyprianii zjavil aj princ Patrik. Už prvý pohľad na Cypriánku ho pripravil nie len o srdce, ale aj o rozum. Rozhodol sa, že si jej lásku získa hrdinskými činmi v rytierskom zápase. Los mu za súpera vybral najmocnejšieho rytiera v turnaji. Ten princovi hneď pri prvom útoku kopijou prepichol ľavý bok a zrazil ho z koňa. Keď z polomŕtvého princa sňali brnenie, Cyprianka ho spoznala. Od ľútosti divne zamdlela. Dala ho rýchle preniesť do zámku a ošetriť najlepšími lekármi. Sama sedela po celý čas pri jeho posteli, vymieniala mu obklady, robila, čo mohla, aby svoju lásku zachránila. Lekári však jednej noci vyhlásili, že princ sa pravdepodobne nedožije rána. Cyprianka v najhlbšom zúfalstve utiekla zo zámku do najodľahlejšieho kúta záhrady a tam plakala nad svojím nešťastným osudom, až nad ránom od vyčerpania zaspala. Zlá víla Jaruša, ktorá celé toto nešťastie zapríčinila, čakala iba na to, znova použila svoju čarovnú paličku a mocným kúzlom vyniesla spiacu princeznu vysoko do oblakov.

0: A kam jezdíme? Kde som to? Čo sa to so mnou stalo? V okolí je iba modrá obloha a podo mnou... Veď letím na oblaku černejšom než atrament.
1: Máš pravdu, Cyprianka. Si vysoko nad zemou a ďaleko od svojho milovaného princa.
0: Kto si? Chceš ma zahubiť?
1: Som Jaruša, kmotra tvojho nešťastia.
0: Môj princ je už určite mŕtvý. Keď jeho už nie je medzi živými, nie je tu miesta ani pre mňa. Idem za tebou, môj drahý. Skočím dolu a ušetrím ti robotu, Jaruša. Zbohom!
1: Darmo sa namáhaš, Cyprianka. Neunikneš mi. S tvojou matkou mám ešte nevyrovnaný účet. Preto musíš žiť. Hej! Šarkany moje stohlavé!
2: Čo si želáš, pani naša?
1: Chyťte Cyprianku a zaneste ju do mojej magickej krajiny. Tam ju zatvorte do veľkej sklenenej fľaše a dobre ju strážte.
2: Ako rozkážeš, pani naša?
0: Nie! Nie, nechajte ma, pustite ma! Zlá Jaruša, prečo ma nenecháš zomrieť?
1: Pretože človeka viacej volí odlúčenie. Tvoj drahý princ, Cyprianka, stále žije.
0: Neverím ti. To mi vravíš iba preto, aby si ma trápila.
1: Áno, pretože ťa chcem trápiť. Vravím ti pravdu. Princ žije.

0: Jaruša mala pravdu. Patrik žil. Vyliečil sa z bolestivého zranenia a vybral sa do záhrady hľadať milovanú Cyprianku.
1: Princezná? Princezná! Ani tu jej niet.
0: Princ Patrik, poď za mnou. Ja ťa k nej dovediem.
1: Kto to hovorí?
0: Pozri sa dole do trávy.
1: Korytnačka.
0: Nasleduj ma do rieky.
1: A zdá sa, len Cyprianka neutopila.
0: Neboj sa a poď. Môj pán kráľ Panukie ťa už čaká.
2: Vítaj, princ Patrik. Už niekoľko dní počúvam, ako chodíš po brehoch môjho kráľovstva a hľadáš princeznú Cyprianku. Tak veľmi po nej túžiš?
3: Áno, vzácny pane. Nemôžem žiť bez jej lásky. Ale neviem, kde ju mám hľadať. Určite ju postihlo nejaké nešťastie.
2: Máš pravdu. Cyprianka je uväznená vo veľkej fľaši v kráľovstve zlej víly Jaruše.
3: Vravíš, uväznená vo fľaši?
2: Áno. Väčšej než akákoľvek veža na svete. A stráži ju 6 obrov a 6 stohlavých šarkanov.
3: Vzácny pane, pomôž mi ju odtiaľ vyslobodiť.
2: Trúfaš si na neľahkú vec, princ. Ale ak ma poslúchneš, možno zvíťazíš nad strašnými stohlavými drakmi a premôžeš čary zlej víly.
3: Urobím všetko, ako mi povieš.
2: Po zemi sa do magickej krajiny nedostaneš. Požičiam ti svojho okrídleného delfína. Zober si aj moje brnenie zo šupín zlatých kaprov, štít z panciera 1000-ročnej korytnačky a meč z kostí mečúňa, najudatnejšie ryby všetkých vôd. Vezmi si ich a pamätaj, Jarušina sila sa skrýva v jej čarovnej paličke. Choď už, princ, a veľa šťastia.
3: Ďakujem ti, starček.
0: Na radostený princ sa obliekol do panukovej zbroje, nasadol na lietajúceho delfína a zaraz sa vydal na cestu. Letel celý deň i noc a na ďalšie ráno uvidel obrovskú fľašu a jej hrozných strážcov. Múdry delfín však najskôr zaletel k spiacej víle. Princa k nej opatrne prikradol a nepozorovane jej ukradol čarovnú paličku. Potom ju jedným švihnutím premenil na škriekajúcu opicu. No princ mal pred sebou ešte ťažký súboj s obľudami, ktoré strážili sklenenú fľašu. Lenže čarovný meč kráľa Panuku šarkanov raz dva presvedčil, že bojujú svoj smrteľný zápas. Na ten strašný krik sa zobudila aj Cyprianka. Aká len bola veľká jej radosť, keď videla, že jej milovaný princ je naozaj živý a zdravý. A ako sa len bála, keď ho krvilačné netvory obkľúčili. Ale vďaka čarovnému meču a rýchlemu delfínovi bola onedlho zem posiata dračími hlavami. A keď princ napokon zlomil aj Jarušinu čarovnú paličku, sklenená fľaša, v ktorej bola uväznená princezná, sa rozbila na milióny malých hviezdičiek. Cyprianka bola slobodná.

0: Ďakujem, princ Patrik.
1: Ja ti musím poďakovať za svoj život, princezna. Nebyť teba, určite by som dnes už nežil.
0: Mala som dôvod, aby som sa usilovala o tvoju záchranu.
1: Láska, s akou si sa o mňa starala, mi prezradila, že nie som ľahostajný tvojmu srdcu. A ja tiež...
0: Ale milý princ, ja som ťa musela zachrániť, veď sme príbuzní. Som dcéra tvojej kráľovskej tety.
1: Takže ty ma neľúbiš.
0: Kedysi som ťa ľúbila, ale ty si o mňa nestál.
1: Ty žartuješ, princezná? Veď odkedy som ťa uvidel, moje srdce a myseľ patria iba tebe.
0: Klamať sa nepatrí, princ. Celé detstvo si sa so mnou hrával. Chodili sme spolu do školy a keď som bola v núdzi, vyjavila som ti svoje city. No ty si nimi pohrdol.
1: Ty si bola tou malou opičkou, čo ma ľúbila? Ja hlupák.
0: Nesmuť, Patrik. Keby si sa zamiloval do opice, mala by som pochybnosti o tvojom dobrom vkuse.
1: Dovoľ mi teda, aby som svoju chybu napravil a poprosil ťa, aby si sa stala mojou ženou.
0: Áno.

A tak sa konečne splnila Cypriánkina túžba a jej šťastný osud sa naplnil. Na kráľovskom dvore sa konala krásna svadba, akú ešte svet nevidel. Všetci na ňu dlho spomínali a príbeh o láske malej opičky a mladého princa si ľudia ešte dlho rozprávali, až dovtedy, kým naň celkom nezabudli. Veru, stalo sa to už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si to už nikto nepamätá. Iba ja. Jedna stará korytnačka.

skončila sa rozprávková hra Čarovná palička, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál. Účinkovali rozprávačka Viera Topinková, Jaruša Jana Lieskovská, Cipriánka Kristýna Sviteková, prvá kráľovná Zuzana Mauréri, druhá kráľovná Olga Belešová, princ Patrik Daniel Fischer, komorník Lukáš Dóza, starec Ivan Romančík, dvorná dáma Dominika Žiaranová, hlas Alfred Svan, opice Šarkany Ján Morávek a Tomáš Halon. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Peter Palík.

0: Fabio Junior. Čo ti zabehlo, breptík?
1: Ja neviem, že by nejaký príborník...
0: No, keďže celý týždeň na Juniore plávame v mori, predpokladám, že si chcel povedať námorník. A čo si ty voľajaká veľryba?
1: A odkedy veľryby hltajú námorníkov?
0: Dostal si ma, breptík. Veľryby sú síce obrovitánske tvory, ale živia sa tými najmenšími rybkami, ktoré v mori sú, lebo...
1: Majú úzky podberák a preto často kašľú, keď im voľačo odbehne. No ako mne teraz...
0: Zabehne. A raz sa tam dostal aj jeden námorník. Do toho veľrybieho pažeráka, nie podberáka. To bolo ešte v čase, keď tieto obrovské cicavce hltali, čo im pod nos preplávalo.
1: A prečo majú veľryby úzky pažerák, vieš?
0: No to by ma teda zaujímalo.
1: Ale tak sa volá rozprávka, čo si chcela pustiť. Od toho spisovateľa, čo sa ťažko vysvetľuje.
0: Vyslovuje? Ja aj od spisovateľa Rudyarda Kiplinga.
1: Počkaj, a prečo teraz kašleš ty?
0: Teraz niečo zabehlo mne, tiež nejaké meno. A aha, rozprávať bude Julius Satinský.

0: V dávných dobách, moje milé děti, žila v mori velryba, která jedla morské živočíchy. Pojedala hvězdice aj ustrice, haringy aj sardinky, raky aj račice, kraby aj krabice, kambaly aj makrely a niekedy potvora, dala si aj úhora. Všetky morské ryby pohltala svojou veľkou papuľou, takto. A napokon ostala v oceáne iba malá, prefíkaná rybka. Držala sa veľrybe za pravým uchom, aby bola v bezpečí. Veľryba zabočila doprava, aj rybka zabočila doprava. Veľryba zabočila doľava, rybka takisto. Keď veľryba zistila, že rybku nedostane, postavila sa na chvost a povedala: "Mám hlad." Malá prefíkaná rybka riekla tenkým prefíkaným hláskom: "Vznešená a urodzená pani z rodu veľryb, ochutnala si už človeka?"
1: "Nie," odpovedala veľryba. "Aký je?"
2: "Celkom dobrý," hovorí malá prefíkaná rybka. "Celkom dobrý, ale ťažko stráviteľný."
1: "Tak mi ich zopár chyť,"
0: povedala veľryba a chvostom rozpenila more.
2: "Na prvý raz ti postačí jeden," riekla malá prefíkaná rybka. "Keď doplávaš k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky, vieš, to je také čarovanie, nájdeš tam stroskotaného námorníka. Sedí tam uprostred mora na plti a má iba modré plátené nohavice. Traky,"
0: "na traky nesmiete zabudnúť, moje milé deti,
2: a námornický nôž. Ale musím ťa upozorniť," pokračovala rybka, "že ten človek je veľmi múdry a vynachádzavý."
0: Veľryba plávala a plávala, ako len najrýchlejšie vedela, k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky. Uprostred mora tam našla plť a na nej stroskotaného námorníka, ktorý mal iba modré plátené nohavice, traky. Tie traky si musíte, moje milé deti, zvlášť dobre zapamätať. A námornický nôž. Máčal si nohy vo vode, mamička mu to určite dovolila, než odišiel na loď, lebo ináč by to nerobil, pretože to bol človek múdry a obozretný. Potom veľryba otvorila papuľu, a to tak dôkladne, že sa takmer dotýkala vlastného chvosta a zhltla stroskotaného námorníka aj s plťou, na ktorej sedel uprostred mora, aj s jeho modrými plátenými nohavicami vrátane trakov. Na tie traky nesmiete, deti, zabudnúť. A aj námornického noža. Všetko to zhltla a uložila do svojej teplej tmavej špajzy, potom mľaskla takto a trikrát sa otočila na chvoste. Len čo sa námorník, ktorý bol veľmi múdry a vynachádzavý, ocitol v teplej tmavej veľrybej špajze, začal dupať a kopať, kričať a ryčať, skákať a plakať, zúriť a búriť, ručať a skučať, behať a líhať, zúfať a dúfať, revať a hrešiť, útočiť a pustošiť, drancovať a tancovať, až z toho bolo veľrybe na nič. Nezabudli ste na tie traky, deti? Vtedy povedala veľryba malej prefíkanej rybke:
1: "Ten človek je ťažko stráviteľný a navyše mám štekutavku, čo mám robiť?"
2: "Povedz mu, aby vyliezol," odpovedala prefíkaná rybka.
0: Tak veľryba zavolala dovnútra vlastného pažeráka na stroskotaného námorníka.
1: "Vylez a správaj sa slušne, mám s teba štekutavku."
3: "Kdeže, ani nápad," odpovedal námorník. "Iba ak by si ma odviezla k rodným brehom, k bielým útesom anglickým, vtedy by som o tom mohol uvažovať."
0: A začal vystrájať horšie ako predtým. Nešťastná veľryba nevedela, čo robiť. Trpela nesmierne, už sa zasa obrátila o radu k rybke.
2: "Urobíš dobre, keď ho odvezieš domov,"
0: radila premúdrela rybka.
2: "Veď som ti hovorila, že je to človek nesmierne múdry a vynachádzavý."
0: A veľryba plávala a plávala, robila tempa oboma plutvami chvostom tak rýchlo, ako len jej to štikutavka dovoľovala. Konečne uzrela námorníkov rodný breh, biele útesy anglické. Vyvalila sa z polovice na breh, otvorila doširoka papuľu a začala vyvolávať:
1: "Prestupuje do Winchesteru, Ashlow tu, Nancy, Keen a do stanice vo smere Fitchburg."
0: A práve keď hovorila Fitch,
2: Vyšmykol sa jej námorník z papule, ibaže vtedy, keď s ním veľryba ešte plávala po mori, vytiahol námorník, ktorý bol naozaj múdry a vynachádzavý, svoj námornícky nôž, rozrezal pleť na malé latky, urobil z nich mriežku a tú zviazal svojimi trakmi. Haha, teraz už viete, deti, prečo ste nemali zabudnúť na traky. Mriežku vzpriečil veľrybe v pažeráku a dobre ju tam upevnil. Potom si zanvotoval verš, ktorý vám poviem, pretože ste ho ešte nepočuli. Táto mriežka v pažeráku uver rýb, odteraz nech záchranou je všetkých rýb. Ten námorník bol z Írska. Vyskočil na breh a vrátil sa domov k mamičke, ktorá mu dovoľovala máčať si nohy vo vode, počase sa oženil a žil veľmi šťastne. Veľryba nemohla od tých čias jesť nič iné, iba celkom maličké rybičky. Prekážala jej mriežka, ktorá sa nedala ani vypliť, ani prehltnúť. Preto nemôže veľryba zhltnúť dospelého človeka, ba ani chlapča či dievčatko. Malá prefíkaná rybka sa ukryla v bahne, kde si pod rovníkom. Bála sa, že sa veľryba na ňu bude hnevať. Námorník sa často prechádza po brehu, nosí modré plátené nohavice bez trakov, lebo tie, ako si isto pamätáte, milé deti, nechal vo veľrybe. A to je koniec rozprávky.

0: Prečo má veľryba úzky pažerák, nám vysvetlil Rudyard Kipling,
1: ktorý rozprávku vymyslel a porozprával nám ju
0: Julius Satinský.
1: Zvukovo spolupracoval Jozef Bezák.
0: Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, text upravila Hana Skovajsová.
1: A režírovala Táňa Tadlánková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1991.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 522. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Ak ste sa už niekedy boli prejsť popri sútoku riek Dunaja a Moravy, isto viete, že nad ním sa vypína zrúcanina opradená povesťami.
2: Nebola to vždy zrúcanina, včelárik zlatý. Tvoji praotcovia i pramatky by ti isto vedeli zaštebotať všeličo zaujímavé o histórii hradu Devín.
1: Máš pravdu, Dunaj, počul som, že Devín bol kedysi celkom fešák.
3: Ďakujem vám, priatelia. Tebe, Dunaj, i tebe, vtáčatko farebné. Akože ťa to ten Dunaj oslovil?
1: Som včelárik zlatý, hoci hýrim všakovakými farbami. Od mája do augusta spolu s ostatnými včelárikmi hniezdime na nedalekom Sandbergu. Koncom leta odlietame do teplých krajín.
2: Požiadal som včelárika, aby spolu s nami vyrozprával ľuďom povesť o tebe.
3: Výborne! Tu o mojej panenskej veži už poslucháči počuli, ale o výlách sme im zatiaľ nerozprávali.
2: Začneme pekne po poriadku.
3: Tak, v čase, keď ešte ani Rimania netušili, že raz na tomto mieste vyrastiem a budem súčasťou ich systému pevností Limes Romanum, ktorý chránil hranice Rímskej ríše,
2: a Ľudovič Túr sa zatiaľ len v duchovnom svete pripravoval na svoje životné poslanie.
1: Prepáč, že ti skáčem do reči, ale musím povedať, že my vtáčiky máme cit pre krásu. A vaša reč, slovenčina, je ľubozvučná. Keby nebolo Štúrovcov, tak by sme dnes v rozhlase nemohli švitoriť týmto krásnym jazykom.
3: Veru tak, deti sa o tom učia v škole.
2: Kde som to prestal? Chcel som len povedať, že príbeh, ktorý vám rozpovieme, sa udial dávno pred výletom Štúrovcom na Devín, skôr ako sa tu zomleli všetky slávne i neslávne bitky.
3: Na samom mojom počiatku vraj stála...
2: Moment, smie sa o kráľovnej víl povedať, že na samom počiatku stála?
1: Výstižnejšie by bolo asi povedať to takto... Na samom počiatku ladne lužnými lesmi tancovala kráľovná víl.
2: Áno, tak to je to lepšie.
3: Či už na víly veríte, alebo nie. Povesť vraví, že kráľovná víl mala dve navlas rovnaké céry.
2: Nielenže sa podobali jedna na druhú svojimi utešenými tváričkami.
1: Aj hlásky mali rovnako zvonivé, krásne, skoro ako my vtáčiky.
4: Poďme sa naháňať, sestrička. Nedbám, sestra moja milovaná. Alebo si radšej zatancujeme? Nič nerobím radšej. Vetrík príjemne pofukuje. Dunaj a Morava sú dnes rozbujnené. Lužný les je takmer celý pod vodou. Našťastie nie je sucho ako v lani. Máš pravdu, sestrička. Tancujme. Poďme až hore na Sandberg. Milujem tento čas, keď tam hniezdia prekrásne farebné vtáčiky. Áno. Poďme sa na ne pozrieť. Možno si zatancujú s nami. Pretancujeme noc i deň.
3: Niekedy sa pýtam, či im v tých lesoch pri sútoku riek, pri vtáčích hniezdach v skalách, nebolo lepšie.
1: Kým si ešte nestál, Devín, boli obe šťastné, slobodné.
2: Boli stále spolu, ako ja s Moravou.
3: Jedného dňa ich však zavolala kráľovná víl.
5: Mm.
4: Céry moje, na chvíľu prestaňte tancovať. Posaďte sa na lúku a v pokoji si vypočujte moje slová. Potrebujem vám vyjaviť pravdu, ktorú som doposiaľ pred vami tajila.
1: Víly sa prestali chichotať a zvedavé sa posadili oproti matke.
4: Rozhodla som sa, že vás obdarujem. Každá dostane odo mňa svoj vlastný hrad. Viem, že sa máte rady a trávite spolu každú voľnú chvíľu. Ale dospelým vílam sa patrí panovať na svojom a nič vám nebude brániť, aby ste sa navštevovali.
2: Bol si hrdý na to, že sa staneš domovom víly?
3: Tešil som sa, ako mojimi komnatami budú cupkať vílie nôžky.
4: Céry moje, nebojte sa. Naďalej sa budete starať o lužné lesy a okolitú prírodu.
1: Vtedy si víly vydýchli.
4: Nikdy by sme nevymenili lúky a lesy za chladné kamenné múry.
3: No to ma trochu urazilo.
2: Chápem.
4: Ale ďakujeme ti, mamička. Veľmi si vážime tvoj dar.
3: To už znelo lepšie.
2: Trochu.
1: Áno, a potom kráľovná prezradila céram ďalšie tajomstvo.
4: Céry moje, do dnešného dňa som to pred vami tajila. Nie ste obyčajné víly. Vaším otcom je človek. Muž. Smrteľník. A preto ste po mne z časti nesmrteľné, ale po otcovi smrteľné. Vidíte tieto dve krásne, zdravé jablká? Opatrovala som ich od vášho narodenia ako oko v hlave. Teraz sa už o ne musíte starať sami. Nesmiete dopustiť, aby jablko vášho života spadlo na zem. V tej chvíli by sa vaša pozemská púť skončila. Na veky vekov by som sa umárala žiaľom, keby som o jednu z vás prišla.
3: Céry matke slúbili, že ju poslúchnu.
1: Keď ich kráľovná nechala o samote, jablčka si navzájom vyčarali.
4: Budem chrániť tvoje jablčko ako svoj vlastný život. A ja budem opatrovať to tvoje, ako by bolo mojím.
3: Čas plynul. Víly čoraz častejšie trávili chvíle jedna bez druhej.
2: Obe chodievali do lesa pri mojom brehu o samote aj preto, že potajomky pozorovali mladého lovca, ktorý sa často túlal v tých končinách.
3: Hambili sa jedna pred druhou priznať, že sa im páči človek.
5: Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Dnes som vo sne videl krásnu laň, ale utiekla mi. Kto vie, čo mi ten sen chcel povedať? Zvláštne. Občas mám pocit, ako by som počul ženský hlas. Inokedy sa mi zdá, že vidím tancujúcu postavu. Možno aj preto sa tak rád prechádzam týmto lesom. Dúfam, že tu stretnem svoju lásku.
3: Jedného dňa sa pred ním zjavila jedna z víl.
5: Kto si, krásavica? Neutekaj, stoj! Neublížim ti. To ty si tancovala na tej lúke? Nakoniec sa mi to nezdalo. Nesmieš sa mi stratiť. Prosím, vráť sa!
2: Na druhý deň sa to zopakovalo.
5: Dievčina, nie! Neutekaj, stoj! Len sa ťa opýtam na tvoje meno. Neublížim ti, sľubujem.
3: Mládenec bol v domnienke, že sa mu zjavuje stále tá istá mladá žena. Zamiloval sa do nej.
2: obe sestry Víly však horeli láskou k mládencovi.
3: Nebolo dňa, že by sa nevybral do lesa hľadať svoju milovanú.
5: Kde si, Víla moja čarovná?
2: Netušil, že je to naozaj Víla.
3: A už vôbec nie, že sú to Víly dve.
4: Mládenec, tu som. Poď si po mňa.
5: Láska moja.
4: Čože? Ty? Nie. Poď ku mne, mládenec. Ja som tvoja láska.
5: Vári sa mi marí. Láska mi rozum pomútila a všade vidím tú, ktorá mi spávať nedá.
2: Obe Víly spaľovala žiarlivosť. Rozbehli sa každá na svoj hrad. Jedna od hnevu schmatla sestrino jablko a celou silou ho hodila o zem.
3: V tej chvíli duša mojej panej vyletela z jablka, jej telo sa celkom rozplynulo a zo mňa sa stali ruiny.
6: Jadierko z jablčka však v sebe skrývalo nový život a vyrástla z neho krásna jabloň, zakvitla i zarodila.
3: Od tých čias vraj zradná Víla chodieva noc čo noc k jabloni, premenená na čiernu kozu s ohnivými očami, a žiali za svojou sestrou.
6: Smutná je táto povesť o nenaplnenej láske a žiarlivosti.
2: Kiež by ste sa z nej poučili. Nič nestojí za to, aby ste sa jeden proti druhému postavili.
3: Kiež by ste vo vlastnom vnútri našli zmierenie, aby ste nemuseli stavať hradby pred svetom.
2: Kiež rieka vášho života plinie v láske.
6: Kiež vaša spoločná pieseň radostne znie.
3: To sú naše priania pre vás.
2: A nezabudli sme ani na úlohu pre pátračov. Napíšte nám, v ktorom roku Ľudovič Túr poctil hrad Devín aj s ďalšími Štúrovcami svojou návštevou.
3: Ak si aj vy spravíte výlet ku mne, na pamätnej tabuli si to môžete prečítať.
6: Vieme, že sa to dá zistiť aj cez internet, ale pokochať sa na vlastné oči krásou Devína, sútoku Dunaja a Moravy, neďalekou Devínskou Kobylou, Sandbergom, sa isto oplatí. Však, kamaráti,
7: s nádejou a láskou vás budeme očakávať.

Keď vypátrate, v ktorom roku Štúrovci uskutočnili vychádzku na hrad Devín, napíšte nám to do štvrtka 11. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali uhádnuť názov hradu, o ktorom bola povesť. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď. Hrad Šomoška. Peknú knižku posielame Márii Horvátovej. 522. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Aký by to bol oceliarsky týždeň bez ligotavej tehličky?
2: Ty si zase skočil do nejakého iného príbehu, Breptík. Ešte, že ťa tak dobre poznám a viem, že si chcel povedať, aký by to bol zaoceánsky týždeň bez hovoriacej rybičky.
1: Jasné, hovoriacej zlatej rybičky, alebo zlatovlásky. Ako by mohla mať ryba zlaté riasy či vlasy?
2: Trošku si to poplietol, ale iba trošku. Bude aj rybka a bude aj hovoriaca. A zlaté vlasy bude mať na hlave zlatovláska. A bude aj láska, ale nie príliš šťastná.
1: Rybka sa zamiluje do rybára?
2: Zlatovláska sa nezamiluje do rybára, ale on do nej, hej.
1: Tak teraz som zamotaný aj z teba, ľudská.
2: Vieš čo? Tak začnime od začiatku. Vypočujte si rozprávkovú hru Rybár a prsteň morského kráľa.
1: A ešte aj morský kráľ tam bude? A ten sa do koho nezamiluje, či zamiluje?
2: Nebudeme prezrádzať. Poviem už len toľko, že rozprávková hra je inšpirovaná škótskou ľudovou rozprávkou, ktorú preložila a pre rozhlas napísala Tatiana Farárová-Pedanová.

0: Počkaj, zlatou láska, neutekaj predo mnou.
1: Prečo stále za mnou beháš, rybár?
0: Mám ťa rád.
1: Si milý mládenec, ale ja tvoje srdce nechcem.
0: Mám ťa rád nadovšetko na svete.
1: Ale ja ľúbim iného. Ponechaj si svoje srdce. A nájdi si dievča, ktoré by ho prijalo.
0: Nikde v šírom svete nenájdem dievča, ktoré by mohlo v mojom srdci zaujať tvoje miesto. Dlhý, predlhý čas by musel uplynúť a dlhú, predlhú cestu by som musel prejsť, kým by sa to stalo.
1: Nehnevaj sa na mňa. Nemôžem inak.
0: Ak je to tvoje posledné slovo, odídem. Nech ti už neprekrížim cestu. Ale nikdy nezabudnem na tvoje zlaté vlasy a modré oči.

0: Choď, švárny rybár, kúp si niečo odo mňa. Pozri, čo všetko tu mám.
1: Nič nepotrebujem, babička.
0: Tak kúp niečo pekné svojej dievčine. Kvetovanú šatku, alebo stuhu do vlasov. Poteší sa.
1: Nie, ďakujem.
0: Nemáš peniaze. Nepredal si úlovok?
1: Predal. Iba, že nemám dievčinu, ktorej by som mohol priniesť darček.
0: Videla som ťa na našom trhu už veľakrát. Smutný prídeš, smutný odchádzaš. Ty nie si stade to však.
1: Už bude rok, čo žijem v zálive za prístavom. Postavil som si tam aj chalúbku.
0: Tak ty si odišiel z domu. A prečo si prišiel sem, do našich končín?
1: Nemám už doma nikoho. Iba jedno zlatovlasé dievča. Odišiel som zo svojho kraja, aby som ho už nikdy nestretol.
0: Zíde z očí, zíde z mysle.
1: Stále na ňu myslím.
0: Netráp sa, šuhaj. Čas zahojí všetky bolesti. Ja som už stará. Ja to viem.
1: No, dobre sa tu mávajte, babička.
0: S pánom Bohom, mládenec, s pánom Bohom. Keď nachytáš ryby, zase príď.

0: Slnko už pomaly za obzor zachádza. A ja som takmer nič neulovil. No, ešte raz vyťahnem sieť a poberiem sa domov. Fíha! A zda sa na mňa šťastie usmialo. Toľkú čarchu som už dávno z vody neťahal. Takú veľkú rybu som jak živ nevidel.
1: Ja nie som ryba.
0: Tak čože si? Že vieš ľudskou rečou vravieť?
1: Ja som...
0: Morská panna?
1: Púšť ma, dobrý mládenec. Púšť ma na slobodu. Na morskom dne leží veľa vrakov lodí, ktoré stroskotali v búrke. Donesiem ti z jedného plnú truhlu zlata.
0: A čo dobré mi prinesie zlato? Nedá mi to, čo by som chcel.
1: Môj otec, morský kráľ, má zámok z perál a celé hrby vzácnych drahokamov. Púšť ma na slobodu a otec ma vykúpi s kvostami zo svojich pokladov.
0: A čo dobrého mi prinesú drahokamy? Nedajú mi to, čo by som chcel.
1: A čo by si teda chcel?
0: Dievčinu. Dievčinu, ktorú ľúbim.
1: Aj toto želanie ti splním, ak ma pustíš na slobodu. Ale musel by si ísť so mnou k môjmu otcovi. On jediný ti môže dať, po čom túžiš. Odvážiš sa ísť so mnou do mora?
0: Odvážim.
1: Tak poď. Prereš sieť a podaj mi ruku, mládenec.

0: Dcéra moja milená, kde si toľko bola? Už som sa o teba začal báť.
1: Tento mládenec ma chytil do siete a nechcel ma pustiť, pokým som mu nesľúbila, že splníš jeho želanie.
0: Čo si žiadaš, mládenec?
2: Jasný kráľ, chcem dievčinu, ktorú ľúbim nadovšetko na svete.
0: Nechceš radšej zlato? Môžem ti dať toľko, koľko unesieš.
2: Nie.
0: Tak si vezmi drahokamy, perál, koľko chceš.
2: Nie, jasný kráľ. Žiadam si len to jediné.
0: Aká je, keď nemá na celom svete páru?
2: Má belasé oči.
0: Také má mnoho dievčat.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: A čo ešte?
2: Má také zlaté vlasy, ako slnko na poludne.
0: Také vlasy majú mnohé dievčatá.
2: Ale nie také, aké má ona.
0: Belasé oči a zlaté vlasy. Dobre, a čo ešte?
2: Je vysoká, urastená, hybká ako prútik.
0: Také sú mnohé dievčatá. Mne sa nezdá, že by sa od nich tak veľmi odlišovala. Ale čo ešte? Aká je? Aké má srdce?
2: Och, čo na tom záleží?
0: Záleží. Veľmi. Nuž ale, pokúsim sa splniť tvoje želanie, mládenec. Dostaneš dievča, ktoré si zaslúži tvoju lásku. Ale ešte jeden rok a deň musíš žiť vo svojom malom zálive, vo svojej chalúbke a robiť vodne v noci to, čo doteraz. Hoci sa ti bude vidieť, že je to dlhý čas a čakanie ťa bude čoraz väčšmi unavovať, musí to tak byť.
2: Ochotne budem čakať ešte celý rok, len keď sa splní moja túžba.
0: Vezmi si tento prsteň a dobre ho opatruj. Keď sa so svojou milou stretneš, navleč jej ho na prst. Tak sa s ňou zasnúbiš.
2: Ďakujem ti, morský kráľ.
0: A teraz choď. Táto veľká ryba ťa zavedie späť do tvojho zálivu.

0: Hey, šuhaj. Si to ty? Si akýsi vymenený. Čo sa ti prihodilo?
1: Nič také.
0: Vyzeráš spokojnejší. Čo robíš?
1: To, čo predtým, babička. Hádžem siete do mora, čakám, čo ulovím.
0: Musel si mať dobrý úlovok.
1: Aj som mal.
0: Vravela som ti, že čas ti pomôže.
1: Veď preto čakám.
0: Tak čakaj, milý môj, čakaj. Možno sa dočkáš. A potom si príď pre svoje dievča kúpiť stužku do vlasov.

0: Toto leží pred mojou chalúbkou. Vyzerá to ako hrba chalú. To nie sú chalúvy. Veď to je... dievča. Čo tu robíš? Vstaň!
1: Kráčam svetom, kam ma oči vedú.
0: Najlepšie urobíš, ak pobežíš ďalej. U mňa niet pre teba miesta.
1: Nevyháňaj ma, prosím ťa. Prešla som toľký kus cestou, necestou. Nikde ma nechceli prichýliť. Dovol mi tu ostať aspoň na niekoľko dní. Budem ti pomáhať.
0: Sám si všetko porobím.
1: Ak ma tu nenecháš, hodím sa do mora.
0: Nepláč. Ostaň teda, ak chceš.
1: Ďakujem ti. Ďakujem ti.
0: Ostaň, iba na oči sa mi neukazuj.

0: Neutekaj, dievča. Vyhľadol som na mori, daj mi jesť.
1: Pripravila som ti rybiu polievku.
0: Už si tu 2 týždňa, ešte si so mnou za stolom nesedela. Kde je dávaš?
1: V kôlni.
0: Aha. Upratuješ celý deň, kým ja lovím. Všetko len tak svieti čistotou. Ale kde tráviš čas, keď prídem?
1: V kôlni.
0: Aha. No, nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci a nepozrieť na seba. Sadni si za stôl, dievča. A večer aj tak, ako sa na človeka patrí. Nemôžu žiť 2 ľudia v jednom domci, ako by boli nemí. Tak povedz mi, čo robíš celý deň?
1: Ja si tu vždy dajakú robotu nájdem.
0: Viem, že nesedíš so založenými rukami. Teraz je v chalúbke útulne a čisto. Všetko je ako vymenené. Ešte aj pod oblokom kvitnú kvety. Odkiaľ si ich vzala?
1: Priniesla som ich z poľa a zasadila.
0: Á, aj tú divú ružu? Čo sa vynie nad dverami?
1: Myslela som, že si si nevšimol.
0: Ale všimol. Iba som nič nepovedal. Je krásna.
1: Vyvezujem ju, aby sa pekne ťahala. Doma som mala záhradu plnú rúží. S tými som sa rozprávala, keď mi bolo ťažko. Kto vie, čo je teraz s nimi?
0: Je ti smutno?
1: Nie. Iba ak za rúžami.
0: Zajtra pôjdem do mesta predať úlovok. Nepotrebuješ niečo?
1: A priniesol by si mi?
0: Priniesol. Len povedz, čo chceš.
1: Rada by som vybielila steny v chalúbke. Prinies mi vápna, ak môžeš. Všetko je tu začiernené, zadimené.
0: Naozaj by sa tu zišlo vybieliť. Prinesiem to vápno. A pre seba nič nepotrebuješ?
1: Nie, nič.
0: Tak dobrú noc.
1: Aj tebe.

0: Prečo si nepočkala, kým prídem? Bol by som ti pomohol.
1: Už to mám hotové. Pozri, steny sú bielučké ako mlieko.
0: Áno, až tak svietia. Ale bola to pre teba ťažká robota.
1: Ja som zvyknutá, kým moja mamička bola chorá a potom...
0: No, rozprávaj.
1: Keď mi mamička umrela, myslela som, že mi slnko už nesvieti. Potom otec priviedol macochu. Nenávidela ma od chvíle, čo vkročila pod našu strechu. Trápila ma ako mohla. Vymýšľala pre mňa každý deň tie najťažšie práce. Nemala som sa nikomu vyžalovať. V noci som chodila do záhrady. Rúže som zmáčala slzami. A vtáčikom som šepkala, ako mi je. Otcovi som sa bála povedať. Bol stále na cestách. Keď prišiel macocha, bola pred ním na mňa ako med, a keď odišiel, trápila ma ešte viac. Jedného dňa ma prichytila pred zrkadlom, keď som sa česala. A začala mi trhať vlasy. Už som nevydržala. Vtedy som utiekla z otcovského domu.
0: Dobre si spravila, že si odišla. Ja som tiež odišiel zo svojho kraja.
1: A prečo?
0: To ti možno raz porozprávam. Teraz je už neskoro, treba ísť spať. Kam vlečieš ten slamník?
1: Do kôlne.
0: Ty si celý čas spávala medzi veslami a rybárskym náradím? A mňa ani na úm nezišlo, kde spíš. To nemôže takto ostať.

0: Ty si dnes nešiel na more? Veď je pokojné ako olej. Vietor sa ani nepohne.
1: Nešiel. A nepôjdem, pokým toto nedokončím.
0: Čo to robíš?
1: Pristavujem izbu.
0: Na čo?
1: Pre teba.

0: aký jaz je zrazu v celej izbietke. Ako by sa jagala hviezda. Slnečné lúče dopadli na perly a drahokamy. Keby som len vedela, či je ten prekrásny prsteň. A pre koho?
1: Čo to robíš? Polož ten prsteň.
0: Ja som sa mu chcela iba prizrieť. Leží na polici. Taký krásny, samá perla.
1: Toho sa nemáš čo chytať. Ten nie je pre teba.
0: Prepáč. Dávno som sa ťa chcela naň spýtať.
1: A ja som ti dávno mal povedať, aký je to prsteň. Ľúbim jedno zlatovlasé dievča s belasými očami. Ale ono nechce moje srdce. Preto som odišiel zo svojho kraja. Raz som chytil do siete morskú pannu, dcéru morského kráľa, a ten mi dal tento prsteň. Ak počkám rok a deň, povedal, budem ho môcť navliesť na prst svojej vyvolenej.
0: Belasé oči a zlaté vlasy a taká verná láska. Ako ti želám, aby sa tvoje želanie vyplnilo. Vieš čo? Zhotovím ti tabuľku a na tú vyznačím všetky dni, čo ti chýbajú do roka. A každý deň, čo sa minie, prečiarknem, dobre? Aby ti nebolo tak otupno čakať.

0: Nechoď dnes na more, prosím ťa. Ostaň doma.
1: A prečo?
0: Prisnil sa mi zlý sen. Bojím sa o teba.
1: Čo tam posne? Mne sa toho nasníva. Keby som mal všetkému veriť, nebo je jasné, more pokojné. Nemáš sa čoho báť.
0: Vždy sa môže niečo zlé prihodiť.
1: Len sa ty o mňa neboj. Večer sa vrátim.

0: Upokoj sa, more. Pre všetko na svete ťa prosím. Vráť mi ho. Nesmie zahynúť. Keby som vedela, kde by som našla morského kráľa. Ten jediný by mohol rozkázať moru.
1: Čo robíš na brehu v tejto búrke, dievčina? A čo by si chcela od morského kráľa?
0: A ty si kto, že rozprávaš ľudským hlasom?
1: Som dcéra morského kráľa.
0: Pomôž mi, morská panna. Zachráň rybára. V tej búrke zahynie.
1: Koľkí rybári sa už nevrátili z mora?
0: Ale on musí žiť. On čaká na svoje šťastie. Musí dať prsten svojej vyvolenej. Nech si more vezme radšej mňa na miesto neho.
1: Máš dobré srdce, dievčina. Ale ja nemôžem rozkázať moru. To môže iba môj otec. On má moc nad morskými vlnami. Jedným mávnutím ruky utiší more. Jeho musí rybár poprosiť.

0: byla moja posledná hodina. Z tejto búrky sa už živý nevrátim. Iba vládca mora ma môže zachrániť. Morský kráľ! Počuješ ma? Morský kráľ!
1: Prečo si nepočúval hlas, ktorý ťa varoval?
0: Ľutujem, že som ho nepočúval.
1: Teraz je už neskoro ľutovať. Mohol by som ťa nechať zahynúť. Ale jedno ľudské srdce bije pre teba, možno o tom ani nevieš. A zľutoval si sa nad mojou dcérou. Preto chcem, aby si bol šťastný. Darujem ti. A teraz sa vráť do svojho zálivu.
0: Ďakujem ti, morský kráľ.
1: Neďakuj. A nezabudni, keď sa naplní čas, splním tvoju prosbu.

0: Tak si sa predsa vrátil.
1: Vrátil. A ty si celý ten čas čakala na mňa tu na brehu?
0: Áno.
1: Mohlo sa ti niečo stať?
0: Bála som sa o teba.
1: Tak to si ty vyprosila pre mňa život u morského kráľa.

0: si sa si na mňa ukázal. Hádam, si si len neprišiel odo mňa čosi kúpiť.
1: Baveru, hej. Prišiel som si po tú stužku, čo ste mi núkali.
0: Aha, rozumiem. Vedela som, že si ju raz kúpiš. Vyber si, ktorú chceš. Pozri, jedna je krajšia ako druhá. Belasú, bielú, alebo rúžovú. Do zlatých vlasov najkrajšie pristane belasá.
1: A do hnedých?
0: Do hnedých? No, táto modrobelavá alebo svetlozelenkavá?
1: Áno, táto je ako more za rána. Tu mi dajte.

0: Kam tak utekáš?
1: Ponáhľam sa, aby mi v kozube nevyhaslo.
0: Počkaj. Najprv si uviaž do vlasov túto stužku.
1: Tá je nádherná. Pristane mi?
0: Vyzeráš skoro ako nevesta.
1: Nevesta? Tak mi ani nehovor. Zarozprávali sme sa a v kozube vyhasne.
0: Prinesiem dreva.
1: Ty čarovný prsteň. Keby som si ťa mohla aspoň raz navliecť na prst. Aspoň vyskúšať. Veď sa nič také nestane.
0: Čo tam robíš?
1: Iba som si ho chcela skúsiť.
0: Daj ten prsteň nazad. A viac to nerob.

0: Kdeže sa zberáš tak za rána s batôžkom?
1: Odchádzam.
0: A kam?
1: Nazad k otcovi.
0: Prečo?
1: Pozri. Prečierkla som na tabuľke aj posledný deň. Tvoj čas sa naplnil. Čakanie sa pominulo. Zajtra pôjdeš k vyvolenej svojho srdca. Potajme som ti vyšila svadobnú košeľu. Vezmi si ju. Želám ti z celého srdca šťastie.
0: Neodchádzaj. Zachránila si mi život.
1: Aby si mohol byť šťastný. Aby si dosiahol to, po čom túžiš. To, na čo si celý rok čakal. S Bohom.
0: Vráť sa! Vráť sa!
2: Prišiel tvoj čas, rybár. Rok prešiel. Choď za svojou vyvolenou. Na čo čakáš?
0: Rozmýšľam.
2: Mal si veľa dní na rozmýšľanie. Nevieš sa rozhodnúť?
0: Pred rokom bolo všetko iné. Vtedy som mal dievča so zlatými vlasmi každý deň pred očami.
2: Pozri sa na hladinu mora. Tam ju uvidíš ako v zrkadle. Má vlasy ako slnko na poludnie?
0: Nemá.
2: Má oči, aké nemá nikto na svete?
0: Nemá.
2: Je taká, že jej na svete páru niet?
0: Je taká ako iné dievčatá.
2: Tak si rozmysli, ktorým smerom obrátiš svoj čln. Dal som ti rok na to, aby si si mohol správne vyvoliť. Aby si pochopil, čo je naozajstná láska. Ale rozhodnúť sa musíš sám.

0: Veľa zdravia, babička.
1: Aj tebe, synak. Ani som ťa v prvej chvíli nespoznala. Taký si vystrojený. Kam si sa vybral?
0: Idem si dnes po vyvolenú svojho srdca.
1: Tak predsa si sa dočkal?
0: Dočkal.
1: Ak sa dobre pamätám, tvoje dievča býva v iných končinách.
0: Asi sa dobre nepamätáte, babička.
1: Aha. Ale dobre si si vybral, synak.
0: Myslím, že dobre. Celý deň a celú noc som premýšľal.
1: Vezmi si teda túto bielu stužku a zapleť ju do vlasov svojej neveste. Leskne sa ako morská perla. Odkladala som ju pre teba. Nikomu som ju nechcela predať.
0: Zaplatím vám.
1: A neplač, šuhaj, neplač. Darujem ti ju.
0: Ďakujem vám, babička. Za všetko.
1: Nech ti prinesie šťastie. Aj tej, ktorej ju uviažeš do vlasov.

0: Prosím vás, neviete, kde býva? Tak som ťa predsa našiel.
1: A čo tu robíš? Myslela som, že si šiel za vyvolenou svojho srdca.
0: Veď som šiel. Preto som tu.
1: Chcel si dievčinu, ktorú na celom svete najväčš mi ľúbiš.
0: Veď aj chcem.
1: Chcel si tú, ktorej na celom šírom svete niet páru.
0: Veď aj chcem. Ak ty chceš tento prsteň a mňa spolu s ním.

0: Vítaj, žienka moja, v našom domove.
1: Už sa mi cnelo za týmto zálivom. Za slnkom zapadajúcim do mora. Za našou chalúbkou.
2: Dostal si vyvolenú svojho srdca?
0: Áno, morská panna. Tu je.
2: Veď nemá belasé oči.
0: Nemá.
2: Ani zlaté vlasy.
0: Nemá.
2: A nepovedala by som, že je vysoká. A štíhla.
0: To je pravda. Je drobná. Ale je jediná, ktorú nadovšetko ľúbim.
2: Ale nebudeš si ťažkať, že sme ti nedali, čo si si žiadal.
0: Nie. Iba tebe, morská panna, a tvojmu otcovi vďačím za to, že som spoznal naozajstnú lásku a šťastie, ktoré zo sebou prináša. Ďakujem.

0: To bola rozprávková hra Rybár a prsteň morského kráľa.
1: Podľa školskej Ondrovej rozprávky, teda podľa školskej ľudovej rozprávky.
0: Škótskej, breptík. Hovorievali si ju ľudia v Škótsku, no a dostala sa až k Tatiane Farárovej Pedanovej, ktorá príbeh preložila a upravila pre rozhlas.
1: A s réžiou jej pomohla Olga Janíková.
0: A s dramaturgiou Ľuboš Machaj.
1: So zvukom sa pohrali Ľubomír Dolinka a Jana Semíková.
0: V hre sme počuli hlasy Maroša Kramára, Kataríny Orbanovej, Jely Lukešovej, Zuzany Frenglovej, Františka Kovára
1: a Ľudmily Mandžárovej.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

Určite poznáte prepravky, vlastne rozprávky, kde sa hrdinovia ženú za truhlicami plnými zlatých mincí, hľadajú cestami, to asi nie. Ako to bolo? Jaj, že hľadajú drahokami, alebo ešte možno chcú získať kráľovstvo s obrovským základom. Počkaj, to sa mi tiež nejako nezdá. Asi preto, že chcú získať kráľovstvo s obrovským pokladom. Zlato sa blíští, je krásne a drahé. Ale viete čo? V tých najmúdrejších rozprávkach nám králi, víly aj zvieratá prezrádzajú jedno veľké tajomstvo. Existujú veci, ktoré si za žiadne peniaze nekúpite. A práve o tom bude v Rádiu Junior celý tento týždeň. Týždeň vzácnejší nad blato. Ale to som sa opäť trošku pomýlil, lebo správne to má byť, že týždeň vzácnejší nad zlato. What I love most about rivers is you can't step in the same river twice.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Vedel si o tom, Breptík, že keď chodíš po morskom dne, mal by si dávať pozor, aby si nestúpil na morskú uhorku?
3: Akú potvorku?
2: No je to tak trochu potvorka a je živá, akurát vyzerá ako uhorka. A ešte sú tam všakovaké divné ryby, napríklad ryby ihly, morské koníky, mekýše a jeden rak pustovník.
3: Pištoľník? Akože nejaký vojak?
2: Rak pustovník. To je taký, čo si musí nájsť vhodný pancier. Najlepšie nejakú mušľu, do ktorej sa schová, inak by bol veľmi ľahkou korisťou. Ale čo si mu chýba ešte viac ako ulita?
3: Vedierko na piesok? Tak sitko na riasy?
2: Nie, chýba mu priateľ.
3: Ja už viem, ty hovoríš o rozprávkovej hre Pustovník a rúža. Myslíš, že tým priateľom bude tá rúža? Povedz, že hej.
2: Ja neviem, Breptík, veď nemôžeme deťom všetko prezrádzať. Počúvajte, ako to vymyslel spisovateľ Boris Záchoder. V hlavnej úlohe raka pustovníka budete počuť Ivana Krajíčka. Morské rúži dala hlas Eva Kvietiková.
4: Počuli ste už, deti, že kdesi na juhu je Červené more? A že kdesi na severe je Biele more? A ďaleko na východe Žlté more? Ani o Čiernom mori ste nepočuli? O tom azda áno, však. Možno mnohí z vás dokonca pri Čiernom mori boli. A tí, čo boli, môžu potvrdiť, že je vždy čierne, keď je obloha čierna. Ale keď je čisté, veselé nebo, všetky moria sú belasé. A to vedia nielen ľudia, ale aj obyvatelia morských hlbočín. A tých je v mori neúrekom. Obyčajné ryby i neobyčajné ryby, ako lietajúce ryby, papagáje ryby, ihly ryby i veľryby, raky, kraby, hviezdice i raje, morské koníky i morské rúže i múdre delfíny a mnohé ďalšie, ktoré ani svoje mená nevedia. A keby ich aj vedeli, nevedeli by ich vysloviť. Napríklad taká morská uhorka, čiže Holotúria, vôbec nevie, že jej pravé meno je Holotúria cucumaria cucumis. Alebo Sagartia parazitica nemá ani tušenia, že ju nazývajú príživníkom, čiže parazitom. To sú tajomstvá však. A ešte jedno tajomstvo vám prezradím, ale veľmi potichu, lebo obyvatelia mora by si mohli myslieť, že ich ohovárame. Totiž obyvatelia mora sa medzi sebou rozprávajú, lebo majú svoju morskú reč.
5: Naše more belase, belase, všetci za mnou. Naše more belase, belase.
6: Šedivé. More je šedivé. Šedivé. Kto to povedal? Povedz to ešte raz. Šedivé.
5: No šedivé, veru. More je šedivé.
6: To náš mekuškí práčik pustovník. Pozrite sa na ňo. Ešte mu ani pancier nenarástol a už je bezočivý. Alebo sa dočista pomiatol.
5: Prečo si toho mne myslíš, morský koník? Ja vidím more šedivé a hovorím pravdu. Možno vy iba hovoríte, že je more belase a ono je v skutku šedivé.
6: Nie, nie som chorý. Som zdravý a mám dobré oči. No povedz, lietajúca rybka, či rozoznávam farby.
7: Neviem, neštudovala som lekársku vedu, ale keď som ti hovorila, že je Čierne more, Červené more, Žlté more i Biele more, správne si fúzikom ukázal, čo tu má takú farbu.
6: No.
7: Ale keď som povedala, že naše more je belase, hovoril si, že je šedivé.
6: A je šedivé, je.
5: Pozrite, nie je zdravý, pán doktor, prezrite ho.
0: No. Viete, neutekaj predo mnou a neboj sa ma. No.
5: Som zdravý.
0: Od toho som tu ja, aby som povedal, či si zdravý. No, poď, no, poď. Podbližie, no, poď, no. No, poď, poď.
5: Ale nech idú všetci preč. A. Ja sa bojím.
0: No a čoho, že sa bojíš? Rak pustovník, no.
5: Že ma začnú hrízť a štípať.
0: A čo, že ťa môžu ryby štípať? Ak si rak, máš predsa pancier.
5: Máš. Ale čo, keď ešte nemám pancier? Iba klepetá mám mocné.
0: No, nič sa neboj sa. No, vylez. No, ubližiť ti nedám.
5: No, dobre. Trochu viac vyleziem.
0: No, ešte. No.
5: Stačí.
0: No, a teraz ukáž svojich 10 nôh.
5: 10? Ja mám 10 nôh? Ešte som si ich nespočítal.
0: Vidím.
6: Počuli ste? Náš rak pustovník má 10 nôh a neodváži sa vyliezť z diery. A ryby nemajú ani jednu nohu a cválajú po mori. Pustovník! Predaj mi zo dva páry, aby som mohol lepšie poskakovať.
5: Ja nič nepredávam. Najmenej tebe, ty posmešník.
0: No, tak. No. A teraz klepetá. No. No, klepetá vás zdravé a mocné. No. Nenaťahuj to klepeto, lebo ťa neprezriem.
5: A nech, ja som vás nevolal. Aj tak je more šedivé.
0: Joj, prestaň už s tým šedivým morom. Všetci vedia, že more je belase. No, tak. A teraz mi ukáž fúzi. No. Ó, aké krásne. Dlhé fúziska. No, tak to by sme teda mali. A teraz oči, oj, pravé, radšie oči, pravé a bystré.
7: Neverím, že má zdravé oči, keď vidí more šedivé.
0: Správna otázka, pani Ihlaryba. No, a takto z diaľky sa zdajú zdravé, no. Neopovážim sa bližšie pristúpiť, lebo moja dôstojnosť mi to nedovoluje. Ale vy, pani Ihlaryba, keď ste taká štíhla ako ihla, mohli by ste sa lepšie pozrieť do očí nášmu rakovi pustovníkovi.
7: Ale prečo by som sa ja mala rakovi prizerať do očí? Náhodou strihne klepetami a som na tri kúsky.
0: No, kto mi teda pomôže?
8: Čo ja môžem urobiť pre svojho synovca, pán doktor?
0: Vy, pán Kráp, no, vy mu môžete prehovoriť do fúzov, keď ste taká blízka rodina.
8: Ale ako, keď má vytrčené tie svoje klepetiská?
0: Z boku, pán Kráp, z boku.
5: Jaj, to boli.
8: Tak vidíš, synovček, ako je to. Nemáš ešte pancier a to je chyba.
5: A čo mám robiť podľa vás, stríčko?
8: Naučiť sa liesť bokom ako ja?
5: No, takú radu nepotrebujem, stríčko.
8: No, ale
5: prečo? Liesť bokom to nie je ani sem, ani tam. A ja by som chcel ísť do sveta. Spoznať svet? Mne je tu tak otupno. Každý je proti mne. Nikto sa ma nezastane.
0: No.
5: A ja som presvedčený o tom, že je more šedivé.
8: No, tak choď a presvedč sa o svojej pravde.
5: Ale ako, keď sa bojím, že ma niečo zožerie a nikto ma neochráni?
8: Už to mám. Ochráni ťa ulita.
0: Aká ulita? No, čo tu ešte pletiete ulity?
8: No, preca pre raka pustovníka. Vlezie do ulity a tak bude chodiť po morskom dne. Potom už nikto neublíži. A morských ulít je všade dosť.
5: Teraz ste povedali múdru reč, strýko Krab. Nájdem si ulitu a budem v nej pomoriť cestovať.
8: Tak.
0: Dobre, to je dobre, ale je tu ešte otázka.
8: No.
0: Čo treba robiť, aby náš pustovník videl more belase?
8: Ľahká pomoc. Už som povedal, nech sa ide presvedčiť.

0: Halo, je v tejto ulici jedno miesto voľné?
1: Kto to vyrušuje?
0: Ja, pán Mekíš, to som ja, pustovník. Nutne potrebujem jedno miesto v ulici s výhľadom na more.
1: Tu je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Pustite ma dnu, pán Mekíš. Táto ulica sa mi hrozne páči. Nezatvárajte, prosím.
1: Choď do čalamády.
0: Pozrime sa, ako sa najedoval. No dobre, ide sa ďalej. Hej! Býva niekto v tejto ulite?
1: No, čo je?
0: Prosím vás, pán Mekíš, nie je v tejto ulite jedno miesto voľné?
1: Čože? Každá veľryba predsa vie, že v tejto ulite je len jedno miesto a to je obsadené.
0: Ale ja nie som veľryba a veľmi potrebujem...
1: Tresky, blesky.
0: Ako sa napálil. A zda ďalej budú vľúdnejší.

0: Je tu niekto doma?
1: Nie tu nikoho.
2: Veď je otvorené.
3: Konečne jedno miesto voľné. Ulita na mňa ako uliata. Hej, tu sa mi bude žiť. Klepetá a nohy von a meký chrbát dnu. To je ono. A môžeme sa ísť poobzerať po svete.

0: Koho to vidí? Náš rakustovník.
1: Počul jsem, že chodíš po světě.
2: Ano, pán profesor Delfín. Prešiel som veľký kus sveta a nikde som nevidel inakšie more ako šedivé.
0: To je smutné. Veľmi smutné.
2: I ja si myslím, že je to smutné. Neviem, čo by som za to dal, keby som videl more belasé ako ostatní. Neviete mi poradiť?
0: Rozmýšľal som o tebe po celý čas, kým si putoval po morskom dne. A prišiel som na to, v čom spočíva tvoja choroba.
2: Poradte mi, prosím, aby som bol ako ostatní. Dám vám, čo len chcete.
0: Nič nechcem, pustovník. Iba dobré slovo. Ty vidíš more šedivé preto, že si sám. Keby si si našiel priateľa, určite by si videl more belasé.
2: Ďakujem. Ďakujem, pán Delfín. To sa ľahko povie, nájdi si priateľa. Ale ako ho nájsť a kde, to mi vôbec nepovedal. A vôbec, ako možno poznať priateľa? Ako ho rozoznať od nepriateľa? Čo mám robiť? Priblížim sa k niekomu a on ma uštipne alebo uhryzne, alebo dokonca aj... Jaj, to nie. Ja chcem ešte žiť. No skúsiť to musím. Pravda, pri všetkej opatrnosti. Keby som aspoň vedel, ako priateľ vyzerá.

0: Dobré ráno, slečna Holotúria. Ako ste sa vyspinkali?
1: Nedotýkaj sa ma, nedotýkaj!
0: Čo sa tak bojíte, slečna? Veď sa chcem len opýtať, či by ste ma nechceli za priateľa.
1: Ber sa preč, obluda klepetnatá.
0: Prečo nechcete byť priateľom opusteného?
1: Preč, fúzač, lebo strelím!
0: Oh, ona by hneď strieľala. Idem, viete? Nemáte srdca, slečna Holotúria. Kde mám teraz hľadať priateľa? Kde?

0: Tu je ktosi krásny. Dobrý deň, krásna kráľovná.
1: Jaže som kráľovná. A dosiaľ som bola iba grófka Medúza.
0: Myslel som, že ste kráľovná, keď máte ružový baldachín a fialové šaty.
1: O, pán rytier, príjmam vašu poklonu. Aby ste vedeli, mám najradšej fialové šaty, lebo sú najkrajšie.
0: Ale ja hľadám priateľa a chcel by som sa vás opýtať, či by sme nemohli byť priateľmi, grófka Medúza.
1: Grófka, ale kráľovná, pán rytier. A dovolím vám dotknúť sa mojich šiat.
2: Joj, uah, to štípe.
1: Krásna som však.
0: Ale ste aj jedovatá. Skoro som sa popálil.
1: A som oblečená podľa poslednej módy. Však, pán rytier.
0: No, ani by som nepovedal. Už predvčerom to bolo nemoderné.
1: Ale aj tak musíte uznať, že som najkrajšia na svete, lebo sa sama sebe najviac páčim. Ó, aká som len krásna.
0: Hlúpa, hlúpa. A ja som sa chcel priateliť s takým vyfinteným, jedovatým strašidlom. Ach, aké je to smutné. Veľmi smutné. Bez priateľa žiť je najsmutnejšia vec na svete. Och, už by som sa najradšej utopil.

0: Kto tu vzdychá? Nikoho nevidím. Je tu niekto, komu treba pomôcť alebo potešiť ho? Nikde nič nevidno, iba kameň.
1: Najradšej by som sa utopila.
0: To je čudné. Vari to len neplačete vy, morská rúža.
1: Áno, ja. A nehovor mi vy.
0: Teda ty. Ešte som nepočul, že by morská rúža plakala. Ublížil ti niekto?
1: Mne nikto nesmie ublížiť.
0: Nikto v celom mori?
1: Neveru. Lebo keby sa ma niekto dotkol, zle by pochodil.
0: Potom nerozumiem, prečo plačeš.
1: Pretože mi je strašne smutno. Pretože more je také strašne šedivé. A pretože nemám nikoho. Keby som si

0: našla priateľa, hneď by bolo všetko inak.
1: Skúsi ho teda pohľadať.
2: Ako si ho môžem hľadať, keď neviem chodiť?
1: Vieš, ja práve putujem po morskom dne a hľadám si priateľa. Ak chceš, môžeme ísť spolu. Možno budeme mať šťastie a nájdeme si priateľov a potom sa more stane belasým a my už nebudeme smutní.
2: Ale ja naozaj neviem chodiť.
1: To nie je nejaké nešťastie. Ak chceš, môžem ťa niesť. Pre mňa to bude celkom príjemné.
0: Ty by si ma naozaj chcel niesť.
1: No pravda, že? Posadím si ťa na ulitu.
0: Opatrne, opatrne, aby si neublížil.

0: No, ako sa ti sedí, morská rúža?
1: Ach, ako sa mi krúti hlava a všetko okolo mňa sa vznáša.
0: Zvykneš si a nebude to ani dlho trvať.
1: Len neplávaj tak rýchlo. No, akože ťa...
0: Pustovník. Rak pustovník ma volajú.
1: Pustovník?
0: No.
1: Aké zaujímavé meno.
0: Páči sa ti?
1: Krásne meno. Všetko je krásne. Aj skaly, aj rastliny. Aj ústrice prirastené k dnu. Aj morské ježe. Tak sa všetkému teším.
0: Ak mám byť úprimný, je to od teba veľmi milé. A je tiež príjemné počúvať niekoho, kto sa tak raduje. Kto ho vie, ako by to bolo, keby som si našiel priateľa. Radovali by sme sa spoločne, či nie?
1: Ach, ako je to dobré. Ako sa hneď ľahšie dýcha, keď nie sme stáli na jednom mieste. Aké pestré rybky. Ako sa volajú? A kto to tam svieti?
0: To sú morské hviezdice.
1: Nevrav. Veru som netušila, že sú také krásne. Cestovať po mori je ohromná vec. Ozaj, a kedy si už pôjdeme hľadať priateľov?
0: Vieš, s tými priateľmi ti je to ťažké, pekná moja. Pýtaš sa ich, či by sa tvojimi priateľmi nechceli stať a vtedy ťa jedni chcú zjesť, druhí sa ťa boja a tretí nemajú o tvoje priateľstvo záujem. Už som ti to chcel povedať pred chvíľou, ale radšej som ti nepovedal, aby som ťa nezarmútil. No, teraz to už vieš. A možno na svete ani priateľov niet.
1: To nie je pravda. Priatelia sú. A ty si ich nenašiel iba preto, lebo si nevedel, kde ich hľadať.
0: A ty to vieš?
1: Viem. Naozajstní priatelia bývajú v purpurovom meste. Sami si ho postavili a žijú si tam a priatelia sa spolu. A more im je vždy belasé. Musíme ísť k ním. Iste budú veľmi radi.
0: O tom pochybujem.
1: Ale áno, určite budú veľmi radi. Počula som, že sú to moji bratia a sestry.
0: A neublížia nám?
1: Prečo by nám ubližovali? Veď som ti vravela, že sa ma nesmie nikto dotknúť, ak si to neželá.
2: Synovček pustovník, dobré ráno. A to je už čo na tvojom chrbte?
0: No, veľmi zdvorilý nie si, stríčko Krab. To nie je čo, ale kto.
2: Aha.
0: Volá sa to Morská rúža a ideme si spolu hľadať priateľov do purpurového mesta.
2: No, mňa do toho pravda, že nič. No, predsa ťa len chcem na niečo upozorniť. Poprvé, purpurové mesto je za siedmimi moriami, takže tam vôbec nedôjdeš. Po druhé, v skutočnosti sa nevolá purpurové mesto, ale ako si ináč, takže ho nenájdeš. A po tretie, nie sú v ňom nejakí priatelia, takže ho hľadáš zbytočne. Skrátka, podoberá sa na celkom hlúpy čin. A ešte hlúpejšie je navlačovať na chrbte také bremeno, aké máš ty.
0: Nedovolím urážať krásnu morskú ružu. Strýko Krab, viete?
2: Ale, no čo si sa tak napajedil? Skoro si ma poranil tým svojim hrozným klepetom.
0: Ak hneď neprestanete, na skutku vás rozdrúzgam.
2: No len pomaly, pomaly, synovček. Ja to len pre tvoje dobro, aby si sa nedával na taký bláznivý čin. Lebo keby si aj prešiel cez tých sedem morí, určite v skalnej úžine stretneš pani S. A tá ťa naučí, od čoho muchy dochnú. Ty, galganisko bedočivý. No len si choď.
1: Máš zlého strýka, pustovník.
0: Neviem, či je zlý alebo dobrý, ale hovorí, že všetko robí pre moje dobro. A možno má niekedy aj pravdu.

0: Prečo sme zastali, pustovník?
1: Ja neviem.
0: Ale ja viem. Prišla ti na um pani S. A naľakal si sa. Však?
1: Poviem ti otvorene. Pani S je hrozná. Veď sa nik neopováži ani vysloviť jej celé meno. Keď niekoho schytí do svojich tykadiel, bezmocný je ako mláďatko. Tým svojím strašným zobáčiskom prehryzne i ten najmocnejší pancier ako vaječnú škrupinku.
0: Neboj sa. Ak sa s ňou stretneme, my si s ňou poradíme.
1: Ale predsa len radšej dúfajme, že ju nestretneme.
0: No dobre, poďme teda ďalej. Ale rýchlo, rýchlejšie.
1: Už sa ti nekrúti hlava?
0: Vôbec nie. Cestuje sa mi veľmi príjemne.

0: Čo to robíš, pustovník? Ešte sme len v šiestom mori a ty... Varím, ale nechceš opustiť.
1: Nie. Ešteže čo? Len som narástol a musím nájsť väčšiu ulitu.
0: Nie. Nie, ty ma chceš opustiť. Keby si ma opustil, zahynula by som.
1: Aj ja by som zahynul. A naozaj ťa neopustím, lebo mi je s tebou dobre.
2: Ak chceš, porozprávam ti rozprávku. Viem ich dosť. Vydržia nám až do purpurového mesta. Bola raz jedna ryba kladivo. Tá sa oženila s rybou makovou. A potom tí mali spolu veľa detí. Rybu pílu, rybu klinec, rybu kliešte, rybu pielník, rybu kosák, rybu podkovu, rybu meč a veľa, veľa ďalších. No a potom...
0: Ale ty ma nepočúvaš. Nepáči sa ti moja rozprávka?
1: Páči, ale pozri sa. Už prechádzame siedmym morom a tu... No pozri.
2: Morská úžina medzi dvoma skalami. Za nimi neďaleko musí byť purpurové mesto a naši priatelia.
1: Tam dolu pod skaly sa pozri.
2: Plno račích a krabých pancierov.
1: A to znamená, že na blízku býva pani S.
2: Kým som s tebou, nemusíš sa báť.
1: Naozaj? Tak skúsim prejsť.
2: No... No vidíš, už len kúsok, kúštik a budeme von.
3: Pozor, pozor, nebezpečenstvo. Pani Sépia sa rúti na nás. Zachráň sa, Ruža. Ja ju zadržím, plebeta.
4: Dnes je sami maškatá. Krásne si ťa chytím tykadlami, prisávkami sa ti pripijem na pancier.
3: Milá Ruža, zachráň sa. So mnou je už zle. Bolo, Ruža.

0: cestovník? Kto s kým urobil poriadok?
1: Joj, vďaka ti, milá Ruža. Ty si ma naozaj v poslednej chvíli zachránila. Neveril som, že dokážeš premôcť aj Panisa.
0: Sépia vypustila svoju atramentovú bombu a to je jej koniec. Máme voľnú cestu. Pozri, vidíš?
1: Vidím vysoké purpurové steny a veľa rýb. Všade, všade, všade.
0: To je už iste naše purpurové mesto. Lenže to neviem celkom určite, lebo som ho ešte nikdy nevidela. Iba som o ňom veľa počula.
1: Spýtame sa. Hej, ryba!
2: Aj, prosím, prosím. Ale. No náš malý pustovník. No, ako sa máš? No, a vidíš ešte stále more šedivé.
1: A veru nie, doktor ryba. Ako si odrazu celé more zbelasela.
2: To som rád. Vyzdravel si, pustovník, rozumieš? Vyzdravel.
1: Nekričte. Pán doktor, radšej nám ešte povedzte, či je toto purpurové mesto.
0: Purpurové mesto?
2: No, purpurové mesto.
1: Hej.
2: No, hovoria mu aj purpurové, ale to nie je vedecké pomenovanie. Nie. No, môžete ho, ak chcete, volať hoci purpurovým mestom, ale v skutočnosti je to koralový útes. Veru. Koralový útes, mládenec.
0: Áno. Áno. Pán doktor ryba má pravdu. Už som si spomenula. Tak volajú tých priateľov. Chcem povedať mojich príbuzných. Korály. Áno. Áno. Poďme chytro k ním.

0: Počkaj, milá ruža. Ty aké more vidíš teraz?
1: Je... Belase. To znamená, že už nepotrebujem hľadať iných priateľov, iba...
0: Iba?
1: Iba.
0: Už dávno sme mali na to prísť. Tak dlho sme sa hľadali.
2: Hľadať, čo sme už našli, je zbytočná strata času.
0: Dobrý deň, pán Delfín.
1: Dobrý deň, pán Delfín.
0: Čo vravíte?
2: Že ste čudáci, keď ste sa už dávno nedovtípili, že vy sami ste tí najozajstnejší priatelia. O naozajstných priateľoch sa hovorí, že ich ani voda nerozdelí. A vás nerozdelilo ani sedmoro morí.
1: Aká som šťastná.
0: I ja som šťastný.

A v tom sa zo všetkých strán ozvala pesnička Obila som mori, v ktorom sa žije radosne a zaujímavo. Komuže je lepšie, komuže je lepšie, ako rybám vo vode, ako rybám vo vode. Spievali si ryby. No ale ty a ja, takí sme priatelia, že by nám mohli hneď aj ryby závidieť. Zaspievali pustovník a rúža a podľa mňa mali veru pravdu.

0: Toto bola rozprávková hra Pustovník a rúža. Ukázala nám, že more prestane byť sivé a začne byť belasé, keď si nájdete priateľa.
1: A ja si myslím, že to platí aj na zemi.
0: Že s priateľmi je všetko farebnejšie? To určite, Breptík.
1: Dobre to vymyslel ten spisovateľ Boris Zachoder.
0: Presne tak. Jeho knižnú predlohu preložila Mária Ďuríčková a pre rozhlas upravil Michal Príbus.
1: Zvuky mora vyčaroval Jozef Malovec.
0: Režírovala Ria Paldiová, o dramaturgiu sa postarala Emília Drugová a o hudobnú dramaturgiu Katarína Cútová.
1: Zvuková a technická spolupráca Ada Rehorová, Dušan Koma a Eva Irmanová.
0: Účinkovali Julius Pántik, Ivan Krajíček,
1: Julius Paluš, Peter Jerguš,
0: Gustav Legeň, Erika Bauerová,
1: Mária Úradníčková a Vladimír Minarovič.
0: Ešte Ján Valentík, František Obžera a Darina Vašíčková,
1: Hanna Kostolánská, Eva Kvietiková, Olivia Binderová a Zora Kolínská.
0: Ej, ale že ich bolo. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Radio Junior.
1: Mój svet fantázie.
2: Vieš, koľko duchov vládne moru?
3: Čo? Moru vládnu duchovia? A hneď viacerí?
2: No, aspoň podľa japonského mýtu, a je ich 5, štyria sú zlí, ale ten jeden, piatý je dobrý. Väčšinou ho tí zlí zamotajú do sietí alebo morských chalúch. Jedného dňa
3: ho vyslobodí lovec perál Šikmá krava.
2: Ishikawa. To je meno hrdinu rozprávky, čo si pustíme. Dobrý duch mu za odmenu sľúbi...
3: Neprezrádzaj! Prezradí nám to Ľubo Roman.
2: V rozprávke Lovec perál a morský duch. Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.

dávnejšie než dávno, na samom počiatku sveta, tiahol vraj krdeľ ružových volaviek cez more do Japonska. Jedna z nich mala poranené krídlo a už sa zdalo, že nedoletí. Kedykoľvek však za letu umdlievala, bohyňa slnka Amaterasu sa prstom dotkla hladiny a z mora vystúpil ostrovček. Tak sa poranená volavka zachránila a na juhu Japonska je od tých čias súostrovie Ryukyu. Ako by niekto v mori roztrúsil omrvinky zeme. Na najmenšom z ostrovov žil a raz otec Ishikawa, lovec perál. Deň čo deň sa potápal hlboko do mora a vynášal na breh koše plné mušlí. Musel ich vyniesť celú horu, kým v niektorej našiel jednu jedinú perlu. A i takto stačilo sotva na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Prečo radšej nechytáme ryby? Pýtaval sa otca malý Sumari. Pretože sme lovci perál, povedal otec. A každé ráno sa modlieval k bohyni slnka Amaterasu, aby mu dopriala dobrý lov. Lenže bohyni slnka je lov perál celkom ľahostajný. Hlbinám vládnu morskí duchovia. Je ich 5 a iba ten 5. je dobrý. A toho väčšinou ostatní 4 zamotajú niekde do chalúch, alebo ho na dne zavalia balvanom a vládnu sami. Otcovi Ishikawovi sa jedného dňa pošťastilo, že dobrého ducha vyslobodil z chápadiel chobotnice. Za to ti splním akékoľvek želanie, povedal dobrý morský duch. Chcel by som na prvý pohľad rozoznať medzi mušľami pod vodou tú, v ktorej je perla, povedal otec Ishikawa, lebo potom odjak živa túžil. Dobrý duch mu želanie splnil. Vyžiadal si však od lovca perál sľub, že z mora nevyloví nikdy viac ako 4 perly do roka. A tak si otec Ishikawa veľmi nepomohol. Práce mu ubudlo, nemusel už vláčiť koše plné mušlí. Stačilo, keď 4-krát do roka vyniesol z mora jednu jedinú mušľu s perlou. Ale zárobku bolo zasa len tak na chudobné živobytie vo šarpanej chalupe. Dané slovo však porušiť nemohol. Japonec, ktorý poruší sľub, je totiž menej než prázdna mušľa v piesku. Sedával teda na brehu a z dlhej chvíle odpovedal na otázky syna Sumariho, ktorý medzi tým vyrástol a všetko na svete ho zaujímalo. Prečo mesiac na nebi raz pribúda a inokedy ubúda? Prečo sa more neustále hojdá v prílive a odlive? Prečo niektoré mušle perly majú a iné nie? Toto Sumariho zaujímalo zo všetkého najviac. Perla je vraj bolesť mušle, povedal otec Ishikawa. Ak do nej vnikne zrnko piesku, slimáčik vo vnútri ho začne obaľovať vrstvou perlete, aby mu tam neprekážalo, aby ho netlačilo. Tak vznikne perla. Sumari si otcové slová dobre zapamätal a dlho o nich premýšľal. A jedného rána navrhol otcovi Ishikawovi: poďme loviť obyčajné mušle. Vylovíme mušle bez perál a urobíme si z nich v zátoke mušľovú záhradku. Starému lovcovi perál sa zdal synov nápad bláznivý, ale predsa sa mu len trochu cnelo po vynášaní plných košov mušlí. Urobil teda Sumari mu povôli. Lopotili sa od svitu do mrku po mnoho dní. Všetci morskí duchovia sa im smiali, ba ani ten 5. dobrý duch
sa neubránil úsmevu, keď tých dvoch pozoroval. Sumari s otcom si vybrali pokojnú plitkú zátoku, kde bohyňa slnka Amaterasu dobre dosiahla svojimi prstami. Od mora ju oplotili a naznášali do nej nespočetné množstvo mušlí. Perly v nich zatiaľ neboli, ale to nič. Do každej opatrne vložili zrnko piesku a mohli perly pestovať ako kuriatka alebo ako králiky v králikárni. Veľmi rýchlo zbohatli. Na miesto ošarpanej chalupy stál na ostrovčeku veľký biely dom a všetky Sumariho deti už chodili do školy v hlavnom meste Tokiu. Aj Sumari s otcom Ishikavom sa mohli presťahovať do mesta, ale tí o to nestáli. Naďalej pestovali na najmenšom ostrovčeku súostrovia Ryukyu mušle perlorodky a vo voľných chvíľach sa potápali do hlbín a túlali sa po morskom dne.

0: Toto bola rozprávka Lovec perál a morský duch.
1: Podľa japonského mýtu pre rozhlas napísala Hana Doskočilová.
0: V réžii Rie Paldiovej a dramaturgii Beaty Panákovej účinkoval Ľubo Roman.
1: Na zvuku spolupracovali Jana Semíková a Michal Špaček.
0: Rozprávka bola vyrobená v roku 1994.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čau, Bebtík.
2: Ty šušleš, čo ti zuby vypadli?
1: Co by? Normálne ospávam.
2: Ale veď na brbty som tu ja.
1: No, ale keď k tejto ospávke sa to tak super hodí. A chcem pozdraviť deti, ktoré ešte nevedia povedať H.
2: Myslíš J?
1: Nie, H.
2: Myslíš H?
1: No dobre, R. Asi najťažšie písmenko, ktoré dá zabrať každému jazyčku.
2: Bleptík, osplávka, hrdina.
1: A Breptík, ty si sa ako dlho učil hovoriť R?
2: Ľudská, ja mám strach, že som ho za zabudol.
1: No tak skús zahlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Vypočujete si osplávku Hladná pani. Vidíš, zabudol som ho.
1: Ja si myslím, že nezabudol. V rozprávke sa nakoniec dozvieme, že hladná pani nie je tak celkom hladná, ale počkajme si, ako to vymyslela autorka Naďa Uličná.
2: A rozprávať bude Ríšostánke, teda Ríšostánke.
3: Krátka rozprávka. Deti, bojíte sa niečoho? Nemusíte sa báť priznať sa. Ja sa napríklad bojím pavúkov. A trošku aj tmy a bubákov. A potom aj... Dosť o mne. Sú aj milé strašidlá, ktorých sa netreba báť. Také nájdeme aj na jednom zámku. Ten zámok sa volá Strašidielko. Hoci sú tam samé strašidlá... Nestrašia, ale najradšej sa hrajú na schovávačku a naháňačku. Je tam bubák pupák, strašidlo šidlo, ktoré je také rýchle, že vyhrá každú naháňačku. Mátoha Matilda, ktorá je veľmi nemotorná, mátoží a všade sa podkýňa. A maličký duch, ktorého volajú Duško. Duško je veľmi zvedavé strašidielko a stále by sa len niekam sťahoval a objavoval nové miesta. Strašidielka, poďme sa niekam presťahovať, tuto už poznáme. Takto Duško otravoval ostatné strašidielka. Keď to nezabralo, začal ich strašiť, že na ich zámok prídu bývať ľudia. A to zabralo, lebo strašidlá sa ľudí boja, aspoň tie naše. A tak si zbalili svoje strašiveci a presťahovali sa. Strašidielka dorazili až na ďaleký hrad. Nestihli sa ani vybaliť, keď tu začuli niekoho plakať.
4: Ach, jaj, som taká sama.
3: Keďže je Duško dobré strašidielko, nemá rád, keď niekto plače. A tak sa opýtal, kto to tu plače?
4: To som ja. Hladná pani.
3: Duško nemá rád ani to, keď je niekto hladný. A keď sa pred ním zjavila postava v bielom, všimol si, že by jej nezaškodilo trošku sa najesť. Veď bola takmer priesvitná. A tak jej poznášal nahryznuté palacinky, rezníky, mliečne koktejly, hranolky, čokolády, všetko, čo ľudia pri prehliadke zámku, kde predtým so strašidielkami Duško žil, nezjedli a odhodili do koša. No plačúca hladná pani jesť nechcela. Duško tomu nerozumel. Prečo nechceš jesť, keď plačeš, že si hladná pani?
4: Ale ja som hladná. Nehladná.
3: Duško bol z toho celý zmátožený. Ako môže byť niekto hladný a zároveň nebyť hladný? To nemá logiku, dokonca ani pri strašidlách. No v tom sa ozvalo.
4: Neprosím si jesť. Neprosím si lezník ani hlanovky. Som hladná pani, lebo bývam na tomto hlade. A plakala som, lebo som bola sama. Ale už nie som, keď ste tu vy, ďalšie strašidielka.
3: Duško pochopil, čo je vo veci. Pred sebou má hradnú pani a nie hladnú. Chuderka len nevie povedať R. Ubezpečili ju, že už nemusí plakať. Oni tu s ňou ostanú bývať. A naučí ju hovoriť R. Najlepšie na slovíčku strašidlá. A podarilo sa. Odvtedy sa hradná pani každému krásne predstaví.
4: Dobrý deň, ja som hradná pani. A nebojte sa, nebudem vás strašiť. Ale mohli by ste sa so mnou hrať.
3: Ak ju teda stretnete, nebojte sa a pokojne sa s ňou zahrajte. Len jej nepripomínajte, že kedysi nevedela povedať R. Tložku sa za to hanbí. Teda trošku.

0: Skončila sa krátka rozprávka, hradná pani, či hladná pani, ktorú vymyslela spisovateľka Naďa Uričná, teda uličná.
1: Rozprávku, na ktorej si môžete skúšať brúsiť svoje jazyčky, nám porozprával Rišo Stanke.
0: Dramaturgiu si zobrala na starosti Zuzana Kolmosová.
1: Zvuk zase Peter Pištek.
0: A celé to režíroval Viktor Lukáč.
1: A vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnom príbehu o zebre Ebre sa dozvieme, prečo Dušo, zvaný tiež Dudo, býva v Ebre.

0: je presne ono? Zvolal zrazu nejaký tenký, piskľavý hlások. Zdal sa byť veselý, ale určite vedel aj škrípať ako stará píla. Čo je presne ono? Spýtala sa Ebra.
1: Bobor Óbor, už si si spomenula?
2: Na čo som si spomenula?
1: Že si mu klamala.
2: Ja, že som mu klamala?
1: Povedala si mu, že si nedáš strojček na zuby. Že budete dvaja zubatí kamaráti. A ty si si ho nakoniec dala. Mohol by byť smutný, keby ťa stretol.
2: Nechcela som klamať. Až potom som si povedala, že si dám strojček. A mimochodom, kto si ty? A kde si? Nevidím ťa.
1: Tu som.
0: Radostne zvolal hlások a Ebru naraz pošteklilo v uchu a zasvrbelo na krku a hneď na to ju niečo poklopkalo za radom po všetkých štyroch ramenách. Obzrela sa, ale nič nevidela. Nadvihla chvost, či sa to neskrýva pod chvostom. Ale nebolo to ani tam, ani za kmeňom baobabu, ktorý obehla, ani pod kopítkami.
2: Kde si?
1: Veď tu.
2: Tak prečo ťa nevidím?
1: Som veľmi rýchly. Musím stále na všetko dávať pozor, aby mi nič neušlo. Ja ťa totiž strážim. Dostal som ťa na starosť a keď niečo vyvedieš, tak ti o tom poviem, aby si nerobila ďalšie hlúposti.
2: To počujem prvýkrát,
0: povedala Ebra a v uchu ju niečo pošteklilo tak veľmi, až sa zasmiala a zadupala na mieste.
2: Prestaň,
0: smiala sa.
2: To robíš ty?
1: Jasnačka.
2: No jasné, že ja.
1: Veď ako inak by som ti mohol niečo povedať, ak nie tak, že ti to pošepkám do ucha. Som veľmi malý. Nepočula by si ma.
2: Takže vždy, keď ma niečo mrzí, keď som nesvoja, to ty ma oblietaš a skúšaš niečo povedať?
1: Nie vždy. Niekedy ťa obletujú muchy. Inokedy si sa len zle vyspala. Ale keď ťa práve takto, ako dnes ráno, nevie tešiť, že baobaby čo chvíľa zakvitnú a pozeráš len, kde by si do čoho štuchla, som to určite ja.
2: Fajn, to je celkom praktické. Ale keď sa ti nepodarí mi niečo zašuškať, budem ďalej robiť niečo nedobré?
1: Je tu možnosť, že ma nebudeš počuť. Ale to je už riziko mojej práce. Preto sa snažím byť rýchly, aby mi nič neuniklo, aby som ťa všade dostihol, aj keby si práve utekala na druhý koniec savany, alebo aby som ťa našiel aj po tme. Všetko presnorím a nájdem ťa.
2: Mhm,
0: povedala Ebra a zamyslela sa.
2: Niekedy dlho, dlho utekám, až mám prach až v nozdrách, alebo mám chuť bežať, keď sa nad savanou zdvihne vietor, ktorý ženie pred sebou búrka. Vtedy sa mi chce dlho bežať proti vetru, aby som sa prvá stretla s dažďom. Stromy mávajú vo vetre korunami, prach sa víri okolo kríkov a lepí sa na zmoknuté kmene. Len baobaby netancujú vo vetre, sú príliš hrubé. Na nich vietor hrubo duní. Keď sa raz tak silno rozbehnem, možno ti ujdem. Budeš ma hľadať, zmokneš a prechladneš. Potom sa budem mýliť a robiť hlúposti. Nemohol by si nejako zostať v mojom uchu?
1: To sa nedá. Ako ťa mám kontrolovať, keď z ucha nič nevidím?
2: A neber si to osobne, ale chlpy v tvojom uchu nie sú práve najvábnejšie. Radšej budem lietať dokola a ťapkať ťa po ramenách, škrapkať na krku a šuškať ti do ucha. Inak to asi nepôjde.
0: Vieš čo? Potešila sa zrazu Ebra.
2: Čo keby si bol vo mne?
1: Tak by si videl to, čo ja, a vedel presne, čo stváram. A mohol by si mi povedať, či to je dobrý alebo zlý nápad. Keby si bol vo mne, dobre by som ťa počula. A nemusel by si sa šprtať v mojom uchu. Nikdy by som ti neutiekla. Čo ty na to?
2: Ja ti neviem,
0: zneistil. Zebra cítila, že si v uchu sadol a húta.
2: A ako by si to chcela urobiť? To sa veľmi nedá. Som malý, to...

Hej, aj rýchly, ale uznaj, že je to trocha uletený nápad. Ty predsa lietaš, nie? Čo je pre teba uletené? Hej, máš pravdu. Ja len, že toto som ešte nerobil, odkedy sme spolu, vieš? Nevadí. Ja už totiž aj mám nápad, ako by sa to dalo spraviť. Sadneš si mi na nos a ja sa nadýchnem, dobre? Vdýchnem ťa a ty si vo mne nájdeš nejaké miesto, ktoré sa ti bude páčiť. Návrh to nie je najlepší, ale keďže som tu pre teba, skúsime to. Ebra zacítila závan v uchu, ako to malé uponáhľané niečo vyletelo von a potom jej pošteklilo nos. Nezdržala sa a kýchla, až krík pred ňou ohlo k zemi. Chvíľku počúvala. Nič. Dúfam, že som ho neodfúkla a neudrel sa na kríku, napadlo jej. Pozerala na krík, ktorému sa to ráno rozvinul bledožltý kvietok. Pristúpila bližšie, ovoňala ho. Zacítila sviežu vôňu a privrela oči. Vtedy začula hlas znova. Tentoraz neznel z ucha, ale odniekiaľ zvnútra. Nemáš to tu zlé, Ebra, len je tu trochu tma. Mohla by si mať potvorené ústa, aby som lepšie videl? Ebra teda prikývla a potvorila ústa. Napadlo jej, že kým s masívnym predkusom vyzerala možno niekedy smiešne, s ústami otvorenými do korán bude vyzerať prinajmenšom hlúpo. Dobre, môžeš zavrieť. Zasvietil som si svetlo. Čo? Aké svetlo? Ja tam mám vypínače? Ale nie, ja si so sebou nosím svetelný zdroj. To pre prípad, že by si mi ušla niekam do tmy. Nech si ťa nájdem, chápeš? Dúfam, že tam nemáš sviečky, veď zhorím. Zľakla sa a prvýkrát jej napadlo, že pozvať do seba niekoho, koho ešte dosť nepozná, nebol veľmi múdry nápad. Prosím ťa, dievča, sviečky sú predpotopná vec. Aj keď pekná. Ale to mali len staré modely strážcov. Dnes nosíme my, strážcovia, čelové lampy. Čelovky. Má to svoje výhody. Nesfukuje ti ich protivietor, keď rýchlo letíš, ako sviečku, nehovoriac o tom, že so sviečkou v prstoch sa dosť ťažko letí. Čelovky sú prosto lepšie. Ako je tam? Začala byť Ebra zvedavá. Tu dole niečo žblnká. Nevieš, čo to je? Žblnká? Ráno som pila čaj. Možno je to on. Aha, hej, čaj je to. Tak tu bývať nebudem. Navyše, ja piť ani jesť nepotrebujem. Ale je to zaujímavé. Skús niekedy niekomu priložiť ucho na brucho. Ako mu tam žblnká? Je to zábava. Vieš čo? Budem bývať tu, ako ti toto tak klepoce. No, to bude asi srdce. No, asi hej. A je tu celkom čerstvý vzduch. Keď sa budeš navyše chystať niečo vyviesť, srdíčko sa roztancuje a ja budem vedieť, že mám na teba dávať pozor. Dobre, počúvaj. Ja som ťa pustila dovnútra a neviem ani, ako sa voláš. Ako sa vlastne voláš? Čudná otázka. Toto sa ma ešte nikto neopýtal. Ja som sa stále bral ako tvoj strážca, kamarát. A keď niekto volal Ebra toto, Ebra tamto, počúval som aj ja. Ale keď sa už rozprávame, asi by som sa mal nejako volať. Však, ty stále vymyslíš niečo také, s čím si neviem rady. Strážiť a štekliť ťa je ľahšie, ako sa s tebou rozprávať, vieš? Vieš?

Nad savanou sa pomaly začal zdvíhať jarný vietor. Zimomriavky od vzrušenia jej prebehli od končeka strapatého chvosta až medzi uši, v ktorých sa jej zježili chlpy. Ešte je len do obedie. Dážď, ktorý cítila prichádzať, bude krátky a svieži. Po ňom rozkvitne do večera veľa bledožltých kvetov. Vieš čo? Vdýchla som ťa spolu s Dúškom sviežej vône kvetu. Čo keby si sa volal Dušo? To je ako Dušan, ale to by bolo také oficiálne. Keďže vo mne bývaš, sme kamoši. Budem ťa volať Dušo alebo Dudo. A keď budeš zlostiť, budeš Dudro. Dudo? To neznie zle, ale chveje sa ti srdiečko. Chystáš sa niečo vyparatiť? Nie, to je od radosti. Ide dážď, savana bude tancovať vo vetre. Okrem baobabov, tie sa nalejú vodou a zasa stlstnú. Nebudeš ma musieť hľadať v daždi, ani s čelovkou po tmavých kútoch. Nezmočíš si krídla, lebo si vo mne. Ukážem ti, ako behám, keď prší, dobre? To znie dobre. Idem sa pozrieť. Ukáž? Fakt, bude pršať. Ako vieš? Pozerám sa. Kadiaľ? No cez oči, ako inak. Keď máš čelovku a pozeráš sa cez oči, tak mi asi žiaria, nie? Hej, odteraz vždy, keď budem s tebou, budú ti žiariť oči. Paráda. A počúvaj, ty si nejaký vtáčik Dudo, keď máš tie krídla. Jeden vtáčik sa totiž volá Dudok. Nie je ti rodina? Ja neviem, Ebra. Zasadávaš také ťažké otázky. Prečo to chceš vedieť? No vieš, Dudo, teraz budeš stále so mnou. A keď sa mi niečo stane a nebudeš mi vedieť pomôcť, mohol by si ísť a porozprávať o mne niekomu, kto by bol na mňa zvedavý. Dobre, ako chceš, povedal Dušo po chvíli. Ale budeš mi potom chýbať. Aj keď vlastne teraz ja som ty. Ale ako sa potom dostanem von? Vdýchla som ťa z vôňou kvetu. Keď so mnou bude zle, nazbieram sily na silnejší výdych a vydýchnem ťa. Nie, že budeš vtedy robiť niečo iné. Snaž sa byť v strehu. Vyletíš a budeš voľný, dobre? Dobre, ale ešte mi niečo povedz. Aké je to, keď som tu dnu? Ebra sa usmiala. Je mi teplejšie. Cítim teplo až po končeky kopítok. Ale teraz sa drž. Prichádza nápor vetra. Dáme sa do behu, keď mi kvapky dažďa začnú plieskať na chrbát.

Po daždi naozaj rozkvitlo veľa kvetov a Ebra strávila celé popoludnie ich ovoniavaním. Keď sa večer uložila na spánok, zdalo sa jej, že zaspáva na voňavom obláčiku. Taký spánok prajeme aj vám. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Kryšková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Tak a sme na konci.
2: Pri akom zvonci?
1: Veru, aj zvonec možno zazvoní. Čaká nás piata, teda záverečná časť napínavého seriálu Kráľovstvo kvetov.
2: To už... Veď Hanička len nedávno zablúdila za Iskreníkom do toho podzemného blúdiska.
1: Myslíš Iskerníkom? Tak tento kvietok nás z kráľovstva aj vyprevadí. A kto vie, možno sa Anička už konečne stretne aj s kráľovnou Flórou. Čo myslíš, ako asi vyzerá tá kráľovná?
2: No, určite je najzdravšia, najkrajšia zo všetkých kvetov.
1: Tiež si to myslím. Už sa teším, ako nám to vyrozpráva Anka Šišková.
2: Zabudla si na ten krém.
1: Aký krém? Aha, jasné, rozprávkový seriál Kráľovstvo kvetov vznikol podľa knižky, ktorú napísal belgický spisovateľ Maurice Carême.
3: Kráčala som po dlhočiznej chodbe blúdiska, až som sa dostala na križovatku. Nevedela som, kam sa pohnúť. Mysľou mi preletilo, že krtka asi nikdy nenájdem a mne už celkom prichodí zahynúť. V tom sa mi do cesty priplietol mravec. Potešila som sa. Dúfala som, že mi poradí, kde nájdem krtka alebo aspoň pšenicu. Ten sa však na mňa vrhol a zakričal. To je ona! To je tá, ktorú hľadá kráľovná Flóra! Zaraz ma schytili ďalšie dva mravce. Naložili na voz a zaviezli do akejsi jaskyne. Moje zúfalstvo bolo nesmierne a veľmi sa líšilo od radostného vzrušenia, ktoré navôkol vládlo. Všade sa splietala kvetinová výzdoba, vešali sa svetlá, čistili zrkadlá a podlaha sa posýpala zlatým práškom. V pozadí jaskyne sa jagal trón a práve pre ten trón ma moji strážcovia privliekli. Keď bolo všetko pripravené, vzduch sa rozochvel búrlivým. Nech žije kráľovná kvetov! Nech žije kráľovná Flóra! Do siene vpochodovali chrobáci v striebornom brnení, utvorili špalier a ich šable sa ligotali v ostrom svetle lámp. V tej chvíli vstúpila Flóra. V jaskyni ako by bolo vyšlo slnce. Keď uprela jasné oči na kvety, vyzeralo to, ako by ich bola zaplavila osviežujúca rosa. Kráľovná kvetov bola nádherná. Šaty s dlhou vlečkou, ozdobenou briliantami, sa vlnili ako vánok. Ako by sa vznášala medzi hviezdami za sladkého spevu vtákov. Jej príchod sprevádzalo nadšenie a motýle zo sprievodu sa pred ňou ukláňali. Vtedy ma Flóra zbadala a po tvári jej prebehol tieň. Konečne je tu, povedala prísne. Len neviem, prečo to trvalo tak dlho, kým sme ju našli. Teraz všetkým povedz, akým právom si sa votrela do môjho kráľovstva. Ach, výsosť, zapýpala som priškrteným hlasom. Ponúkol mi to Iskerník na našej lúke pri potoku a ja som myslela, že môžem jeho pozvanie prijať. Čo to vravíš? Iskerník? Aj moja prvá radkyňa šedozelená mi to povedala. Lenže ja nemôžem uveriť tomu, že by sa čo len jeden kvet mohol také niečo opovážiť. Okamžite zavolajte šedozelenú. Žaba, ktorá mi bola takou láskavou sprievodkyňou a ochrankyňou, vošla do siene. Bola spútaná v okovách a viedlo ju 6 mravcov s bielými prilbami na hlavách. Hoci bola v nemilosti, správala sa dôstojne a úctivo sa uklonila kráľovnej. V tej chvíli som pochopila, že som načisto stratená. Zbledla som ako stena. Vaše výpovede sa zhodujú, povedala kráľovná. Ale to ešte nedokazuje pravdivosť vašich slov. Na nešťastie asi pred 2 hodinami niekto otrhol Iskerník spred severnej brány. Havran doteraz márne hľadá jeho telo na lúke. Bude asi musieť vyčkať, kým dievčisko ako ty otrhnutý kvet odhodí. Vtedy celou sieňou zašumel záchvev úžasu a ja som zbadala, ako si dva hrobáriky razia cestu ku kráľovnej. Na nosidlách niesli umierajúci iskerník, ktorý ešte chcel prehovoriť, ale nevládal. Kráľovna zostúpila z trónu a nežne mu pridvihla hlávku. Bolo neskoro. Iskerník vydýchol naposledy. Kráľovna vystúpila na trón a dlho mlčky stála v hlbokom dojatí. Nech ho odnesú. A šedozelená, nech si sadne po mojom pravom boku, zavelila. Mravce zložili šedozelenej putá a ona sa obrátila ku kráľovnej a hlboko sa poklonila. Ďakujem za priazeň, vaša výsosť. Som šťastná, že ma opäť povolávate k svojmu boku. A preto si tiež dovolujem požiadať vás o milosť pre toto dievča. Iba jeho dobré srdce ho zavlieklo do tohto dobrodružstva. Dobre, odpúšťam tomuto dievčaťu. Lenže Anička spoznala tajomstvo z rodu kvetov, o ktorom sa ľudia za nič na svete nesmú dozvedieť. Preto sa už nikdy nesmie vrátiť na zem. Pri týchto slovách som skoro umdlela a v zúfalstve som vykríkla: Mamička moja! Koho to voláš? Koho to tak úpenlivo voláš? Spýtala sa kráľovna. Chcela by som ešte naposledy vidieť svoju mamu. Mamička moja! Neviem, o kom to hovoríš. Nerozumiem ti, kto je tvoja mama? Naliehala. Moja mama je najkrajšia na svete. Je sladšia ako med, láskavejšia ako slnce a jej srdce je väčšie ako celé vaše kráľovstvo. A určite zomrie od žialu, ak sa k nej nevrátim. Všetky kvietky s úžasom počúvali môj bolesný nárek a kráľovná si už nebola istá svojim rozhodnutím. Nuž, ak je mama naozaj to, čo nám tu tvrdíš, dám ti ešte jednu možnosť. Budeš rásť ako fialka vo svojej záhradke. A ak ťa mama niekedy spozná, môžeš sa zmeniť na to, čím si. Ak nie, vrátiš sa naspäť do kráľovstva kvetov. Po týchto slovách sa mi kráľovna hlboko zahladila do očí a svojím čarovným prútikom napísala 3 tajné písmená na moje čelo. Cítila som len, že padám. Hlboko, strašne hlboko, kam si do prázdna. Neviem, koľko času ubehlo, kým som sa precitla v našej záhradke. Spoznala som ju ľahko. Rástla som blízko cestičky, po ktorej som behávala, keď som bola malým dievčatkom. Bolo neskoré odpoludne a tu som cez otvorené okno začula známy hlas. Ach, dieťa moje, dieťa ubohé. Bol to hlas mojej mami. Ako fialka som prehovoriť nemohla, no moje kvetinové srdce bylo tak mocne, divže nepuklo. Ako by si ma mohla všimnúť, keď tu rastiem v tráve a ona pre slzy nevidí. Som určite navždy odsúdená na podobu, ktorú mi určila kráľovná. Pomyslela som si a z úsa mi vydral zúfalý výkrik. Vtedy sa mama zdvihla a vyklonila sa z okna. Ako by som počula hlas mojej Aničky, povedala a vybehla do záhrady. Anička ma volá, Anička ma volá, opakovala a pobiehala okolo. Keď ma mamička našla, vzala do rúk moju hlávku a hladila ma po nej tak dlho, kým ma nevyslobodila zo zakliatia a nepremenila som sa znova na dievčatko. A keď sa otec vrátil domov, objímali sme sa všetci spolu tak vrúcne, ako nikdy predtým.
1: Tak toto bola 5. záverečná časť rozprávkového seriálu Kráľovstvo kvetov podľa knižky, ktorú napísal
2: najkrémovejší zo všetkých belgických krémov
1: spisovateľ Maurice Carême.
2: A z rozprávky nás vyprevadila rozprávačka Anna Šišková.
1: Text upravila Emília Drugová.
2: Réžiu mal Jaro Rihák.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
2: Kráľovstvo kvetov rozkvitlo v Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: A môj obľúbený Packo mu v nebude?
2: Čo by nie? Macko Puf sa nám prihovorí, predstav si, už v 15. časti.
1: A čo vymyslia zvieratká tentokrát? Prejedia sa zmrzliny?
2: Ale nie.
1: Rozhádžu po lese piliny?
2: Ani o tom neviem.
1: Proste budú stvárať blbiny?
2: Nazvi si to ako chceš, ale zvieratká zo seriálu Alana Alexandra Milna sú vlastne ako deti, robia to, čo im napadne, a zo všetkého si urobia hru. Jednoducho sa tešia z jednoduchého života a vedia si ho užívať.
1: A ako si budú nažívať tento raz?
2: Tento raz sa Macko Puf, Zajačík a Prasiatko rozhodnú odnaučiť skákať ich kamoša Tigra. Vyberú si dosť zvláštny spôsob. Vylákajú ho.
1: Nevyvádzaj, či neprezrádzaj. Už zapínam uši, ako nám o tom porozpráva náš obľúbený rozprávkový rozprávač Boris Farkaš.

0: Krišta. Krištofko, robím. Koľko je hodín?
1: Neviem, ale zišla by sa rozprávka.
0: Aká?
1: Taká, v ktorej sa tiger odnaučí skákať.
0: Dobre, lenže ako sa dá nespratný tiger odnaučiť skákať?
1: Ťažko.
0: Už to mám.
1: Naozaj?
0: Vymyslel to zajačik. Počúvaj. Vezmeme tigra na dlhú výskumnú cestu. Niekde, kde ešte nikdy predtým nebol. Stratíme ho tam a na druhý deň ho zas nájdeme a, zapamätajte si moje slová, potom to už bude celkom iný tiger.
1: Prečo?
0: Prečo? To sa spýtal aj Macko Buf. Pretože to už bude skromný tiger. Pretože to už bude smutný tiger a zádumčivý tiger a maličký a vystrašený tiger. Taký, ach, zajačik, či som rád, že ťa vidím, veru? Veru, taký to bude tiger. Uvidíte.
1: To je pravda.
0: Ostáva už len otázka, kde by mali tigra stratiť. Zavedieme ho na severný pól, povedal zajačik, lebo to bola veľmi dlhá výskumná cesta, kým sme ta došli. A tigrovi to bude tiež veľmi dlho trvať, kým sa stade vráti. Dohodli sa, že vyrazia hneď na druhý deň ráno.
1: Lenže čo, ak tiger povie nie?
0: To nepovie, vraví zajačik. A už sa ponáhľa za tigrom. Druhý deň bol chladný a hmlistý. Keď prasiatko s Pufom došli k zajačikovi, vysvetlil im, že takýto deň im veľmi vyhovuje, lebo tiger má vo zvyku vyskakovať a bežať po predku. A keď sa im stratí z očí, ujdú mu chytro opačným smerom a tak ich nikdy nenájde.
2: Celkom nikdy,
0: staralo sa prasiatko. Nuž, kým ho my nenájdeme, prasiatko, zajtra alebo niekedy inokedy. Poďme teda, už nás čaká. Tiger sa už naozaj nevedel dočkať.
3: Ahojte, kamoši,
0: volal už zďaleka a netrpezlivo vyskakoval.
3: No, tak poďme.
0: A tak vykročili. Spočiatku šli Puf a zajačik a prasiatko vedno a tiger behal okolo nich v kruhoch. Neskoršie, keď sa chodník zúžil, kráčali zajačik, prasiatko a Puf za sebou a tiger behal okolo nich v oblúkoch. Čím vyššie stúpali, tým bola hmla hustejšia a tiger im pod chvíľou mizol z očí. No keď si už mysleli, že sa im stratil, zrazu sa len vynoril z hmly a povedal:
3: No, tak poďme.
0: A kým mu stihli odpovedať, už ho zase nebolo. Zajačik sa zvrtol a poštuchol prasiatko.
3: Na budúce, šepol mu, povedz to Pufovi.
0: Náhle sa tiger znova zjavil, vyskočil na zajačika a znova sa stratil.
3: Teraz,
0: povedal zajačik. Skočil do jamy pri chodníku a Puf s prasiatkom skočili za ním. Prikrčení sa predierali vysokým papradím a načúvali. Nič nevideli, nič nepočuli a v tom...
3: Haló!
0: Zvolal tiger. Zaznelo to veľmi blízko a prasiatko by už bolo skoro vyskočilo, keby ho Puf nebol takmer prisadol.
3: Kde ste?
0: Volal tiger. Chvíľu bolo ticho a potom počuli, ako tiger dupoce preč od nich. Ešte chvíľu čakali, pokým les nestichol až tak, že ich obchádzala úzkosť. Na to zajačik vstal a vystieral sa.
3: Vidíte, zašepkal pyšne. A už sme sami, tak ako som povedal. Myslel som si,
0: začal Puf.
3: A myslím si...
0: Nie, prerušil ho zajačik.
3: Nemysli, utekaj, bežme.
0: A všetci sa rozbehli, zajačik popredku.
3: No, a teraz,
0: povedal zajačik, keď prešli kúsok cesty,
3: teraz sa už môžeme rozprávať. Čo si chcel povedať, Puf?
2: Nič také.
3: Prečo ideme tadeto? Lebo tadeto sa ide domov.
2: Aha,
0: povedal Puf.
3: Už sme tu,
0: povedal o 10 minút zajačik.
3: Nie, vlastne nie sme. Ale teraz,
0: ozval sa znova o ďalších 10 minút,
3: teraz by sme už mali byť. a zasa nie sme. Zvláštne,
0: po 10 minútach povedal zase zajačik.
3: V mle je všetko akési rovnaké. Všimol si si to, Puf?
1: A ja som si to všimol.
0: Prasiatko sa priplietlo zozadu k Pufovi.
3: Puf, šeplo. Čo je, prasiatko?
2: Nič, len chcem byť pri tebe.
0: Keď tiger darmo čakal na ostatných, že ho dohonia a mrzelo ho, že nemá komu hovoriť,
3: no tak poďte už,
0: rozhodol sa odísť domov. Tak sa teda vrátil. Keď ho mamka Klokanica zbadala, prvé, čo povedala, bolo.
2: Kde je Macko Puf s prasiatkom?
3: Ozaj,
0: vyskočil tiger a Klokanček sa prekoprcol zo stoličky.
3: Zostali niekde v lese. Musíme ich nájsť.
2: Dúfam, že s tebou pôjde Kristofko Robin.
0: Starostí sa Klokanica.
1: Samozrejme.
3: Vyzerá to tak,
0: povedal sa niekde v lese zajačik,
3: že sme zablúdili.
0: Oddychovali práve v plitkej pieskovej jame. Puf mal už toho pieskoviska plné zuby a podozrieval ho, že ich prenasleduje, lebo nech sa dali ktorýmkoľvek smerom, nakoniec došli zase k nemu.
3: Čo keby sme skúsili?
0: Nesmelo začal Puf.
3: Len čo túto jamu stratíme z očí, čo keby sme ju skúsili zase nájsť?
4: A čo by sme z toho mali? Čudoval sa zajačik.
3: No,
0: pokračoval Puf.
3: Ústavične hľadáme cestu domov a nevieme ju nájsť. A tak si myslím, ak budeme hľadať túto jamu, určite ju nenájdeme. A to bude dobre, lebo potom možno nájdeme niečo, čo sme nehľadali a môže to byť práve to, čo hľadáme naozaj.
4: Ale veď to nemá žiadny zmysel,
0: pohoršil sa zajačik.
2: Skús to,
0: nečakane povedalo prasiatko.
2: Počkáme ťa tu.
0: Zajačik sa nápadne zasmial, aby naznačil, aké je prasiatko hlúpučke, a stratil sa v hmle. Prešiel asi 100 metrov, zvrtol sa a kráčal naspäť. Keď Puf s prasiatkom čakali na neho 20 minút, Puf sa zodvihol.
3: Vidíš, veď som si to myslel,
0: povedal Puf.
3: No a my, prasiatko, poďme domov.
2: Ale Puf,
0: kričalo rozčúlené i vystrašené prasiatko.
2: Ty poznáš cestu?
3: Nepoznám,
0: priznal sa Puf a práve vtedy sa z hmly vynoril Krištofko Robin.
1: Tu ste,
0: povedal Krištofko Robin nenútene a nedával na sebe znať, že mal o nich strach.
3: Tu sme,
0: povedal Puf. A kde je zajačik?
3: Neviem,
0: povedal Puf. Aha, dúfam, že ho tiger nájde. Vieš, on vás všetkých hľadá. Tiger skutočne brúsil krížom krážom po lese, vyrevúval na zajačika. Napokon ho malý a veľmi utrápený zajačik počul. A tak malý a veľmi utrápený zajačik šiel v hmle za hlasom, kým sa z tej hmly nevymotal zrazu tiger. Kamarádsky tiger, úžasný tiger, veľký a milý tiger, čo skáče, ak vôbec skáče, tak krásne, ako len tigre vedia.
3: Ach, tiger, taký som rád, že ťa vidím,
0: zvolal zajačik.

0: 15. časti seriálu Macko Puf podľa knižky Alana Alexandra Milna účinkovali Boris Farkaš a detský hlas patril
1: Tomášovi Lukáčovi.
0: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková a hudobnú dramaturgiu mala na starosti Lígia Vojtková.
1: Preložila Margita Príbusová a režírovala Jana Strnisková.
0: Autorom hudby bol Roman Žiaran a so zvukom sa pohral Milan Greguš.
1: Seriál Macko Puf je z roku 1999.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: No harmonika, konečne si tu. Už mi tu bolo smutno, lebo ľudská odišla vládať, vlastne hľadať staré naprávky. Čo to hovorím? Jaj, hľadať nové rozprávky, že šla.
2: Ale škriatok náš rozhlasový, ahoj, veď vieš, že by som ťa tu nenechala nikdy dlho samého. Len som sa trochu zdržala, kým mi rozprávka z rozprávkového paneláku Doba toha skočila. Nejako sa jej nechcelo.
1: Fíha, a máš ju?
2: Jasné, nechala sa prehovoriť. Túto rozprávku napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme tretiu časť.
1: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronersová, teda Kronerová.
2: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre tých z vás, ktorí ešte nechodia do školy. No a stretneme v ňom červenú čiapočku.

0: Janko na svojom sídlisku objavil dom. Panelák v skutku nevídaný. Je to rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Vchod do paneláku stráži vrátnik v kvietkovanej uniforme, nie je to žiaden postrach, ale skôr Jankov dobrý známy. Dnes ho tiež pozdravil a aj sa spýtal. Tak čo? Včera si zachránil princeznú, dnes zachrániš koho? Janko sa len usmial a povedal niečo v tom zmysle, že sa nechá prekvapiť. Pritom si pomyslel, že by raz niekto mohol zachrániť aj jeho. Pomyslel si dobre? Zle? Uvidíme. Janko sa dnes rozhodol použiť služby spevavého výťahu. Stlačil tlačidlo a hneď sa z výšky domu ozvalo. Už letím! A výťah bol tu. Ó, ty si ten, ktorý zachránil princeznu. Vítaj! Odspieval výťah. Janko sa ohradil, že nezachránil, ale iba našiel, no výťah na jeho vysvetlenie nebral ohľad a spieval. V rozprávke sa všetko urovná. Janko sa už nechcel dohadovať, keď si spomenul, že ani nevie, kam chce ísť. Ale výťah sa už rozbehol. Po chvíli zastavil a otvoril dvere. Pán spevavý výťah, a kde to vôbec som? Spýtal sa Janko. Výťah odspieval. Na veľmi dobrom poschodí. Potom za Jankom zatvoril dvere a odspieval sa do iných poschodí. Kde sa Janko teda ocitol? Na veľmi peknom poschodí. Jeho obyvatelia ho museli mať radi, lebo celé poschodie bolo vyumývané, presvetlené. Na každom rohu stál kvetináč s nejakou rastlinkou, za jedným rohom aj tri poriadne stromy, dokonca aj dlážka bola zarastená trávou. Iba v strede sa tiahli pekné chodníčky vysypané pieskom. Aj to tam krásne voňalo, ako v lese. Keď sa to tak vezme, pomyslel si Janko, tuto ani nevyzerá ako na chodbe v paneláku, ale ako v lese. Na stromoch boli dokonca aj turistické značky. Dva biele prúžky, medzi ktorými je jeden farebný, a na jednom strome bola tabuľa, ktorá vysvetľovala, kam ktorá cestička vedie. Ak by ste išli po červenej, prišli by ste do Čertovej doliny. Ak po modrej, tak do bane u siedmých trpaslíkov a ak po zelenej, tak horárni. Janko sa rozhodol, že pôjde do horárne. Prešiel kúsok po lúčke, potom cez lesík, potom cez hájik a keď chcel prejsť cez potok, tak... Wow! Wow! A pred Jankom stál vlk. Zavíjal so zatvorenými očami a keď ich konečne otvoril, poriadne ich vyvalil. Poriadne si Janka poobzeral a potom povedal to som blázon. Také niečo naozaj nepovie vlk len tak. A keď sa potom ešte posadí a začne sa škriabať na hlave, tak niečo nie je v poriadku. Čiže sa Janko spýtal. Niečo nie je v poriadku? Vlk potriasol hlavou, utrel si čelo vlastným chvostom a povedal. Už som asi starý a unavený. Milá červená čiapočka, nesmieš sa hnevať, ale už 3 dni som poriadne nejedol. Okrem bábovky u starej mamy samozrejme, tá bola výborná. Ale teraz namiesto teba vidím chlapca v tričku a to je určite z hladu. Ach, jaj, asi odídem do nejakej rozprávky, kde si vystačím s takým tým... A v hore zavíjal vlk. Žiadne zložité akcie, ja už naozaj nevládzem. Každý deň akože strašiť starú mamu, potom s pánom horárom čistiť studňu a potom sa ešte veseliť, ako všetko dobre dopadlo... To už nie je pre mňa, ach jaj, odsťahujem sa na iné poschodie.
1: Nuž, nech je ako je, vlk sa pekne rozrozprával. Pre Janka ale trošku nezrozumiteľne. Janko je však udatný chlapec a tak sa spýtal. Počúvaj, ty si vlk z rozprávky o červenej čiapočke? Vlk potriasol hlavou.
2: Nevidíš, Alebo si myslíš, že som popoluška?
1: Na popolušku vlk vonkoncom nevyzeral. Sadol si k Jankovi, položil hlavu na jeho kolená a nechal sa pekne škrapkať. K tomu mu rozprával, ako tu každý deň čaká červenú čiapočku, ako potom idú k starej mame a tam sa hrajú na rozprávku, aj keď naozaj všetko bolo úplne inak. Vlk nikoho nezjedol, iba ak bol hladný. Tak mal záujem o košík červenej čiapočky, v ktorom boli dobroty pre starú mamu. Nikoho nezjedol, horár mu vôbec nerozpáral brucho, naopak. Každý rok spolu v lese rátajú veveričky a v zime spolu nosia vrecia s jedlom pre divoké svinky. Tak je to. Janko sa veľmi, veľmi zadivil a v podstate mu bolo ľúto, ako je všetko inak, nie ako v rozprávke. Janko bol z toho smutný. Taký podvod. Vlk ho priateľsky objal a upokojoval.
2: Ale Janko, smutné by to bolo, ak by rozprávka bola taká obyčajná, ako to, čo sa naozaj stalo. To by ani rozprávka nebola rozprávkou, ale obyčajným príbehom. Keď sa ale príbeh trošku upraví, niečo sa vymyslí, lebo to sa v rozprávke môže, tak je to potom veľmi nevšedný a zaujímavý príbeh, teda rozprávka.
1: Janko potriasol hlavou a spýtal sa. A kto vymyslel rozprávku o červenej čiapočke?
2: No kto, vyceril zuby vlk, predsa my všetci. Červená čiapočka, stará mama, pán horár a ja. Raz večer sme spolu hrali Monopoly a takto sme si vymýšľali. Dobre, nie?
1: To teda hej. Janko chcel niečo povedať, ale zrazu prišla pekne oblečená mladá pani a vlk sa jej hneď začal obtierať o nohy. Mladá pani vysvetlila vlkovi, že červená čiapočka má chrípku a poprosila vlka, aby to odkázal starej mame. Bola to mama červenej čiapočky. Janko sa slušne pozdravil, predstavil. Mama sa potešila a pozvala Janka na návštevu. Pravda, ale až potom, keď sa červená čiapočka vylieči. Chrípka to je potvora. Janko súhlasil a vydal sa s vlkom k starej mame. Cestou sa zastavili v obchode nakúpiť čerstvé pečivo, maslo, čierny čaj a časopis Pletieme so starou mamou. Ten má stará mama najradšej. Stará mama sa nákupu aj návšteve veľmi potešila. Červené čiapočke zaželala skoré uzdravenie a s Jankom si zahrala pekseso. Stará mama mala krásne staré hodiny s peknou kukučkou, ktorá každú hodinu vyskočila, zakúkala a ešte si stihla zobnúť niekoľko slnečnicových semiačok, ktoré jej priniesol vlk. Keď odbila štvrtú, Janko sa slušne rozlúčil a utekal domov. Čakali ho ešte úlohy, aj si mal urobiť poriadok a ešte mu napadlo, že by mohol zavolať svojej vlastnej starej mame a dohodnúť sa s ňou, kedy ju príde navštíviť. Samozrejme aj s rodičmi. Janko to všetko zorganizoval a potom pokojne a sladko zaspal. Zaslúžil si to, nemyslíte?
0: Dobrú noc.

0: No teda, Janko tentokrát stretol aj dobrého tlka, teda vlka, aj tú čiapočku, modrú, čiakú?
1: Červenú, predsa. A to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Toto vám všetko vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek, réžiu mala Ria Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

V dnešnej relácii Pampulóni vám bratislavskí členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny budú čítať básničky Beatrice Čulmanovej.

0: mačička. Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mačičku tam nájdete.
1: Beatrica Čulmanová, Zatúlané mačiatko.
2: Včera tíško, skoro z ránka, u susedov vrzla bránka. A z tej bránky malé mača do sveta si hrdo kráča. Nedaleko blízkej hory do trávičky labky borí. Steblá šteklia na brúšku, na mekučkom kožúšku. Privoniava k lúčnym kvetom, poberá sa letom svetom. Slniečko už krásne svieti, oproti mu vtáča letí.
3: Čvírik, čvírik, ako je ti? Chcem sa s niekým rozprávať. Budeš so mnou kamarát?
4: Ale kdeže, lietam stále. Hraj sa samo, moje malé.
2: Ubziklo mu vtáčatko, nepočkalo mačiatko. Ide mača, ide lesom, otočí sa zrazu.
3: Kde som?
2: Z diaľky sa na ni srnka díva. Pomaličky hlávkou kýva.
3: Chceš byť moja kamarátka?
5: Ja som veľká a ty krátka. Rada behám sem a tam. Príliš dlhé nôžky mám.
2: Zajko zrazu priskočí. Pozrie sa mu do očí.
6: Čo tu hľadáš, maličké? Utiekol si mamičke?
3: Ja si hľadám kamaráta. Kamarát ten vždy sa ráta.
2: Skočil zajko za kríčky, schoval si tam mrkvičky.
7: Príde malé k jazierku, zazrie rybku neveľkú. Vo vode si labky zmáča, radšej mača ďalej kráča.
3: Na konári sedí ďateľ, to by mohol byť môj priateľ.
2: Lieči stromy, času málo, mača by sa iba hralo. Pomaly sa stmieva z mráka, neďaleko vrana kráka.
5: Už je večer, bude noc, kto ti príde na pomoc?
2: V tom pribehne maco veľký.
8: Nechystáš sa do postielky?
2: To už mača plače, fňuká.
3: Kde je domček, naša lúka? Chcem sa vrátiť k mamičke, spinkať v mekej trávičke.
9: Veverička s veľkým chvostom vyskočila rýchlo na strom.
2: Ukážem ti cestu späť, so mnou budeš doma hneď.
9: Na cestu im svietia mušky, prezývajú ich svetlušky. Svetlo nosia na brúškach,

0: Beatrica Čulmanová, tučniačik v zoo.
1: Malý tučniak čierno-bielý, novej móde všade velí.
0: Noste blúzky, čierne saká, krásny oblek na vás čaká.
1: Pristúpi hneď k pevnej mreži, leopard sa za ňou ježí.
0: Vyzleč bodky, veľké mača.
1: Tučniak k nemu smelo kráča.
0: Dnes je preca iná móda, cez mrežu ti sako podám.
1: Leopard len hlasno zívne, dlhým chvostom na ňho kývne.
2: Ja mám radšej na brúšku, bodky v hebkom kožúšku. Opýtaj sa zebry dnes, chystá sa na veľký ples.
1: Zebra k nemu priskočí, pozrie sa mu do očí.
3: Aké sako, aká blúzka, tá mi bude veru úzka. Nosím radšej svoje pruhy, čierny jeden, bielý druhý. Opýtaj sa hrošíka, čo vykúka z košíka.
0: Malý hrošík, na môj veru, veď máš na tom saku dieru. To nič nie je, žiadna veda, zašijem to, keď je treba. Nechceš sako, motýlik? Také sako nemá nik.
4: Nerád cudzie veci nosím, radšej lietam nahý, bosý.
1: Osloví aj veľké pštrosy.
0: Aha, pštrosy, čo sa nosí.
1: Tučniak vtákom sako núka.
0: To vám vietor nerozfúka.
1: Leo pozerá spoza skaly.
2: Čo tu robíš, tučniak malý?
0: Predvediem ti novú módu. Spievať môžeš na ňu ódu.
1: Opica si banán šúpe.
5: Núka, čapy, to je hlúpe.
1: Zavesí sa rýchlo na strom, zamáva mu tenkým chvostom. Žirafa sa usmeje.
3: Kto ma ruší? Kto to je? Nepočujem z takej výšky. Predávaš tu nové knižky?
0: Kdeže knižky? Nový frak. Každý sa ním píši rád.
3: Len si nechaj šaty svoje. Každý máme vlastné kroje. Jeden bodky, druhý pásy, chobot, hrivy, plavé vlasy. Nezáleží preca na tom, akým sa kto píši šatom. Dobré srdce, hlavná vec. Každému to rozpovedz.
0: Beatrica Čulmanová, veselé básničky pre malé detičky. Zabudlivé veveričky. Zabudli si veveričky schovať jedlo do chladničky. Pribehli k ní myšky, pozbierali zvyšky.
3: Vášky. Modré vášky navôkol, ako malý spevokol. Krídelkami klebetia, kam poletia, nevedia.
6: Záhrada. Záhrada je plná kvetov, voňajú po celé leto. Klinčeky aj púpavy, tulipán ťa pozdraví. A snežienka vykúka z listu ako z klobúka.
0: Farbičky. Farbičkami farbím svet, zafarbím si všetko hneď. Myška, tá je červená, macko zasa modrý. Mačku volám Elena, psíček bude bodrík.

0: Veselé slniečko. Slniečko je žltá guľa, oblohou sa z rána gúľa. Roztancuje trávu, kvietky, rozospieva vtáčky všetky. Pootvára okienka, vstávaj, milá Marienka.
1: Čerešničky. Z čerešničiek náušnice pre maličké parádnice. V zrkadle sa obzerajú a potom ich popapkajú.
2: Liečivé kamilky. Poznáš kvietky kamilky? Ja ich poznám od Milky. Krásne po nich vonia čaj, na boľačky si ho daj.
3: Maškrtný vlčík. Brúsil si raz sivý vlčík na ovečku zuby. Že ju pozve na zmrzlinu, pretože ju ľúbi. Bola to však múdra ovca, nechcela s ním ísť. Nečakala, kým ju vlčík začne celú hrísť.
0: Prestrašený kocúr. Spadol kocúr do komína, sama sadza, sama špina. Ľudia milí, pomôc, rata, otvorte mi malé vráta. A tu zrazu kocúr skočí, prestrašené veľké oči. Všade sama sadza leží a Muro sa v kúte ježí.
2: Mokrá žabka. Vždy, keď prší, tak je rada. Asi preto, že je mladá. Pod odkvapom postojí, vodičky sa nebojí. To však preto, že je žabka, a nie Janka, ani Katka. A keď začne padať dážď, nevezme si prší plášť.

0: Bossa osa. Nariekala malá osa, že je chúďa celkom bosá. Kúpila si čižmičky na tie malé nožičky.
1: Slimák. Ide slimák cez cestu, hľadá mladú nevestu. Bude, že to svadba veľká, od soboty do pondelka.
2: Macko. Medveď Maco, všetci vieme, v zime v snehu rád si drieme. Sneh je ako perinka, Macko ten si pospinká.
3: Auto. Mám ja malé autíčko, povozím sa máličko, zaveziem sa k starej mame, bábovku si spolu dáme.

0: Zajačík. Poskakuje zajačík v jednom veľkom sade. Stratil sa tam chudáčik, behá kade tade. Blúdi zajac po sade, narieka a kvíli. Ktože mu len pomôže v tejto ťažkej chvíli?
1: Rak. Červený je rak. Áno, je to tak. Dozadu on ráci chodí, takto sa mu dobre vodí.
0: Perimbaba. Perimbaba z oblohy sype snežik pod nohy. Bude, že to sánkovačka? Zviesť sa z kopca, to je hračka.
2: Myška. Vytopilo malú myš. Tu niekde som mala skrýš. Tu som ten svoj domček mala. Veľká voda mi ho vzala. Kotúľajú sa jej slzy, lebo ju to veľmi mrzí.
3: Mačka. Sľubovala mačka myške, že ju plávať naučí. Najlepšie sa učiť bude v tom jej pevnom náručí. Nelenila myška milá, šupky hopky, hop a skok. Stačila len malá chvíľa, nečakala na útok.

0: Malá Lienka. Sťažuje sa malá Lienka, že jej chýba podkolienka. Upletiem jej na nôžku peknú bielu ponožku.
1: Krtko. Hrabe krtko v čiernej zemi. Dolu v zemi zima je mi. Vyleziem ja radšej von, postavím si hore dom.
2: Včielky. Poletuje tisíc včielok, že by išli na večierok. Nemôžu sa teraz hrať, najskôr musia pracovať. Pred nimi je veľká lúka, poklady im svoje núka. Žltý peľ a sladké šťavy vyrábajú medík zdravý.
3: Sladká jahôdka. Jahôdka je červená, od hanby sa červená. Pravda je však celkom iná, guľôčku nám pripomína. Sladučka je ako med, zjesť ju musíš, ale hneď.
4: Nočný sníček. V noci doma slnko spinká. Búva Radka, búva Tinka. Sníva sa im krásny sen. O čom? To vám nepoviem.
5: Počúvali ste reláciu detskej rozhlasovej dramatickej družiny Pampulóni. Bratislavskí drďáci čítali básničky Beatrice Čulmanovej pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvuk Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vážení a milí hlbokomorskí poslucháči, spolu s rybou Bibou a hadom Radom sa dnes vyberieme hľadať domov. Je dobré mať na morskom dne miesto, kde môžete zakotviť. Poriadne si naladte rádio, nech vám z neho nevytečie voda. Pripraviť sa? Ponárame sa.

0: Ryba Biba s hadom Radom si po úspešnom love trošku pospali. Brucha mali plné, náladu dobrú. Ryba Biba prestala myslieť na svoje polámané a pokrivené zuby a had Rado na pokazené svetielko, ktoré každá hlbokomorská ryba k životu na morskom dne potrebuje. Našli si širokú škáru medzi dvoma kameňmi, do ktorej sa pohodlne obaja zmestili. Opreli sa o seba, počúvali, ako šumí voda v sasankovom lese, počúvali, ako vysoko nad nimi, dotýkajúc sa chrbtovou plutvou hladiny, spievajú veľryby. Všade naokolo bola len tma, najčernejšia tma, aká je len na dne hlbokomorskej priekopy. A tak len počúvali a driemali. S plným bruchom sa totiž drieme najlepšie.
1: Ty, Rado, povedz mi, kam máš vlastne namierené?
0: Spýtala sa zrazu v polospánku ryba Biba hada Rada a aby ho prebrala z driemot, brnkla mu svojim lampášikom po papulke.
1: Hore, nechaj ma, to je teraz úplne jedno,
0: odbil ju Rado, lebo bol taký najedený, že sa mu nechcelo ani rozprávať, ani rozmýšľať. S plným bruchom sa totiž dobre drieme, ale zle premýšľa.
1: Nie, nie, povedz mi to,
0: nedala sa ryba Biba. Už sa jej nechcelo vylihovať, rada by bola zase chytila nejaký teplejší morský prúd a nechala sa niekam uniesť. Niekam, kde ešte nikdy nebola. Niekde, kde by bolo niečo, čo ešte nikdy nevidela. A had má možno zamierené na nejaké konkrétne zaujímavé miesto.
1: No,
0: dobiedzala a pichala ho do boku svojimi štyrmi zúbkami, ktoré jej trčali z papule.
1: Ja si hľadám nový domov, povedal had a lenivo sa prevrátil na druhý bok. Domov? Domov. A čo sa stalo s tvojim starým domovom? Prišiel si oň? Ale nie, neprišiel. Vlastne sa nič nestalo. Ja len... Bolo mi tam akosi tesno. A už som sa tam strašne nudil. Stále to isté, tá istá škára medzi sopečnými kameňmi, ten istý výhľad, naľavo dva korály, už dosť staré, také akési šedivé a polámané. Napravo veľká ulita, nehybná, stále rovnako otočená a priamo predo mnou veľká piesočná duna. Lenže v utorok, po dvoch dňoch cesty, sa mi zrazu pokazil lampášik. Z ničoho nič, dodal smutne.
0: Rybu Bibu hadové rozprávanie zaujalo. Konečne sa na obzore črtal nejaký bod, niečo, čo by mohlo byť na konci jej bezcielného blúdenia hlbočinou. Už ju nebavilo, len tak sa túlať, plávať s prúdom a nevedieť kam a prečo.
1: Tak vstávaj, ideme. Musím ísť s tebou, aby som ti mohla svietiť na cestu, lebo sám po tme nič nenájdeš.
0: Zvolala na radostene a vyplávala von zo škáry tak rýchlo, že si odrela svoje tučné napapané brucho.
1: Ideme!
0: Volala na hada Rada, ktorému sa od samého vzrušenia urobil uzlík na chvoste.
1: Ponáhľaj sa, priateľ môj, už sa neviem dočkať,
0: súrila ho.
1: Dobre, dobre, ale katiaľ, ktorým smerom?
2: Ktorým smerom, premýšľala ryba.
1: No opačným, ako si priplával. Odkiaľ si vlastne priplával?
0: Spýtala sa a zasvietila svetielkom postupne na všetky strany. Všade naokolo boli však len hrby piesku, kamene, prázdne ulity a korály. V diaľke sa vznášala nádherná svetielkujúca medúza, ktorá vyzerala ako veľký plávajúci lampión a krdel drobných strieborných rybičiek.
1: No, to práve neviem,
0: povedal had, keď sa poobzeral naokolo. Zostali bezradne stáť a boli by tam stáli doteraz, keby ich nebol zrazu schytil silný prúd a nezaniesol ich na neznáme miesto na úbočí akéhosi podmorského kopca. Vydýchla nadšene ryba Biba, keď si dobre poobzerala skaly s množstvom dier a štrbín, ktoré sa týčili nad nimi.
1: Vysoko, vysoko, hádam až k morskej hladine.
2: Tak tu by sa mi páčilo, čo povieš, Rado, toľko úkrytov.
1: Čudné, že tu nikoho nevidím. Čudné, vravela a strkala svoj lampášik do štrbín v skalách.
2: Pozri sem, aká útulná štrbina. Sem sa nasťahuj, budeš tu mať dobrý výhľad, ani studené prúdy tu necítiť, neprechladneš. Ani žiadného pustovníka tu nevidím.
1: Rado teda natešene vliezol do ukrytu, ktorý mu ukázala Biba, no v zápäti odtiaľ aj vyliezol a za ním malinký krab s poriadne ostrými nabrúsenými klepietkami.
2: Čo mi lezieš do domčeka?
1: Rozčuľoval sa krab a cvakal klepietkami, div hadovi neocvikol kus chvosta. Rado teda vliezol do ďalšej štrbiny, z ktorej ho ale vyhnal druhý malý krab. Tretí krab hada Rada aj uštipol a štvrtý kričal.
2: Tu je všetko obsadené, sem sa už nikto nezmestí.
1: A kričal tak hlasno a tak dlho, až kým sa z každej, aj tej najmenšej dierky, nevystrčili po dve krapie očka.
2: Uf, hotový krabí dom. No nič, plávajme ďalej, oceán je obrovský, voľa čo už pre teba nájdeme,
1: povedala Biba a zasvietila diaľkové svetlo. Diaľkové svetlo pomaly hopsalo po osamelých kameňoch a piesočných dunách, až kým sa nezastavilo na okraji voľajakého lesa. Bol to les plný dlhonohých sasaniek a vyzeral celkom ako les tu hore, na zemi. Sasanky mali tenké ohybné nožičky a na konci naježené chápadielka a lenivo sa knísali zo strany na stranu. V ich strapatých korunách sa nepreháňal vietor, ale morské prúdy a neschovávali sa tam vtáky, ale drobné krevetky a garnáty. Hada Rado sa prenáramne potešil. Páčili sa mu tenké nožičky sasaniek, lebo vyzerali ako on, ako také hadíky. A páčili sa mu aj ich naježené neposedné chápadlá. Vo svojom krátkom živote už videl niekoľko sasaniek, no tieto boli hotové víly. Zdali sa mu byť najkrajšie a bol ich plný les. Bez váhania vyrazil dopredu, ani nepočkal na Bibu a jej svetielko.
2: Tak tu sa mi to pozdáva, Biba. Tu by som chcel bývať, v sasankovom lese.
1: Volal natešene na svoju kamarátku.
2: Budem sa tam môcť schovávať pred veľkými pažravými rybami. A keď mi bude smutno, sasanky ma budú hladkať svojimi chápadlami. Počkaj, počkaj, Rado!
1: Volala ryba Biba, ale had ju nepočúval. Chcel sa čo najrýchlejšie dostať ku krásnym sasankám. Celkom zabudol, že niektoré sasanky štípu ako žihľava a poštípu každého, kto sa k ním priblíži.
2: Jaj!
1: A je to tu. Rado sa zvrta medzi sasankami a sasanky sa nakláňajú ako môžu do všetkých strán, len aby úbojého hadíka nepoštípali. Ale vždy nejaké chápadielko zablúdi až k nemu a poriadne ho uštipne. Ryba Biba presvetľuje svojim lampášikom hustý les, aby had našiel cestu von. Ale had sa z toho zmetku nevie vymotať, len jajká a ochká, zvrta sa a krúti celým telom.
2: Plávaj preč, živočích,
1: šepkajú sasanky a nakláňajú svoje strapaté hlávky.
2: Plávaj preč, tu sa nemôžeš schovať, tu pre teba nie je bezpečné miesto, odháňajú ho.
1: Kým sa hadovi Radovi podarí dostať sa von z lesa sasaniek, celý sa doudiera a doprhli.
2: Chudáčik, kamarát môj,
1: ľutuje ho ryba Biba.
2: Neboj sa, ešte stále sme prehľadali len malý kúsok hlbokomorského sveta. Ešte nie je nič stratené,
1: utešuje ho. Had Rado pláva ďalej smutne, štyri plutvy za rybou Bibou. Bolí ho celé telo a už nemá chuť hľadať žiadny nový domov.
0: V tej chvíli Bibine svetielko osvetlí veľkú piesočnú dunu a tak obaja na chvíľu zastanú a obzerajú sa.
1: Aj tu je celkom pekne, vraví Biba. Pozri, a tam je nejaká ulita a celkom zaujímavé korály. A tam zase kamene a medzi kameňmi škára. Taká akurát na predvoch.
0: Had Rado sa tentoraz opatrne priblíži k diere a nakukne.
3: Z diery sa vystrčí najprv jedno klepietko, potom druhé a nakoniec aj hlava starého slepého pustovníka.
1: Tak aj tu je to už obsadené,
0: vzdychne smutne Rado.
1: Veľmi sa mi tu páči.
0: Ale nie, nie, priateľ môj, povie na to pustovník.
2: V tejto diere ja nebývam. Ja bývam tam napravo, v ulite,
0: povie a ukáže klepietkom na starú popraskanú ulitu.
2: Túto dieru strážim, aby ju nikto neobsadil skôr, ako sa vráti had, ktorý v nej ešte prednedávnom býval. Odišiel, nepovedal ani kam ide, ani kedy príde späť, a tak mu tu trochu každý deň poupratujem a strážim dom, aby sa mal kam vrátiť. Každý potrebuje mať na morskom dne miesto, kde sa môže vrátiť. A nie len na morskom dne, myslím.
1: A ako vyzeral ten had?
0: Spýtala sa ryba Biba.
2: Moja milá, to ti neviem povedať. Nikdy som ho nevidel, som slepý rak pustovník.
1: Biba, veď to som bol ja. Veď to o mne hovorí.
2: Hneď sa mi toto miesto zdalo byť akési povedomé, ako by som tu už voľakedy bol. Také blízke ako doma.
0: Had Rado sa teda vrátil tam, odkiaľ prišiel. K svojej dune, do svojej škáry medzi kameňmi. Teraz sa mu však škára zdala byť taká akurátna, korály zaujímavé a piesočná duna prekrásna. A pustovníkovi bol vďačný, že sa mu postaralo príbytok. Už sa viac nesťažoval, že mu lozí po kameňoch a klepká klepietkami. Vedel, že dobrý pustovník zbiera smietky, ktoré privíjali morské prúdy. Had Rado bol šťastný. Bol zasa naspäť doma.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, doplavili sme sa na koniec ďalšieho dielu hlbokomorskej rozprávky. Je čas ísť spať. Zájdite preto každý do svojej skrýše alebo aspoň pod perinu. Zo štrbiny medzi skalami vám dobrú noc želá autorka Monika Kompaníková, spomedzi koralov vás zdraví redaktor Jozef Palaščák, do ozvučenej ulity zaliezol zvukár Peter Vaško, v truhlici s pokladom spí režisérka Mária Jarkovská a len tak na piesku odpočíva Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Pirát, plešatá hlava. Alebo ako sme spoznali posádku plešatice. Nedaleko našej lode brázdila tichý oceán ďalšia loď. Na stožiari jej viala čierna vlajka s prekríženými kostiami. Kapitán na pirátsku zástavu primaľoval poriadne veľký žraločí zub a bolo. Všetky lode v okruhu mnohých míľ sa triasli od strachu, keď si na túto pirátsku loď čo i len pomysleli. Bolo to plavidlo plešatica a velil mu pirát plešatá hlava. Mal síce obidve oči, tak ako sa na piráta nepatrí, ale za to vlas nemal ani jeden a na hlavu si krvou kreslil morské príšery. Vetrisko klebetisko mal však hrivu na 100 mrakov. Keď sa jedného dňa dostal do blízkosti plešatice, schmatla ho za vlasy a strčila do klietky.
1: Prídeš o vlasická.
0: Smial sa klebetiskovi šušlavý kormidelník, ktorý zas nemal jediný zub. Klebetisko si rýchlo domyslel, čo ho čaká, a po chrbte mu prešiel vietor. Pirát plešatá hlava totiž na svoju plešatosť vôbec nebol hrdý a za každú cenu chcel získať parochňu. Ale nielen takú obyčajnú. Chcel takú, čo prežije búrky, vetry, suchá i horúčavy. Jeho dcéra mala také vlasy, ale otcovské srdce plešatej hlavy nedovolilo, aby jej ich ostrihal a urobil si z nich vlastnú parochňu. Nepomáhalo ani presvedčenie, že jej vlasy dorastú.
1: Nie a nie, hovorila plešatá hlava. Tebe vlasy neostrihám.
0: Teraz spadol do klepca tejto lodi sám vetrisko klebetisko. Vlasov mal hábadej a navyše už dávno ležal v žalúdku celej posádke, lebo často len tak zo zábavy menil smer a neraz zavial plešaticu do neznámych končín. Plešatá hlava a jeho dcéra tam nemohli nikoho ozbíjať, za to raz stretli obrovskú jednookú murénu. Dcéra plešatej hlavy, odvážna dievčina, jej hodila oštep do jedného oka a tak ju mierne oslepila. Zachránila plešaticu, ktorá by iste stroskotala alebo skončila v muréninom pažeráku. Vietor ujúkal okolo plachiet a len sa smial a smial, až kým nebola v nebezpečenstve pirátska dcéra. Keď hodila muréne oštep do oka a tá sa s ručaním od bolesti rútila vpred, klebetisko ju odfúkol na druhú stranu lode. Potom si zhlboka vydýchol, čím opäť zmenil smer a plešatica odplávala do menej nebezpečných končín. Takýchto lotrovín klebetisko zapríčinil viac. Na rozdiel od orlice, ktorú bezpečne viedol morským príbojom, na plešatici sa rád zabával, keď nemal čo robiť. Preto ho jej posádka strčila do klietky s veľkou radosťou. Všetci sa naň chodili pozerať a uchechtávali sa. Lenže v oceáne zrazu nastalo bezvetrie. Ostrá harpúna na druhej lodi aj na druhej strane mora nechápavo pozerala do diaľky na nehybnú vodu, priesvitné medúzy nehybne zastali na hladine. Plešatici bezvetrie nevadilo. S chúťou sa čľapkala na mieste a ovievala sa plachtami, veď prepadov a lúpeží mala za sebou dosť a jej podpalubie sa prehýbalo od toľkých pokladov. Ani nám štyrom bezvetrie neprekážalo. Skákali sme z orlice šípky do mora a nemuseli sme sa báť, že ju vietor odveje, kým sa budeme kúpať. Po chvíli sme si ale začali robiť starosti o klebetiska. Vždy som vedela, že svojim fúkaním si ten vetroplach raz narobí poriadne problémy. Čo sa mu len stalo? Povzdychla si ostrá harpúna celkom nepirátsky. Keď sa klebetisko neobjavil ani večer, aj orlica sa oň začala strachovať, hoci ho nemala v priveľkej obľúbe. Bolo jej len ľúto, že my sa oň strachujeme. Začala tuho premýšľať a potom sa hompáľať z boka na bok. Keď sa takto kývala, vedeli sme, že je zamyslená alebo roztržitá. Teraz ešte aj snoža pri kormidle dostala z toho hojdania morskú chorobu.
2: Hej, plávaj poriadne, ty plavidlo jedno zamyslené, pokrikovala na ňu, kým ešte vládala hovoriť.
0: Plachetnica sa spametala. A už vedela, čo spraví. V hlave jej skrsol odvážny plán. Zapískala svojím hlbokým hlasom. Nikto neprichádzal. Zapískala znovu a znovu. Ako by celý oceán zaspal, vravela si, keď nikto okrem malých rybiek neprichádzal.
1: Ah, to ste len vy,
0: smutne si povzdychla plachetnica. Malé rybky boli ale veselé stvorenia a zachichotali sa.
2: Len my? Len my? Len my? Vary, neveríš, že ti môžeme pomôcť? Neveríš? Neveríš? Počuli sme, o čom si sa zhovárala s tým Tučkom. Počuli sme.
0: Malé rybky majú trochu podivný zvyk opakovať slová a chichotať sa, ale inak sú to veľmi milé stvorenia. Ich smiech rozveselil aj našu plachetnicu. Bol totiž nákazlivý.
1: Uchechtávala sa hlbokým hlasom. Ako by ste mi mohli pomôcť?
0: Aj nám na lodi bolo zrazu veselšie, keď sme načúvali tomuto rozhovoru.
2: Je nás preca veľa, veľa je nás, veľa, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľa, preveľa.
0: Zvoláme všetky naše sestry široko, široko, široko, ďaleko. Orlica sa nestačila ani trikrát nadýchnuť a už bol pri nej obrovský húf chichotajúcich sa malých rybiek. Priplávali na zavolanie svojich sestier a dokopy ich bolo toľko, že veľkosťou predčili aj 3 dospelé veľryby. Smiala sa loď, tentoraz od skutočnej radosti. Chichotali sa rybičky a všetky naraz začali posúvať našu loď na svojich chrbtoch, ktoré dokopy vyzerali ako jeden obrovitý chrbát.
1: K morským prúdom!
0: Zavelila ostrá harpúna a celá podivná svorka vyrazila vpred. Keď plavčička uvidela v mori miliardy malých rybiek, zvolala:
2: Len tak ďalej, rybky!
0: Teraz sme jediné plavidlo, ktoré sa dokáže hýbať v tomto bezvetrí. Jediné v celom šírom oceáne. Hurá! Hurá! Pomaly sme dorazili k morským prúdom.
2: Tu sme tu, tu sme tu!
0: Volali rybky a v mihu sa rozprchli.
2: Ďakujem, ďakujem vám veľmi pekne,
0: volala za nimi loď, ale rybičky majú takú krátku pamäť, že si na túto príhodu už o chvíľku nevedeli ani spomenúť. Namiesto toho rozosmievali ďalšie stvorenia v oceáne. Plachetnica pozorne hľadela do mútnej vody morských prúdov, kam sme my z paluby nedovideli. Rybky nás nechali tam, kde bol prúd veľmi mierny, a tak sme sa síce pomali, ale predsa len pohybovali.
1: Orlica, ty máš naozaj orlý zrak, zamrmlala Snoža.
0: Tadiaľto plávajú morské koníky, ak nejakého uvidíš, skús naň zavolať.
1: Nakoniec jeden predsa len cválal okolo. Haló, pán koník, stojte, zakričala naň orlica. Koník prudko zabrzdil, až za ním odfrkovala morská pena a obrátil sa k lodi.
3: Čo vaša plachetnicovosť hľadá v týchto zemepisných šírkach?
1: Povedal koník a slušne sňal z hlavy svoj poštársky klobúk.
0: Morské koníky sú veľmi zdvorilé stvorenia. Plachetnica sa mierne uklonila, aby ho pozdravila. Skoro som spadla cez palubu, ale v poslednej chvíli ma orlica zachytila v rati plachtov. A vraví:
1: Stratil sa nám kamarát, vetrisko klebetisko. Možno ste o ňom už počuli.
3: Čo by som nepočul, vaša plachetnicovosť?
1: Minule ho naháňala, hádam, polovica lososov v celom šírom oceáne. Každému už vyviedol nejakú neplechu, odvetil koník.
0: Neviete, kde sa skrýva? Nastalo bezvetrie a to je v týchto zemepisných šírkach veľmi neobvyklé. Moje pirátky sa obávajú, že sa mu voľačo nepríjemné prihodilo, keď tak zrazu zmizol. Celkom.
1: Morský koník našpúlil ústa, čo znamenalo, že tu ho premýšľa. Okolo hlavy mu začala vrieť morská voda a oči mal celkom vypúlené.
3: Nie, Nevidel som ho a ani som nepočul, že by bol voľakde na blízku. Ale máte veru pravdu pravdúcu, je to podivu hodné. O klebetiskový koník väčšinou počuje, aj keď nechce. Zamyslel sa koník znovu.
0: Všetky lode na okolí museli uviaznuť v bezvetrí, keď zmizol, povedala orlica po chvíli.
2: Ak to takto pôjde ďalej, námorníci sa nebudú môcť dostať na pobrežie ani objavovať nové pevniny. Predstavte si, pán koník, všetky tie ostrovy, ktorých brehy vy veľmi dobre poznáte, ale ľudské oko ich ešte nevidelo. Nebude ich mať kto objaviť.
3: My sme ich už objavili, zafrflal koník potichu.
2: Aj náš deduško, pomyslela som si, ale nepovedala som nič, aby som koníka nevyplašila.
0: Ale ľudia nie, pokračovala orlica. Nie sú na ľudských mapách. Viete, to sú tie krásne zložité obrázky. Námorníci ich kreslia vždy, ak nejakú novú zem objavia. Pre nich je nová, hoci v skutočnosti môže mať už tisíce rokov.
2: Morský koník sa tváril pochybovačne. Na rozdiel od orlice, ktorá sa najradšej na svete dívala na nové mapy, on až taký nadšený nebol. Veď čo to znamená taká mapa?
3: Neobjavené ostrovy predsa existujú aj bez nej, mrmlal si popod nos.
2: Snoža dupla, aby orlici naznačila, že musí zmeniť taktiku.
0: Ale nejde len o neobjavené pevniny, povedala rýchlo. Posádky na lodiach budú hladovať. Bez vetra sa nemajú ako pohnúť. Máme síce nejaké zásoby, ale ak sa vetrisko klebetisko nevráti...
3: Neviem, či vám mám pomôcť, vaša plachetnicovosť? Zatváril sa koník ešte pochybovačnejšie.
2: Ľudia sa tiež nestarajú, či je v oceáne hlad, alebo nie.
0: Odvrátil sa a trochu smutne chcel naskočiť do najbližšieho morského prúdu.
2: Nie, nie, počkajte, stojte! Zakričala plachetnica úpenlivo. Ide vlastne o to, že deduško mojich pirátok je vetriskov kamarát. Bude veľmi smutný, ak sa vetrisko nevráti a ak sa mu čosi stane.
0: Orlica sa odmlčala. Už sme všetky v duchu videli, aký je deduško smutnejší a smutnejší. Koník sa však zrazu pomaly obrátil naspäť.
3: Prečo ste to nepovedali hneď, madam?
0: Uklonil sa.
3: Pirát deduško je veľmi obľúbený v celom oceáne a viackrát mi zachránil život. Ak je klebetisko jeho priateľ, tak vám pomôžem. Priatelia mojich priateľov sú aj mojimi priateľmi, riekol obradne.
2: Rozpošlem svojich kamarátov poštárov do všetkých kútov mora. Ak je klebetisko niekde tu, určite ho nájdeme.
0: Zamával orlici a hneď odfrčal preč, len tak za ním odfrkovali bubliny.
2: Ďakujem,
0: zavolala za ním plachetnica s úľavou.
2: Aj my sme si vydýchli.
0: A čakali. Dlho, predlho sa nič nedialo. V mori sa nepohla ani vlnka. Žiaden morský koník sa nepriblížil a neodovzdal orlici správu o vetriskovi. Deduško chodil každú chvíľu na palubu a vykúkal z nej do všetkých svetových strán, či sa jeho kamarád nevracia.
2: Kde trčí? Kam sa zatáral?
0: Za každým pokrútil hlavou a zaliezol naspäť do kajuty, ale dlho tam nevydržal. Klebetisko zatiaľ so zvesenou hlavou sedel v klietke na plešatici. Obďaleč naň ceril zuby kapitán. Dôkladne si brúsil nožnice, ktorými chcel klebetiska ostrihať a zlomyselne sa pritom uškrňal. Ale najčastejšie bol na palube celkom sám. Klebetisko na takúto situáciu vôbec nebol zvyknutý a poriadne ho skľučovala. Aby sa jemu vysmievali? Aby si on nemal s kým poklebetiť? Doteraz si on vždy robil žarty zo všetkých, z posádky na plešatici obzvlášť. Už takmer strácal všetku nádej, keď tu zrazu začul z mora tichý hlások.
2: Pán klebetisko, ste tam?
0: Fiu! Zaujúkal pošepky, aby náhodou nepribehol niekto z pirátov. Snažil sa nakuknúť z paluby do mora, ale bol od hladiny pridaleko a nedovidel tam.
3: Celý oceán je kvôli vám hore plutvami, vážený pán. Orlica a jej pirátky zburcovali všetkých poštárov, aby vás začali hľadať.
2: Á, svitlo klebetiskovi v hlave. Tak to je morský koník. Ale čo už mi len ten pomôže?
1: Jeden malý morský koník naozaj nevyzeral ako sľubná pomoc. To by musel prísť húf žralokov a tí by sa kvôli vetriskovi nenamáhali. Predsa len však pošepkal.
3: Odkážte orlici, že ma na plešatici držia kvôli mojim vlasom. Pirát plešatá hlava si z nich čo chvíľa urobí parochňu. Aby do toho drevená noha kopla.
1: Znechutene sa zamrvil a namosúrene odfukoval.
3: Parochňu, zopakoval.
1: Lenže ak mi ich ostrihajú, nebudem môcť viac lietať.
2: Odkážem,
1: povedal morský koník, vychytil sa a poď ho. Už bol preč. Darmo za ním klebetisko volal, lebo si ešte želal mať aspoň nejakú spoločnosť. Musel sa spoľahnúť, že morskí poštári spolu s orlicou a pirátkami hádam aj celým osadenstvom mora, čo si vymyslia. Zatiaľ sa mu aspoň podarilo zahliadnúť dcéru plešatej hlavy, ktorá sa na plešatici už dlho strašne nudila. Chcela by robiť neplechu, ale nie len takú ledajakú.
3: Poriadno. Napríklad kradnúť z kuchyne harpúnu na varenie.
1: Nikdy nepoužívali na varenie varechu, lebo sa im zdala málo hrôzostrašná.
3: Alebo chcela len tak prehadzovať cez palubu lodného kocúra Filimona, ktorý nenávidel vodu a po takomto zážitku týždeň prskal, kýchal a sťažoval sa na reumu. Okrem toho, vždy keď sa škrabal nazad na loď, plešatica vôbec nebola nadšená, že jej ničí drevo svojimi pazúrmi. Teraz sedela na zábradlí, premýšľala, čo by mohla vyviesť a hompáľala nohami.
4: Čo čumíš?
1: Zavrčala, keď zbadala, ako na ňu klebetisko vypliešťa okále. Radšej teda prestal, len na ňu občas tak celkom nebadane a nenápadne mrkol. Morský koník si to zatiaľ šinul pomedzi morské prúdy o 106. Tak sa ponáhľal, že zabudol pozdraviť morskú sasanku a ježovku.
5: Kam ten svet speje? Zafučala sasanka. Kam ten svet speje, keď už aj morský koník zabúda na slušnosť?
1: Ježovka sa súhlasne prevalila z pichliača na pichliač. Ale morský koník na slušnosť nezabúdal, len sa príliš ponáhľal. Nakoniec prudko zabrzdil priamo pred orlicou.
3: Uväznili ho na plešatici, zafučal. Chcú mu tam ošklbať všetky vlasy, aby mal pirát

0: okolo orlice začala vrieť voda. Nie, že by bola taká horúca. To len morské koníky pricválali takou rýchlosťou, až sa na hladine perlila celá kopa bubliniek. Na čo čakáte, vážené? Šup sem, hop tam, nemáme veľa času. V mihu sme si vzali z paluby bambusové slamky, aby sme mohli dýchať pod hladinou a skočili sme do vody, každá na chrbát jednému koníkovi. Snoža nasadla na pána koníka, plavčička si osedlala pána zlatohlávka, môj koník sa volal pán chvostostroch a ostrá harpúna šla na pánovi modrákovi. Rýchlo, ale zdvorilo sa nám predstavili a už sme aj fičali. Jazdiť na morskom koníkovi nie je vôbec ťažké. Musíte sa ho len pevne držať rukami okolo krku a nohy mať zakvačené pod bruchom. Koníky cválali tak rýchlo, až za nami v mori ostávali biele pásy. Zlatohlávok s plavčíčkou sa ponorili oveľa hlbšie ako my. Trochu som svojej najmladšej sestre závidela schopnosť dýchať pod vodou. Škoda, že keď mi deduško povedal o mojich pirátskych koreňoch, na dýchanie v mori bez bambusovej slamky som už bola priveľká. Plavčíčka a zlatohlávok jazdili po morskom dne tak rýchlo, až takmer zrazili chobotničku, ktorá si tadiaľ vykračovala na kávu s morským slimákom. Našťastie včas zabrzdili.
1: Videl to oceán! Prekračujete povolenú rýchlosť a nie je to poprvý raz, pán modrák. Budem sa sťažovať!
0: Zastrájala sa chobotnička, ale to sme sa už ponáhľali ďalej. Občas sa naše tátoše na chvíľu ponorili tak hlboko, že sme museli na chvíľu zadržať dých. Bambusové slamky boli prikrátke. Morské koníky sú však veľmi pozorné tvory. Hneď zbadali, že to s hĺbkou prehnali a vyskočili zas o kúsok bližšie k hladine. Zrazu chvostostroch prúdko zabrzdil. Zošmykla som sa. Vedľa mňa plávali moje sestry a ostatné kone. Pozreli sme na seba a prikývli sme. Všetci sme začali potichu plávať hore. Prvá sa vynorila ostrá harpúna. Dala nám nohami signál, že je vzduch čistý a už sme boli nad hladinou všetci. Uvideli sme kýl plachetnice. Snoža vyhodila na lode lano a už sme sa šplhali opatrne jedna za druhou. Naša kapitánka ako prvá vykukla na palubu.
2: Vidím ho! Je tamto, v klietke!
0: Zašepkala. V tom ju akási ruka zdvihla do výšky. Počuli sme buchnutie. To Snoža dopadla na palubu, kam ju ktosi nie veľmi jemne položil. Nedalo sa čakať. Vyskočili sme na palubu všetky tri. Ešte, že som si nezabudla prelepiť oko páskou, vyzerali sme aspoň strašidelnejšie. Oproti nám však stála len jedna pirátka. Mala dlhé ryšavé vlasy a držala s noži pod krkom obrovský nôž.
3: Čo tu chcete? Zahrmela.
2: Okamžite pusti našu sestru, aj vetriska klebetiska,
0: vykríkla som.
3: Lebo čo?
0: Zasmiala sa nepriateľka.
2: Lebo toto!
0: Snoža silno uhryzla pirátku do ruky, tá pustila nôž aj ju. Naša sestra chytila dýku a to už k nej pribehla aj ostrá harpúna. Spolu so Snožou ryšaňu raz, dva premohli. V mihu ležala na palube, ostrá harpúna jej tlačila nohy k zemi a tentoraz to bola Snoža, kto držal pirátke pod krkom jej vlastný nôž. Ja som utekala oslobodiť klebetiska. Dievčina sa už ani nepohla. Dokonca sa mi zdalo, že so záujmom sleduje, čo sa bude diať. Keď videla, že som rozrezala lano, ktorým bola zaviazaná klebetisková klietka, jej tvár sa zmenila. Nečakane vycerila zuby. A potom sa zasmiala.
3: A dobre mu tak. Pirát nemá čo byť taký márnivý. Aj ja by som ho bola pustila, ale unudila by som sa na smrť. Možno by som z tej nudy aj morskú chorobu dostala. Už sme tak dlho nikoho neprepadli. Ani nikto neprepadol nás.
4: Hurá!
0: Vykríkla veselo. Moje sestry zneisteli. Na chvíľu nedržali pirátku dosť pevne, ako by sa nevedeli rozhodnúť, či je naozaj taká nebezpečná, alebo nie. A ona v tej chvíli využila ich nepozornosť, vyskočila na rovné nohy, z paluby až

na lodné zábradlie a vydupkávala pirátske pesničky. Nikto už na nikoho nezaútočil. Len klebetisko fúčal, prskal, nadával a lietal dookola. Na čo čumíte? Dúfam, že teraz len tak neodídete, keď ste nás už tak parádne prepadli. Za to si zaslúžite poriadne húsacie stehno. Vyvaľovali sme na ňu oči. Aj ona. Som Dora. Dora z mora, povedala. A odvtedy sa stala našou najlepšou kamarátkou.

Ráno pirátky nie sú pirátkami. Alebo ako prišla búrka. V záhrade ocko nachystal sudy plné vody. Máme ich na polievanie záhrady, ale keď je veľmi teplo, hneď ráno vylezieme potichu z okna, väčšinou len ja a ostrá harpúna, lebo my dve si rozumieme aj bez slov. Ako indiánske stopárky v dobrodružných knižkách. Tie tiež nemôžu veľa rozprávať, keď sa potrebujú rýchlo dohodnúť a hrozí im nebezpečenstvo pri mučiarskom kole, alebo ich naháňa grizzly, alebo tak. Niekedy ráno, v lete, vylezieme potichu z okna, kým všetci spia, a vlezieme do sudov. Najprv ja dám rabaka ostrej harpúne a ona ma potom vytiahne za sebou, lebo súdy sú dosť vysoké. Tam sa kúpeme, až kým sa nám na rukách nevytvoria čiarky a zuby nám nedrkocú od zimy. Potom rýchlo vylezieme, poutierame sa, vlezieme naspäť do postelí a ráno vstaneme až vtedy, keď nás budia rodičia, ako by sa nič nestalo. Snoži ani plavčičke sme o našom tajnom kúpaní nič nepovedali. Snoži preto, že by nás mohla prezradiť, keď sa urazí na mňa alebo na ostrú harpúnu, a plavčičke preto, že je ešte príliš maličká a v súde by sa mohla utopiť. Teda, keď je plavčičkou, tak by sa samozrejme neutopila, ale skoro ráno sme hore väčšinou len my. Čaro sa objaví až počas dňa a najčastejšie podvečer, keď všetko tíchne a svetlo mizne. Vtedy sa zobúdza aj netopier, ktorý býva u nás pod strechou. Celé dni len vyspáva, až na večer sa vydáva na lov. A ak sa náš dom premení na plachetnicu, netopier sa zmení na čajku. Loví ryby a sprevádza nás na plavbách, kým sa neocitneme príliš ďaleko od brehu. Čajky sú pre námorníčky vždy dobrým znamením. Keď stretneme čajku, znamená to, že už nie sme až tak ďaleko od pevniny. Tak nás víta aj náš netopier, teda čajka. Keď orlica dorazí do prístavu, usadí sa na rahnách a odpočíva. Neďaleko nášho domčeka je hvezdáreň, ale keď príde čaro, dokážeme hviezdy pozorovať priamo z lode. Ani najlepší ďalekohľad na svete ich nedokáže ukázať také, aké ich my vidíme nad našimi hlavami. Takmer sa ich dokážeme dotknúť a občas nejakú hviezdu aj stretneme, napríklad keď spadne do oceána. Vidíme aj také súhvezdia, ktoré by sme v našich zemepisných šírkach nemohli ani len zazrieť, napríklad Orion. Alebo aj také, ktoré bez čara vôbec neexistujú, napríklad pirátske súhvezdie. Sú tam aj hviezdy, ktoré sa volajú presne tak ako my a spolu tvoria veľkú pirátsku plachetnicu aj s rahnami, s napnutými plachtami, záchranným kolesom na pravoboku, s košom na hliadkovanie a so všetkým. Neďaleko hvezdárne býva Dora z mora. Tá Dora, ktorej otec je pirát, plešatá hlava. Zistili sme, že Dora býva v domčeku, ktorý sa tiež z času na čas premení na plachetnicu. Lenže Dora z mora nemá sestry a dokonca ani bratov. Tak sa skamarátila so žralokmi, chobotnicami, morskými kravami, ježovkami, ba má aj jednu kamarátku Murénu. Rozprávajú sa s ňou dokonca aj morské hrochy, ktoré sú inak také plaché, že sa nám ich z orlice nikdy nepodarilo ani len zahliadnúť. Hrajú dúhovými farbami a vyzerajú, ako by ste im mohli ublížiť obyčajným dotykom. Dora je k ním veľmi láskavá a oni ju radi navštevujú, ak dakedy svojím pomalým hroším tempom doplávajú až do blízkosti plešatice. Keď Dora z mora nie je pirátkou, volá sa Dorka. Do nášho susedstva sa prisťahovala len nedávno a zatiaľ tu nestretla žiadnych pirátov ani pirátky, s ktorými by sa skamarátila. Nemala sa veľmi s kým hrať, ba ani pohádať, pravda, okrem ocka. Ale keďže býva len s ním, veľmi sa nehádajú. Keby sa hádali, to už by sa nemali vôbec s kým rozprávať. Teda aj pri hádke by sa rozprávali, ale nie tak naozaj. Ako ja s mamou. Keď sa hádame, nerozprávame sa. Skôr, ako by sme mali v rukách muškety a bojovali. Tak aj Dorka s otcom radšej spolu počkajú na čaro, spolu nasadnú na plešaticu
a vydajú sa do šírého oceána hľadať poklady a dobrodružstvá. Skrátka, ťahajú za jeden námornícky povraz. Dorka sa stala našou kamarátkou. Plešatica a orlica odvtedy už proti sebe nebojovali, ale čelili nebezpečenstvu spolu, pravobok pri ľavoboku. A že toho nebezpečenstva bola celá spenená vlna. Jedného dňa sa nám prihodilo takéto dobrodružstvo. Snoža sa prechádzala po mostíku z orlice na plešaticu. Trochu poprchalo, ale nevyzeralo to na búrku. Pomysleli sme si, že sa ukryjeme pred silnejúcim dažďom na plešatici a budeme jesť lekvárové buchty, ktoré sme ulúpili v kuchyni. Chceli sme si aj porovnať mapy a zakresliť do nich miesta, ktoré sme nedávno objavili. Snoža šla na plešaticu prvá, veselo vyskočila na mostík a trochu sa predvádzala. Skackala na jednej nohe a potom na druhej, ale dáždik sa rýchlo zmenil na silný dážď. V tej chvíli sa zablíslo a plešatica sa zľakla a zatriasla. Mostík sa zakymácal a Snoža sa prevrhla do vln spolu s ním. Ostali sme stáť ako skamenené, pretože sa blížila búrka a voda začínala búšiť do oboch lodí zo všetkých strán. V búrlivom mori sme plávali už neraz, ale v takomto divokom veru nikdy. Hoďme jej lano! Zakričala Dora a už aj sa mala k činu. Hodila lano do rozbúrených vln, ale Snoža nie a nie ho chytiť. Tretia vlna ho vytrhla Dore z mora z rúk. Mám nápad! Vykríkla plavčíčka, prekrikujúc vlny, ktoré rástli zo sekundy na sekundu. Ty chytíš za nohy mňa a teba chytí ostrá harpúna. Ja sa pokúsim chytiť Snožu. Tento nápad sa mi zdal dosť nebezpečný a asi aj Dore, ktorá na nás čosi kričala z plešatice. Nerozumeli sme jej, taký hluk vydávali vlny a silnejúca búrka. Nie, kričala som. Je to nebezpečné! Ostrá harpúna však už držala plavčíčku za nohy a ja som sa zľakla, aby ich vietor nezhodil. Vrhla som sa na zem a chytila ostrú harpúnu za členky. Plešaticu sme už nevideli. Výchor ju vliekol kdesi ďaleko. Občas sa v dialave zablísli Dorine ryšavé vlasy. Cez prúdy vody naokolo som takmer nič nevidela. Zrazu som pocítila trhnutie. To sa plavčička spustila dolu hlavou z lode a rukami šmátrala po Snoži. Mám ju! Zakričala o chvíľu, ale potom sme začuli sklamaný výkrik a na palubu namiesto Snože doletel krab. Plavčička nám neskôr, keď už sme boli zabalené v dekách a pili čaj v podpalubí, rozprávala, že si už myslela, že drží Snožinu ruku. Ukázalo sa, že je to len krabie klepeto. Stále viac a viac som sa posúvala ku kraju. Lano by nám bolo teraz už celkom zbytočné, hneď by sa roztrhlo. Usilovala som sa nohami zachytiť ostožiar. Zrazu som ho zacítila pri členku. Bleskovo, ako by od toho závisel náš život, som vystrelila k stožiaru aj druhou nohou. Podarilo sa. Zachytila som sa, ale nevedela som, koľko ešte vydržím. Len som dúfala, že sestry sú v poriadku a Snoža ešte vo vlnách bojuje o život. V tom ma kto si chytil za nohy a s námahou ťahal nazad. Obrátila som hlavu a od prekvapenia som takmer pustila ostrú harpúnu. Snoža je tu! Ostrá harpúna, vytiahni plavčíčku! Spoločnými silami sa nám podarilo vytiahnuť plavčíčku nazad na palubu. Všetky tri sme sa utiahli do bezpečia a vyvaľovali sme oči na Snožu. Bola už na palube, celkom živá a zdravá, mokrá od hlavy až po pety. Ešte aj orlica si vydýchla a zavrzgala celou palubou. No čo? Vyplavila ma vlna, dokonca som na palube pristála rovno v pozore. A čo nevidím za bláznovstvo? Do týchto vln by ste sa všetky tri zošmykli skôr, než by ste ma vytiahli nazad. Ale hoci sa snažila pôsobiť nebojácne, nohy sa jej ešte triasli a musela si sadnúť. Kde si vo vlnách dokonca stratila jeden predný zub, ktorý si maľovala na čierno, aby vyzerala hrôzostrašne. No čo? Aj tak sa mi kýval,
odfrkla, keď videla, ako som sa uškrnula. Ale búrka pokračovala, na žarty nebol čas. Zrazu nás vlna zdvihla až na hrebeň a v zápätí sme zas klesli dole. Chytili sme sa stožiara, orlica zaujúkala. Musíme nájsť vetrisko, čo to stvára? A kto vie, čo je s Dorou, je celkom sama na svojej lodi v takejto búrke. A naozaj, ako bojovať s vlnami, keď ich zrejme spôsobil náš kamarát? Vetrisko! Kričali sme o 106, všetky tri naraz. Vetrisko! Kde nič, tu nič. Ale zrazu, akoby zázrakom, všetko začalo tíchnuť. Búrka sa zmenila na tichý dážď a my sme v diaľke uvideli plešaticu ako celkom malú bodku. Plavčíčka stála pred ďalekohľadom a čosi signalizovala. Dora nám vraví, že máme nabrať kurz na severo-severovýchod. Je tam vraj aj krdeľ veľrýb, chrlia vodu, nemôžeme ich nevidieť. Tam sa stretneme. Nabrali sme teda kurz a onedlho sme naozaj uvideli množstvo gejzírov. Plešatica sa pohojdávala na pokojných vlnách uprostred. Na palube stála Dora z mora a mávala nám o dušu. Jednou rukou zvierala kormidlo a druhou škrapkala za ušami vetriska klebetiska. Už z diaľky sme videli, že sa usmieva svojim širokánskym úsmevom. Vetrisko zafúkal našim smerom. Orlica ho nabrala do plachiet a ponáhľala sa za nimi.

0: Klebetisko a morské panny. Alebo ako to bolo ďalej? Už som si myslela, že neprídete, trvá vám to večnosť, frflala Dora z mora. Našli sme ďalšiu dosku a urobili sme z nej mostík, aby sme sa mohli vypraviť z jednej lode na druhú. Tento raz ale Dora z mora prešla na orlicu. Na konci mostíka zoskočila a pristála priamo na našej palube. Tak, poobzerala sa. Vidím, že ste snožu našli živú a zdravú. Našli veru, ale bolo to len tak. Odfrkla snoža a odpľula si, ako mala vo zvyku, keď sme boli pirátkami. Ako sa vám to podarilo?
1: To je jedno, povedala ostrá harpúna.
0: Najprv nám ty povedz, ako sa ti podarilo skrotiť búrku. My sme vetriska klebetiska nemohli nájsť. Kde si sa táral? Obrátila sa na ne.
1: No, to bolo...
0: Začali Dora s klebetiskom odrazu, ale potom sa na seba pozreli a potmehúcky sa rozosmiali. Povie nám už niekto, čo sa tu stalo? Povedala snoža, prekrížila si ruky na hrudi a pravou nohou začala netrpezlivo klopkať po palube. Ja som nastražila uši, lebo som tušila príbeh. Ostrá harpúna a plavčíčka sedeli na palube a oddychovali, ale tiež zvedavo načúvali. To bolo tak. Nadýchla sa Dora z mora a ponúkla nám buchty. Keď sa plešatica vyľakala, mostík sa prekoprcol a spustila sa búrka. Prudký vietor nás začal unášať na severo-severovýchod. Vtedy som ešte netušila, ktorým smerom sa plavíme. Nemala som nad plešaticou vôbec kontrolu a ona sa tiež len nechala unášať vlnami. Bála som sa, že ma búrka stiahne do mora, tak som sa pevne chytila stožiara rukami aj nohami a čakala som, čo bude. Orlicu som úplne stratila z očí a nepodarilo sa mi privolať ani klebetiska, aby som zistila, čo sa deje. Vedela som, že sa čosi muselo stať, že to on môže za túto galibu, ale nikde ho nebolo. A zrazu som začula krásny spev. Nepočula som všetko, pretože vietor ku mne priniesol len útržky tónov, ale bol krásny. Nevšímala som si už nič iné a ani búrka sa mi už nezdala taká hrozivá. Vlny nás niesli čoraz bližšie k tomu spevu. Ale keď sme sa priblížili...
2: Boli tam útesy!
0: Vyhrkol vetrisko, pretože si nemohol nechať ujsť celý príbeh bez toho, aby v ňom nehral hlavnú postavu. Obrovské skalnaté útesy, na ktorých by sa mohla rozbiť nejedna loď, čo už taká škrupinka, ako je plešatica alebo orlica. Paluba sa zatriasla. Orlici sa iste nepáčilo, ako o nej klebetisko hovoril. No dobre, dobre, prepáč do pirátskeho klobúka. Na tých útesoch sedel celý krdeľ morských panien. To som si vedela predstaviť. Z diaľky sú krásne a majú nádherný hlas. Ale v skutočnosti lákajú lode do záhuby. Vetrisko pokračoval. Spievali a z druhej strany ostrova sa k ním blížili dve lode. Nemali pirátske vlajky, ale boli to určite plachetnice, dokonca ešte väčšie ako tie naše. Nevedno odkiaľ šli, ale plávali za spevom a boli by sa dostali až k útesom. Vtedy by ich víly stiahli do hlbín, ak by ich ešte predtým nestrhol morský vír Silomír, ktorý tam pri pobreží často vystrája. Už som mu veľakrát dohováral, ale nikdy to nepomohlo. Vetrisko si pohrdavo odfrkol, ako by si pomyslel, že on by teda nikdy nerobil nič, čo by bolo druhým nepríjemné.
2: Ježko morský pichliačovi, to som nemohol dopustiť. Ale ako umlčať tie potvory s chvostami?
0: Musel som ich odfúknuť, tak som začal. Ale ako som fúkal, vír Silomír sa rozbesnil a s ním aj morské panny. Boli poriadne nazlostené, že ich chcem pripraviť o korisť. Vír rozbúril vlny do ďaleka a vlasy morských panien sa zmenili na plamene. Čím viac som fúčal, tým ich bolo viac. Vyzeralo to, ako by sa po ostrove šíril oheň a zúrivý smiech. Nevedel som, že majú až takú moc a že ich hnev sa môže premeniť na oheň. Fúčal som z jednej strany, z druhej strany. Bolo to stále horšie. Morské panny síce prestali spievať a lode sa k ním už nepribližovali. ale zrazu ich aj nás zas zachvátila búrka spolu so Silomírom.
2: Keby som prestal fučať, znovu by začali spievať. Keď som fučal, tak zas blčali plamene a more sa riadne rozbúrilo. Skrátka, ani z lode, ani na loď, ako sa hovorí.
0: No a vtedy vstupujem na morskú scénu opäť ja, Dora z mora.
1: Dora na radostene vyskočila na rovné nohy a sňala si svoj námornícky trojrohý klobúk, ako by stála v divadle na javisku.
2: Zatlieskali sme. Aj sme sa veru cítili slávnostne.
0: Boli sme s plešaticou už dosť blízko pri ostrove. Videla som, ako sa vetrisko namáha a ako zlomyselne sa mu morské panny vysmievajú. A vtedy,
1: Dora stíšila hlas,
0: vtedy som si spomenula na jeden poklad. Dal mi ho ocko, keď mi prezradil pirátske tajomstvá.
1: Dora stíchla, posadila sa a zahryzla do buchty. Nezdalo sa, že chce rozprávať ďalej.
2: No hovor,
1: povedala Snoža a šklbla ju za vlasy. Dora sa zatvárila začudovane.
3: Musíte počkať, som hladná.
1: Snoža sa urazila a prešla k oknu. Ona predsa nepotrebuje Doru z mora a jej príbehy.
0: Poďme do prístavu, povedala som, keď už ticho trvalo pár minút a my sme počuli len Dorino prežúvanie.
1: Dvihla som sa, akože idem kormidlovať. V skutočnosti som umierala od zvedavosti. Ale plavčička už bola ospalá a hladná a vtedy, zachráň sa, kto môžeš, začala fňukať. Dora z mora si ju najprv na oko nevšímala, ale keď sa plavčička celkom neplavčíkovsky rozrevala, rýchlo znovu vyskočila na nohy a vzala plavčičku na ruky.
0: Dobre, dobre, už nepláč, tíšila ju.
1: Zober si buchtu, aha, všetko vám poviem. Skočila aj s plavčičkou medzi nás a pokračovala.
0: Vlastne to bolo celkom jednoduché. Ocko mi daroval takú píšťalku, ktorú vraj musím stále nosiť na krku. Nesmiem ju sňať za nič na svete, ani na oceáne.
1: Aha. Naozaj jej visela na krku. Bola malá, z dreva, dal sa na nej zahrať len jediný tón.
0: Povedal mi, vraj tie stvorenia v oceáne, ktoré sú naozaj, naozaj zlé, neznášajú hlas tejto píšťalky. A tiež, že dokáže zahnať každé nebezpečenstvo a privolať záchranu. Ešte nikdy som ju nepoužila a takmer som na ňu zabudla. Dobrodružstvá som vždy chcela vyriešiť sama. Doteraz sa mi to darilo, ale keď som videla, aké zlé vedia byť morské panny napriek tomu, koľko je o nich krásnych rozprávok, zapískala som. Potom ešte raz a ešte raz. A fungovalo to? Spýtala sa ostrá harpúna.
1: He, že či? Zafučal klebetisko, až sme sa zakymácali, hoci sme boli v kajute.
2: Nevedel som, čo sa stalo, ale zrazu len rýchlo naskákali do víru, ktorý im ukázal cestu do hlbín a odniesol ich kto vie kam.
1: Hádam sa tu tak skoro neukážu.
0: A nemáš viac takých píšťaliek? Spýtala sa ostrá harpúna.
1: Dora pokrútila hlavou.
0: Mám len túto jednu jedinú. Ale na budúce sa môžem spýtať ocka, odkiaľ ju má.
1: Tak sa skončilo naše prvé dobrodružstvo s Dorou z mora. Potom sme už len sedeli, počúvali, ako vonku prší, až kým na okno nezaklopal Dorin ocko, že treba ísť spať a z kajuty sa nestala obyčajná izba. Ale aspoň vonku stále pršalo a aj vetrisko, hoci sme ho už nevideli, mierne pofukoval.
0: Zajtra sa uvidíme, zaševelil.
1: Mrkla som jedným očkom na sestry aj na Doru, ale myslím, že som ho začula len ja. Plavčička už spala tak tvrdo, až jej vlasy stáhli dubkom. Ostrá harpúna ju zobrala na ruky a potichučky sme sa vkradli do postelí. Dora vyliezla, ako inak, cez okno.
0: Neviem, či sa mi to len zdalo, ale dala by som ruku do najhlbšieho oceánu za to, že naša čajka, ktorá už bola teraz opäť netopierom, mi jedným krídlom zamávala.

0: tak aj druhú časť pirátskych pravzoriek, teda rozprávok, napísala pre vás naša harmonika, teda Veromrkva, či Veronika, ty máš ale ťažké meno, Dianišková.
1: No, nie je najľahšie a nie si veru sám, kto ho tu a tam domotá. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová a majstrom zvuku bol Jakub Horňák. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.
2: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.

povedala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kuviká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa hučia, podlietať po tme, cez deň, ja cez deň lietať chcem.

0: Aký, nech vraj.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Porozprávaš mi ešte jeden príbeh?
3: Už je neskoro, biele pierko. Mala by si ísť spať.
2: Porozprávaj mi o vlkoch. Prosím. O vlčej hviezde.
4: Ty si ale otravná, stále o tom istom.
3: Juma, buď dobrý na svoju mladšiu sestru. Dievčatko, tento príbeh si predsa počula už veľakrát.
2: Môžem ho počúvať stále. Naozaj sa ľudia môžu zmeniť na vlka?
3: Naše legendy o tom vravia.
2: A ja by som sa chcela zmeniť na vlka.
4: Aspoň by si vila na mesiac a nepilila nám uši.
3: Pocahontas, si dcérou náčelníka. Prečo by si chcela byť vlkom?
2: Aby som bola odvážna a nebojácna ako oni.
3: Kvôli tomu sa nemusíš meniť na vlka. Hoci sa od vlkov môžeme veľa učiť, dôležité je, aby si bola dobrým človekom.
2: Všetci vlci sú dobrí.
3: U zvierat je to ako u ľudí. Jeden vlk je zlý, je to hnev, závisť, chamtivosť. Druhý je dobrý, je to radosť, láska, pokora.
2: A ktorý vyhrá?
3: Ten, ktorého viac krmiš.
2: Tomuto nerozumiem. Ja by som krmila oboch. Aj dobrého, aj zlého, ak sú hladní. Ani ten zlý by nemal byť ohľadne.
3: Pochopíš to, keď budeš väčšia.
4: Chce na nás zaútočiť. Vezmem palicu.
3: Neopováž sa. Vlkov si ctíme.
2: Braček, ty si ale strachopút. Určite je hladný. Môžem ho nakrmiť?
3: Nie, Pocahontas. To je matka vlčica. Má malé, chráni si ich.
2: Neublíži mi. Niečo mi chce povedať. Naj, hat, nah.
3: Prečo si tej vlčici povedala, že si jej priateľ?
2: Aby sa nebála. Aha, prišli aj malé vlčatá. Vlčica mi prezradila, že je slabá. Nepodarilo sa jej zohnať korisť. Môžeme sa s ňou podeliť.
4: Vlk sa nažerie a nám nič neostane.
2: Vravia, že im to chutí.
3: Si výnimočná maličká. Reči vlkov nerozumie každý. A máš láskavé srdce. Ty, Juma, by si sa mal učiť od svojej sestry.
4: Je to hlúpe decko. Ničoho sa nebojí, je prehnane zvedavá a raz na to doplatí.
3: Stačilo. Vráť sa do týpí. Odvahu by si mal obdivovať a nie sa z nej vysmievať.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Indiánska princezná. Pre rozhlas napísala Nadia Jurkemik.
1: Ty si ale poriadny kúsok. No, len chvíľku vydrž.
2: Kto to bol? Kto mi kazilov? Pocahontas! Ty potvora, prečo si to spravila?
3: Mala som chuť na toto sladučké guave. Je výborné.
2: Urobila si to na schvál, aby tá jelenica utiekla. Tak ako predvčerom. Lovím, aby sme mali čo jesť.
4: Lovíš, lebo si krutý. A mne stačia aj kukuričné placky.
2: Veď počkaj, keď to poviem otcovi. Vôbec by si nemala mať luk a šípy. Si dievča. Mala by si pliesť košíky. Variť. Šiť.
4: A ty by si nemal strieľať na všetko, čo vidíš.
2: To nie je zviera, ale niekto cudzí. Radšej zvolám mužov z kmeňa. Idem.
4: Zbabelec! Na nevinné zvieratá by strieľal, ale inak sa všetkého bojí.
3: Ja strach nemám!
4: Ani sa nepohni. Ako vidíš, mám napnutý šíp v tetive a buď si istý, že viem dobre mieriť.
5: Pokoj, pokoj. Stojím. Čakal som, kedy natrafím na prvého Indiána. Ale nemyslel som si, že ma prepadne dievča. Ešte takéto pekné.
4: Ja som ťa neprepadla. To ty si sem vpadol. Toto je moja krajina. A tie lichotky si nechaj. Kto si a čo tu chceš?
5: Teraz sme sa vylodili. Prišiel som z Británie. Neviem, ako sa tu zvyknete zdraviť, no my sa zdravíme podaním ruky. Ja som Tomas.
4: Neopováž sa jej ublížiť. Ak na ňu vystrelíš, budeš píkať. Je to moja priateľka, vlčica Kiova. Chráni ma.
5: Nechcem jej ublížiť, ale u nás sa vlkov bojíme, sú nebezpeční.
4: Nie, to ľudia sú nebezpeční. Kiova, nechaj. Dobrá, tak je dobrá.
5: Poslúcha ťa ako pes. Si naozaj iná. Aj vyzeráš inak, než ženy u nás.
3: A ty máš čudné žlté vlasy. Ako kukurica.
4: A zvieraciu srsť na tvári.
5: Tá srsť sa volá brada. A čo je kukurica? To slovo počujem poprvýkrát.
3: Ako môžeš nepoznať kukuricu? Je to naše zlato. Kukuričné placky. Voňavé opekané klasy. Aha.
4: A prečo si sem vlastne prišiel? Čo od nás chceš?
5: Neprišiel som sám. Je nás veľa a nemusíš...
4: My tu nikoho cudzieho nechceme.
5: Nemusíš sa báť.
2: Tam je! Tam je, tam je bledá tvár! Chyťte ho! Bledá tvár!
4: Bledá tvár! Bledá tvár!
6: Som Powhatan, mocný náčelník kmeňa Cenakomakach. Prišli ste na našu pôdu bez pozvania. Čo chcete?
7: Milý náčelník Powhatan, som guvernér Percy. Chceme si u vás založiť osadu, poznať vaše zvyky a pomáhať si navzájom.
6: My vás nepotrebujeme. Boli tu pred vami aj iné bledé tváre a zasievali iba nepokoj. Prinútili sme ich odísť.
7: Chápem, veľký náčelník. No ubezpečujem vás, že ja a moji ľudia si vás veľmi vážime a určite nadviažeme úprimné priateľstvo. Na znak úcty sme vám priniesli dary. Odovzdajte ich! Vzácne látky, brúsené poháre, zrkadielka pre vaše dámy. Som rád, že sa vám naše malé pozornosti páčia. Dovolte otázočku. Bolo nutné zajať môjho verného kapitána lode Tomasa?
6: Za dary ďakujeme. Ale váš kapitán sa odvážil zadržiavať moju dcéru Pocahontas.
4: otec. On ma nezadržiaval. Len sme sa zhovárali.
2: Kto vie, čo by sa stalo, keby som jej neprišiel na pomoc?
6: Guvernér, vášho kapitána pustíme, ak moja dcéra potvrdí, že nebola v ohrození.
7: Samozrejme, veľký náčelník. Budem čakať na vaše rozhodnutie. Ak sa Tomáš previnil, tuto môj pobočník Remzi sa postará o jeho potrestanie.
4: Otec, prosím, naozaj mi nechcel ublížiť. Myslím si, že je to dobrý človek, hoci má bledú tvár.
6: Spolieham sa na tvoj úsudok, dcéra moja. Pustite ho!
5: Ďakujem, Pocahontas.
6: A teraz už choď, dcérka. My muži sa potrebujeme pozhovárať.
4: Mužské záležitosti sú aj tak nuda.
7: Máte krásnu dcéru, náčelník. Očividne je to bystré dievča.
6: Áno. Moja dcéra je výnimočná, môj najväčší poklad. Každý, kto by sa jej chcel priblížiť viac, než si ona sama želá, pocíti môj trest.
7: To je veľmi správne. Budeme sa od vašej céry držať v úctivej vzdialenosti. Náčelník, máme teda vaše ctené dovolenie? Môžeme začať s budovaním osady? Nič veľké, my sme skromní.
6: Pokladajte sa za našich hostí. Pod podmienkou, že budete s nami nažívať v miery a rešpektovať naše zákony.
7: Ako inak, ako inak.
6: Pretože je u nás dobrým zvykom vymeniť si na znak priateľstva dary. Príjmite aj vy tie naše. Juma, prines truhlicu. Počul som, že si ceníte najviac to, v čom my hodnotu nevidíme.
2: Ako keby som nebol syn náčelníka, ale len nejaký otrok. Mám toho ponižovania dosť.
7: Že by nám chceli dať zlato? Čo myslíš, Remzi? Vraj sa v ňom priam topia.
8: Tiež som to počul, pane.
7: Náčelník, veď to je hotový poklad. Nebude vám chýbať?
6: Pre nás má väčšiu hodnotu napríklad kukurica. Ochutnajte. Ženy ju práve opiekli.
7: Zaujímavé. Nezvyklá chuť. Máte pravdu, je to výborné. Odteraz si tieto zrná budem dávať každý deň. Zo zlata sa jeden nenaje, všakže.
6: Kým si postavíte osadu, poskytneme vám strechu nad hlavou v našich týpí.
7: Ďakujeme.
8: Ďakujeme.
7: Z celého srdca vám ďakujeme. Je to tu také malebné, krásna príroda. Všetko je úžasné.
8: Úžasné.

0: je to tu otrasné. Prečo mám bývať v nejakom stane ako posledný chudák? Čo ak začne pršať? Určite nás vytopí.
1: Tí Indiáni sú celkovo divní, pane. Dajú vám truhlicu plnú zlata, ale namiesto poriadného kusa mesa zrno ako pre sliepky. Majú úplne pomýlené hodnoty.
0: Čím sú hlúpejší, tým ľahšie ich môžeme prekabátiť a využiť, Remzi. Čo to je? Čo to bolo? Odožen to!
1: Preca vlci, pane.
0: Zažen ich! Nesmej sa mi, lebo uvidíš.
1: Heš! Heš! Heš!
0: Hlupák! Mal si strieľať do nich, nie do prázdna! Čo ak sa vrátia?
1: Nemôžeme zabíjať vlkov. Pre Indiánov sú to posvetné zvieratá a nechceme si ich znepriateliť však.
0: Veď to má práve zlosti. Tváriť sa zdvorilo k takým divochom. Ešte sú aj zmaľovaní. Horšie ako naše Angličanky.
1: Sú to síce divosí, pane, ale majú zlato. A zjavne si ho vôbec necenia, takže ho nebudú až tak strážiť.
0: Myslíš, že sa tu povalujú poklady?
1: Počul som, že ich zvyknú ukrývať do nejakej jaskyne. Lenže tých jaskyň som na pobreží videl najmenej 20.
0: Treba si získať nejakého hlúpeho Indiána, obalamutiť ho, alebo podplatiť hociakou čačkou. Nech nám skrýšu ukáže.
2: Mocný šaman Čierny vlk, čo ti prezradil veľký Manitu? Máme veriť bledým tváram.
3: Manitu ti odkazuje. Veľký náčelník, maj sa na pozore. Bažia po zlate a nebudú váhať zaútočiť, len aby dosiahli svoje.
2: Videl som, ako sa guvernérovi chamtivo zablíslo v očiach pri pohľade na naše dary. Budeme v strehu. Kto je tam? Kto sa skrýva ako zbabelý tchor a počúva, čo nie je určené jeho ušiam? Yuma! Nehambíš sa! Prečo sa podlo skrývaš a natrčaš uši?
4: Ja som sa neskrýval. Išiel som len okolo a započúval som sa do bubnovania šamana.
2: Neklam, Yuma! Vieš, že to neznesiem. No, keď si už tu, povedz mi, čo si myslíš ty o bledých tvárach, ktoré sa tu chcú usídliť?
4: Ten žltovlasý. Ten, čo si rozumie s Pocahontas, je nebezpečný. Zlo mu ide z očí. Nemali ste ho pustiť. No, s guvernérom môžeme byť za dobre.
2: Ty tej bledej tvári veríš?
4: Keď som ich odviedol do týpy, chvíľku som ich sledoval. Majú veľa zbraní. Lepších ako naše smiešné ruky. Radšej by som ich nedráždil.
2: Yuma, naša indiánska česť nám nedovolí, aby sme sa niekomu zo strachu podvolili. Zabudol si, ako som ťa vychoval?
4: Ja som ťa chcel len varovať, otec.
2: Začni sa správať ako muž. Tvoja mladšia sestra je odvážnejšia.
4: Prečo ju tak preceňuješ? Celý život počúvam na Pocahontas len chválu a na seba len výčitky. To ja som tvoj jediný syn. Mňa by si mal brať vážne a nie ustavične ma poučať.
2: Nerozlišujem medzi dcérou a synom, ale medzi tým, kto si zaslúži moju dôveru a kto nie. Ty si mi zatiaľ pripravil viac sklamania než radosti.
4: Si nespravodlivý. Určite ľutuješ, že si ma po narodení zachránil pred tým medveďom, čo ma chcel odniesť. Mal si ho nechať, nech ma skantri.
3: Dávaj si na syna pozor. Horí v ňom príliš veľký hnev.
2: Je to môj syn. Moja krv. Verím, že časom sa umúdri.
3: Viera býva často slepá, náčelník.

0: Už ani krok.
1: Vzdávam sa. To som len ja. Ten so žltými vlasmi a so srsťou na tvári.
0: Pokoj, Kyová. Čo tu robíš, Tomas?
1: Prišiel som sa ti poďakovať, že si sa ma zastala.
0: Ach, tak. Povedala som len pravdu.
1: Zachránila si mi krk. Guvernér by ma pokojne obetoval, len aby sa zavďačil tvojmu otcovi.
0: Prečo slúžiš takému človeku?
1: Dal som sa najať na jeho loď, lebo moja rodina trela biedu. Dostali za mňa peniaze, ktoré im pomôžu prežiť. Čo to bolo?
0: Dnes je spln. Víjú na mesiac. Nebudem spať. Pôjdem za svorkou. Rada ich sledujem. Asi ti to príde čudné.
1: Nie, nie. Neprekážalo by ti, keby som išiel s tebou?
0: Ak sa nebojíš?
1: Veď ma pred nimi ochrániš, nie?
0: Na to sa nespoliehaj. Poznajú ma. Mňa berú za svoju, ale ty si cudzí.
1: Tak ak ma roztrhajú, aspoň zomriem hrdinsky. A po boku krásnej indiánskej princeznej.
0: Ale prestaň.
1: Rád by som im rozumel. Prečo vijú? Chceli by ten mesiac zahltnúť?
0: To mi nikdy neprezradili.
1: Počkaj, ty sa rozprávaš s vlkmi?
0: Len s Kyovou. Ale snažím sa im rozumieť. Už od malička. A teraz vijú aj preto, lebo cítia nebezpečenstvo.
1: Aké?
0: Prišli ste predsa vy, cudzinci. Plné ústa sladkých rečí, ale za nimi sa môže skrývať lož a zloba. Sú nepokojní. Nevedia, čo od vás môžu čakať. Tak ako aj my.
1: Áno, tomu rozumiem. No dúfam, že mne veríš.

0: Neulievať sa! Pracujte! Do večera chcem mať dom hotový. Nebudem už ani jednu noc spať v tom hnusnom stane a počúvať to indiánske kvílenie.
1: Pane! Pane! Pane! Mám výborné správy.
0: Vrav! Nebodaj si našiel ten ich poklad?
1: No, to zatiaľ nie, ale som na dobrej ceste. Jedna starena mi za pár sklenených koráliek potvrdila, že v jednej z jaskýň skrývajú červenokosci veľký poklad.
0: A v ktorej?
1: No to nevedela. Vraj tajomstvo pozná iba náčelník.
0: Do čerta. Ten mi to sotva pošepká do ucha. Potrebujeme niekoho, aby to z náčelníka vypáčil.
1: No ale keby sme zajali tú jeho milovanú cérenku, mohli by sme ho vydierať, pane.
0: Preskočilo ti! S tou peknou holubičkou mám celkom iné plány. Páči sa mi.

0: Naložíme ich v noci na loď. Títo divoci si ani nevšimnú, že o ne prišli. Už ti zapaluje.
1: No, snažím sa pochopiť vaše múdre a zložité plány, pane, ale vidím tam dve vážne prekážky. Prvú, ak nemôžeme použiť tú ženskú na vydieranie náčelníka, a podotýkam, že podľa mňa nie je kto vie ako pekná...
0: Tvoj názor ma vôbec nezaujíma.
1: Prepačte. Samozrejme, prepačte, pane. No, dovolím si povedať, že stále nemáme kúpeného špióna, ktorý by nám prezradil, kde sa nachádza jaskyňa s pokladom.
0: Tak nejakého konečne najdi. Na čo ťa platím?
1: Rozkaz, pane.
0: Ticho! Ide ten škaredý červenokožec. Zdá sa mi, že tento náčelníkov syn nemá otca veľmi v láske. Možno je to šanca, na ktorú čakáme. Zácni, pane! Tak rád vás tu vidím. Čomu vďačíme za vašu návštevu?
2: Len som mal cestu okolo.
0: Je nám cťou, že sa taký vzácny host unúval u nás zastaviť. Dovolte, aby sme vás pohostili.
1: Pane, čím ho máme pohostiť? Všetko sme zjedli, pane. Ostatné zásoby sú ešte na lodi.
0: Daj na tanier zvyšky, ktoré sme chceli vyhodiť.
1: Dobre.
0: Divoch to aj tak nespozná.
1: Dobre.
0: A nalej mu plný pohár.
1: Dobre.
0: Miliuma, vy ste ale obdivuhodný mladý muž. Raz budete tým najlepším náčelníkom.
2: Nikdy sa ním nestanem.
0: Oh.
2: Otec mi neverí. Nemá ma rád. Zbožňuje len moju sestru Pocahontas.
0: To je ale mrzuté. Keby ste vy vládli kmeňu, mohli by sme spolu veľa dosiahnuť.
1: Zlato, pýtajte zlato, zlato.
0: Priateľiuma, rád by som sa o vašom kmeni dozvedel čo najviac. Vraj tu máte akúsi záhadnú jaskyňu, plnú pokladov. To je fascinujúce, že máte poklady a pritom vám na nich nezáleží.
2: Máme. Tam sa skrýva najväčší poklad nášho kmeňa.
0: A kde sa tá milá jaskynka nachádza?
2: No, to vie iba otec. No, tajomstvo sa dedí len cez náčelníka kmeňa, ktorý ho musí odovzdať svojmu nástupcovi. A vyjaví ho až na smrteľnej posteli.
0: Aha, nuž, váš otec je stále v plnej sile.
2: Bohužiaľ.
0: Remzi, náš vzácny host má už prázdny tanier.
1: Idem pohľadať ďalšie zvyšky. Idem.
3: Kjova, nešpliechaj. Ty si naozaj zvláštny vlk. Ostatní sa vody boja a ty... Kjova, ty ešte aj smrdíš ako mokrý pes.
4: Pocahontas.
3: Tomáš, otoč sa.
4: Prepáč, ja nič som nevidel. Už sa obraciam, pokojne vyjdi z vody a obleč sa. Nechcel som ťa vyrušiť, no mám jednu dôležitú správu. Moji priatelia námorníci niečo začuli. Tvoj brat sa skamarátil s guvernérom a vraj si sťažoval na vášho otca. Guvernér ho hostil a medzi tým sa z neho snažil vytiahnuť niečo o tom ukrytom indiánskom poklade.
3: Aha, ten bájny poklad. K nemu sa tak ľahko nedostanú.
4: Aj tak sa treba mať na pozore. Poznám guvernéra. Je to bezohľadný chamtivec.
3: A ja poznám Jumu. Má možno plné ústa rečí, ale guvernérovi nemá čo prezradiť. Lebo jemu by otec tajomstvo jaskyni nikdy nepovedal.
2: Budem náčelník kmeňa. Ja som odvážny. Odvážny. A ničoho sa nebojím.
0: Blúzni. Príliš sa včera najedol a napil. Zobuď ho. Nech je konečne užitočný.
1: Vstávame!
2: Ešte chvíľočku, otec.
0: Oblej ho.
2: Čo?

0: čo sa deje? Čo je?
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Veľmi nerád vás takto budím, ale je potrebné pokračovať v našom dôležitom rozhovore.
0: A, áno? Ja veľa si toho nepamätám. A prečo som taký mokrý?
1: Kto vie? Že by ste sa včera v noci šli ešte kúpať? Kým uschnete, rád by som nadviazal na tie zaujímavé informácie, ktoré ste mi včera prezradili.
0: Isté, že ja mám o všetkom prehľad.
1: Chýba vám už iba maličkosť. Poznať miesto, kde sa skrýva indiánsky poklad. Ale ubezpečili ste nás, že to dokážete z otca na jeho smrteľnej posteli vytiahnuť.
0: Ja som nič také nepovedal. Nie, môj otec je úplne zdravý.
3: Nuž, ale to je vaša starosť, ako zariadiť, aby nebol zdravý. Aby cítil smrť na jazyku a prezradil tajomstvo. Toto ste nám sľúbili.
0: Nie.
3: No sľúbili?
0: Nie, to som nesľúbil.
1: Opováž sa teraz porušiť sľub, sopliak. Toto poznáš? Moja bambitka. A toto je tvoja hlava. Pasujú dokopy. Čo povieš?
0: Veľký Manitu, ochraňuj ma!

0: Buď pozdravený, otec. Prepáč, ak som ťa vyrušil.
1: Je neskoro, Juma. Čo je také neodkladné?
0: Ja som veľmi nešťastný, že som sa k tebe správal tak nezdvorilo. Nezaspím, kým mi neodpustíš.
1: Už som ti odpustil. Choď spať.
0: Nemôžem. Prosím, daj si so mnou fajku mieru. Aby som si bol istý, že sa už nehneváš. Pozri, priniesol som ju.
1: Tak daj. Teraz ty.
0: Som taký rozrušený, že ani dýchať sa mi nedá.
1: Dúfam, že máš dušu na mieste. A teraz ma už nechaj spať.
0: Želám ti krásne sny, otec.

0: Čo urobíme, ak sa ten zbabelec neodhodlá konať?
1: Myslím si, pane, že nás, teda, že vás, sa bojí viac.
2: Podarilo sa! Podarilo sa. Otec spí ako drevo. Dal som mu do fajky uspávacie byliny.
0: No a? Tie ho sotva prizabijú.
2: Áno, ale v omámení sa nedokáže ubraniť môjmu nožu.
1: No tak to je síce pekné a hlavne veľmi statočné, ale my potrebujeme, aby ešte prehovoril.
2: Viem. No, vo vedľajšom týpi spí Pocahontas. A tá má nastražené uši ako tá jej odporná vlčica. Keby ma zazrela vchádzať k náčelníkovi, všetko by bolo stratené. Treba moju sestru nejako odlákať.
1: Čo ak by niekde začalo horieť? Napríklad to vaše vzácne kukuričné pole.
2: Áno. A klasy sú už suché. Všetci by bežali hasiť.
0: Tak šup, šup, Remzi. Založiť pekný ohník, hádam, dokážeš.
1: Rozkaz.
3: Pomôžem vám, počkajte.
4: Ak chceš pomôcť, bež po náčelníka. Nerozumiem, prečo tu ešte nie.
3: Áno.
5: Kiova, nedokážem zobudiť otca.
3: Pocahontas, horí pole. Všetci volajú náčelníka.
5: Viem, ale márne sa ho snažím prebrať. Ako by ho kto si začaroval. Ostaň pri ňom. Ja otca zastúpim.
3: Dobre.
5: Kiova, stráž! Deje sa niečo veľmi zlé.
3: Poď, Kiova, budeme dávať pozor. Musíme sledovať celé okolie. Ten oheň nebude náhoda.
2: Už som si myslel, že mi to ten biely darebák prekazí. Tak sa mi páčiš, otec. Mlčanlivý a nehybný. Kam ťa bodnem? Neboj sa. Zabiť ťa nechcem. Neprivolám na seba trest veľkého manitua. Ale musíš sa konečne aj ty bať. O svoj život.
3: Cítiš nebezpečenstvo však? Ponáhľajme sa.
6: Juma! Zahod ten môž a odstúp od otca. Ty podlý lotor.
2: Ja? Ja som nič...
6: Juma!
2: Ber sa preč! Tu nemáš čo robiť!
6: Pust ten nôž!
7: Manitú ma varoval. Zlo si našlo cestu.
2: Áno, mocný šaman Čierny vlk. Ja som bol pri otcovi, lebo ho zjavne kvári horúčka, keď tak tu ho spí... A tento žltovlasý sa sem vkradol, aby veľkého náčelníka usmrtil.
5: Klameš, Juma. Tomas, bráň sa.
3: To tvoj brat chcel náčelníka pripraviť o život. Bili sme sa o nôž, ale tento tu stihol bodnúť Kiovu. Je zranená a skrýva sa tam v kúte.
5: Kde? Kiova, kde si? Ach, tu si. Poď sem ku mne, moja. Ach... Krvácaš, priateľka moja. Ošetrím ťa. Pokojne lež. Ten, kto ti to spravil, bude tvrdo pikať.
2: Čierny vlk, komu budeš viac veriť? Mne? Synovi veľkého náčelníka? Alebo prišelcovi? Aký by som mal dôvod ubližiť otcovi, ktorého si nadovšetko vážim?
7: Juma. Tvoje medové slová znejú inak, ako som ťa počul naposledy. A máš na rukách krv.
2: No, veď som sa snažil tomu žltovlasému nôž vziať. Pozri. Aha, aj on má krvavé dlane. To on bodol vlčicu. Naše posvetné zviera. Ja by som nikdy nič také nespravil. To belosi nemajú úctu k našim zákonom. Nepresvedčili sme sa o tom už mnohokrát.
3: Hádam, mu to neveríte. Pocahontas, prosím ťa, zasiahni, veď ma poznáš.
5: Tomas, poznám ťa krátko, ale verím ti viac než svojmu bratovi.
7: Ženy v našom kmeni nehovoria do rozhodnutí mužov, Pocahontas. Zaslepuje ťa cit k cudzincovi. A to nie je správne. Už mlč.
2: Čierny vlk. V tvojich múdrych slovách počujem hlas veľkého Manitua. Cudzinec sa musí ocitnúť pred spravodlivým súdom našej rady starších.
3: Pocahontas, ty nič nepovieš.
5: Tomas, mocný šaman mi už nedovolí prehovoriť. Musím poslúchnuť. Také sú naše zákony. Kiova, keby si ty dokázala vydať svedectvo. Viem. Nemáš síl. Odpočívaj.
3: Tak som asi stratený.
7: Rada starších necháva rozhodnutie na mne. Je to ťažká úloha, pretože som nebol v stave bdelosti. A tak nemôžem spravodlivo svedčiť v prospech či neprospech žltovlasého cudzinca Tomasa. Môj syn Juma ho obvinil zo zlého skutku. Sú tu dnes medzi nami aj bledé tváre, aby spoznali naše zákony. Ak sa dokáže vina jedného z nich, trest patrí do rúk nášho kmeňa.
8: Tá stará červená koža strašne veľa tára. Nech už Tomasa odsúdia a bude pokoj.
1: To je síce pravda, pane, ale zbaviť sa Tomasa nerieši náš hlavný plán. Nájsť poklad.
8: Na to príde čas postupne, vydrž.
0: Veľký náčelník, my samozrejme rešpektujeme vaše zákony a aj vaše rozhodnutie. Osobne by som sa za svojho kapitána ani neprihováral, lebo moju dôveru už dávno nemá. Ak sa pokúsil pripraviť vás o ctený život a zranil vaše posvetné zviera, ubezpečujem vás, že to urobil svojvoľne. My sme o tom netušili.
7: Cudzinec, nevstupuj do reči veľkého náčelníka.
0: Tak pardon, už som ticho.
7: Syn môj Juma, trváš na svojej pravde? Predstup.
2: Bolo to tak, ako som povedal. Žltovlasec chcel kradnúť. Mal nachystaný aj nôž, ak by ho môj otec pristihol. Varoval som, že cudzincom nesmieme veriť.
8: Ten sopliak je síce hrozný zbabelec, ale ako herec by sa uplatnil aj v kráľovskom divadle.
2: Som presvedčený, že aj oheň, ktorý ohrozil naše vzácne kukuričné polia, založil on, aby odpútal pozornosť a mohol páchať svoje hanebné skutky. Mal by dostať trest dvojnásobný.
3: Toto sa už naozaj nedá počúvať. Čo ste sa všetci zbláznili? Ja som nejaké polia nezapálil, naopak chcel som pomáhať hasiť. Šaman, veď ste to videli.
7: Lož dokáže ukazovať falošnú tvár, cudzinec.
3: A toto je zlý sen. Ste proti mne, lebo som bledá tvár. Ale zaslepene odmietate priznať, že toho najväčšieho podliaka máte medzi sebou. Je to Juma. Ten sa spriahol s guvernérom a chcel mu pomôcť získať váš ukrytý poklad. Náčelník tomu stál v ceste, čo to nevidíte?
0: Toto je strašná hlúposť. Ja sa o nejaký poklad vôbec nezaujímam. Som dosť bohatý. Túžim po úplne iných hodnotách. Na znak úcty k vášmu kmeňu a na utvrdenie nášho spojenectva som mal v úmysle požiadať vás, veľký náčelník, o ruku vašej céry Pocahontas.
1: Pane, teraz ste splietli jablka s hruškami. Tak buď chcete poklad, alebo aj tú divošku.
0: No tak som to tak nejak vycítil, keď sa na ňu pozerám. A čo ak má práve ona dokáže doviesť k pokladu? Ha?
5: Tak dosť. Múdry šaman Čierny vlk, ktorý sa rozprávaš s veľkým Manituom, dovoľ mi prehovoriť.
7: Hovor, Pocahontas.
5: Hoci som žena a nie je zvykom, aby žena zasahovala do mužských rozhodnutí a skutkov, som aj dcéra veľkého náčelníka, od ktorého som sa mnohému naučila. Rozpoznať faloš od pravdy. Guvernér žiada o moju ruku iba zo ziskuchtivých dôvodov. Dúfa asi, že sa tak dostane k našim tajným pokladom. Takéhoto muža by som si nikdy nevzala.
0: Slečna? Toto...
5: Slovo slečna nepoznám a ani sa mi nepáči. Som indiánska princezná Pocahontas. Ak dám niekomu svoju dôveru, konám tak na základe svojej skúsenosti a aj inštinktu, ktorý my indiáni máme. Ak teraz súdite žltovlasého cudzinca Tomasa, lebo je iný, vravím vám, jemu verím viac ako svojmu bratovi Jumovi. A náš otec nás oboch pozná. Spolieham sa na jeho múdrosť.
3: Pocahontas, vieš, čo kvôli mne riskuješ? Tvoj kmeň ťa môže zavrhnúť. Už radšej nehovor.
5: Nedovolím, aby sa ti ukryvdilo, lebo potom by som už nemohla žiť sama so sebou.
0: Moja dcéra mi pripomenula moju povinnosť. Spravodlivo rozhodnúť o vine či nevine toho cudzinca Tomasa. A tiež o vine či nevine môjho syna Jumu.
2: Otec? Otec, čo hovoríš? Ja som tvoja krv. Mne musíš veriť.
0: Rád by som, Juma, veril tebe. No bez svedkov je váš spor nerozhodnutelný.
5: Počúvajte. Kiova chce svedčiť. Kiova, tebe rozumiem len ja. A nik mi neuverí, ak budem tlmočiť tvoje slová. No Tomáš potrebuje tvoju pomoc.
9: Indiánske zákony kážu ctiť pravdu. A tu sa koná bezprávie, ktoré nestrpí. Kiova, dávam ti dar slova.
10: Zranil ma Juma, ten bielý, ktorého ľúbiš. Chcel ma chrániť. Bolí to.
5: Tak ste to počuli. Kiova je ten svedok. Dobrá, tak už sa netráp.
0: Pochopil som. Pocahontas mala pravdu, ak hájila cudzinca Tomasa. Môj syn Juma je odteraz vyhnancom z nášho kmeňa.
2: Ja za nič nemôžem, otec. Guvernátor mi dal zbraň k hlave. Bol by ma zabil.
0: Žltovlasého pustite. Bude to náš host. Môjho syna bude čakať trest, na ktorom sa zhodne rada starších. A vy, guvernér, sa snažte čím skôr odísť z nášho územia.
8: No, moment. Dosť dlho som sa musel ovládať a počúvať tie vaše tarafatky o vašich akýchsi zákonoch. Mňa sem vyslali kráľovské veličenstvá. Mám za úlohu vás divochov prevychovať. Takže mňa nikam posielať nemôžete.
1: Ja by som to, pane, už nechal radšej tak. Odplávajme. Lebo títo červenokosti by nás presile zmasakrovali. Rád by som sa znovu stretol so svojou rodinou.
8: Nedovolím týmto barbarom, aby mi diktovali. Ale... Náčelník, nechajte si svoju dcéru. Až tak veľmi sa mi nepáčila. Len som sa snažil byť k vám láskavý. Vyrážate sa mi svojim kmeňom? Koľko ľudí máte? Určite menej ako ja.
0: Chcete boj? Vaše zbranie voči našim?
8: Vaše zaostalé luky voči našim zbraniam. No nech sa páči.

0: mocný šaman Čierny vlk. Myslíš, že ostatné kmene nám prídu na pomoc? Pomôžu vyhnať biele tváre, ktoré bažia po našich pokladoch a chcú nás ovládnuť?
1: Manitou mi povedal, že prídu. Pomôcť svojim bratom.
0: Vyčítam si svoje zlyhanie, že som hneď neodhalil ich podlé plány. Moja dcéra bola rozumnejšia a odvážnejšia než ja, náčelník kmeňa.
1: Prichádzajú. Bledé tváre utekajú. Pozrite.
2: Berte len nevyhnutné a švihom! Pomôcť! Počkajte! Počkajte! Vytiahnite ma!
3: Á, tuším, nás doháňa náš nepodaraný špión.
0: Vylovte ho.
4: Guvernér, teraz sa o mňa musíte postarať.
0: Prečo by som to mal robiť? Zbabral si, čo sa dalo.
4: Ale čo so mnou bude? Myslel som, že pôjdem s vami a budem žiť v blahobite.
0: Veď to aj budeš. Môžeš na lodi čistiť záchody. A ak budeš veľmi usilovný, presuniem ťa do kuchyne, kde budeš škrabať zemiaky.

0: Náčelník, nepotrebujem vidieť vaše poklady. Chcem žiť v pokoji pri vašom kmeni.
1: Potom nás musíš lepšie spoznať. Sme na mieste. Toto sú naše poklady.
2: Si prekvapený, Tomáš? Nevidíš tu žiadne zlato?
0: Aké zvláštne veci.
1: Sošky našich bohov. Posvetné totémy, ktoré dedíme už stáročia po svojich predkoch. A toto? Čelenka zo šťastných pierok. Nevesty z rodiny náčelníkov si ju zakladajú pri obrade manželského sľubu.
2: Môžem si ju vyskúšať, otec?
1: Ešte nie. Ale zdá sa mi, že čoskoro sa dočkáš, dcéra moja. Čo myslíš, Tomáš?
0: Áno. Budem neveste želať veľa šťastia, keď si vyberie správneho indiánskeho bojovníka.
2: Tomáš, ty si zase nič nepochopil. Môj otec ti chcel naznačiť, že by nemal nič proti tomu, aby som si tú čelenku vzala, keď budem stáť po tvojom boku.
0: To naozaj? Pocahontas, splnil by sa mi môj najväčší sen. Milujem ťa, milujem.
2: Tomáš...

skončila sa rozprávková hra Indiánska princezná. Účinkovali Pocahontas, Indiánska princezná, Henrieta Koláriková, náčelník Ivo Gogál, Juma, Matúš Kvietik, Tomas, Přemysl Boublík, guvernér Percy, René Jankovič, Remzi, Juraj Hrčka, šaman Jakub Rybárik, Pocahontas ako dieťa, Slávka Košecká, Juma ako dieťa, Maxim Horňák, Vlčica Kyjova, Ľubica Očková, Veľký Manitú, Laco Kerata. Ďalej účinkovali Andrea Kvašňovská, Miroslava Frankovská, Ľubica Očková, Roman Matisko, Dušan Vaňo a Jozef Domonkoš. Produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, majster zvuku Andrej Klimič, autorka Nadia Jurkemik, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.